0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayofumwa kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Polisi wamemkamata mwanafunzi wa gredi ya 9 kama mshukiwa mkuu wa mauaji ya wasichana wawili wadogo wenye umri wa miaka 4 na 5 katika kijiji cha Nkura, Kisii Kusini. Ana Bahati na Stezi Nyanchama walitoweka walipokuwa wakicheza Jumanne jioni, lakini miili yao iligunduliwa saa chache baadaye katika shamba la ndizi. Uchunguzi wa awali unaonyesha tukio baya ambapo inashukiwa kwamba watoto hao walitekwa nyara, kunajisiwa na kupewa sumu kabla ya miili yao kuachwa gizani katika eneo la uhalifu. Hata wakati familia zao zikiombeleza mauaji hayo ya kikatili, haki tayari inaendelea, kwani tayari maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Suneka wamemkamata mwanafunzi wa darasa la 9 ambaye ndiye mshukiwa mkuu wa mauaji hayo. Mawakili katika sehemu kadhaa za nchi waliingia mitaani siku ya Ijumaa kupinga mauaji ya wenzao wawili, wakitaka usalama na ulinzi uimarishwe kwa wanachama wa chama cha sheria. Waandamanaji pia wanadai majibu kutoka kwa uchunguzi kuhusu mazingira yaliyozunguka vifo vya mawakili Edward Kariuki Muthee na Esther Wairimu Kiage, wakihimiza mamlaka kuharakisha uchunguzi na kuhakikisha wale waliohusika wanafikishwa mahakamani. Wakiongozwa na rais wa chama cha wanasheria cha Kenya Charles Kanjama, waliweka kando zana zao za kisheria za biashara na kutoka nje ya vyumba vya mahakama hadi mitaani, wakipaza sauti zao kupinga vifo hivyo vya ajabu vya wenzao wawili.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, HIV, Ebola na Marburg ni virusi hatari sana, lakini amini usiamini, virusi vya kichaa cha mbwa ndivyo virusi hatari zaidi katika historia kwa kiwango cha vifo vya mtu binafsi, ambapo virusi hivi vikiwa na kiwango cha vifo cha 100% mara dalili tu za kliniki zinapoonekana. Ina maana kwamba lazima upate matibabu mara moja unapong'atwa na mnyama anayekisiwa kuwa na virusi vya kichaa kabla ya ishara za kichaa kuanza kuonekana, la sivyo utaumaliza mwendo, tena kwa njia ya kutisha sana. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Uganda, Eddie Yahweh akimshirikisha Carol Nantongo. Tuchigale awamu ya tatu, mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk, kile kitengo cha doria ya burudani ndani ya Radio 47. Good morning. Saa 9 zingatika dakika 6 katika awamu hii, ikiwa tashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, msikilizaji, mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu, okay? Vile vile kama umepokea bonus yako katika mchezo wa Lotto Bora, mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nielezee jina lako, uko wapi, umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora. Hela kibao hapa, na vazungumza tayari bonuses za pianwa, na kuna fursa kubwa sana ya kupokea hizi bonuses. Ni hela ambazo zikisalia hapa hazinifaidi mtu wangu, hazinisaidi, ni hela zako. Jitume mtu wangu, hela zipo, direct winnings zipo, boost zipo, bonuses zipo, tena bonuses kwa wingi. Unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake, msikizaji, utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yoyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Maanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000, 20,000 extra. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora.

Fred Onyancha, tokea Keumbu, ushapokea bonus yako 5100. Fred Onyancha, hongera. 5100, nilisema kwamba katika mpango huu, kabla ya saa kumi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi kamili, and more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, katika OB47 ni washindi 5000 peke yake. Baada hapo sijui watakuwa wangapi, lakini bonus zaendelea kupeanwa hadi saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza star 216 hash

0: awamu ya tatu mpango mzima OB47. Hello?
1: Hello.
0: Mi anaitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Unaongea na Eric Makwele.
0: Eric uko wapi?
1: Niko pande ya Meru.
0: Meru kwema?
1: Kwema kuzuri sana.
0: Waite mrume Eric umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake?
1: Hii ilikuwa mara nne.
0: Aha, unajua umetumia 8 bob peke yake. 8 na tayari tunazungumza Eric, uko na hela kwenye simu?
1: Niko na pesa.
0: Uko na pesa?
1: Niko na pesa. Hii pesa
0: ni ngapi Eric?
1: Niko na 41.
0: Yes. 41,000. Na umeshiriki mara nne peke yake, umetumia 8 bob peke yake Eric. Eric, 41,000 mtu wangu, utafanyia nini pesa yote mtu wangu asubuhi hii?
1: Mimi naye naiweka kwa biashara.
0: Unajua weekend imeanza? Kama yenu sherehe. Hey. Kuna kashetani fulani. Kuna kashetani fulani wakanaita mtu weekend. Kuna kashetani fulani huita mtu weekend. Kama unachapa tu unasikia kashetani anakuita. Hebu kuja hapa twende nini? Twende the three stairs, twende three coins juu wapi?
1: Twende
0: makutano. Utafanya hivi. Kama mimi ni wewe. Nafanya hivi. Si ni 41,000? Unachukua 3,000 kando. Hiyo ni yako ya kurudisha mwili. Shukrani. Hiyo ingine yote ikuwe ya majukumu muhimu. Okay? Lakini kusema tunatembea na yote kwa simu, sijui ama tu uende utoe cash. Mama we.
1: Itaisha.
0: Utakutana hapo na Karendi. Hey, ukutana na Kadhure. Kwisha wewe.
1: Kwisha bei.
0: Eric. Sasa nataka ni kuharibu akili. Are you ready for this?
1: Niko ready.
0: Eric, 41,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Itakuwa 61.
0: Eric. Uko na 41,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Sasa wewe. Kama wewe hauna discipline, ongeza thao kwa hiyo thao tatu, iwe thao nne ya kujirudishia mwili shukrani. Hiyo nyingine yote ikuwe ya majukumu jamani. Ukiingia nao kwa baa shauri yako. Na wasengi babo Meru ufike Isiolo, kwisha wewe. Sasa Eriko, wewe ndio. Lakini nataka nikwambia katika hii asubuhi, washindi 1,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora and you still qualify. Na tunavyoongea hivi tayari bonuses zinatembea. Jamaa wanapokea bonuses, still qualify. Na tunavyoongea hivi tayari bonuses zinatembea. Jamaa wanapokea bonuses. Naona hapa waweza kuendelea kubonyeza. Unajua my highest
1: kama
0: we. Na hivi hongera. Endelea kubonyeza.
1: Asante.
0: Karibu sana. Na vile vile msikilizaji kubwa sana katika mchezo wa Loto Bora, rahisi siki ikiwa kubonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yoyote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. 20,000 extra boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Jamaa anazoa bonuses zao kwa kujituma. Kumbuka kwamba vile vile more bonuses zitaelekea hadi saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216 katika mpango huu, kabla ya saa 10 washindi 5,000 unapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, nimekuchanua, endelea kubonyeza *216#. Cheza win.

Samson Kerich tokea Bomet, ushapokea bonus yako 5700. Samson Kerich, hongera. Endelea kubonyeza. Nilisema kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi kamili. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, bado una chance, una muda, una fursa, fursa kubwa sana katika mchezo wa Lotto Bora. Unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake, msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Bonus kibao hapo, mtu wangu. Unabonyeza *216#. Cheza win.

Lee sauti yake Ijani, wimbo wake Mali Safi. Katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47, hapa ndipo Sofia Angima wa London Distillers at the River na kuona. Karibu sana mtu wangu.

You are Julikana Gama Gregory Isaac Zimbabwe Cool Down the Pace. Boniface Musembi, Rogia Mlolongo, Shapokea Bonaziako, 5,300 Hongera. Boniface Musembi, Nilisema katika mpango huu, kabla ya saa kumi katika mpango huu, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bado kuna muda, una fursa kubwa sana katika Lotobora. Navyozungumza tayari bonuses zinatembea, mtu wangu, zinatembea ajabu, na kuna fursa kushiriki kikamilifu. Unabonyeza *216# na shilingi 20 peke yake, msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216#, cheza win. Hela kibao hapa, bonus kibao.

Bob Marley and the Wailers, No Woman No Cry. Zikiwa zimesalia dakika ngapi? Dakika kumi itimie saa kumi katika mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk, na kuaja mtu wangu, good morning. Katika awamu hii, katika mpango huu umesalia dakika kumi peke yake uweze kujumuisha kwa wale ambao watapokea bonuses. Jitume mtu wangu, manake kabla ya saa kumi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, unapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000. Mko kwamba the more you

5700. Raymond Okubasi, hongera. Dakika sita katika awamu hii ndio mdo ulionayo msikilizaji wa kuweza kupokea bonuses katika mpango.

chagua box moja, anguka nayo. Hiyo ndo siri na kuibia. Aha. Kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible. Badala ya kuchagua nyingi nyingi, chagua box moja, anguka nayo msikilizaji. Unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela, kujishindia bonuses. Kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash. Napelekea tamati ya mpango wa leo wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting.

pamoja na wewe Mwenyezi Mungu. Bwana usehemu yangu asubuhi ya leo. Hapo ndio tutavoingia katika kipindi cha Sabato siku ya leo. Sabato ni yako, Sabato ni yangu, Sabato ni yetu. Dakika 10 baada ya saa 10 asubuhi ni Tanko Mike Nyagwoka. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa sehemu ya maisha yangu tangu tulipoachana hapa wiki iliyopita. Tumetembea safari ya wiki nzima. Ametukubalia na ametujalia tuweze kufanya yale ambayo tunafaa kuyafanya katika dunia hii. Nashukuru kwa sababu yote hayo tumeyatimiza kwa mkono wake na kwa nguvu zake mwenyewe.

katika. Natumai hilo ndilo ombi la kila mmoja wetu asubuhi ya leo, msikilizaji, kwamba tuweze kutembea awe sehemu ya kila hatua ambayo tunaipiga katika maisha. Isije kawa kwamba tumejiaminia, isije kawa kwamba tunajichukulia kwa uzito wa yale ambayo tumeyasoma, ama kwa sababu ya experience ambayo tuko nayo katika kazi hii, ama katika kazi yote ile tunayoifanya, ama si katika masomo yale ambayo tuko nayo, ama si katika ukubwa wetu wa kimwili, ama katika misuli ambayo tuko nayo. Tujue kwamba tunamhitaji Mungu katika kila jambo, kila kitu tunachokifanya. Karibu ndani ya Radio 47 ya asubuhi ya leo. Ni siku ambayo nina hakika ya kwamba tutabarikiwa sote. Ni siku ambayo nina hakika ya kwamba kila mmoja

Raha iliyoje kukaa ndani yake Mwenyezi Mungu. Raha iliyoje kujua ukweli kuhusu maisha haya, ya kwamba tunamhitaji Mungu ndiye mwimbaji, ndiye kila kitu katika maisha dunia hii.

Nataka tuweze kuingia katika maombi ya kufungua kipindi ya asubuhi ya leo. Ni saa dakika 14 baada ya saa 10 asubuhi. Niite Uncle Mike Nyagoka, takuwa nawe hadi saa 1 asubuhi. Ukiwa upande wa Meru utakuwa unatupata kwa namna gani? Unatupata katika 97.9. Haya. Tuingie katika maombi ya asubuhi ya leo. Tuingie katika maombi ya kufungua kipindi ili tuweze kukaribisha siku hii. Baba, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Tunashukuru kwa sababu umetuonea neema tuweze kuonekana hapa. Safari ya wiki saba, siku saba ni safari ndefu. Hata safari ya siku moja wa safari ndefu. Atasafari ya siku moja wa safari ndefu. Wakiwa wanatuma kwamba maombi tuliyaomba, mafunuo tuliyapata yaweze kuwa maisha yao. Na asubuhi na hakika ya kwamba umetenda kulingana na mapenzi yako. Umetenda, ni wakati ukifika utatenda. Haya, kwa sababu tunakuaminia, tumeamini kwa wewe ndiye utuongoza katika maisha jinsi tulivyo ambiwa karibu huo. Bwana usimi yangu. Ba, tunaomba uweze kuwa nasi asubuhi ya leo. Nakapokuwa mwenzangu Amimo, wakati tuko tunaingia katika uchambuzi wa Biblia hapa na pale na mazungumzo ambayo tutakuwa nayo. Yasiwe ni mazungumzo ya kutufurahisha tu. Kile ni mazungumzo ambayo pia yanatuongoza na kutuweka katika fasi nzuri ya kupata ufalme wa milele. Uwe nasi. Utuongoze. Amina. May God be with us today and for more.

Haya ni hizi ni nyimbo ambazo ziliimbwa miaka kama 20 hivi imepita nafikiria. Lakini jumbe ama ujumbe ambao uko katika wimbo huu ni ujumbe ambao kila mmoja anafikiria anaweza ku relate. Ni ujumbe wa kumtafuta Mungu, wa kujikubali ya kwamba sisi ni wanyonge na tunahitaji Mungu katika maisha yetu.

nami ni rehemu Bwana, nifanye niwe huru, nioshe niweze kufaa machoni pako. Hili ni ombi ambalo nililiomba mimi. Kuna wakati ambapo nilikwambia maneno yanakataa kutoka katika kinywa chako, unaweka wimbo huu, unaketi na una tune mawazo yako kwake Mwenyezi Mungu, unaacha sasa maneno yaweze kukuzungumzia wewe, unawaacha roho aweze kukuzungumzia wewe, kwa sababu huna nguvu, umekuwa mnyonge, umefika katika kiwango ambacho unahisi ya kwamba hata sauti haiwezi ikatoka, kwa sababu shida uko nazo na vilio ama malilio yako kwake Mwenyezi Mungu ni mengi mno. Unawacha kwanza wana Bubombe SDA kwaya kutoka Tanzania wa

0: peke yako baba ndio tunahitaji. Mungu awe nasi.
1: Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia, hapa ndipo Sabato yako na Uncle Mike Nyagwoka. Radio 47, hapa ndipo.
0: Leo kidogo tunatoka, tunarudi kunyu kwa zile kwaya zetu za kitambo kidogo. Hii ni Makongeni na wengine hapa na wimbo Simba wa Yuda. Baada kuwapata wana Bubombe SDA kutoka kule Tanzania, wimbo ambao uliimbwa takriban miaka 20 iliyopita. Wana Makongeni pia ni miongoni mwa zile kwaya za kitambo kabisa ambazo zilianzisha uimbaji wa kurekodi, pamoja na kwaya kama zile Kurasini kule Tanzania, kwaya kama vile Mwangaza huko nchini Kenya, na kwa na katika ndio hizo sasa.

0: Mbele yetu tunaona Nuru tukiwa na mwenzangu wa Mimo. Anaitwa Evangelist Mimo amefika ndani ya studio asubuhi ya leo. Unasemaje kando kando? Kuwa mapya. Mambo yatakuwa mapya eh?
1: Yatakuwa mapya.
0: Raha. We. Mapya, yashakuwa mapya tayari.
1: Amen.
0: Yameshakuwa mapya tayari.
1: Amen.
0: Tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba ametufungulia siku nyingine mpya na sabato mpya tukiwa naye Evangelist Amimo. Karibu sana Amimo asubuhi hii. Ama ninasema ni usiku bado, lakini mimi ni asubuhi kwa sababu nishamka. Karibu sana Amimo.
1: Asante sana na shukuru Mungu nikiweza kupewa motisha na hiyo nyimbo.
0: Naam.
1: That haja ya moyo wangu, kiu yangu ni kuwa na Bwana Yesu. Pali mambo yatakuwa mapya. Na tunashukuru Mungu kwa kutupa siku mzuri, siku nyingine mpya, sabato ambaye haijaikuwa. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Nimezungumza kuhusu kutembea na Mungu, kwamba haja ya Mkristo yote, haja ya mtu yeyote ambaye anajiita anayefuata Kristo ni kutembea na Kristo.
1: Yes.
0: Unajua kwamba tumesema ya ukiwa na rafiki unatembea naye inakupa amani. Najua hata wewe kuna wakati unatapotaka kwenda mahali fulani unasema siwezi kwenda peke yangu.
1: That's true.
0: Unatafuta mtu ambaye mnaweza, uwezi kumtafuta yeyote tu. Unamtafuta mtu ambaye mnaweza kuelewana.
1: That's
0: mtu ambaye anakujua na wewe unamfahamu.
1: Namjua.
0: Unamwambia tuende tukazungumze. Wakati ulikuwa unatafuta mchumba, sijui kama ulienda kutafuta, ulitafuta mtu ama
1: yes,
0: ulienda peke yako. Ulipokuwa unakwenda kwa wakwe zako, sijui ulienda peke yako.
1: Yes.
0: Unapopanga safari hata ya kwenda mazishi, wewe unatafuta tu mtu ambaye mtatembea naye.
1: Yes.
0: That is the same message ambayo tuko nayo asubuhi leo.
1: Yaani Mungu anakuwa rafiki wako wa karibu kila wakati.
0: Kila wakati.
1: Kwa kila kitu. Yes.
0: Unaposoma Biblia unakutana na mifano mingi sana.
1: Yes.
0: Ya waliotembea na Mungu kwa imani. Unampata pale Abrahamu wakati ambapo anaambiwa akaenda akamtoe mtoto wake kafara. Hakuwa na wasiwasi. Alimwaminia 100%. Alipomwambia kwamba anakwenda kumtoa mtoto, ukanipatie mtoto kama kafara, ingekuwa ni mimi ningepingana sana.
1: Mtoto mmoja.
0: Mmoja tu.
1: Yenye aliomba.
0: Imagine.
1: Yenye alitafuta.
0: Alafu tena unaniambia niende nikatoe. Lakini Abrahamu alisema namna gani? Ni mimi, the Lord shall provide.
1: Amen.
0: Alikuwa hana wasiwasi alipokuwa anaulizwa na mtoto wake, tumebeba kila kitu. Lakini wapi kafara yenyewe, iko wapi?
1: The Lord will provide.
0: The Lord will provide.
1: Ndivyo hata sisi.
0: Naam.
1: Tukianza siku ya leo,
0: naam,
1: tunaweza kuwa tunaanza kwa ugumu.
0: Naam.
1: Tunaweza kuwa tunaanza kwa roho ambayo imedhofika.
0: Kabisa.
1: Kwa roho ambayo iko disparate. Lakini tuanze kwa imani that God is going to provide. Ile ambayo ikukua jana, God is going to provide.
0: God is going to provide.
1: Amen.
0: Mungu atatutimizia mahitaji ya moyo wetu.
1: Amen.
0: Nina changamoto kidogo kwa upande wa WhatsApp notes, na ni kitu ambacho nataka tunashughulikia hivi sasa hapa studioni. Kwa hivyo wale ambao wanatuma voice note, inawezekana kwamba leo hatutaweza kupata hizo voice note. Sijui tutafanya namna gani, lakini kwa yote tunajua kwamba tuwezi kushindwa kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa namna yoyote ile ambayo tunaweza kumtukuza. Dakika 48 baada ya saa 10 asubuhi tumesema kwamba Mungu anatufunza na anatukumbusha
2: himizo la sabato.
0: Tutembee naye siku zote. Na unapotembea naye unatembea kwa imani ukijua kwamba the Lord shall provide.
1: Amen.
0: Nakumbuka wakati fulani, wakati ambapo mara ya kwanza kabisa wakati serikali ilitangaza ongezeko la bei ya mafuta.
1: Yes.
0: Kutoka pesa waliongeza karibu shilingi 50 na zaidi.
1: Yes.
0: Alafu wakati huo vile vile nilikuwa na changamoto za kifedha. Nyingi wakati ambapo pesa ziingii, hasa nilikuwa nashindwa nitaendaje kazini, kwa sababu mimi ni mtu ambaye ninategemea sana usafiri. Si luxury, it is a necessity. But one morning nikiwa nimekaa pale kwenye ofisi, hilo neno likaja mawazoni, the Lord shall provide.
1: Amen.
0: And I can tell you for sure, I never stopped going to work. nor ever said I don't have fuel. Sometimes ulikuwa unatoka na mtu anakuwekea 500.
1: Amen.
0: Unapata mtu njiani anakuwekea 1000.
1: Amen.
0: Mwenyewe Mungu anakujalia kwa namna hii na nyingine na nyingine. You know there's a way God works. Sometimes si kupitia kwako na kupitia anakupitia kwa wengine. Na anasema ikiwa wewe siwezi kukubariki lakini naweza nikambariki anayeweza kukubariki wewe.
1: Amen.
0: He can bless somebody who can bless you.
1: Amen.
0: He can bring a blessing closer to you.
1: That's true.
0: Yeah.
1: Yani vile unasema Abraham aliambiwa that he will bless those who bless you.
0: Yes. Sasa ndio hivyo sasa. He will bless those who bless you.
1: Amen.
0: You know, kuna wakati ambapo wewe mwenyewe hauko tayari kupokea.
1: Yes. Yes.
0: Roho yako haijatoshea. Nguvu yako kidogo haijakubali. Zile baraka ambazo zinakuja.
1: Yes.
0: Ataziangusha hapo karibu.
1: Amen.
0: Upate pate kidogo.
1: Yes.
0: Lakini siku itafika atakuangushia zote. Zote. Sante sana mimi utakuwa
1: na tukishikilia tu hapo.
0: Naam.
1: Ni Mungu anatuhitaji tumuombe.
0: Yeah.
1: Kwa sababu he owns everything.
0: Yeah.
1: In fact ukisoma kwa book of Psalms chapter 50 anasema chapter 50 anasema that he owns everything, the wild and the beast. And everything, the beast and the wild, yote ya ndiye anaown. Sasa we muombe na anaongojea tu.
0: Naam.
1: Vile tukisoma in Matthew 7:7, ask and it will be given unto you.
0: Na mwana pale mwesh 254 ananiambia good morning my brother, tuzidi kutembea na Mungu maana mwishowe atatenda jambo katika maisha yetu. Meanwhile msalimie Amimo, tunatekea pamoja na mama Nyambura. Naomba ule wimbo napenda kamanda wa vita, tutobarikiwe sote. Asante sana. Tunaendelea kushughulikia mitambo, naona ujumbe ulituma lakini hatujaweza kucheza na kusikia ndani sabato ya kaloho. Ndani sabato ya kaloho. Nimefika
3: wapi?

0: ambapo hata mafuta ilikuwa shida na ukaweza kumulilia Mungu, aliweza kusikia kilio chako. Kwa hivyo ni bayana kwamba tunapomulilia Mungu, Mungu lazima huwa anatusikiza na anatutendea kulingana na vile tumemuomba.
1: Asante sana Bwana Okari.
0: Wanaheshima wote na waamsha. Vile vile naamsha watu wangu wa kanisa ya Ronda East na vile vile Hereford. Bila shaka hizo ni makanisa matatu zinaongozwa na mchungaji Benjamin Wanjau. Na vile vile watu wangu wa Mkarafu na waamsha wote Chiwakari na familia ya Mzee Radio Nikabati huku kanisa ya Nyagiki SDA Church na Nyasongo SDA Church. Wote wana sabato wa leo, naombea mazuri na sabato njema kwa wote. Asanteni sana, Mungu awabariki.
1: Asante sana Bwana Okari.
0: Thank you so much.
1: Haya, tukutane katika second hour. Tutakuwa tunaingia katika leseni, mahubiri, bado nyimbo zipo, mazungumzo yapo kwa wingi, na wewe pia utapata nafasi ya kupiga simu. Leo nataka nikupatie nafasi kubwa kabisa ya kupiga simu.

Sabato Yako na Uncle Mike Nyagwoka. Radio 47. Hapa ndipo.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: I could sing about heaven, a few good men. You can never tell it all. Yani tunaweza tukazungumza lakini hatuwezi tukayamaliza. Ya binguni ni mangi, ya binguni ni makubwa mno. Dakika sita baada ya saa 11 asubuhi. Ndio tunaingia katika second hour ya kipindi sabato yako. Samahani kidogo, leo nina call, najaribu kukataa kazi lakini talilazimisha. Tuko katika second hour kipindi sabato yako ndani ya Radio 47 Bonga la Radio. Tumekuwa nawe kuanzia saa 10, tunaendelea saa 10 saa 1 ndio itakuwa tamati ya kipindi. Niite Uncle Mike Nyagwoka tukiwa na nani?
1: SM Amimo. Oh,
0: rejelea tena. SM Amimo.
1: Yes.
0: Sema mimi ndio tuko naye, tunafanya uchambuzi wa Biblia hapa. The next few minutes tutakuwa tunaingia katika leseni ya wiki hii, tuweze kuangalia the message of the cross, the message of the cross.
2: Leseni ya wiki hii
0: kuanzia dakika kama ya 15 pale tutakuwa tunaingia kwa undani kabisa, lakini nataka nikudokezea kwamba ikiwa kuna wakati ambapo unastahili kuwa makini zaidi kuhusu kazi ambayo aliyefanya Paulo katika eneo la Corinth, na katika kazi aliyofanya ilivyonakiliwa katika kitabu cha First and Second Corinthians, ni leo. Pale tutakuwa tunajifunza mengi kuhusu changamoto ambazo zinaikumba kanisa, changamoto ambazo zinakumba wahudumu wa Mungu, wa evangelisti, lakini na vile vile nguvu ambayo tuko nayo katika kazi ile. Kumbuka wakati ambapo mtu anaifanya kazi ya Mungu, unaifanya kazi yanayokupa nguvu, si nguvu zako wala nguvu za kujitafutia. Kwa hivyo Mungu anaweza kukuwezesha hata wakati wa changamoto nyingi ukaweza ukafanikiwa. Changamoto ambazo zilikuwa hapo wakati ule zipo sasa hivi. Katika makanisa yetu kuna mgawanyiko mkubwa. Watu wanapigana hapa na pale. Kuna watu ambao wamefika wakati ambapo sasa kanisa limekuwa ni sehemu ya kujitajirisha. Vyeo vimekuwa ni vitu vya kutafuta power. Hakuna yule tena, watu wamejisahau baadhi, sisemi wote. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana, kazi ya Mungu kufanyika jinsi inavyokusudiwa. Tutakuwa tunajifunza hayo wakati wa kipindi cha leseni. Ndani sabato yako leo. Ndani ya sabato yako halo. Haya. Kumefanyika namna yupi? Hacking Scaram bora kutoka Mlolongo, eneo la Sabaki, nimeamka salama. Na salimia ndugu yake Evans Wasike akiwa Nairobi. Mkuru kwa Ruben anataka mke. Happy Sabbath Engineer Kiru. Na wasikiliza kutoka Nakuru, mniekee nani kama Yusufu, David Moriasi yuko ndani pamoja na Mwesh 254 Victor, you know, kwa Malakisi Bungoma County, anasikiliza 95.5. Ndani sabato yako. Ndani sabato yako. Ehe. Kumeendaje tena leo? Wow. Haya. Tutashughulika baadaye tu. Victor Lee naona kuona, asante sana. Vincent Oyori anasema anataka wimbo wa Totagote by Farike. Yaani hatutazeeka. Ndivyo anavyotaka. Msikilizaji, nataka nikukumbushe kwamba unaweza kunipata hapa Nairobi kupitia 103.0, kule Machakos ni vile vile 103.0, Nakuru 92.1, ukiwa upande wa Naivasha unanipata 92.1. Ukiwa upande wa Kitale ni 95.5. Na ujumbe unaweza kuandika pia katika 24047. Vile vile unaweza kuandika ujumbe katika 0719-739-487. Hiyo ni nambari yangu ya WhatsApp. Nikiingia pale katika Haya, naona kidogo mambo yameanza kunyooka. Ndani ya sabato kalo. Haya. 0793 047 047. Ndani ya sabato kalo.
3: Hello.
0: Nani huyu ameingia asubuhi leo? Karibu.
3: Mambo.
0: Niko salama, nashukuru sana.
3: Pia mimi niko salama, nafurahi kuongea yako na wewe.
0: Okay.
3: Mimi naitwa Filipo Alo Bingwa Koyonzo Mambo Leo. Unanipata mzuri?
0: Najikaza sana kukupata. Kuna sauti nyingi. Sijui umeweka radio sauti ya juu kabisa.
3: Unajua niko kwa barabara, hiyo ni magari inapita.
0: Uko barabara ya kwenda wapi hiyo?
3: Hii barabara Busia Mumias.
0: Aha, unaelekea wapi ama umesimama tu?
3: Naenda kazi bwana.
0: Okay, tunataka bwana uende kasi kweli kabisa asubuhi ya leo. Umeamka mapema sana. Wasalimie basi wili.
3: Sawa sawa, wacha nika msalamie babangu kata kipijoni alo Atunda akiwa pa Koyonto. Alafu kuna huyu mamangu Judith alo mke wa kwangu Lavenda Wafula na Julia Sanya Wambeta wa Shibanga Kabarasi wa mke. Kwa naka wikendi kapoa?
0: Asante, hata wewe kwa naka wikendi kazuri tu.
3: Asante.
0: Tunashukuru sana, nimefurahi ya kusikia sauti yako ndani sabato ya kaleo. Yangu ni salama sana, nashukuru kusikia sauti yako.
4: Hata mimi nimejifunza, Mungu ametufikisha leo tena.
0: Naam.
4: Ni Sofia Ngima wa Triva.
0: Kupata vizuri sana Sofia.
4: Naona Mungu ametubariki leo, kumenyesha kidogo.
0: Yeah, kumeanza kuonekana dalili hata hapa, sijui kama itanyesha hatimaye, lakini ni hivyo hivyo tu. Sinyeshe ya kuharibu, inyeshe ya kutengeneza maneno, iwe ni ya kupanda na kutoa vumbi, lakini sije ya kuandamana na watu.
4: Vumbi ilikuwa mingi huko. Nao ninatoa kiasi. Wacha niamshe wawili watatu hivi.
0: Asante.
4: Kwanza kabisa niamshe mabigi boys hawa wawili wetu hapa. Hawa Mwakibeo na Mwasumbe na Mama Taisa. Haya, niamuze mamangu akiwa nyumbani ana Ngima.
0: Naam.
4: Mtangu akiwa hapa kwa usibigire za Ngima. Kusa na Anyanga akiwa Atriva, Wikiri Fongeli, Meli wa Kireda akiwa Kitengera. Wafanyikazi wote warana ndistira sina paunti. Nikiwambia wamtegemee Mungu kwa kila kitu.
0: Kabisa Sofia, tumtegemee Mungu kwa kila dakika, kila kitu katika maisha yetu.
4: Kitu pasida na yote tutegemea Mungu.
0: Asante sana Sofia. Ndani sabato yako. Ndani sabato yako. Hello. Hello. Haya. Huyo. Ndani sabato yako.
5: Yes,
0: yeah, mnam.
5: Kano kule na sabato njema hapo, sabato yako.
0: Asante na shukuru.
5: Hata mimi nashukuru, naambia Mungu wangu asante kuona siku ya Jumamosi nzuri. Na familia wangu ni wanasoiva wa Tonga, kijana wa Tembe. Wacha ni ruhusu hawa wakwe ni siku njema na sabati njema.
0: Kwa haraka, asante.
5: Leo yuko akiwa Nakuru. Jali Babotuka akiwa Matembe Ground.
0: Naam.
5: Na senior sergeant Udera akiwa hapa Matembe pia, na wote wenye wananipata kama Murisa Jonga Kuku. Nimshukuru DJ, asante sana Mike.
0: Hero kama ano. Mano bera inya. Aya.
2: Radio 47 Kilifi, Lamu, Tana River.
6: Radio 47 Hapa ndipo.
7: Nimtsaka chimeya mukibona chimeya mwambeni chimeya wantu wajua na jobas madan madan. Niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi. Kipini isowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa, hapa ndipo
8: tarasa minjila gaseni. Tunapatikana Wema lango la Simba Hola mjini kule, watu wa Gold Banti wote wanategea Radio 47.
7: Hey, bwana we
9: Bobby chairman wa boda boda Tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao, hapa ndipo.
10: Collins Mdarisi Kilifi County, tunasikiza bonge bonge bonge la radio, mambo ni halwa halwa, utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni mpaka kule Chakama. Siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini, wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki, watangazaji wenye haiba, twende nalo.
11: Hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu.
2: Radio 47 Kilifi, Lamu, Tana River. Tupo

Na maandiko yanatongoza, yanatoka katika kitabu cha Jona sura ya tatu mstari ni wa kwanza na wa pili. Basi maandiko yanasema, neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukahubiri habari nitakayokuamuru. Basi mpendwa msikilizaji, tunajua kisa cha Yona ambaye alikuwa ni nabii wa Mungu. Mungu akamtuma aende mji wa Ninawi ambao dhambi yao ilikuwa mingi sana, ili aweze kuwahubiria, na ikiwa wangesikia ujumbe wa Bwana, basi Mungu angegairi na badilishe nia yake ili asije akauangamiza. Basi Jona akamuka, badala ya kuwafuata njia na kuenda mahali ametumwa Ninawi, akaanza safari yake kwenda Tarishishi. Na bare alipoanza safari, kufika bare, muda kidogo shida ikatokea katika usafiri, meli ikaanza kuwa na shida. Na basi wale watu wakarusha mambo yao, wakapiga ramuri, basi zikamwangukia Yona, na ikawa Yona ndiye alikuwa na shida. Na basi wakamshika Yona, wakamrusha, lakini Mungu ni wa neema, alikuwa ameandaa yule samaki mkubwa, akamesa Yona. Yona akakaa kwa tumbo ya samaki kwa muda wa siku tatu, akawa anamulilia Mungu, anaomba Mungu, na Mungu ni wa rehema, akamsikia Yona kilio chake, na Mungu akaamuru samaki ikaenda ikamtapika kwenye nchi kavu. Na basi ilipomtapika, sura ya tatu inaanza ikasema, sasa Mungu akamwamuru tena mara ya pili, amuka uende Nineva, mahali nilikuwa nimekutuma, ukahubiri injili na habari mimi ndio nitakupea, na hawa watu mimi nawapenda, hata ingawa dhambi zao zimekuwa mingi, ninataka kuwaokoa. Basi mpendwa, Mungu ni wa nafasi ya pili. Mungu alipomtuma Yona mara ya kwanza, Yona akaacha injili, akaacha nafasi aliyopewa, akaacha kufanya kazi aliyopewa, akaanza kufanya mambo yake. Je, wewe ni mara ngapi umeanza safari, unaenda mahali, umeacha hiyo njia, umeanza kufanya mambo yako? Naongea na kijana ambaye ananisikia asubuhi ya siku ya leo. Ulipelekwa shule, ukaachana na safari ya shule, ukaingia katika mihadharati, ukaingia katika anasa za dunia, ukaingia katika urevi, ukaingia katika mambo ambayo sio yale ulikusudiwa kufanya. Umeacha barabara ambayo ulikuwa unafuata nzuri, umeingia kufanya mambo ambayo hayakuwa katika mpango wako. Mungu atamalizana na wewe. Asubuhi ya siku ya leo, nataka nikwambie ya kwamba kuna tumaini. Hata ingawa umeenda mbali na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hebu kumbuka katika kitabu cha Luka sura ya 15. Yule kijana alichirudia, ambaye tunamuita sana mtoto mpotevu. Akasema, nipe mali yangu, niende nikakura raha. Lakini ilivyo kawaida, vijana tunafaa tuelewe, raha ikizidi raha huwa si raha tena, bali ni karaha. Akaumia, akajirudia. Na aliporudi kwa baba yake, akampokea, akamkumbatia, akafanya sherehe, akafurahia, mwanangu amerudi nyumbani. Mpendwa, nataka nikwambie asubuhi ya leo, haitarishi umeenda kinyume na mambo ambayo ulikuwa unahitajika kufanya kiasi gani. Naomba umkubali Mungu, na Mungu atakupa nafasi ya pili. Naomba uchirudie na umrudie Mungu, na Mungu atakupokea. Mungu hata kutupa. Mungu si mwanadamu. Mungu haripisi kisasi. Mpendwa, Mungu ni mwenye huruma, na wote ambao wanarejea kwake anawapenda, kama yule baba ya yule kijana mpotevu. Naomba asubuhi ya leo
Rudi.

0: kwa Yesu. Rudi kwa njia ambayo ni sawa. Haijalishi ile umepoteza, ile muda umepoteza kwa dhambi na kusii, Mungu anakuhitaji na anakutafuta. Mungu hachamalizana na wewe. Mungu hachakata tamaa. Anasema, mwanangu, hiyo wakati imetosha kukaa kwa mambo ambayo hayastahili. Rudi na Mungu atakupokea. Tuelewe ya kwamba Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Tuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa asubuhi njema. Neno lako limekuja kwetu. Ulimuonea Yona huruma, ukampa nafasi ya pili na akaenda akafanya kazi yako. Namuombea msikilizaji, namuombea yule kichana mwenye ameingia katika ulevi, mwenye ameingia katika grupu mbaya, namuombea Kristo atakaporejea, Kristo mkubali. Wewe ni mwenye upendo na utampa nafasi ya pili, hata aendelee na maisha yake, haendelee na masomo yake. Kwa jina la Yesu, amina. Mchungaji Dominika Tanja amekuletea Waswahili. Ubarikiwe na uwe na sabato njema. Amina.
1: Hayo yamekuwa mahubiri ibada, Radio 47. Hapa ndipo

0: Na amekuwa ni Pastor Dominic Atancha. Na amekuwa ni Pastor Dominic Atancha nafasi ya pili. Mungu wa nafasi ya pili. Nataka tuweze kupata vidokezo. Alafu tutaendelea tukichukua prayer request zenu kwa ajili ya maombi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Katika habari ambazo atakuwa naleta hapa Beatrice Maganga mwendo wa saa moja. Kwanza ni bingwa wa dunia wa olimpiki wa dunia pamoja na olimpiki Emmanuel Wanyonyi aweka rekodi mpya ya mbio za mita 1000. Hey, by the way, Wanyonyi is one of those very inspirational people. Takuwa tunamjadili kidogo hapo baadaye sababu huwa anapenda sana historia yake. Alafu wanafunzi 56 wajeruhiwa kwenye ajali Baringo. Vile vile takuwa tunaarifiwa kwa undani zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Naam, unaweza kutuma ombi lako katika 24047 ama katika WhatsApp namba ya 0719 739 487. Alafu tutachukua, tutanakili na baadaye tutaliweka katika maombi, iwe ni hewani iwe ni nje ya hewa. Jambo lako litakuwa tayari limesikika na Mungu atakuwa anafanya kulingana na mapenzi yake. Chukue tu simu moja ama mbili ni confirm. Kama kuna mtu ambaye amechelewa kuchangia leseni ama chochote kile, itakuwa vizuri. Kama ni salamu ni baadaye. Ndani sabato kalo. Ndani sabato kalo.
2: Brother Nyawoka.
0: Naam, bila shaka Okari.
2: Okari nimerudi.
0: Dakika moja tu.
2: Brother Nyawoka, uchumba wa msa.

0: kwamba sasa kwa wale ambao wameokolewa, unajua anaposema wale ambao wameokolewa anataka na hawa wengine nao wasije wakapotea na wao waokolewe, ili waweze kuelewa waongozwe na Roho Mtakatifu, waweze kuelewa ujumbe wa msalaba ni nini.
1: Naam.
0: Ambapo ndipo tunaona sasa ujumbe wake wa msalaba, jambo la kwanza ambalo analisua ni kwamba it is the love, justice and the mercy of God.
1: Yeah.
0: Anasema pia ya kwamba ujumbe wa msalaba ni kule kusamehewa, it's God's forgiveness of our sin. Na vile vile humility of Jesus Christ inaonyesha pale msalabani, kwa sababu Yesu amejitoa katika maisha yake ambayo ni mwana wa Mungu ili tusije tukapotea.
1: Naam.
0: Brother Nyawoko, kwa sababu hakuna wakati, hata saa hizi kuna fikira potofu ambao huwa tunaenda nazo kanisani, atuelewe kanisa ni nini. Tunapoenda kanisani, kitu ambacho tunastahili kuangalia ni msalaba na uokofu wa maisha ya milele. Lakini unakuta tukiwa kanisani, mambo yenye tunayoyafanya ni kuangalia jinsi watu walivyo, jinsi fulani ameongea, jinsi yale ambayo yanayoendelea ambayo hayatatupeleka mahali popote. Yaani tunaambia akili zetu, akili zisizoendana na Mkristo, akili ambazo zisizoongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wana wa Mungu, kitu ambayo tunastahili kuelewa kuhusiana na msalaba, the cross brings us near to God. Ina reconcile us with God.
1: Naam, naam.
0: Inaleta union with God the Father. Kumbuka ya kwamba Yesu anajaribu kutuunganisha na Mwenyezi Mungu anaposulubiwa pale msalabani.
1: Naam, naam.
0: Na mengine mengi mengi, Brother Nyawoka, tutakaa enda kuangalia, ama tumeweza kuangalia ujinsima leo ni kilele. Anga, unapo kama uko na nakara ya lesoni, yule ambaye ako naye ameweza kusoma, angalia mtu ambaye anaangalia Yesu msalabani katika picha iliyoko katika ukurasa wa lesoni.
1: Naam.
0: Huyu jamani anaonekana ni kana kwamba anashangaa, yani anaangalia mpaka anashindwa, anafadhaika kujiuliza ya kwamba je, sasa kweli huu ni upendo wa hali gani?
1: Asante sana Bwana Okari. Nashukuru kabisa.
0: Asante sana Brother Nyawoka. Thank you so much. Mungu awabariki na tuendelee hivyo hivyo kujulisha watu neno la Mwenyezi Mungu.
1: Asante sana. Thank you so much Bwana Okari. Nafikiri tutamalizia hapo kwa sasa, tukutane katika tada hawa. Pale pia nitakuwa nakupatia nafasi ya kutosha uweze kuzungumza nasi ili kwamba tufunge tuweze kufunga siku ya leo, lakini tumefunga kwa baraka tele. Mungu awe nanyi.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba bingwa dunia wa Olimpiki Emmanuel Wanyonyi ameweka rekodi mpya bora duniani katika mbio za mita 1000 za wanaume katika mbio za Diamond League huko Monaco. Wanyonyi alitumia muda wa dakika 2:11.83 kuipata rekodi ya awali, kuipita rekodi ya awali ya dunia ya muda wa dakika 2:11.96 iliyowekwa na Mkenya mwenzake Noah Ngenyi miaka 27 iliyo pita, ambaye ilikuwa mwaka 1999. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwenye mbio hizo.
2: Wanyonyi is in wonderful form. They go through the bell at 117.69. That is pretty much on schedule. Can he attack the Kenyan? It's so much easier to come from behind in this situation. But Wanyonyi has the strength. He pulls clear in the last 50. And watch the clock. It's going to be so close to that world record. 2:11.83. And the world record has gone. Wanyonyi takes it. That is a rare record. It's a special record.
1: Haya kijiri, Agnes Jebet Ngetich alitoa onesho la kihistoria baada ya kushinda mbio za mita 3000 za wanawake katika ligi ya Diamond huko Monaco kwa muda wa dakika 8:08.95, unaongoza duniani. Mengi zaidi kuhusiana na habari hii ni kwenye habari zetu za saa 1 kamili. Wanafunzi kadhaa na walimu wanaendelea kuhudumiwa hospitalini baada ya basi lao la shule kuhusika kwenye ajali katika barabara ya Kabarnet Marigat huko Baringo. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, basi hilo lilikuwa likiwasafirisha wanafunzi 56 na walimu 4 wakati ajali ilipotokea. Basi hilo linalomilikiwa na shule upili ya mseto ya AIC Lomot iliyoko kwenye kaunti ya Pokot Magharibi lilipoteza mwelekeo lilipokuwa likipiga kona maarufu ya SS huko Kabarnet. Wanafunzi hao walikuwa kirudi shuleni kutoka ziara ya kielimu. Katika taarifa, shirika la Msalaba Mwekundu limesema wanafunzi na walimu wote waliohusika kwenye ajali hiyo walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Baringo kwa ajili ya matibabu. Shirika hilo limesema linaendelea kufuatilia hali hiyo huku uchunguzi ukianzishwa ili kubainisha chanzo cha ajali. Na inasubiriwa kuona iwapo mbunge wa Kipipiri Wanjiku Muhia ataomba msamaha hadharani baada ya tume ya uchaguzi IEBC kumtaka kufanya hivyo kwa kumpata na hatia kukiuka sheria za uchaguzi na hata kumtoza faini ya shilingi milioni 1.5 kutokana na matamshi yake aliyoyatoa wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau. Katika uamuzi wake, kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya IEBC inayoongozwa na kamishna Alutalala Mukwana ilibainisha kuwa matamshi ya mbunge huyo yalikuwa na uwezo wa kuchochea vurugu, vitisho na uadui kinyume na kifungu cha 6 sehemu ya kwanza cha kanuni ya maadili ya uchaguzi. Mwana anasema kuwa kamati hiyo ilibainisha kuwa ushahidi uliotolewa dhidi ya mbunge huyo ulikuwa wa kweli na haukuwa umebadilishwa au kugushiwa. Kulingana na kamati, Muhia alipewa fursa ya kujitetea lakini akakosa kufanya hivyo. Mbunge huyo wa mrengo wa chama cha DCP pia anadaiwa kutoa matamshi uchochezi wakati wa kampeni za kumpigia debe mgombea wa chama hicho kwenye uchaguzi huo mdogo wa Olkalau.
3: Oh. Having considered the overwhelming evidence on record, this committee finds that the respondent, the Honorable Njiko Mohia, is in gross breach of paragraph 6A of the Electoral Code of Conduct. Condemns and directs the Honorable Njiko Mohia to pay a fine of Kenya shillings 1,500,000 shillings to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 72 hours of reading of this judgment.
1: Taarifa hii pia utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja. Na vijana katika kaunti ya Lamu wameelezea kuunga mkono ujenzi uliopendekezwa wa kiwanda cha kusafisha mafuta kwa kima cha shilingi trilioni 2.22 kinachoripotiwa kuhusishwa na mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote. Vijana hawa wanasema kiwanda hicho kitazalisha maelfu ya ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa vijana kwenye kaunti hiyo ya Lamu. Na katika habari nyinginezo za sporti, Radio 47 ndio mabingwa kombe la shirika la Cape Media Super Cup baada ya kuinyuka runinga TV 47 mabao 6-2 usiku wa kuamkia leo katika uwanja wa Balmania kwenye barabara ya Kiambu. Eric Ochieng wa idara ya uzalishaji yani production alipachika mabao 4, DJ Imo bao 1 sawa na Manucho. Ochieng alitajwa kuwa mfungaji bora na mchezaji bora wa mechi, huku tuzo za mlinda lango bora na mchezaji mwenye nidhamu zikimwendea Collins Lusu. Mhariri mkuu Simon Masharia ndiye aliyekuwa mgeni wa heshima kwenye mechi hiyo. Mashindano haya lilenga kujenga ushikamano na kuwasaidia wafanyakazi wa Cape Media kujituliza baada ya wiki nzima yenye shughuli nyingi. Mengi zaidi katika habari za sporti ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa moja kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: wimbo wa Heavenly Echoes Ministries na tufungulia tada hawa katika kipindi cha sabato yako ndani Radio 47 Bongo la Radio. Niite Uncle Mike Nyagoka likiwa na mwenzangu Evangelist Amimo. Tumekuwa hapa tangu saa kumi, saa kumi na moja, saa kumi na mbili. Tunaelekea saa moja na nikitumai kwamba kwa wakati wowote angalau umeokota kitu. Sijakawa umetoka bure. Nasema usitoke no. Waseme kwa kijaluo nasema Kiki walk no. Toso kavosa, yani usitoke hivi mikono mitupu. Yani Amima amezungumza hapa 3 hours, Nyagoka amezungumza 3 hours. Mungu ametutumia kwa namna anavyotutumia na bado umechoka choka. Nataka uwe na nguvu kidogo. Wote tunahitaji kutiwa motisha katika maisha.
1: Amen.
0: Hakuna yule ambaye anasema 100% kwamba ana nguvu zake. Kila siku anapoamka hata kutoka kitandani huo ni kujisukuma.
1: Yes.
0: Wende bafuni ka

0: ni kujisukuma. Uende kwanza, uende ukutafuta mahala ambapo hauna uhakika. Uende mjengo, uende sokoni, haujui kama wateja watakuja ama watakuja. Ni kwa baadhi ya kila kitu tunafanya ni kwa imani.
1: Kwa imani
0: na everything we do is by faith.
1: Na ni Mungu.
0: Na ni Mungu.
1: Ndiye anatupa.
0: Anatupa.
1: Ndio maana kuna nyimbo na nyimba tupe moto wa
0: tupe moto
1: wa uhai.

0: maisha yamebadilika, mifuko imekauka na shindo kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
1: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
0: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance, eh?
1: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Haya, dakika za mwisho tunaingia dakika za kufunga kazi, na tufanye maombi. Haya, kwa ajili ya yale ambayo yamewasilishwa kwetu. Haya, kuna wale ambao walisema maombi ya jumla jumla. Haya, nataka tuombe. Tuombe. Kwa ajili ya maombi ambayo yamewasilishwa kwetu.
4: Baba Mungu uliye juu mbinguni, twaja kwako tukiamini wewe unayo uwezo wa kutenda Baba. Kuna Simon ambaye mguu yake imekuwa imeleta shida, na kwa imani anaomba uponyaji wa kipekee ili aweze kutembea tena, na tunajua unaweza Baba. Kuna Sofia ambaye mama yake ni mgonjwa, Baba mponyeshe. Baba, kuna yule mzazi ambaye anaomba karo, Baba mpe karo. Baba, tunakushukuru kwa neema na uzuri wako ambao tumekuwa nayo katika stesheni ya kipekee hii ya Radio 47 Baba. Naombea crew zao wote ili wabariki, na hata wanapotumika uonekane na uzuri wako uonekane katika hii redio. Tumeomba yote tukiamini katika jina Yesu Kristo.
3: Amen. Thank you so much. Tunasema kwa heri kwa sasa. Nikimalizia jumbe za mwisho mwisho pale na mwana upanga kutoka Doha. Anasema hivi, sabato isoge SDA Rianyemo itume sake kirubo pia Elamba SDA Church. Alafu okay, na mwana pale Polino Chami pia natupatia ujumbe. It's not that those who know God suffer, God uses difficulties to strengthen and mature his children, as Romans 5:3-5 teaches. Sante sana nyote ambao umeshiriki kipindi siku ya leo. Na wacha mikononi pawa na ile Restruck Ministries, tukisema kwa heri.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu, tembelea tawi la Absa leo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Wanyoni takes it. That is a rare record. It's a special record.
2: Let this decision serve as a stern and yielding warning to all political actors across Kenya that if you choose the path of incitement, the law will remove you from the ballot long before the voters do.
3: Hongo ni kitu kidogo, yani ni nua chai use, hiyo ndio hongo.
4: Tuseme unalipia ndio upate ufanywe kitu.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba bingwa wa dunia Olimpiki Emmanuel Wanyonyi ameiweka rekodi mpya bora duniani katika mbio za mita 1000 za wanaume katika mbio za Diamond League huko Monaco. Wanyonyi alitumia muda wa dakika 2:11.83 kuipita rekodi ya awali ya dunia muda wa dakika 2:11.96 iliyowekwa na Mkenya mwenzake Noah Ngenyi miaka 27 iliyopita, ambayo ilikuwa ni mwaka 1999. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwenye mbio hizo.
6: Wanyonyi is in wonderful form. They go through the bell at 117.69. That is pretty much on schedule. Can he attack the Kenyan? It's so much easier to come from behind in this situation. But Wanyonyi has the strength. He pulls clear in the last 50. And watch the clock. It's going to be so close to that world record. 2:11.83. And the world record has gone. Wanyonyi takes it. That is a rare.
5: Mbio hizo pia zilimfanya kuwa mtu wa pili pekee katika historia kukamilisha umbali huo kwa chini ya dakika 2:12. Jack Whitman wa Uingereza alimaliza wa pili baada ya kumsukuma Wanyonyi hadi mstari wa kumalizia. Whitman alivuka kwa muda wa dakika 2:12.77. Hayo ya kijiri, Agnes Jebet Ngetich alitoa onesho la kihistoria baada ya kushinda mbio za mita 3000 za wanawake katika ligi ya Diamond huko Monaco kwa muda wa dakika 8:08.95. Ngetich alitawala mbio hizo katika kipindi chake cha kwanza cha mbio za mita 3000 za wanawake msimu huu. Muda wake wa ushindi ulimfanya awe watatu kwenye orodha ya wanawake ya mbio za mita 3000 za wakati wote na kusisitiza hadhi yake miongoni mwa wanariadha katika historia ya mbio hizo. Kulingana na matokeo ya mbio, Ngetich alivuka mstari kwa kumaliza mbele ya Baweke Alessin wa Ethiopia, ambaye alimaliza wa pili kwa muda wa dakika 8:23.81. Getachew Senayet wa Ethiopia alishika nafasi ya tatu kwa muda wa dakika 8:24.02. Mkenya mwingine Faith Kipyegon alimaliza wa nne baada ya kutumia muda wa dakika 8:24.21. Utendaji huo pia ulimfanya Ngetich awe ndani ya umbali wa kugusa kugusa rekodi ya dunia ya muda mrefu. Sasa anakaa chini ya sekunde 3 tu nje ya rekodi ya dunia inayoshikiliwa na Wang Junxia. Muda wa Ngetich wa dakika 8 sekunde 08.95 pia ni watatu kwa kasi zaidi kwa hikurekodiwa na mwanamke katika umbali huo. Matokeo haya yanaonesha mwanzo mzuri wa kampeni yake ya mbio na yanaongeza hatua nyingine muhimu katika taaluma ya mkimbiaji huyo wa masafa marefu wa Kenya. Hongera kwa Wakenya waliotamba kwenye mbio hizo. Tukiachana na hayo, wanafunzi kadhaa na walimu wanaendelea kuhudumiwa hospitalini baada ya basi lao la shule kuhusika kwenye ajali katika barabara ya Kabarnet Marigat. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, basi hilo lilikuwa likiwasafirisha wanafunzi 56 na walimu 4 wakati ajali ilipotokea. Basi hilo linalomilikiwa na shule upili ya mseto ya AIC Lomot iliyoko kwenye kaunti ya Pokot Magharibi lilipoteza mwelekeo lilipokuwa likipiga kona na maarufu ya SS huko Kabarnet. Wanafunzi hao walikuwa kirudi shuleni kutoka ziara ya kielimu. Katika taarifa, shirika la Msalaba Mwekundu limesema wanafunzi na walimu wote waliohusika kwenye ajali hiyo walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Baringo kwa ajili ya matibabu. Shirika hilo la Msalaba Mwekundu limesema kwamba linaendelea kufuatilia hali hiyo huku uchunguzi ukianzishwa ili kubainisha chanzo cha ajali hiyo. Na inasubiriwa kuona iwapo mbunge wa Kipipiri Wanjiku Muhia ataomba msamaha hadharani baada ya tume ya uchaguzi IEBC kumtaka kufanya hivyo kwa kumpata na hatia kukiuka sheria za uchaguzi na hata kumtoza faini ya shilingi milioni 1.5 kutokana na matamshi yake aliyoyatoa wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau. Katika uamuzi wake, kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya IEBC inayoongozwa na kamishna Alutalala Mkwana ilibainisha kuwa matamshi ya mbunge huyo yalikuwa na uwezo wa kuchochea vurugu, vitisho na uadui kinyume na kifungu cha 6A cha kanuni za maadili ya uchaguzi. Mkwana anasema kuwa kamati hiyo ilibainisha kuwa ushahidi uliotolewa dhidi ya mbunge huyo ulikuwa wa kweli na haukuwa umebadilishwa au kugushiwa. Kulingana na kamati, Muhia alipewa fursa ya kujitetea lakini akakosa kufanya hivyo. Mbunge huyo wa mrengo wa chama cha DCP anadaiwa kutoa matamshi ya uchochezi wakati wa kampeni za kumpigia debe mgombea wa chama hicho kwenye uchaguzi mdogo wa Olkalau.
2: Having considered the overwhelming evidence on record, this committee finds that the respondent, the Honorable Wanjiku Muhia, is in gross breach of paragraph 6A of the Electoral Code of Conduct. Condemns and directs the Honorable Wanjiku Muhia to pay a fine of Kenya shillings 1,500,000 shillings to the Independent Electoral Boundaries Commission within 72 hours of reading of this judgment.
5: Mbali na faini hiyo, kamati ilimwamuru Muhia kuwasilisha msamaha rasmi katika makao makuu ya IEBC Jumatatu ijayo, ikimwonya dhidi ya kurudia tabia kama hiyo wakati wa kipindi kinachoendelea cha kampeni. Tume ilionya kwamba kutofuata maagizo ya kamati kunaweza kusababisha vikwazo zaidi, ikiwa ni pamoja na kumzuia kushiriki katika chaguzi zijazo. Kamishna Mkwana aliongeza kwamba tume ya IEBC haitavumilia mwenendo unaochochea vurugu kipindi cha uchaguzi.
2: Let this decision serve as a stern and yielding warning to all political actors across Kenya that if you choose the path of incitement, the law will remove you from the ballot long before the voters do. Any conduct that departs from these principles will not be acceptable.
5: Wakati huo huo, IEBC imemwagiza mbunge wa UDA David Gikari kufika mbele yake siku ya Jumatatu wiki ijayo baada ya kukiri kusambaza shilingi milioni 1.2 kwa wakazi wa Olkalau wakati wa kampeni ya kisiasa. Uamuzi huo unajiri huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa kabla ya uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau ulioratibiwa kufanyika Alhamisi ya tarehe 16 mwezi huu, huku tume ikionya hivi karibuni kwamba kuongezeka kwa vurugu na matukio ya kuwahonga wapiga kura kunaweza kuilazimisha kuahirisha au kufutilia mbali uchaguzi huo ikiwa hali itazidi kuwa mbaya. Hata hivyo, viongozi wa upinzani wameonya dhidi ya kuahirishwa kwa uchaguzi wa Olkalau. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kwamba uamuzi kama huo unaweza kuathiri imani ya wananchi katika IEBC. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa upande wake ameelezea kuwa hana imani na utendakazi wa IEBC, hasa mwenyekiti wake Erastus Ethekon akidai kuwa tume hiyo imekuwa ikinyamazia ukiukaji wa sheria za uchaguzi unaofanywa na upande wa serikali katika eneo la Olkalau kwa lengo la kumpigia debe mgombea mgombea wa chama cha UDA Gachagua amekanusha vikali ripoti ya IEBC inayodai kuwa kuna vurugu kubwa katika eneo hilo zinazoweza kuzuia uchaguzi kufanyika, akisema kuwa eneo hilo liko shwari na amani imetamalaki, huku akiongeza kuwa vurugu zilizoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi kukiwemo kushambuliwa kwa maafisa wa DCP katika hoteli ya Royal Garden mnamo Julai mosi mwaka huu zilichochewa na maafisa wa serikali na viongozi wa UDA na tayari ziliripotiwa, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na tume hiyo.
7: The chairman of IEBC is now complaining there is bribery in Olkalau and saying he can cancel the election because there is bribery. Yet the media has been capturing every day, mainstream media, social media, everybody has seen the wanton bribery going on in Olkalau by state officials. Mr. Chairman, how can you threaten to cancel an election because state officials are bribing people, yet you have the law to stop them? You have not summoned any of them. You have not ordered them out of Olokalau. Why do you want to punish the people of Olokalau?
5: Haya yanajiri huku waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen akitoa hakikisho kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau utaendelea kama ulivyopangwa. Uchaguzi huo umeratibiwa kufanyika wiki ijayo ambayo ni Alhamisi ya tarehe 16 ya mwezi huu wa Julai.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
5: Na katika kamsi mtaani leo hii tunauliza, jina jingine la hongo au kutoa hongo ni lipi? Mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
8: Shukran sufufu shabiki shakiki wa Radio 47. Siasa zinazidi kuchacha, kampeni za kiti cha ubunge wa Olkalau vile vile zinazidi kupamba moto. Juma hili IEBC katoa taarifa kwamba kunayo madai ya kuhongwa kwa wapiga kura wa eneo hili. Karaka msimdani leo tuuliza, tupe neno jingine linalomaanisha kutoa hongo au hongo.
9: Kinwa mgongo.
10: Feva, ne, najana. Kwa kiswahili, kwa kiswahili ningu.
11: Tukisema tuwa kitu kidogo, hiyo ni kama jenzi wanaongea hiyo lugha nomo, yani kawaida ya mtaani.
10: Corruption na hongo ni same kweli? Corruption, kupea na hongo, sindo?
3: Hongo ni kitu kidogo, yani ninua chai use, hiyo ndiyo hongo.
4: Tuseme unalipia ndiyo upate, ufanyue kitu. Kama unalipia ufisadi, hiyo ndiyo hongo sasa.
8: Hongo ni fedha au kitu apewacho mtu ili kumshawishi atoe huduma fulani. Vile vile ni malipo au zawadi anayotoa mtu ili kupata haki. Visawe vya neno hongo ni pamoja na rushwa, chai, chirimiri, mlungula, kadongo, chichiri, mvugulio, kinikizo na kilemba. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
0: Kweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wameamua kumwandama rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti rais mstaafu Uhuru Kenyatta ametishia kumchukulia hatua kali rais William Ruto iwapo atawairisha uchaguzi mdogo wa Olkalau ambao umeratibiwa kufanyika siku ya Alhamisi wiki ijayo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa Uhuru hajazungumza popote wala kuchapisha kwenye kurasa zake rasmi kuchukua hatua kama hiyo. Taarifa hiyo ni ya kupotosha, ni ya uongo, haina msingi, imepinda ukweli, ni propaganda na uvumi tu. Ni kweli viongozi mbalimbali wametoa kauli zao kuhusiana na uchaguzi wa Olkalau baada ya IEBC kutishia kuahirisha ama kufutilia mbali iwapo visa vya kuwahonga wapiga kura na vurugu vitaendelea kushuhudiwa. Hata hivyo, Uhuru Kenyatta hajatoa kauli yoyote. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kuwahusisha viongozi na kauli ambazo hawakuzitoa. Huo ni utovu wa nidhamu unaostahili kushutumiwa kwa namna zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Na katika habari za sporti, Radio 47 ndio mabingwa wa kombe la shirika la Cape Media Super Cup baada ya kuinyuka runinga TV 47 mabao 6-2 usiku kwa mkia leo katika uwanja wa Balmania kwenye barabara ya Kiambu. Eric Ocheng wa idara ya uzalishaji yani production alipachika mabao 4, DJ Aimo bao 1 sawa na Manucho. Ocheng alitajwa kuwa mfungaji bora na mchezaji bora wa mechi, huku tuzo za mlinda lango bora na mchezaji mwenye nidhamu zikimwendea Collins Lusweti. Mhariri mkuu Simon Masharia ndiye aliyekuwa mgeni wa heshima kwenye mechi hiyo. Mashindano haya lilenga kujenga ushikamano na kuwasaidia wafanyakazi wa Cape Media kujituliza baada ya wiki nzima ya shughuli nyingi. Hongera kwa washindi. Ni kiangazia maoni yako kuhusiana na ile hatua ya kuwawajibisha baadhi ya viongozi kutokana na

Ndio maana wenyewe wanasema msikilizaji ndio hizo za mitara, na damu ya binadamu siku zote hainywekwi, maana hata kama ni kaburini atakuja kutapika tu yule marehemu. Tunaizungumzia dakika 23 baada ya saa 1 za asubuhi. Waligani msikilizaji, wenyewe wanasema uzalamkaze. Tunakaribisha kwenye filamu nyingine ya Bahari Elimu kuanzia sasa hivi hadi kwenye milango ya saa 5 za asubuhi. Mambo yatakuwa mengi sana ambayo utayapata kwenye kipindi hiki cha leo cha Mshabongo. Tutakuwa naye rafiki yetu, ndugu yetu, mwalimu Timothy Omusikoyo wa Sumba, akisifia shule Bulbul, shule Maridadi, shule kubwa kama Bahari, na maswala kama hayo. Utavipata pia vikorombwezo kwenye kipindi hiki cha leo, siku hii ya leo, siku maalum, siku speciali. Na mbali na vikorombwezo, msikilizaji wangu, ambapo ipo kauli ya marehemu Magu, utaipata kuhusiana na siasa zilivyo na yale yanayofanyika na yale tunayoyaona. Mbali na hilo msikilizaji, tarajia wanafunzi kitengo cha nani mkali wakinadi vipaji vyao na talanta zao studioni ndani ya bonge bonge la radio, Radio 47. Msikilizaji wangu, tunatarajia wadau mbalimbali pia kushiriki kwenye kipindi hiki cha leo. Tunaye Galacha, mwalimu huyu kutoka Lance Girls, pia tutakuwa naye studioni tukiangazia nidhamu ya vijana wetu, nidhamu ya wanafunzi wetu.

0: hii nidhamu itendana na kauli mojawapo ambayo nitakurushia hewani na tutaijadili kwenye kipindi hiki cha leo. Kurasa wetu FB uliothibitishwa wa Radio 47, tutakuwa tunaangazia maswali ambayo anayarusha picha na video. Ndugu yangu Kemboi nimemwona upande wa pili, yupo chonjo sana sana sana kunisaidia kuongoza kipindi hiki, mzalishaji wangu leo hii ni Patrick wa Mwaura, pia naye amekwisha kufika studioni. Na mkabala nami namuona Guru Star Wadha Binwala, vile vile mwalimu Titus Sakwa amenambia yupo Kimende, amebanwa na msongamano wa magari. Huyo si mwingine bali ni Tomkins Baraza, seneta mtakiwa maeneo ya Malakisi mwaka 2090. Kwa hiyo safari njema, utoke Kimende na uingie Kimundu alafu hai studioni. Titus Sakwa mwana waka
1: Okambo.
0: Habari za asubuhi baba?
1: Salama sana. Vipi hali?
0: Tunashukuru Mola. Mikimbio hapa na pale baada ya kushuhudia Radio 47 ikichabanga, kuititiga, kuivyoga, kuitesa, kuipeleka Jehenam TV 47. alafu baada hapo tukafuatilia Hispania ikiingia nusu finali kombe la dunia kwa kuipiga Ubelgiji 2-1. Hapo hapo pia tukaona kijana wetu mtoto wa mjomba Emmanuel Wanyonyi
1: akinyonya wale wazungu kule.
0: Manake tunamjua sana mbio za mita 800, lakini mara hii kwa 1000 ile rekodi imekuepo miaka 27, akaivunja ile mbali. Lakini Faith Kipyegon mambo ya kumwendea uzuri
1: miaka 27.
0: Faith Kipyegon kule Eugene Marekani, mambo ya kumwendea uzuri pia jana. Hakumaliza miongoni mwa tunavyomtarajia wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa hiyo alimaliza nafasi ya tatu na hali ndio kama hiyo. Na angalau mpira wa jana umemalizika mapema.
1: Mapema.
0: Tukapata kama saa 2-3 hivi za kupumzisha mbavu. Ndio maana macho leo ni meupe pepepe.
1: Na ulisalimiwa sana. Na yupo shangazi yangu anaitwa Magdalene Imbevi Omenda akiwa Kitale, alisema nikusalimia sana pamoja na mzee wangu Guru Ustadh Wala Binwala. Sema wewe
2: umepokea salamu sana vizuri sana kwa moyo mkunjufu.
0: Tunashukuru sana na tunakutakia pia umri mrefu mama, endelea kutukumbuka na ututilie dua. Walipokuwa nasema hapa Kinanyagoka ufanisi wa baadhi yetu ni dua za ndugu jamaa
1: na kweli
0: na marafiki.
1: Na kweli.
0: Wiki imekuwaje?
1: Imekuwa nzuri, tunashukuru. Pa baridi tumepashika, pa moto tumepakwepa, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Koja
1: naomba nivishe kipindi cha bahari elimu. Kipindi jamani, ukienda shule unasikia salimia Wala Binwala, salimia Hasani mwana wali, na wakati ujao pia uje na Hasani mwana wali, nasema haya sawa, nitakuja naye majaliwa. Kwa hivyo bahari elimu navisha koja kipindi.
0: Na ni ukweli, jana pale msikitini Landis baada ya kuswali, bwana mmoja anisalimu, anambia msalimu sana mwalimu Sakwa, mwalimu Wala, naona mnafanya kazi nzuri na pia mitandaoni. Na nikafurahi kwa hilo. Babu mwenyewe Guru Start Wala Binwala, leo umeniangusha.
2: Hasan mwana wali,
0: umeniangusha. Skupe salamu, skupe salamu.
2: Akuangushaye ndiye akunyanyuae.
0: Skupe salamu leo.
1: Hebu sema umeniangusha kwa Kiingereza.
0: Umekuja nusu mtu.
2: Hebu sema umeniangusha kwa Kiingereza.
0: Umekuja nusu mtu.
2: Nusu mtu.
0: Where is SS?
2: SS.
0: In this mix, where is SS?
2: Na kusema kweli, yuko wapi?
0: SS kiti chake kile, angalia kinavyomwangalia.
2: Ndio.
1: Ati ndio.
2: Ndio.
0: Guru. Ama ni nimeelewa.
2: Umeelewa.
0: Hali ya hewa pia leo kuna mzizimo, manyunyu.
2: Kwanza huku hakuna manyunyu. Kule tulikotoka kule
0: kuna mvua.
2: Oh baba.
0: Vua.
2: Na bado akanisindikiza mpaka akakisha nimeingia ndani ya gari.
0: Alafu ulijua tukitoka studioni tunakwenda Isili Senteresa.
2: Isili kwenye shughuli kubwa.
0: Kongamano. Akaona nitakaa nirierie. Potelea pote.
2: Bana, heri wanaoelewa na wanaotambua na wanaokaa kwenye sababu. Maana katika chamshahamu ninakwambia kwamba usiishi bila malengo wala sababu.
0: Asante.
2: Kwa hivyo wewe unajua sababu.
0: Kwa hiyo sisi najua upo nasi popote ulipo kwenye kipindi hiki cha leo, na tuna imani mambo yatakwenda uzuri sana. Sasa Guru, kabla nasaha, dibaji na nini, maana tutakuwa pamoja pia utangazia nidhamu ya vijana wetu na wanafunzi wetu.
2: Ndio.
0: Kuna na magazeti.
2: Ndio.
0: Taifa Leo anasema hivi. Gashagwa arukia IBC. Na IBC nayo pia imemrukia mama fulani.
1: Mama fulani.
0: Mama fulani, sitaki kutaja jina. Imemrukia mama fulani kauli zake za uchochezi. Sasa tujui naye mama atamrukia nani. Kama ulimsikiliza Maganga taarifa zake za habari, unajua ni mama yupi yule amerukiwa na IBC baada ya Gachagua kuirukia. Ubabe, serikali ikizindua awamu ya pili ya nyota, alafu pale michezo nasema ni mwisho wa lami. Morocco timu ya mwisho ya Afrika kubanduliwa kutoka kombe la dunia. Mbappe anga, Ufaransa ikitinga nusu finali. Nation unasema power struggle. Upinzani pale Kalonzo, Gachagua, Matiangi, Mama Martha, Muturi, Sifuna, panavuta nkuvute. Alafu pale pembeni unasema not again. Morocco's exit shatters Africa's hope for World Cup. Alafu woman speaks as detectives probe OCS over sixth floor fall. Watu wanarushana. Ruling thrust land saga into 2027 race. Land saga unamuona pale Matiangi. Alafu mbali na nanino Morocco, pia wameangazia Okutoi anavolenga mashindano ya tennis. Na you made us proud. Red carpet welcome for Ferreus back home. Mwalimu Sakwa,
1: the Saturday Standard anasema selective justice. Yupo mwenye kitu wa IBC, alafu kuna picha ya Moses Kuria, yupo David Gikaria yule mbunge wa Nakuru mjini, alafu Wanjiku Muhia Kipipiri MP.
0: Ndiye mama huyo.
1: Alirukiwa. Alafu survey inasema young people want families despite money wars.
0: Nini yo?
1: Young people.
0: No, umesema nini?
1: Survey.
0: Oh, umesika survey.
1: Hapana. Alafu too young to be mothers inside Kenya's teenage pregnancy crisis. Alafu wanasema hivi, CBC Gold Rush must not kill the soul of Kenyan book publishing. Alafu pia wanasema a nation that forgets its writers erases the story of its people. Shikamoo mzee wangu. Kisha mchezoni wanasema can ageless Messi keep delivering at World Cup? Wanauliza hivyo. Alafu Haaland set for England showdown.
0: Ndio shajara ile ya leo, maana tukitoka kongamano Isili saa 6 usiku ni England na Norway, alafu saa 10 alfajiri Argentina dhidi ya Uswisi. Na hapo hapo tukizungumzia yale atakayojiri na shajara, bila shaka msikilizaji unajua kwa usalama uanza na mimi na wewe. Kwa sababu hiyo bomba la mafuta lina eneo lake, yani wenyewe wamesema right of way. Hili ni tangazo, ni eneo linalolindwa kisheria ili kuzuia majanga kama moto na kumwagika kwa mafuta. Ndio maana tunasema linda bomba, linda jamii. Ni marufuku kujenga nyumba, vibanda, kupanda miti au kufanya kilimo cha mahindi, miwa na kadhalika kwenye njia hii. Kumbuka msafara mkubwa wa linda bomba, linda jamii utakuwa Kisumu Dala, maeneo ya Kibos Kudho. Kisumu naijua sana Kibos, lakini Kudho, Kudho sipajui.
2: Na Kudho maana yake nini? Miba.
0: Kwa hiyo watu watakuwa mibani.
2: Miba.
0: Kudho, unapajua Kudho?
2: Kudho.
0: Kisumu naijua sana, lakini Kudho itakuwa mara kwanza naisikia. Alafu kuna maeneo pia yanaitwa Usoma.
1: Usoma.
0: Kuanzia tarehe 16 wiki ijayo.
2: Hata mimi sina
0: bwana. Kibos na Imanya.
2: Sana.
0: Lakini Kudho na Usoma tutasoma.
1: Na unaita vizuri.
0: Kuanzia tarehe 16 hadi tarehe 18 mwezi huu na ni wiki ijayo. Kwa hiyo hakikisha eneo la bomba linabaki wazi kwa usalama wetu sote. Ukiona mafuta yanavuja ama ukisikia harufu ya mafuta ama ukiona mtu anachimba, basi ripoti mara moja kwa maafisa wa usalama karibu na ulipo.
1: Muhimu sana.
0: Kwa hiyo wiki ijayo jamaa, kaeni chonjo Kudho.
1: Usoma.
0: Huko kote tunakuja tuweze kufanya nini? Kuzungumza nanyi na kuangazia mengi. Mbona msafara, nafikiri mzee Marocho na Mashumbe watakuwa barabarani.
3: Nasaha, hekima na busara za babu Kalumeke.
0: Anaitwa Wala bin Wala. Anakuitaje Kikwete?
2: Wala bin Wala. Wala bin Wala.
0: Na tulipata usuli wa hilo jina kwenye makala. Safari ya ilianza na a, ikaja la, ikaja a, ikaja ha, ikaja Wallahi bin Wallahi.
1: Ile safari ilikuwa ndefu.
0: Nafurahi kukuona babu Kalumekei. Wasta kwema, shughuli namna gani huko? Umesema jivua leo, ngong.
2: Bonge bonge. Si manyunyu, si baridi, si mvua.
0: Usiku kucha asubuhi hii tu.
2: nitaelewa wapi na mimi nilikuwa ndani.
0: Ah guru niambia unakesha guru wewe ndani.
2: Nilikuwa ndani.
0: Lakini ndani. Guru ukiwa ndani pale kwako nimefika wasta kuna dirisha maalum kukiwa na jua linakuwa manjano. Ikiwa na mvua linakuwa kijifu.
2: Uwe uliofanya si udadisi wala si utafiti bali ni upekuzi.
0: Na ni umbea.
2: Hapana umbea pale.
0: Upekuzi.
2: Wambea ni watu bora sana. Kwa sababu wanaweza kujua siojulikana.
1: Kwa hivyo nasifu kina
0: na yanayofanyika kwako na una habari.
2: Na hakuna kitu kizuri duniani kama kujua kisichojulikana. Basi huyo ndiye mtu kuliko mtu anakuja anakuambia yale yale ambayo hata unajua. Unamwacha tu anamaliza kusema alafu unamuuliza. Sasa ndio umeniambia nini?
0: Wewe unasema nilifanya upekuzi.
2: Ulifanya upekuzi.
1: Kubadilisha kubadilika.
2: Na upekuzi lazima uwe na jicho pevu.
0: Karibu sana baba.
2: Nimekaribia sana.
0: Ulivyoahidi wiki jana kweli niliona makala yako. Na wewe ukiahidi unatimiza na umefika studioni. Mara ya mwisho ulipokuwa hapa ukaahidi utapitia leo hii.
2: Najitahidi.
0: Afya naona siha ipo.
2: Najitahidi.
0: Alhamdulillah.
2: Najitahidi. Mungu mkubwa.
1: Siku zote.
0: Nasema Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
0: Niendelea babu.
2: Naanza kwa salamu ziwaendee watu wote wanaoishi katika mtaa wa Isili. Kuanzia barabara ya kwanza, barabara ya pili na barabara nyingine ndogo ndogo kama Muyuyu, Galole, na majumba makubwa makubwa yaliyokuepo tangu kitambo pale kama St. Teresa's, jumba la Lilliput, na hoteli kubwa kabisa Isili nyakati hizo ilikuwa ikiitwa Mateso
0: bila
2: chuki.
1: Wakati nyakati hizo.
2: Nyakati hizo. Sijui kama bado ipo, ni kwenye mtaa wa pili. Nitakwenda kufanya upekuzi. Uchunguzi pia na upekuzi. Nitaenda kufanya upekuzi.
0: Siku nafikiri ni Jumatano ametutembeza tembeza huko ndugu Nyambeka mpaka ile shule ya Don Bosco anasema umepita sana maeneo yako hayo bwana.
2: Ndio Isili.
0: Ukila bajia.
2: Ni kila bajia.
0: Kwa hiyo leo ukielekea Isili ni kumbukizi za zama hizo. Utatokwa na chozi. Mateso bila chuki siku hizi ni chuki bila furaha. Garissa Lodge zama hizo. Hujafika Isili bila kukanyaga Garissa Lodge. Zama hizo guru. Siku hizi Isili.
2: Je, wajua kwamba hapo Isili ndio palikuwa na kituo kikubwa sana na garage ya Kinyabasi.
0: Ndio pale wanapaita garage.
2: Garage. Unadhani kwamba mbele ya garage lilikuwa na soko kubwa zaidi pale Isili. Vyote vilimegwa, vilinyakuliwa nyakunyaku.
0: Na wanyakuzi. Uwezi ukaliona soko,
2: uwezi kuona garage, majina ndio yamesalia.
0: Manake ukiingia gari la Isili utasikia niweke hapo garage. Ndio hiyo hiyo kumbe. Ilikuwa. Asili yake.
2: Na hiyo ya Kinyabasi tuachene nayo. Manake swali linahusu.
0: Hapo hapo.
2: Linahusu hapo hapo tu.
0: Tutafika huko.
2: Nashukuru sana.
0: Unaanzia kupi mjomba?
2: Nitaanzia kwenye swali. Lakini kabla ya swali ni kuchemsha hamu kwa kukuambia kwamba usiishi bila malengo wala sababu.
0: Umetaja.
2: Chochote unachofanya uwe na sababu na uwe na lengo.
0: Do you have a purpose in life?
2: Ni hatari kubwa mtu anakuuliza una nia gani? Hata sijui. Unafanya nini? Nafanya tu kwa lengo gani? Hamna.
0: Kimekuleta nini hapa?
2: Kimekuleta hakuna. Usijaribu.
0: Hivi unakutana na mtu barabarani uende wapi? Hata sijui. Nafika tu hapa. Kufanya nini?
2: Lakini kwa Kiingereza ana maana. Maana yake atakwambia I'm going nowhere. Kwa hivyo katika Kiingereza kuna nowhere. Hebu mwambie mswahili naenda hakuna. Atakuona umechizi.
0: Unaenda ombwe tu.
2: Unaenda ombwe tu.
1: Unaona ombwe tu.
0: Kwa hiyo uwe na malengo maishani.
2: Uwe na malengo maishani. Ndiyo.
0: Asante.
2: Swali. Pahali ambapo hoteli ya Hilton imejengwa.
0: Naiona.
2: Jijini Nairobi.
0: Naiona.
2: Hoteli ya Hilton. Palikuwa na shughuli gani muhimu?
0: Kabla.
1: Hii ni story.
2: Uwanja ulikuwa na shughuli gani muhimu?
0: Ili ni swali la wahenga.
1: Ya hilo lazima.
0: Majenzi hata mki Google. Hey, you can Google.
1: You can like hey,
0: muulize AI. Hiyo hoteli ya Hilton kabla haijajengwa. Palikuwa na shughuli gani? Palikuwa na nini pale?
2: Palikuwa na nini?
0: Maana tayari guru amekugusia yaliokuwa garage. Mateso bila chuki.
2: Mateso bila chuki.
0: Sasa anakuuliza hilo hoteli ya kifahari unaiona hiyo ya kifahari
2: kubwa.
0: Sasa kabla nini kilikuwepo?
2: Kama utaki kutumia neno kabla, tumia neno before.
0: Wahenga, saidieni majenzi wanitumie kwenye 2407240 7 nambari ya Rafa studioni, alafu tutaangalia majibu yenu. Na hapo hapo mwalimu Sakwa, kabla guru ajaendelea, rusha pia swali ambalo linachangamkiwa mtandaoni. Nimeliona
1: leo, tumeona tuende katika masuala ya usafi. Kuna sehemu pale nyumbani mbapo baada ya kuosha vyombo unaweka vyombo hapo vidondoke maji ama wengine wanasema kukauka. Hiyo sehemu katika Kiswahili tunaitaje? Leo ni swali jepesi tu.
0: Umeosha vyombo vyako.
1: Naam.
0: Sasa kuna sehemu ni kama unafanya kuvianika kwenye mabano.
1: Naam.
0: Ni nje ama ndani ya nyumba?
1: Kokote. Unajua kuna wale siku hizi kuna vya kisasa. Bado ni ile ile tu, sababu bado
2: kazi ni ile ile.
1: Ile ile tu.
0: Kwa hiyo mashinani tutakwenda juani kule nje. Na usasa ni labda ndani ya nyumba.
2: Kwa mfano Nairobi ukiweka vyombo nje hasa ni mada wa utakuwa umesaidia sana
0: wapita njia.
2: Tena tunarudi kukuuzia. Maana wewe ndio utakuwa una upungufu wa vyombo.
0: Guru, si Nairobi tu. Hata huko mashinani wapita njia siku hizi.
2: Sikuona hayo.
0: Kwa uchumi huu.
2: Sikuona hayo standi muhogo.
0: Lakini wakati huo. Lakini huo wakati wa Hilton. Wakati huo ilikuwa kabla ya Hilton.
2: Katika maisha.
0: Naam.
2: Katika maisha usiwaogope watu wote. Lakini ogopa ujanja wa watu. Atakuingia kwa
0: usiogope watu wote.
2: Lakini uogope tu ujanja.
0: Ayari. Ghilba.
2: Ndio.
0: Janjaure.
2: Ndio.
0: Ziogope hizo.
2: Ulaghai.
0: Matapeli.
2: Masangwenya. Masangwenya. Ogopa sana. Ogopa sana. Hapa hakuna cha msalie mtume.
0: Maana kuna binadamu, kuna waja na kuna watu. Haya.
2: Akili kichwani. Leo nina dibaji za aina mbili. Dibaji ambayo nitarusha hewani na dibaji ambayo nitataja hapa, kwa sababu nilikuwa nimeandaa pale, lakini tulipoongea na mdogo wangu Hassan Mwana Wali akanipa wazo kwamba mtaje

0: kusahau kuliko kusahau
1: sahau.
0: Maana utasahulika.
1: Njia fupi ya ulagai haimpeleki mtu mbali.
0: Pale pale kwa ulagai.
1: Bado ulagai.
0: Tunarudi pale pale.
1: Njia fupi ya ulagai haimpeleki mtu mbali. Ni maji ya tano. Kusahau kama ngiri ni hasara kubwa. Kusahau kama ngiri ni hasara kubwa.
0: Mnyama huyo.
1: Ngiri. Labda maana tatu ya ngiri mnyama,
0: uh-huh,
1: ugonjwa fulani,
0: uh-huh,
1: kwenye mshipa ya ngiri,
0: uh-huh,
1: alafu ngiri pia ni shilingi 1,000.
0: Nipe ngiri hapo.
1: Nipe ngiri hapo.
0: Unasema vijana.
1: Nipe ngiri nikanunue nyama ya ngiri kwa sababu ninaumwa ngiri.
2: Sikizo unajua unahitaji?
1: Eh.
2: Hiyo 1,000. Bob. Bob moja.
1: Imekuwa tena Bob.
2: Bob moja.
0: Kwa hiyo sio msaulifu kama
1: ngiri na dibaji ya mwisho inasema usiwe ngiri.
2: Yani mnyama.
1: Sasa usiwe
0: ngiri. Msikilizaji, ipigie mstari hiyo ya mwisho.
1: Usiwe ngiri.
0: Maana guru ameandika kwa herufi za italiki
1: kubwa.
0: Na amekoleza kwa wewe.
1: Kuna ungiri ungiri mwingi sana katika jamii.
0: Usaulifu mwingi.
1: Yaliyomsibu jana, juzi, sijui siku gani, yanarudi hayo hayo alishasahau.
0: Yanarudia tena.
1: Kwa hivyo majuto yetu yote yanatokana
0: na ungiri,
1: ungiri tulionao. Ndio maana yanarudia tena.
0: Hiyo umefunga mchezo. Tafakari msikilizaji, Jumamosi ya leo tumeonywa tusiwe ngiri.
1: Kidokezo cha nasaha. Wewe hujadokeza bado?
0: Bado.
1: Kidokezo cha nasaha. KNU.
0: KNU.
1: KNU. Ka nao wajue. Ngulusumu mzee Mankamanko.
0: Ewe.
1: Kwa ufupi mzee MM. Aliishi shida tangu utoni. Bwana. Alipofika ueni bado aliamua na shida ndogo kutokana na ugumu maisha. Lakini alijitahidi akawa mkarimu. Akaishi na watu vizuri huku akiamini kwamba ukiwa mwema ende wema kwa watu bila ubaguzi wala uchuzi. Halafu kanao
0: ujue
1: maneno hayo. Mzee MM, yani Mankamanko, alifanya kazi kwa miaka mingi katika idara zara mbalimbali za serikali na za kimataifa na tu binafsi. Akajuana na wengi wa kila tabia, wakubwa, wakuu kwa wadogo, wakawa na kumshimu zaidi. Hatimaye alistafu akaenda kupumzika. Baada ya hali yake ilianza kuzorota, akawa kienda hospitalini kila mara kuangaliwa, kupimwa na kupewa dawa za kumia nyumbani. Pesa zake na zikaanza kupungua sana. Lakini ajabu ni kwamba ugonjwa haukupungua. Ndipo siku moja daktari mwambia mzee, itabidi ulazwe. Tuwe na kutibu ukiwa hapa hapa hospitalini. Kuna matatizo kwenye ini, kongosho na figo lako. Gharama ya matibabu itakuwa shilingi milioni 4. Lakini utangulize shilingi milioni 2. Matibabu yaanze. Utamalizia kulipa baadaye huku tukiendelea na matibabu. Alishtuka, akawaza moyo, akafiri, wakandio huu ujua kweli kufai kwa dhiki
0: ya fiki.
1: Lakini kana wajue maneno haya.
0: Kwa hiyo tumepata hali yake ni dhofal. La kwanza, pili, pankrile, umesema kongosho. Hamna.
1: Ini nini kwa Kiingereza?
0: Ni. Figo ndio kidney. Kwani kidney. Alafu pancreas ndio kongosho.
1: Alafu ini. Ini kwa Kiingereza.
0: Ini. Do I even know?
1: Umetaja lakini.
2: Umetaja maini.
0: Ini. Maini.
1: Kwa Kiingereza. Liver.
0: Ini.
1: Kwa nini kaitwa liver? Without liver,
0: you can't live. Najua sana.
1: Sana.
0: Maini.
1: Oh, ndugu sako.
0: Na ule uoro wake.
1: Ndugu sako napenda.
0: Liver.
1: Liver.
0: Maana kidney figo.
1: Yeah.
0: Unatazo mbili. Unaweza ukaishi na

0: Ndio, na uka nyingine. Ndio. Countries ni moja ngosho. Kongo. Na hii ni kuna tuna kweli, tuna moja tu.
1: Maini.
0: Eh, kwenye tumbo.
2: Ni maini.
1: Maini.
0: Na hii ni moja tu.
2: Kila moja na hii ni moja.
0: Gari kubwa.
2: Tupate okezo.
3: Kezo vya habari za Radio 47.
2: Tumejifunza samiati wa wavyua ndani ya mwili. Aya neck. Wataka walimu kuwasilisha maombi ya kusaidia mitihani ya kitaifa. Maana naona nilipwa baada ngoja. Na usalama pigwa jeki sote. Omet kituo cha DCI cha zinduliwa. Njoo tu. Tres Maganga atakuwa saa 2 juu ya alama.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Sasa tuende mzee wetu dhofu. Wetu amenyongonyea parafujo za mwa zifanyi kazi. Tuaje mwalimu Sakwa.
1: Mango.
2: Tuende kazi.
0: Mzee alivuta pumzi. Akasema, daktari, nipe kidogo nikune kichwa.
2: Senti.
0: Daktari alimpa pamoja kitanda katika wodi ya waheshimiwa ajiweze akune kichwa. MM alichukua kamu. Akaka majina kadha jamaa kadha ndugu marafiki viongozi na waheshimiwa
2: majirani
0: nao majirani na wapitaja pamoja namba zao za simu.
1: Oi.
0: Muita daktari kamwambia hawa ni watungu. Uwapigie simu kila mmoja.
1: Oi.
0: Usiata umkia arafa ume mzee Manka Menka mgonjwa sana amelazwa Deluxe Hospital. Deluxe Hospital. Anaomba pesa za matibabu. Daktari alichukua jukumu kwa roho safi. Akafuta what? Wengine hawakujisimu wala arafa.
2: Hadi
0: ile waliojibu simu au kila mmoja alisema, "Samahani, niko mbali sana safarini. Lakini pia nina pesa kwa huu huku." Hao ni watu wote wazito wenye uwezo walijibu hivyo. Msumo. Kanao
1: wajue maneno hayo.
2: Akaniambia kwamba wewe walijibu chipping. Mpaka tunangoja.
1: Still chipping.
0: Daktari alishinga. Akaenda kumwambia mzee M vile alivyojibiwa. Mzee akasema, "Wakati ne mauwa hivyo." Daktari kauliza, "Sasa fanyeje?" Mzee alimeza mate zito. Akasema, "Daktari, kesho na ya kesho haikani. Endapo ikikata roho kuhuu ufanye hivi. Kesho asubuhi umtumie kila ujumbe kwenye WhatsApp. Useme mzee M anaga dunia usiku. Zahitajika shilingi milioni 2 za matibabu. Ulete ama utume kwa Kesha Deluxe Hotel. Kisha uchukue maiti ni waandike hivyo kishipa chukuti zike." Alafu mzee akamwagiza daktari. Kamwambia daktari, "Kaufika wakishali kwa keshia usilete kuniona moja moja. Wasubi waje wote.

0: Yaliyokuwa yalivyokuwa. Daktari alituma ujumbe kwa ufasaha jinsi mzee Mankamenko alivyomwelekeza. Kufikia saa 4 asubuhi hivi, wote waliopata ujumbe walijibu. Wengine walipiga simu wakilia machozi wapate maelezo kamili. Wapo waliotuma pesa bila hata kuchelewa, na waliokuja hospitalini Deluxe pale walileta pesa kubwa kubwa, laki laki, milioni milioni, mamili mamili tu. Na walilia kwa huzuni huku wakisifia mzee MM alikuwa mwema na mkarimu zaidi. Hatutamsahau kamwe. Walikuwa wengi kiasi ya kwamba punde tu walichangisha milioni 50. Wakaweka kwa keshia kwa heshima ya mazishi na kulipa kwa heshima ya mazishi na kulipia gharama ya marehemu MM. Kisha baada hapo daktari akawaongoza kwenda kwenye wodi kuona maiti. Wakaingia kimya kimya. Mzee MM alilala chali, katulia tuli kitandani. Sekunde hizo za kuhesabu zikapita. Kisha akafumbua macho pole pole kuwatazama awakaribishe wageni wake. Waliotimua mbio wengi walijeruhika tena vibaya sana, wakalazwa pale pale hospitalini Deluxe. Kudusumu kanao wajue maneno hayo.
1: Sasa kuna taharuki kubwa. Asa mimi najiulizaje? Yaani mbona wakati alikuwa hai tu anaomba?
2: Guru umenipa mbinu ya kuishi mji huu.
1: Don't try that at home.
2: Hii mbinu ulionipa mji huu ni mbinu rahisi sana kutengeza mamilioni. Wakati ukiugua?
1: Wapi pole.
2: Ulitaji milioni moja matibabu?
1: Hakuna.
2: Lakini mazishi milioni 10 zinapa?
1: Hata zaidi ya 10.
0: Tena walichanga hivyo ili wamzike
2: kwa heshima na hadhi
0: ya hali ya juu.
2: Jeneza milioni 60.
1: Eti mtu
2: na suti laki 6.
1: Anakumbusha
2: milioni 60.
1: Eti mtu
2: na suti laki 6.
1: Anakumbusha ile ya mama kafa njaa siku yake ya maziko. Chakula kingi paka watu wanabaki. Sasa hivi
0: niambie,
2: hilo jina mhusika mkubwa alimsaka anaitwa
1: Mankamenko.
2: Hebu futa hilo jina, weka jina langu hapa.
3: Hekima na busara za Babu Kalumeke.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo hivi sasa ni saa 2 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini NEC limewaalika walimu na wakufunzi waliohitimu kuwasilisha maombi ya kupokea mafunzo ya kuwa wasahihishaji wa mtihani wa gredi ya 9 KJSEA ya mwaka huu na mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE, huku maandalizi ya tathmini za kitaifa za mwaka huu yakiongezeka. NEC imesema mafunzo haya yatafanyika baina ya Julai na Agosti na yatafanywa kwa awamu mbili, kuanzia na kujifunza mtandaoni kabla ya waombaji waliofaulu kuendelea na mafunzo katika maeneo yatakayotangazwa baadaye. Waombaji walioorodheshwa kwa ajili ya programu hii watalipa ada ya mafunzo ya shilingi 10,500, huku maagizo ya malipo yakiwasilishwa kupitia jumbe fupi na lango la maombi la NEC. Baraza hilo limesema wale watakaokamilisha mafunzo watazingatiwa kwa ajili ya kuajiriwa kusahihisha mitihani ya KJSEA na KCSE kulingana na mahitaji ya kila somo. Kwa KJSEA, baraza linatafuta wale watakaweza kusahihisha masomo ya Kiingereza, Kiswahili, hisabati, sayansi jumuishi, kilimo, masomo ya jamii, elimu ya dini ya Kikristo, sanaa na michezo ya ubunifu. Walimu waliofunza katika elimu ya mahitaji maalum SNE pia wanahimizwa kuomba nafasi. Kwa KCSE, nafasi zinazohitajika ni za watakaosahihisha mitihani ya Kiswahili, biolojia, elimu ya dini ya Kiislamu, masomo ya tarakilishi, Kifaransa, Kijerumani, Kiarabu na mchanganyiko kadhaa wa masomo ya elimu ya mahitaji maalum. Na kinasema waombaji lazima wawe walimu wanaofunza au wakufunzi katika masomo husika, wasajiliwe au waajiriwe na tume ya huduma za walimu TSC na kuidhinishwa na tume ya huduma za umma PSC. Lazima wawe na angalau stashahada ya elimu, wawe na uzoefu wa kufundisha angalau miaka 3 na zaidi. Hatua hiyo ya NEC ya kulenga kuwasajili walimu kusahihisha mitihani ya kitaifa mwaka huu inajiri baada ya baraza hilo hatimaye kutoa shilingi bilioni 1.5 mnamo Julai 7 mwaka huu ili kulipa marupurupu yote ya waliosimamia mitihani ya kitaifa mwaka uliopita. Waziri wa Elimu Julius Ogamba alithibitisha kwamba hazina ya kitaifa ilitoa fedha hizo kufuatia miezi kadhaa ya ucheleweshaji, maandamano na vitisho vilivyoongezeka vya mgomo kutoka kwa vyama vikuu vya walimu ili kushinikiza malipo hayo. Msukosuko uliongezeka baada ya kuchelewa kwa miezi 8 kwa malipo hayo, huku walimu katika vyama vya NAT na KUPET wakitishia kususia usahihishaji wa mitihani ya mwaka huu endapo walimu waliosimamia mitihani ya awali hawatalipwa. Tukiachana na hayo, huduma ya kitaifa ya polisi imezindua ofisi mpya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI huko Sotik kwenye kaunti ya Bomet kama sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuboresha upatikanaji wa huduma za uchunguzi na kuimarisha ufuatiliaji wa uhalifu katika eneo hilo. Kituo hicho kilichojengwa kutumia fedha za hazina ya kitaifa ustawishaji maeneo bunge NGCDF kinatarajiwa kuongeza uwezo wa wapelelezi kuchunguza uhalifu, huku kukileta huduma muhimu za uchunguzi karibu na wakazi wa Sotik na maeneo jirani. Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja aliongoza uzinduzi wa kituo hicho kwa ushirikiano wa mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin, mbunge wa Sotik Francis Sigei, maafisa wakuu wa serikali, makamanda wa usalama na wakazi wa Sotik. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Kanja anasema ofisi hizo mpya zinaonesha lengo la serikali la kuimarisha taasisi za usalama kupitia uwekezaji katika miundombinu ya kisasa ya polisi. Alibainisha kuwa uwekezaji unaoendelea katika mafunzo maalum, teknolojia na vifaa vya kisasa unabaki kuwa muhimu katika kuboresha ufanisi wa utendaji wa huduma ya kitaifa ya polisi na kuwapa maafisa uwezo wa kukabili vitisho vya usalama. Kwa upande wake, Amin alielezea uzinduzi huo wa ofisi mpya za DCI kwa unaowakilisha uwekezaji katika usalama wa umma na haki inayopatikana kwa urahisi. Na vijana katika kaunti ya Lamu wameelezea kuunga mkono ujenzi uliopendekezwa wa kiwanda cha kusafisha mafuta kwa kima cha shilingi trilioni 2.2 kinachoripotiwa kuhusishwa na mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote. Vijana hawa wanasema kiwanda hicho kitachangia maelfu ya ajira kubuniwa katika eneo hilo na kuinua vijana kiuchumi.
2: Na mimi naomba vijana wenzangu waweze kukaribisha huu mradi kwa ajili utaleta manufaa zaidi hapa Lamu County, na pia utaonyesha dunia mzima Lamu County imekuwa secured na iko na security ya kutosha kwa investor wengine kuja hapa Lamu kuinvest.
3: Tukiletewa things like projects na vitu kama hizo, youth wakiwa active kwa kufanya mambo kwa njia moja ama nyingine, wakue katika wanajihusisha katika mambo ya kufanya na ku earn something in their pocket, watatoka katika hizo mashimo zao za kutumia drugs, na as a county tutakuwa tunaendelea.
1: Na katika habari za sporti, Uhispania imejikatia tiketi ya nusu finali kwenye kombe la dunia baada ya kuinyoka Ubelgiji 2-1 katika mechi ambayo imechezwa usiku kwa mkia leo. Uhispania sasa itamenyana na Ufaransa Jumanne ijayo kwenye nusu finali ya kwanza. Mechi za robo finali zitakamilika leo usiku, ambapo Uingereza itachuana na Norway kuanzia saa 6 usiku kabla ya Argentina kumenyana na Switzerland saa 10 jioni. Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hilo lilikuwa shairi langu mie mtunzi na mughani Ramadhani Mwarwanyaye Malenga Mtimgumu aka Bundamio. Shukran.
1: Jina langu ni Retlo Walters, mwanafunzi na vile vile balozi Radio 47 chuo kikuu cha Kenyatta. Hii leo nimeweza kuandika shairi nikalipa mada Kiswahili kitukuzwe ndio lugha yetu sote. Inakwenda hivi. Kiswahili

Ya jawabu, Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha yetu sote. Tuanzie hapa Kenya kule eneo la pwani, Kiswahili kimepenya kufika kule barani. Ndo lugha inayofanya tunakaa kwa amani. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha yetu sote. Afrika ya Mashariki Kiswahili kimetamba. Sisi sote mashabiki kwa kweli inatubamba. Hudumisha urafiki tunaenda kwa sambamba. Kiswahili kitukuzwe ndiyo lugha yetu sote.

0: Hata pa ukiwa uswahilini, Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha yetu sote. Mashairi mashairi tunaandika kutumia Kiswahili, kila saa na dakika ndo lugha inayostahili. Lugha inayosifika imetupa maadili, Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha yetu sote. Ukimuona mrembo naye amekupendeza, usitumie kimombo kwake ukimdekeza. Mrushie vijimambo, Kiswahili tapendeza. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha yetu sote. Kiswahili tukienzi na tuiweke moyoni, tuonyesheni mapenzi barani na duniani. Tusijefanya ushenzi, tusiharibu thamani. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha yetu sote. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha yetu sote. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha yetu sote. Kiswahili kitukuzwe, Viswahili vifukuzwe. Ni Retlo Walters, Balozi Radio 47, Chuo Kikuu cha Kenyatta ndani ya Bahari ya Elimu, naye Ali Hassan Kauleni. Nawatakieni Jumamosi njema.
1: Shukrani. Na kabla ya kupata kitengo cha Chemsha Bongo, naye ndugu yetu Timothy Omusiko amenitumia harafa leo, anasikiliza akiwa Imanga. Manake ameniambia kuna mwalimu anaitwa Edwin Osobolo. Ni mwalimu nafikiri mkuu wa shule Eshianza. Kule Imanga.
2: Napenda majina.
1: Kwa hiyo Msiko yo, tutakipata kitengo cha Chemsha Bongo kaa papo hapo, na salimia Edwin Osobolo.
2: Unajua maana Eshianza?
1: Shule ya Eshianza. Pia kuna Athanas Joseph anapongeza kipindi, anasema guru anakuvisha koja, budalangi na kutambua, na asante sana tena sana. Tunaye mwalimu Swahili Benson ambaye pia ni refari huyu wa mpira wa soka nchini Kenya. Ni kamizari sasa hivi maana amestaafu. Yupo Narok, anasema asani wape habari St. Anthony ilitolewa. Mashindano yanaendelea soka, ndivyo alivyoandika katika ujumbe wake. Alafu pia mwenyekiti wa AFC Leopards anaitwa Boniface Ambani. Anasema ndivyo alivyo binadamu. Ulivotaja kwenye nasaha.
3: Ndio.
1: Na akasema pia yeye atanifanyia walivomfanyia mzee wetu MM. Boni kabla unifanyie hivyo utakufanyia wewe. Boni aliandaa sherehe hata kunialika bwana. Ulikuwa za tuzo za Ingwe.
2: Tuzo za Ingwe.
1: Ulikuwa?
2: Mbona hukualikwa?
1: Si ndio huyo ameanza kunifanya kunitesa ningali hai.
2: Sasa mtaje Boni hapo kidogo chairman.
1: Anangoja kutoa milioni 6 wakati nimeondoka. Na saizi hata shilingi 10 kuleta ninywe chai hawezi.
2: Mwambie ya kwenda ikulu akualike.
1: Ambani. Nitakushtaki kwa dadako. Anaitwaje? Alexia.
2: Alexia. Alexia Zambani.
1: Asante sana Boni. Naam.
3: Dakika moja tu ndugu Hassan. Victor Tora.
2: Mogire.
1: Shabiki mkubwa kipindi hiki.
3: CPA anapenda sana.
1: Anasema
3: akiwa kileleshwa. Kileleshwa pale anasema boss wangu OCS William Bosire. Ni mtu muungwana sana, roho safi ya utu, aliyenifanya nikapiga hatua nyingi sana katika maisha. Nampa maua yake angali hai. Anasema yale tuliyosema kuhusu mwanadamu ni kweli yanatokea, amshuhudia, ameona.
1: Aha. Asante. Na pia umeniambia Akanga leo.
3: Akanga Eliud anatujuvia kwamba usoma ni maeneo ya Kisumu, sehemu za pipeline.
1: Ndio maana hapa Nairobi tuna pipeline. Ikiwa hujui tunasema nini, msikilizaji, huu ni ujumbe kwa walimu na hata wanafunzi na wazazi wote katika maeneo ambapo bomba la mafuta linapita. Usalama wa watoto wetu ni jambo muhimu sana. Ni marufuku kuwasha moto, kuchimba au kuchezea alama za bomba la mafuta. Kumbuka, kama mtu anataka kufanya shughuli yote ile halali karibu na bomba la mafuta, kama vile kupitisha mifereji ya maji, nyaya za stima, ni sharti aombe kibali rasmi kwa kuwasiliana na Kenya Pipeline PLC. Kwa hiyo usikose roadshow yetu hii kabambe Kisumu, maeneo ya Kibos, Kudo na Usoma. Sasa Usoma ndo pipeline. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 ni wiki ijayo. Yani unalinda bomba, unalinda jamii. Usianze shughuli bila kibali. Ripoti jambo lolote unalotilia shaka kwa maafisa usalama, maana tumeona ni hatari sana.
2: Sana.
1: Cheza cheza na mabomba ni hatari sana. Asante sana Kanga pia kutueleza kwamba usoma. Hapo ndo paipu.
3: Paipu.
1: Paipu ya wapi? Ya Kisumu?
2: Ya Udhumo.
1: Dala. Lakini kikubwa Boniface Ambani, yeah, usingoje nitishie kwamba nimeondoka. Tafadhali cheza kama wewe sasa hivi.

0: Just start your journey with us.
1: Kauleni Arocho Hariano.
2: Katila Macy, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi boss first? Tuliza kasempira.
3: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
4: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
5: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
1: Raba kajaja.
3: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
2: Abudo Mark captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
6: Eladu Uma
3: Mbwembwe.
1: Kocha anafinya panya macho mpaka panya nakufa.
5: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
7: Hapa ndipo
3: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 Classifieds.
8: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
3: Radio 47 Classifieds.
9: Dad, teacher said no school fees, no class.
10: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
11: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
3: Chemsha bongo, panua wigo na fikra zako.
12: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
3: Chemsha bongo, panua wigo na fikra zako.
13: Hujambo mpendwa msikilizaji, mimi ni Timothy Omsiko Osumba na leo nina furaha mpwito mpwito na furaha riboribo kujaja kama pishi la wababwa katika shule ya kifahari. Shule ya kifahari nazungumzia St. Cyrilla Emlembwa Primary School. Hamjambo wanafunzi?
14: Hamjambo mwalimu. Shikamo.
13: Marahaba sana wanangu, nimefurahi gaya kufurahi. Mwenyewe umesikia jinsi wanafunzi wazuri wanavyonguruma ngrrr kama simba, kumaanisha kwamba wanafunzi hawa wazuri wa shule ya St. Cyrilla Emlembwa Primary School ni wanafunzi wazuri kweli kweli, wanafunzi wachangamfu kweli kweli, wanafunzi wenye uhai. Na bila shaka nilikuwa nao siku ya leo, mambo yataweza kuwa ni barabara kama barabara za bara barani Afrika. Mambo yataweza kuwa bam bam kweli kweli. Mwalimu wao kaniambia kwamba leo patachimbika. Maana yake wanafunzi hawa ni moto kama pasi. Hawa ni moto wa kuotea mbali. Na nimepewa wanafunzi ambao leo watanichekesha mpaka mbavu zinume, wataniambia vitendawili vya hapa na pale, wataniambia medali na bla bla bla bla bla. Kwa hivyo nakwambia hapa leo ndipo, nakwambia Radio 47 hapa ndipo nazungumzia shule zaidi ya shule St. Cyrilla Emlembwa Primary School katika eneo la Mumias Kakamega. Ni mwanafunzi upi ambaye anaweza kuja hapa ajitambulisha aseme kwamba yeye ni nani kisha atupe kichekesho tucheke kweli kweli mpaka mbavu zituume. Twende kazi rafiki yangu.
15: Mabani nini wote? Nanijua mimi naitwa nani? Mimi naitwa Zama. Toka St. Cyrilla Emlembwa Primary School. Nimeenda Mbe, mbangu nukajera Unapisa kamelete Atapisa nini wate Mbika kupa Mbangu lael, mbana jeshe Natakaje Mbe staki kulala kwa jela Mbe staki kulala kwa jela kwa sakafa Mbe shaiba
13: Shabazz, makufu kwa mzee mzuri Mashallah Mashallah Utamu ulioje Na kuambia hapa leo patachimbika, hapa leo pamenoga mambo kwa kweli njoo msichana wangu njoo tafadhali useme wewe ni nani, unaitwa nani jina lako, unasoma katika grade ya ngapi na katika shule gani? Twende kazi.
7: Naitwa Saum Victorina na niko grade ya 6.
13: Shule gani hii?
7: Shule ya St. Cyrilla Primary School.
13: Pia makofi Saumu, nani kama msichana mzuri? Ametesa kweli kweli, amefanya tukacheka kwa kwakwa mpaka mbavu zikatuuma, tukatumbikia katika furaha mpito mpito, furaha riboribo, furaha chekochekwa. Nakwambia huyu msichana ni moto wa kuotea mbali, huyu ni moto kama pasi. Ni mwanafunzi upi anaweza kuja kunisomea wasifu wa shule ya? Tuambie wasifu wa shule hii ya Emile Mbwa. Tuende kazi.
16: Jina langu ni Lauren Owiti. Mwanafunzi wa St. Cyrilla Emile Mbwa Primary School Mumias. Na wasifu wa shule yetu ni, shule yetu inaitwa Mtakatifu Cyrilla Emile Mbwa. Yapatikana katika eneo la Mumias Kakamega. Ina walimu 20 na wanafunzi 500. Mwalimu mkuu anaitwa Bwana Mustafa Shisia. Shule yetu ni maridadi sana na tulivu. Ina ofisi na madarasa ya kutosha. Inayo pia uwanja wa michezo na maktaba.
13: Piga makofi msichana mzuri. Nani kama huyu? Gwiji wa magwiji, ulamaa kweli kweli, msichana mwerevu kama akiliunde, msichana mwerevu kama tarakilishi, msichana mwenye kichwa chepesi, nafurahi jinsi anavyosoma kwa ufasaha wa hali ya juu, nafurahi jinsi anavyoteremsha maneno kwa uzuri, teremsha maneno aste aste, enezi enezi. Nani kama unasema unaitwaje rafiki yangu?
16: Naitwa Lauren Owiti.
13: Nani kama Lauren? Makofi tena kwake. Nani kama Lauren? Msichana mzuri, mzuri wa kuvutia, msichana rangi ya pesa, msichana rangi ya dola. Haya, tunaenda kwa medali, mbalimbali. Nani anaweza kuniambia maana ya medali? Mali ya bahili huliwa na mchwa. Njoo msichana wangu.
17: Mali ya bahili huliwa na mchwa, maana yake ni watu ambao huweka vitu mpaka viharibike bila kutumiwa.
13: Ehe, wapige makofi sana mzuri, mpige makofi sana mzuri. Kweli kabisa, watu ambao huweka vitu mpaka vikaharibika kabla hawajatumia, sio? Wanafaa kuambia medali gani? Kwamba mali ya bahili ulio na nini? Na mchwa. Nani kama msichana mzuri, mwerevu kweli kweli, nimependa jinsi anavyozungumza kwa ufasaha. Tumia lugha sanifu. Huyu msichana ni gwiji kweli kweli, huyu msichana ni bingwa, ananyanyua shule hii ya St. Cyrilla Emile Mbwa Primary School juu kama mbingu. Haya, nani anaweza kuniambia maana ya medali? Ajabu ya kondoo ucheka kioo. Ajabu ya kondoo cheka kio, mwanangu kuchafika hapa kushajaajaa kama pishi la ubabwa. Tuende kazi.
17: Maana yake ni mtu kucheka mwenzake aliye na udhaifu na.
13: Wewe ni nani? Wewe ni nani? Anza upi umejikoroga? Anza wewe ni nani kwanza? Toka shule gani?
17: Jina langu ni Tracy Amunga, mwanafunzi wa St. Cyrilla Emile Mbwa Primary School Mumias. Ajabu ya kondoo kucheka kio. Maana yake ni mtu kucheka mwenzake aliye na udhaifu na yeye mwenyewe pia ni dhaifu.
13: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Kweli kabisa. Nakubaliana na huyu msichana mzuri. 100% huyu ndiye mhenga aliyesalia katika sehemu hii. Anajua medali kweli kweli, kama alimeza kamusi ya medali midomoni mwake, msichana mzuri wa kupindukia. Nani anaweza kuniambia maana ya medali? Bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Njoo rafiki yangu, bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Tuende kazi rafiki yangu.
18: Jina langu ni Shalim Bahati, mwanafunzi wa St. Cyrilla Emile Mbwa Primary School Mumias. Bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Maana yake ni tusitegemee wenzetu bali tujitegemee wenyewe maishani mwetu.
13: Piga makofi Bahati. Sana mzuri sana huyu, ana bahati ya kutupatia jibu sahihi leo. Nani kama Bahati, mwenye bahati tele kweli kweli. Siku hii ya leo ambapo shule yao inafungwa, na yeye anasema kwamba anafunga shule kwa namna nzuri sana, anafunga shule kimtindo mtindo. Huyu ametesa kweli kweli, mwanafunzi mwerevu kama tarakilishi. Nani kama huyu Bahati. Haya, nani anaweza kuniambia malipo ya kuingia mahali ili uweze kutazama mechi ya kandanda ama mpira, michezo, sinema, bla bla bla bla?
19: Jina langu ni James Frederick, mwanafunzi wa St. Cyrilla Emile Mbwa Primary School Mumias. Malipo ya kuingia kuingia shuleni yanalipa.
13: Mimi nimesema shuleni, umekosea swali langu. Nimesema malipo ya kuingia mahali kwenye uwanja wa michezo ama kutazama sinema ama michezo. Sijasema shuleni mimi. Wewe unajibu swali tofauti. Anza vizuri.
19: Jina langu ni James Frederick, mwanafunzi wa St. Cyrilla.
13: Unazungumza kwenye mlango, nyamaze tafadhali.
19: St. Cyrilla Mle Mbomo Mias Primary School. Malipo ya kuingia katika studio za michezo au nini inaitwa?
13: Studio za michezo unasema nini? Kuingia wapi?
19: Kuingia michezo.
13: Uwanja wa michezo.
19: Anaitwa Koto.
13: Ah, huyu amejikoroga, hajaelewa mambo yetu hata vizuri. Atuende mbele. Na anaanza kuniambia malipo ya kuingia uwanjani ili kutazama mchezo ama kwenye ukumbi wa sinema, malipo yanaitwaje?
20: Jina langu ni nini?
13: Sauti yake sikika hata kidogo, rafiki yangu. Na anazungumza kwa sauti, njoo.
20: Jina langu ni Samuel Malala, mwanafunzi kutoka shule ya Mtakatifu Surila Mumias. Malipo ya kuingia kuona michezo uwanjani yanaitwa kiingilio.
13: Piga makofi rafiki yangu mzuri, yanaitwa kiingilio. Nani kama kijana mzuri kweli kabisa, yanaitwa kiingilio. Kama una sauti tafadhali usite mbele yangu, kaa mbali kabisa. Kwa hivyo huitwa kiingilio, ndio nataka sauti. Umesikia? Kama una sauti usije mbele yangu. Haya, maana atatuambia malipo ya kuingia shuleni anaitwaje? Malipo ya kuingia shuleni anaitwaje?
19: Jina langu ni James Fredy kutoka mwanafunzi wa shule ya St. Cyrilla Mlemboa Primary School Mumias. Malipo ya kuingia shuleni anaitwa koto.
13: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Sauti nimekuwa chini sana, amekuwa na uoga sana rafiki yangu, amekuwa muoga sana. Nashangaa. Nafurahi sana kwa hakika, malipo ya kuingia shuleni huitwa nini? Koto. Koto kwa maana ya nini? Admission fee. Nani anaweza kuniambia maana nyingi ya neno ua? Maana nyingi ya neno ua? Taka sauti. Maana nyingi ya neno ua?
21: Jina langu ni Shalini Wanale, mwanafunzi wa shule ya St. Cyrilla Mlemboa Primary Mumias. Maana tatu ya neno huwa ni kutoa uhai, uzio wa boma na sehemu
13: mali. Enda polepole, unashikilisha kwa neno moja. Sema moja umalize, uache na uende kwa nyingine ya pili. Wewe unaenda kama unasema sentensi moja. Anza upya.
21: Kutoa uhai.
13: Anza kujitambulisha vizuri na uende polepole.
21: Jina langu ni Shalini Wanale, mwanafunzi wa St. Cyrilla Mlemboa Primary School Mumias.
13: Sema maana ya kwanza ya uwa ni, afu umalize useme pia uwa inamaanisha hivyo hivyo. Hapana kwenda.
21: Maana ya kwanza ya neno uwa ni kutoa uhai, ya pili ni sehemu maridadi ya mmea, na ya tatu ni uzio wa boma.
13: Piga makofi sana mzuri. Eh, hivyo. Pana kama ile ya kwanza ilikuwa kama sentensi moja, eh? Haya, nani atatuambia maana nyingi ya neno panda? Njoo msichana. Maana nyingi ya neno panda. Tuende kazi rafiki yangu.
22: Jina langu ni Clarice. Clarice Wachao, mwanafunzi wa shule ya msingi St. Cyrilla Mlemboa Primary School. Panda ni ya kwanza, makutano ya njia, kufikia mbegu chini ya udongo kwenda juu ya mlima ama mti.
13: Asema mara ya pili bila kushikanisha, unashikanisha maneno ni kama sentensi moja. Sema pia ni vile vile hivyo.
22: Jina langu ni Clarice Wachawa, mwanafunzi wa shule ya St. Cyrilla Primary School. Panda ni...
13: Ipe, St. Cyrilla iko wapi? Iko Kisii ama Nakuru wapi? Ujui mahali shule yake inapatikana? Anza upya.
22: Jina langu ni Clarice Wachawa Primary, mwanafunzi wa
13: shule... Wachawa Primary?
22: Jina langu ni Clarice Wachawa, mwanafunzi wa shule ya msingi St. Cyrilla Primary School Mumias. Panda ya kwanza, makutano ya njia, ya pili, kufikia mbegu chini ya udongo, ya tatu, kwenda juu ya mti ama mlima.
13: Mzuri sana, piga makofi sana mzuri. Alikuwa na uoga mwingi, lakini nafurahi mwisho wa mada mambo vizuri. Sio, nafurahi sana mzuri sana huyu sana mwerevu, nimefurahi sana. Nani atatuambia maana nyingi ya neno kata? Maana nyingi ya neno kata. Tuende kazi rafiki yangu.
23: Jina langu ni Dev Chris Odor. Mwanafunzi wa St. Cyrilla Mlemboa Primary School Mumias. Kata maana yake ya kwanza ni gawanya kitu katika sehemu nyingi. Pili, location. Tatu, chombo cha kubebea mzigo kichwani. Ya mwisho, chombo cha kuchotea vitu.
13: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Huyu ndio gwiji kabisa. Huyu ndiye bingwa. Nani kama huyu kijana mwerevu kama tarakilishi, zungumza vizuri sana kama mwanahabari wa kimataifa. Sauti nzuri, nasikika hewani vizuri, zungumza kwa ufasaha, lugha sanifu. Huyu nimempenda sana. Nataka watu kama hao. Haya, nani atakuja kutuambia nguo ndefu ambayo huvaliwa na watu wenzetu wa jamii ya Kiislamu?
24: Jina langu ni Stella, mwanafunzi wa St. Cyrilla Mlemboa Primary School Mumias. Nguo ndefu inayovaliwa na Waislamu, buibui.
13: Buibui, mpike makofi msia mzuri. Kweli kabisa Buibui, sio? Niona mwenzake pale kanda akisema Dera, nikamwambia hapana, Dera sio sanifu. Kwa hivyo msia mrefu sana anajua ni Buibui wala sio nini? Sio Dera, sio Dera. Nafurahi kweli kweli. Na je, wanaume, wanaume huvalia nini? Yuko wanawake wa Islamu huvalia Buibui. Wanaume huvalia nini? Njoo msia mtuambie. Wanaume huvalia nini?
21: Jina langu ni Shalini Wanalo, mwanafunzi wa St. Cyrilla M. Lembwa Primary School. Nguo ambayo huvaliwa na wanaume, nguo ndefu ambayo huvaliwa na wanaume.

0: Mwa Kiislamu huitwa kanzu.
1: Kanzu unaitwa nani?
0: Shalini Wanalo.
1: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Tena mrefu sana huyu. Kwa mara ya pili anang'ara kweli kweli, anang'aa na meremeta na jibu swali lako kwa namna nzuri zaidi. Sasa atakuja kutuambia vitendawili mbalimbali, vitendawili mbalimbali njoo. Njoo wa kwanza vitendawili.
2: Jina langu ni Stacy
1: Onjari. Ngoja usubiri kidogo fika kwangu.
2: Jina langu ni Stacy Onjari. Mwanafunzi wa St. Cyrilla M. Lembwe Primary School Mumias. Kitendawili changu ni
1: Sema kitendawili hicho kwa betega.
2: Kitendawili.
3: Tega.
2: Pitia huku nipitie huku tukutane katikati.
3: Mshipi.
1: Piga makofi msia mzuri. Kweli kabisa. Ah, mwingine mwenye kitendawili aje aseme uanze kwa mjibu njoo rafiki yangu.
4: Jina langu ni Zarina Adija. Mwanafunzi wa St. Cyrilla M. Lembwe Primary School. Kitendawili.
3: Tega.
4: Mzungu anachungulia dirishani.
3: Kamasi puani.
1: Pige makofi msia mzuri. Kweli kabisa sio? Kamasi puani sio? Kwa hivyo pua ndilo dirisha na kamasi ndiye mzungu sio? Haya, mwingine ambaye anajua kitendawili aje atuambie. Njoo msichana. Wanazungumza pembeni watulie.
5: Jina langu ni Neema Mhunya. Ninasoma katika shule ya St. Cyrilla M. Lembwe Primary School. Kitendawili.
3: Tega.
5: Toa nguo tuhisi utamu.
1: Hizi. Anamaanisha vua nguo sio? Vua nguo tuhisi utamu sio? Useme Mumias. Msikie watu wajui shule hii inapatikana wapi. Azumu useme Mumias Kakamega sawa? Pia sikie Kenya nzima. Watu zaidi ya milioni 3 wanakusikiliza. Kwa hivyo useme tu St. Cyrilla M. Lembwe mtashangaa hii huko ni wapi sasa? Lazima useme shule inapatikana mahali gani. Haya, mwingine ambaye anajua kitendawili asonge hapa.
6: Jina langu ni Bernard Makora, mwanafunzi wa St. Cyrilla M. Lembwe Primary School Mumias. Kitendawili.
3: Tega.
6: Kuku wangu hutagia mibani.
3: Nanasi.
1: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Nani kama huyu mzuri, anajiamini kweli kweli, ana mteteto huyu, nakwambia ni ngangari kweli kweli, ana ujasiri wa simba. Pia msichana yuko hapa ananitazama kwa bidii. Twende kazi rafiki yangu, unaitwaje?
7: Praise Kanana.
1: Natoka. Oh, sikika hata kidogo.
7: Sauti. Kwa majina naitwa Praise Kanana, natoka shule ya Senda M. Lembwe.
1: Hii sauti ni hiyo nimemwacha maana anacheza na sisi. Ndio kwa mwingine ambaye uko tayari kuzungumza, njoo rafiki yangu. Huyu anaogopa hata kupumua, azungumuzi.
8: Jina langu ni Samuel Malala, mwanafunzi wa shule ya St. Cyrilla M. Lembwe Primary School, Mumias, Kakamega County. Kitendawili.
3: Tega.
8: Askari mlangoni.
3: Kafuli.
1: Kafuli hapana, sema vizuri.
3: Kufuli.
1: Semeni kila moja kufuli.
9: Wakati siku hiyo nafikiri umsiko yalikuwa ajanywa chai. Jinsi alivyowapeleka vijana wangu wa Mumia Singo. Alikuwa ajanywa chai.
10: Unajua Mlembwa?
9: Hata.
10: Msiko hiyo Mlembwa iko sehemu gani?
9: Tueleze ni Mumia si sehemu gani? Mumia sinapajua sana Ingo, lakini Mlembwa sijajua. Nafikiri itakuwa ni kule maeneo ya Momboto kule kama sijakosea. Na msikilizaji, kabla ya kupata fasihi niseme kwamba mwenyekiti wa makongamano alikuwa safarini kuja Radio 47. Tom Kims amewasili. Tutamsikiliza maana kama amewasili tutapata fasihi moja kwa moja studioni. Alafu Kagwai yule mmoja akiwa Kitale Cherenganyi amefurahi kweli kweli. Hakim Chichi akiwa Kericho anasema asante sana Asani. Eliud Akanga yule yule ambaye ametujuza yale usoma
11: ametuelimisha vizuri sana.
9: Anasema mwalimu Aglen Amayoka. Aglen Amayoka anakisikiliza kipindi na amefurahi sana Jumamosi hii ya leo tena shwari.
10: Kevin Otieno Dhiambo anasema msiko Sumba. Da. Lakini kazi nzuri sana.
11: Sana.
9: Sana.
10: Kazi nzuri, mbulibuli, kazi mwafaka, mufti.
9: Kaka Hasani heko kwa kazi adhimu na shirafu mnayofanya studioni. Mola azidi kuwajaza busara na kukiboresha kipindi na kukieneza Kiswahili. Kaka Jeff Omariba omwana wa Alice nikiwa hapa Jema Preparatory School St. Mark Jogo Kisia. Asante sana Jeff wa Omariba. Mwalimu Sakwa, tukumbushe maswali yetu leo.
10: Swali la kwanza la babu Kalmeke ameuliza, mahali pale hoteli ya Hilton ilipojengwa hapo palikuwa na shughuli muhimu sana ilikuwa ikifanyika hapo, ilikuwa shughuli ipi? Alafu swali la pili, kuna sehemu ambayo ukishaosha vyombo pale nyumbani inaweza kuwa nje siku hizi katika usasa kuna ndani, lakini kule mashambani tunajenga sehemu tunaanika vyombo baada ya kuosha ili vidondoke maji ama wanasema vikauke, nahitaji hiyo sehemu.
9: Haya, kazi kwako msikilizaji.
12: Fasihi, uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi.

Karibu sana tujifunze fasihi ndani ya kipindi cha Bahari ya Elimu Radio 47. Hapa ndipo mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Senator Head of State Commendation Kumbuka, na hodha wa kipindi hiki ni Hassan Mwana wa Ali. Leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, ningependa tuangazie mbinu ya hojaji, namna hutumika katika ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Kumbuka kuna mbinu kadhaa za kukusanya kazi za fasihi simulizi, zikiwemo kusikiliza, kushiriki, kurekodi, kutazama matumizi ya hojaji na mahojiano. Na mwanzo, pole sana kwa familia ya Bache Mwile kwa kuweza kumpoteza Bi Kate na Butola, ambaye tutamzika siku ya Jumamosi ijayo tarehe 18 huko Kandui, Bungoma. Kwa hivyo ningependa tuangazie mbinu ya hojaji. Hojaji ni fomu yenye maswali yaliyochapishwa ili kukusanya habari fulani, yani questionnaire. Na kuna hojaji aina mbili. Kuna hojaji funge, ambayo ni hojaji inamfunga mhojiwa kwa majibu fulani tu, na hojaji huru, ambayo huwa na maswali ambayo yanahitaji majibu ya maelezo. Hebu tuangazie umuhimu wa kutumia hojaji. Mwanzo, hojaji ni njia ya kusanyaji data iliyo na gharama ya chini zaidi. Pili, mtafiti anaweza kufikia idadi kubwa ya watoaji habari kwa kipindi kifupi, kwa sababu hojaji nyingi zinaweza kutumwa hata kwa njia ya posta. Tatu ni kwamba hojaji inaweza kutumika katika mahojiano kama mwongozo, yani mhoji anaweza kuitumia katika mahojiano kufidia udhaifu wa mhojiwa. Ine ni kwamba hojaji humpa mhojiwa muda wa kuwazia maswali na kuyafanyia uchunguzi kabla ya kuyajibu. Na tano ni kwamba hojaji kwa kawaida hazina athari za mtafiti, kwa sababu angalabu mtafiti hayupo zinapojazwa. Mhojiwa hujaza habari za kweli bila kushinikizwa kuchukua mtazamo fulani kutokana na kuwepo kwa mtafiti. Na sita, mwisho ni kwamba hojaji inaweza kubadilishwa kulingana na kiwango cha wajazaji au wahojiwa. Endelea kusikiliza kipindi zaidi ya kipindi cha Bahari ya Elimu Radio 47. Hapa ndipo mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Senator Head of State Commendation. Tulemishane tena Jumamosi.

0: asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona timu uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka inabo, ingia kwa Sporty Games ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo, download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. CLB number BK001203.
2: Mambo mazuri. Kumbuka baada ya habari za saa 3 kitafuata kitengo cha nani mkali. Utavipata pia vikorombwezo tukilisukuma ile gurudumu. Naambiwa jamaa kule Isili wanatusubiri. Kwa hiyo tutajaja. Lakini kabla hapo tumkaribishe Tom Kim's Baraza, ndio hivi ameingia studioni kabla ya kuvipata vidokezo. Anasema leo mashine yake ile alamu ilifeli. Ilimfelisha na akasingizia msongamano wa kimende. Na hata upata huo msongamano, maana ameutaka sana. Ukiomba
3: badala ya kuweka niamke saa 10
2: za alfajiri,
3: saa 4
2: uliweka saa 10 za jioni.
3: Kuna kuru naamka saa 11.
2: Lakini mimi nilielewa.
3: Lakini nimefika.
2: Haya. Tuvipate vidokezo au sio?
3: Naam.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Rais Ruto ampongeza ndugu yangu Emmanuel Wanyonyi kwa kuvunja rekodi ya dunia ya mbio za mita 1000 na mhudumu wa bodaboda afariki dunia kwenye ajali kule Elgeyo Marakwet. Beatrice Maganga atakuwa nasi saa 3 juu ya alama.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Na wakati Malenga Mwaru alio anaghani shairi kumuhusu marehemu Raila Odinga, labda baadhi hawakuelewa kwa nini, maana nilizungumza naye wiki hii na Tom Kim utakuwa shahidi.
3: Naam.
2: Akanambia huyu mzee wetu angekuwa hai siku ya Kiswahili duniani ingefana.
3: Ingefana.
2: Nikamuuliza kwa nini, akanambia mzee angekuepo na ushawishi wake hadhani kama barabara zingefungwa, watu wakazuiwa kuja kongamano la Kiswahili la siku ya Kiswahili lilofanyika pale Kenya High.
3: Sio hapo Kenya High.
2: Na ulipenya penya vipi wewe?
3: Mimi
2: ulilala mjini?
3: Nilikuja mapema kabisa.
2: Tulifunga barabara zote
3: mapema,
2: kuzuia magenge.
3: Kufikia saa 12 asubuhi tayari nilikuwa Nairobi.
2: Lakini
3: lakini
2: sherehe za saba saba zilitatizwa na maandamano. Na hii mara ya kwanza
3: hata shule nyingi sana zilikuwa zinakuja hapo Kenya High.
2: Walizuiliwa.
3: Alliance Mangu, shule nyingi sana zikaweza kufungiwa, hawakuweza kufika hapo hivyo. Na tulikuwa pia na msemaji wa serikali alikuja hapo Isaac Maura. Akaja pia ndiye alikuwa mgeni rasmi hapo hivyo. Haikuwa vizuri kuweza kufunga
2: aliotubia viti
3: lakini watu walikuwa wengi wanafunzi.
2: Lakini tunachokisema ni kwamba sherehe za siku ya Kiswahili duniani
3: naam
2: sana sana jijini Nairobi zinatatizwa na haya maandamano, sio? Yaani ninachokisema ni kwamba kama umefunga barabara zote wasiingie watu mjini, basi hata nayo mabasi yanazuiliwa ni wanafunzi, sio?
3: Yanazuiliwa.
2: Kwa hiyo tuzifanye nje ya jiji.
3: Lakini sasa kuzuia tena maandamano, wangeacha tu watu waandamane, wasilishe mambo yao. Manake imekuwepo kuanzia kitambo.
2: Na wao huwa wanakusikiza sana. Manake juzi hapa ulikuja ukalia kwamba waliosaisha mtihani hawajalipwa.
3: Wamelipwa sasa.
2: Na nimeona bilioni 1.5 zimetoka.
3: Na walimu waliosema kwamba wataenda kusaisha tena.
4: Watalipwa
3: sasa. Wamelipwa.
2: Wamelipwa.
3: Wamelipwa.
2: Tom Kim's shahidi.
4: Ndio maana wametoa tangazo kwamba
2: kwa sasa waje.
4: Mambo ni yale yale.
2: Baada ya miezi kama 8
4: ni yale yale. Ungiri utaingia.
3: Baada ya wale wanafunzi ambao walifanya mtihani huo kuteuliwa kwenda kwa vyuo vikuu, walitangaza Jumatano baada sasa au sasa wanajua tayari watajiunga na vyuo vipi sasa walimu sasa kalipa. Lakini mwaka ujao natumai watalipa mapema kwa sababu ya siasa.
2: Na ndio maana na nimekuona unatabasamu. Chapa zimeingia.

0: Kabla hajaingia studioni Beatrice Maganga, pia niseme Athanas Joseph amejibu swali letu, anasema asani swali la mwalimu Sakwa hilo, amekwepa la mwalimu Wada kwa sasa, maana yeye si muhenga, anasema kinaitwa kichanja, ndilo jawabu lake. Rufus Malichi akiwa LD anasema jawabu ni eshtalatiro. Eshtalatiro. Na nafikiri ni jina ambalo alijaingizwa kwenye kamusi.
1: Bado kusahau bwana.
0: Analazimisha.
2: Sasa inaitwa
0: eshtalatiro. Unaelewa? Ni
2: eshtalatiro.
0: Eshtalatiro. Kwa hivyo amegonga ndipo.
1: Hiyo ndio kwa Kiluya. Mojawapo ya lahaja kule.
0: Kwa hiyo wataswalihisha.
1: Eshtalatiro.
0: Eshtalatiro. Okay, Rufus Malichi. RK anaambia Ibilisi, anakwenda shule ya Ibilisi kule Kajiado.
2: Ibilisi.
0: Yeah. Kuna siku ya Kiswahili kule. Inaitwa Ibilisi. Ibilisi.
1: Sio Ibilisi. Ibilisi.
2: Ibilisi. Sio Ibilisi.
0: Unakwenda Ibilisi. Unakwenda shule ya Ibilisi.
2: Ni Ibilisi.
0: Ibilisi. Oh, ni ni Guru, unajua hii shule Kajiado ya wasichana?
3: Haiitwi Ibilisi.
0: Inaitwa Ibilisi.
3: Amechanganya herufi.
2: Ibilisi. Ibilisi.
3: Bisil. Ni Bisil.
1: Bisil. Hili kuita shule Ibilisi
3: wako. Ni Bisil.
0: Itesa, itakuwa labda mimi ndo.
2: Ajui anakoenda pia.
0: Maandishi yangu ndo nimekosea. Hebu nione yeye ameandikaje. Naweza kuwa nasoma shule ambayo haielekei huko.
3: Ni Bisil. Bisil.
1: Vipi mtu wangu Mathew Tanui nimefika bwana?
3: Bisil.
1: Vipi mtu wangu Mathew Tanui nimefika bwana?
2: Nimepokea rafa anti Magdalene.
0: Anasema shule ya wasichana ya Ibilisi. Ibilisi huko anakwenda Mathews Tandoe.
1: Akiwa na kura amesema tusikize.
0: Ibilisi. Safari njema. Safari njema tena sana tena sana. Kwa hiyo bado tunatafuta eshtalatiro.
1: Eshtalatiro.
0: Kwa Kiswahili. Mwalimu Sakwa, nikumbushe mhusika wetu mkuu kwenye kisa cha leo.
2: Mankamenka.
0: Na kisa kinaendana sana na ujumbe.
2: Ujumbe na
0: Wayoze Chameleone.
2: Kwamba binadamu
0: wanashukuru
2: ukishaenda.
0: Boniface Ambani, mwenyekiti wa AFC Leopards, bado nasubiri ujumbe. Maana nitafanya hali yako itakuwa ngumu sana msimu ujao. Ukingoja niende ndio nishukuru.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto amempongeza Emmanuel Wanyonyi kwa kuvunja rekodi ya dunia mbio za mita 1000 kwa wanaume katika ligi ya Diamond Monaco. Wanyonyi alivunja rekodi hiyo ya miaka 27 kwa kutumia muda wa kihistoria wa dakika 2 sekunde 11.83, akizidi rekodi ya hatua ya awali iliyowekwa na Mkenya mwenzake Noah Ngenyi mnamo mwaka 1999. Katika ujumbe wa pongezi kupitia kurasa zake za kijamii, rais amesema mafanikio ya kihistoria ya Wanyonyi yameonyesha tena ulimwengu nguvu ya riadha ya Kenya. Amesisitiza kwamba ushindi huo uliovunja rekodi utatumika kama msukumo kwa vizazi vingi vijavyo vya mabingwa wa Kenya. Mbio hizo pia zilimfanya Wanyonyi kwa mtu wa pili pekee katika historia kukamilisha umbali huo kwa chini ya dakika 2 na sekunde 12. Jack Whiteman wa Uingereza alimaliza wa pili baada ya kumsukuma Wanyonyi hadi mstari wa kumalizia. Whiteman alivuka kwa muda wa dakika 2 sekunde 12.77. Na mwanamume mwenye umri wa miaka 25, mhudumu wa bodaboda, amefariki dunia kufuatia ajali iliyotokea katika eneo la Chesingoch kwenye barabara ya Chesingoch Tot katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Ajali hiyo ilihusisha pikipiki aliyokuwa akiendesha pamoja na lori aina ya tipa linalomilikiwa na kampuni inaendeleza ujenzi katika barabara ya Tot Chesingoch. Kulingana na mkuu wa polisi katika eneo hilo Zabdon Okoyo, marehemu alikuwa amebeba abiria wanne alipokuwa akiendesha pikipiki yake katika barabara hiyo. Alisimamisha pikipiki pembeni mwa barabara ili kupisha lori lililokuwa likitokea upande wa mbele. Hata hivyo, dereva wa lori hilo anadaiwa kukosa udhibiti, hivyo kuigonga pikipiki hiyo iliyokuwa imesimama. Kutokana na mgongano huo, mhudumu huyo wa bodaboda alianguka barabarani ambapo lori hilo lilimkanyaga kichwani na kusababisha kifo chake papo hapo. Baada ya ajali hiyo, dereva wa lori alitoroka kutoka kwenye eneo la tukio. Abiria wanne waliokuwa wamebebwa kwenye pikipiki walipata majeraha madogo. Mwili wa marehemu unahifadhiwa katika chumba cha wafu, huku watu waliojeruhiwa wakipelekwa katika hospitali ya misheni ya Chesongoch kwa matibabu kabla ya kuruhusiwa kuondoka. Na wakazi wa maeneo ya Mukalala na Kasioni kwenye kaunti ya Machakos wameandamana kulalamikia hali mbovu ya barabara za maeneo hayo. Wanasema kwamba barabara ya Machakos Kikambuani imekuwa katika hali mbaya hata baada ya kufanyiwa ukarabati, na sasa shughuli nyingi za uchukuzi zinakwama. Kulingana na wakazi hao, barabara

0: hiyo ina mashimo mengi, huku ikijaa vumbi kutokana na ukarabati wa haraka uliofanywa na mwanakandarasi mmoja. Wakazi hao wameitoa wito kwa idara husika kuingilia kati haraka iwezekanavyo na kuhakikisha kwamba hali ya barabara hiyo inaimarika kwa kuboreshwa.
1: Ile shida tuko nayo sisi kama wakaaji wa hapa ni barabara. Barabara ya kutoka Kafoka kuteremkia hapo kwa Kababu, kupanda hadi Kikambuani, kushua mwamo na huko juu milimani. Hiyo barabara ipitiki. Tulilia, tukalia, tukakuja tukasema tutengenezewe barabara. Kikakuja ikaanza kukatakatwa hivi mwenye mnaona imelimwa. Hii ni kulimwa, si kutengenezewa barabara. Ile shida tuko nayo sasa ni hii vumbi. Watoto wetu wenye wanafanya na hizo nini pikipiki wanaumia na hii vumbi. Kuna watu wako na mabiashara kwa barabara, wanateseka, hawawezi fanya biashara zao. Huwezi fungua hoteli yako juu ya vumbi. Watoto wetu kila siku ni homa sababu ya hii vumbi.
2: So tunauliza governor wetu, mama Wavinya, tuliza Wangondi mwenye hata tujui mwona hata kwa kijiji, akuje atuambie barabara anatuachia hivi ama anarudi aripee barabara yetu vile ilikuwa, ama mnasema aje wakazi.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kwa mara nyingine wamemwandama waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Sikiliza hii. Madai yamesambazwa mitandaoni eti waziri Murkomen amesema kwamba wahuni wote watasajiliwa kuhudumu katika huduma ya kitaifa polisi NPS. Bila kupoteza muda, Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa madai hayo ni ya uongo, ni ya kupotosha, hayana msingi. Yamebuniwa kimakusudi kwa lengo la kuibua hisia nzito nchini, vile vile kuibua gumzo kwenye kurasa za kijamii. Haiwezekani kwa waziri wa usalama kutoa kauli kama hiyo ya kiholela, ikizingatia jukumu lake kuu la kudumisha umoja wa nchi na kuhakikisha usalama. Mara si moja waziri Murkomen ametangaza mapambano makali dhidi ya wahuni. Iweje sasa aseme eti watasajiliwa katika huduma ya kitaifa ya polisi? Waenezaji wa habari kama hizi wanastahili kuwekwa kwenye rada ya maafisa usalama na kukabiliwa vilivyo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Mama Capricious.
0: Yes.
4: Anajisikia aje wana?
0: Mzima.
4: Grade ya ngapi sasa hivi?
0: 6.
4: Sita. Muda si muda utajikuta anamaliza chuo bwana. Alafu unapata mjukuu. Na ungali hujafikisha miaka 20. Sasa bwana. Ulikuwa nao kwema? manake nimeona Taifa Leo wanasema Gashagwa
5: Arukia
4: IBC. Na IBC
5: ya Murukia mama.
4: Mama ulimtaja kwa madai ya uchochezi. Lakini nafurahi sana Tomkins Baraza pale mwangalie. Ukimwangalia
5: mvua ya pesa.
4: Tomkins wa leo sio ule weekend iliyopita aliondoka hapa akiwa amenuna na kunyongonyea dhoful hal. Anasema ni ukweli bilioni 1.5. Baada ya kusubiri miezi minane. Na ndio maana umeona Magango ulikuwa na habari zako, mwalimu wala alikuwa anambia za saa 2. Wale wataotaka kusaisha sasa mtihani ijayo wanasema wanaambiwa tume maombi. Na Tomkins una kilio kwamba isikae tena kama ilivyokaa hii, sio?
5: Haitakaa tena.
4: Manake umesema kuna uchaguzi na nini, watarakisha mambo.
5: Mapema hapo hivyo.
4: Kwa nini tufanye kazi kwa kuangalia uchaguzi?
5: Kwa kurejelea uchaguzi katika bajeti bwana.
4: Ndivyo mambo yanavyofanywa. Lakini Magana furahi na kuona kazi sisi tunapambana. Umemhongera mzee mzima Wanyonyi, maana jana ilikuwa ni siku ya michezo. TV 47 wakapigwa kukanyagwa na wamejificha nyuso zao, wamekanyagwa na Radio 47. Wanyonyi akafanya yake, Hispania ikafanya yake. Sasa leo nitakupigia simu majira saa 9:30 alfajiri. Ili kukuraucha uweze kutizama Argentina dhidi ya Uswisi. Itakuwa ndio mechi ya mwisho ya robo finali. Kwa hiyo naomba idhini. Saa tisa na nusu ni kupigie simu.
6: Katawa yeko.
4: Naomba idhini mganga.
7: Sawa.
4: Umenipa. Aye! Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa Ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa Ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Nambari 1. Coming there very soon.
1: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii.
1: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tusheka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
4: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
4: Ndipo.
0: Na bado.
4: Maneno haya.
0: Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
10: Aya, msikilizaji wangu, tunaizungumzia dakika ya 13 baada ya saa 3 za asubuhi. Hii ni Radio 47, bonge bonge la radio, bahari ya elimu, na tunafurahi sana upo nasi sio tu Jumamosi lakini siku zote za siku saa 24. Tunafurahi, inafurahisha, inapendeza. Kumbuka ukurasa wetu FB wa Radio 47 uliothibitishwa, anautendea haki rafiki yangu asubuhi hii, teenager Kemboi, maswali chekwa chekwa, burudani, na anaokota okota vikorombwezo, anakuchangamsha. Unaweza pia ukafurahi na ukachangia msikilizaji na ukarusha ile ulionayo. Pia Hassan mwana wa ukurasa wangu uliothibitishwa, na fuatilia yanayojiri, na 24047 nambari ya Rafa studioni. Pia unaweza wasiliana nasi kama alivyofanya ndugu Muteti. Anasema, kwa heshima naomba mrudie swali la guru. Ndivyo alivyosema, kwa hiyo zui hapo hapo litarudiwa rafiki yangu. Anasema Matchcom Steven Nyonga yupo nasi Kericho County, na Alfred Musumba wanafurahishwa sana na kipindi hiki cha leo. Ikiwa hujapata ujumbe, msikilizaji, ujumbe ndio huu, na zungumza nawe mwalimu, nazungumza nawe eze kama mwanafunzi, nazungumza nawe mdau yote yule alimradi unanisikiliza sasa hivi eza kuwa ni dereva, na sana sana madereva wote wale wa malori ya mafuta karibu na Kenya Pipeline eneo la Kisumu pale. Huu ni ujumbe wenu. Usalama ni muhimu na ni hatari kubwa sana na kinyume cha sheria kuegesha malori karibu na makazi au kufungia njia zile za dharura, wenyewe wanaziita emergency zile exits. Na pia tahadhari kubwa inotolewa dhidi ya wanaojaribu kufyonza mafuta, yani siphoning, wanaotea katika hizi barabara hizi alafu wanayachanganya yale mafuta ama kugusa bidhaa yoyote ambayo inavuja. Ni hatari, huwezi jua nini kile kinavuja, rafiki yangu na msikilizaji. Ndio maana tunakualika kwenye roadshow babu kubwa ya Linda Bomba, Linda Jamii, kuanzia tarehe 16 hadi 18 wiki ijayo eneo la Usoma, ili tujadiliane jinsi ya kulinda mazingira na afya. Akanga ametuambia Usoma ndio pipeline pale Kisumu. Kwa hiyo kuwa mzalendo na sio tu Tomkins baraza, lakini linda miundombinu ya taifa na linda maisha yako. Kukiwa na uharibifu ama wizi wowote unahusiana na bomba la mafuta, unaripoti mara moja, mara moja. Yani tahadhari ni muhimu sana, msikilizaji wangu wa Radio 47. Sasa hivi kabla ya kuwakaribisha vijana kwenye kitengo cha nani mkali, huwa tunawachangamsha kidogo, wanapata vikorombwezo, alafu tunajitosa kwenye kitengo cha nani mkali.
0: Kikorombwezo, burudika, elimika.
10: Na walimu, kabla hivi vikorombwezo kuviweka hewani, nimewasha mikrofoni zenu maksudi.
11: Oh.
10: Nikianza na mwalimu Sakwa, hebu msaidie mteti.
11: Naam.
10: Badala aseme tu kwa Kiswahili chepesi kwamba jamani swali la mwalimu wala sikulipata, labda nilikuwa sijafungulia redio. Atarudieni tena. Hakulipata, sio?
11: Na unajua tunakupata. Najua tunakutana naye pale Isili baada hapa. Mwalimu Hala, mzee wetu ameuliza swali. La kwanza ni kwamba ile hoteli ya Hilton mahali imejengwa hapo. Hapo palipojengwa Hilton Hotel. Je, shughuli zipi zilikuwepo kitambo, shughuli muhimu
10: kabla ijawa Hilton?
11: Hilo
10: tu mteti.
12: Pahali ambapo hoteli ya kifahari ya Hilton imejengwa jijini Nairobi.
10: Kabla hapo kuna shughuli.
12: Walikuwa na shughuli gani?
10: Tomkins alikuwa anaendeleza biashara gani hapo? Ramadhani Nyale, unaweza kujibu hilo? Wewe ni muhenga.
12: Unauza vichwa vya omenama nini?
10: Ah, hilo leo. Kama mtu atapata hilo leo,
13: tutamchangia.
10: Tutamchangia
13: kwanza alale kwanza.
10: Atuambie yuko deluxe.
13: Alale deluxe.
11: Alafu tumeuliza pia ile sehemu ambayo watu baada ya kuosha vyombo tunaanika vyombo, ile sehemu inaitwaje?
13: Kuna hiyo tumepata jibu tamu sana.
10: Shitalatiro.
11: Shitalatiro.
10: Shitalatiro.
11: Shitalatiro.
12: Ni jina la watu ambao hula fair.
10: Linahusiana, sio?
12: Jina la watu ambao hula fair.
10: Zako pole zimeliwa. Haya, ukiachangia pia msikilizaji, na kueleza kwamba TV 47 inaendelea kukuletea vipindi vya kusisimua. Yani huu ni mwamko mpya kila siku, kuna kipindi cha aina yake cha kupendeza. Hii ni lineup. Sasa Jumanne kuna kipindi maalum wanaita Vuta Stool. Huwa ni saa 2:30 bwana. Mchezo wa kupendeza ajab. Alafu Jumatano ni House number 9. Hiyo hiyo saa 2:30 bwana. Time ile umetulia nyumbani baada ya machovu na mavune ya mchana kutwa. Sasa Jumamosi kama leo, connect in saa 2:30. Tizama kabla ujawazia England dhidi ya Norway. Mwalimu wala natizama hiyo lineup. Connect in saa 2:30. Na usisahau pia kutizama show nyinginezo na vipindi vinginevyo kwenye YouTube channel ya TV 47 Kenya. Maana history ni yetu. Ujumbe ndio huo, msikilizaji, chungulia kichupa na mambo yatakuwa mazuri. Sasa vikorombwezo ndio tunavianza, na huwa anahusika sana Clever Mjomba. Tulitarajia tuwe naye studioni leo hii ili pia tuende naye kule Isili kwenye kongamano, lakini ameniambia amelazwa kidogo, mgonjwa.
11: Pole, shufa haraka kwake.
10: Na arafa alionitumia ni vizuri niisome niweke wazi. Niweke wazi kwa sababu tuna pia marafiki zetu ma OCS na tumewasiliana nao. Unacheka nini?
12: OCS
10: walio kijana nilianza kumtafuta siku ya Jumatano. Na si kawaida yake kuwa mteja mchana kutwa. mpaka Alhamisi mteja mchana kutwa mpaka jana ndo akanambia hata kesho sitaweza kufika kwenye kongamano, na kwa sasa natumia nambari hii. Amebadilisha na nambari nyingine ya simu. Anasema kwa sababu tangu nigusie takataka ya Kawangware kuna watu wamekuwa kinitishia sana kwa simu. Nikaamua kutafuta line nyingine ya simu. Kwa hiyo pamoja na maradhi kuna makala hapa alirusha Bakora jamii kuhusu takataka za Kawangware.
11: Pale ni hatari.
10: Kumbe ni mgodi wa watu wafanyabiashara.
11: Pale ni hatari. Pale barabarani pale. Baada ya Kongo pale mbele. Pale ni hatari sana.
12: Takataka.
10: Mwanzo unavoeleza inaweza kuwa ni wewe mnamtishia kileo. Unavonyosha mpaka unajua eneo.
11: Eneo nalijua Kawangware. Ukipita Kongo tu kidogo tu Kongo pale mbele. Kabla ufike sokoni ama msalaba hapa. Pande, ni barabarani tu, yani taka ziko pale. Alafu unajua kuna makazi, makao, watu wana nyumba hapo wanaishi. Lakini vundo tu na taka imejaa.
10: Kwa hiyo ukigusia waje wasafishe na nini?
11: Nasikia amekuja mpaka gavana ameenda hapo akashindwa, mbunge ameshindwa. Nani wameshindwa? Kwa hivyo kuna masangwenya tu fulani hapo wanakulia.
10: Nitakwenda mimi.
11: Oh.
14: Basi kama tumerogwa basi mtuombee ninyi wachungaji, mapadri, mashehe. Kama ni mapepo basi yakaondoke. Na ndio maana mtu kijaribu kuzungumza kutetea maslahi ya nchi unaonekana you are so different. Mtu amechaguliwa na watu, unakuta kwenye jimbo lake umaskini ni mkubwa, lakini anatetea haya ya upumbavu. Lakini unamkuta huyo mtu siku za nyuma alikuwa ameshaji identify mwenyewe kama mtetezi wa mazingira na nini, amekuja tu amepinda ghafla hapa. Unaweza kujijua kuna mdudu gani ulimuingia mpaka akili hii kabadilika haraka hivi? Kwa sababu maslahi ya nchi, it's not politics, ni watu tunaowaongoza.
15: Mtu mwenye akili anajua muda gani wa kujifanya mjinga, ila mjinga hajui muda gani atumie akili. Jitahidi sana kila kunapokucha kuwa bora kuliko jana. Usipoteze muda wako kujilinganisha na watu au kushindana na watu. Shindana na hali yako na maisha yako. Maana kila mtu ana njia yake, historia yake, bahati yake na wakati wake. Wakati wote ukiishi kwa kushukuru, utaishi maisha mazuri.
16: Unajua ubaya una mashabiki wengi sana kuliko wema. Lakini ujinga pia una umati kuliko ulevu, na chuki nayo inasambaa sana kuliko upendo, na uongo pia una mapokeo kuliko ukweli. Na kama hayo unayoyasema yana ukweli ndani yake, basi sina budi kukuomba radhi. Nisamehe sana rafiki yangu.
17: Elewa, sehemu yoyote yenye utafutaji wa riziki na nini ina fitina, ina mauti, ina... Wewe kuwa makini kuanzia leo. Ni mfanyakazi mwenzio sawa. Lakini hakuna kumwamini. Mwambie ni mfanyakazi mwenzangu sawa. Na hakuna kumpeleka nyumbani kwako ovyo ovyo. Na hakuna kumwambia mambo yako ya siri. Wala mambo yako ya kazi. Wala tetesi za wewe kupandishwa cheo. Wala marupurupu. Wala maendeleo. Mwache akuone umechoka. Riski kaka, mtu kazika mtu. Riski. Usicheze na njaa. Riski unafanywa chochote wewe. Sasa mimi nakushangaga wewe, unataka ubembelezo kwenye riski. Mimi hii ofisi hawanipendi. Akupende nani? Au mimi naongea maneno magumu sana? Akupende nani? Kwa hiyo mimi nakufundisha kuanzia leo, eneo lolote la utafutaji halina upendo. Utapendwa na mke wako, utapendwa na mume wako, inato unataka kupendwa. Na hii kupendwa pendwa hii ndio inawacost. Mimi sitaki lawama, sitaki la utaki lawama kwenye riski. Utaki lawama kwenye utafutaji, utaki lawama kazini, utaki lawama. Tumezaliwa makabila tofauti. Mikoa tofauti. Makoo tofauti, wilaya tofauti. Tarafa tofauti, kijiji tofauti, tabia tofauti, makuzi tofauti. Haku watu wanaroza kurudisha watu nyuma tu kaka. Yani wao walivoumbwa tu ni kurudisha watu nyuma. Hawa watu tunao kwenye makazi, kwenye makazi tunao, maofisini tunao. kwenye biashara tunao, wako watu wanaitwa kijicho, yani kila kitu anaona wivu tu, akifi wivu tu. Tunao hao kila kona, wako watu wao kazi yao ni kutangaza habari mbaya. Hao tunao maofisini, tunao maka, kwenye nyumba za ibada tunao, kila kona tunao.
10: Malizia shehe, hata hapa studioni ninao. Mwalimu Sako aliniambia mmoja watu hao ilibidi wiki jana mwambie, sikiza, kama utaki kazi achana nayo, wewe unataka nani akupende kazi? Ati watu hawanipendi, hata kuna baadhi ya wanafunzi hii shule watu hawanipendi.
18: Safanya masomo,
10: apende
18: masomo, apende masomo, apende kazi na kazi itampenda.
11: Bwana
10: kuna unaniambia mmoja si hapa kazini, mwambie achana kazi,
11: achana na kazi kama utaki,
18: penda kazi
13: kila mara tu. Na tumewahi kusema hata hapa, ukipenda kazi yako ukaifanya vizuri,
18: kazi itakupenda zaidi,
13: itakupenda na itakuwa nzuri.
10: Kila siku alia na kulalamika,
18: na utawahi hisi kama unafanya kazi.
10: Mimi sijui, unajua sasa ule aliongezwa mshahara, mimi bado sasa, yeye ni mambo yake na bosi wake, wewe vidole havitoshani.
18: Yeye anataka punguziwe.
10: Wajua tulikuwa kikao fulani, idhaa fulani nikifanya nayo kazi kama sijajiunga na hapa. Sasa kwenye kikao na mabosi watu wanajadili hoja. Akajitokeza. Yeye pia bosi, tuangalie hali yetu ya mshahara ni. Lakini sasa bwana mmoja naye akajitokeza, maswala yako ni hayo, ni maswala binafsi ya mshahara, mtaongea na mabosi huko pembeni. Bosi hali yake ilikuwa nzuri.
18: Alimwambia ni ukweli mchuguo.
10: Kwa hiyo mwalimu Sako kuwa nakisikiliza kikorombwezo nikakukumbuka. Kwa sababu anambia kuna mwanadada fulani bwana, ila mara anampigia simu,
11: sijui inafanyiwa nini, mara sijui nini, sijui kitu gani,
18: si atake hiyo kazi.
10: Watu kama hao guru wapo sana. Yeye ana siku zote tu nkilio. Yaani hawezi akazungumza kitu kizuri kuhusu anakofanya kazi.
18: Ati hii shule ni mbaya, sijui hii shule, hii shule yenu hii. Na yeye pia anafanya hapo kazi hapo hivi.
13: Unajua ndugu wapenzi, hao ni wale jamaa au watu ambao wanaenda mahali fulani kutafuta kadha. Baadaye anaanza tena kuokota
11: kadha wa kadha.
10: Binadamu anatafuta kadha. Wewe kama utaki ondoka.
18: Kama upendi pepe unafanya kazi, ondoka utafuta kingine.
10: Stop, wanaitwa Waingereza stop spewing. Spewing venom.
11: Yeah, you're not a tree.
10: You're spewing venom. At high college bwana mimi na unachochea wenzako mpaka hata wanachoma mabomba.
18: Ati haya mazingira sio mazuri, sijui ni hapa kwenu hapa hivi.
10: Kwanza hapa hili bwawa tuhamishe. Wewe ni nani?
13: Hata ninakumbuka tuliwahi kusema hapa kwamba kila mtu ana ubora wake na ubure wake.
10: Na ubure wake.
13: Kila mtu ana ubora wake na thamani yake. Tambua tu ubora wako na ujue ubora wako. Anayeujua ubora wake, mtu anayeujua ubora wake ndiye mtu aliye bora zaidi. Na ukiona mahali ulipo watu hawakuheshimu, hawakuthamini, hawakutaki, sio kwamba huna ubora, hapana. Wao tu ndio wamekataa kwa sababu zao tu
11: wenyewe wanajua.
13: Kwa hivyo ondoka na ubora wako mahali pengine, ukatumie huo ubora wako.
10: Na tumeona sana shuleni, mipirani, kazini.
13: Ndio.
10: Uwezo ukalazimisha wakupende.
13: Tulitoa mfano hapa, kwamba kwa mfano wachezaji wa mpira, anatoka kwenye timu hii anakuwa star kwenye timu nyingine.
10: Na huyu mbona kule alikuwa acheza?
13: Mwalimu anatoka katika shule
18: anakuwa bora
13: zaidi katika shule nyingine. Mwanafunzi anahama katika shule hii afanyifanyi vizuri,
18: akifika huko hivyo.
13: Hivyo hivyo. Na mfanyakazi je? Nani mfanyakazi amewahi kuajiriwa kwenye shirika moja tangu mwanzo mpaka kastaafu hapo? Labda mwenda kichaa wala si mwenda wazimu.
10: Ni nadra, ni wachache.
13: Ni wachache sana.
18: Bora mtu, ni wachache. Umo ndani ya mtu mwenyewe na ubure wake, vile unavyosema katika vibaji ya aina ile, kufikiri ni kazi.
10: Na Tomkins ulivoshadilia maelezo ya guru.
18: Kuna mwenye amesoma hiyo kufikiri ni kazi, anaitwa Matthew Thanui kutoka Nakuru High School. Anasema yani, ubora wa mtu umo ndani ya mtu mwenyewe. Na ubora wake pia unapatikana ndani ya mtu huyo huyo.
10: Huyo Matthew Thanui yuko wapi?
18: Ako ni msarifu kule
10: Nakuru High School.
18: Basa hapo hivyo. Amesema ni shabiki mkubwa sana.
10: Anawaza kuhama. Bila amesikia sana.
18: Anapenda kazi yake. Anapenda kazi yake sana.
10: Kwa muda mrefu yeye anataka kuhama. Kwa hiyo huwa spendi.
18: Kwa hiyo upende kazi yako, ujipende na kama uhame uende kwenye unasema ni kuzuri.
10: Na ndio kama nafikiri nikimhoji kama simu wa shumbe ni Mwakideo kwenye yale makala ya gwiji. Hapa Nairobi
19: nafikiri kama si mwashumbe ni mwakideo alinieleza kwamba amehama mitaa karibu saba. Yani wewe ukiona hapa mali maji hayapo sivyo baba. Wewe hama bwana. Usilazimishe mtaa ukupende.
13: Basi sawa.
19: Ati huu mtaa kwanza kuna uchafu hapa sivyo. Bwana msako umesema pale Kawangware.
11: Naam.
19: Kuna vundo lile takataka.
11: Naam.
19: Lakini kuna orofa hapo watu wanakaa hao wanaridhika.
11: Wanaridhika.
19: Sasa wewe usiende pale waanze kusema na hizi takataka. Wewe hama ondoka.
18: Atu mtaa watu wanalala mapema sana.
19: Atu mtaa
18: watu wanalala mapema sana.
19: Kuna baa hapa madisco mnaishi aje? Wewe kama uwezi hama.
13: Mtu mmoja hawezi kujenga nchi nzima, lakini mtu mmoja anaweza akavuruga nchi
19: nzima. Buru amesema kweli.
13: Mtu mmoja anaweza akavuruga kila kitu, lakini mtu mmoja hawezi akatengeneza kila kitu.
19: Wewe acha uchochezi. Hasani,
18: hiyo ni dibajikadi sana. Mmoja tu
13: hivi.
18: Anaweza kulemaza inji
13: kabisa.
11: Lakini hawezi kujenga.
13: Ndio.
18: Hawezi kujenga peke yake.
13: Tukija kwenye ujenzi tunakuhitaji, unanihitaji, tunahitaji.
19: Lakini kubomoa.
13: Ni yeye. Kwa utasema mwalimu wala ameanza kubomoa, si tuondoke bwana. Na atabomoa, atafuruga, atachafua.
19: Kwa hiyo
18: anakuwa mbomoa inji.
19: Wewe Tomkins unaishi orofa ya 10 unafikaje huko juu wakati unahama? Wewe niachie wakati wako hapa.
11: Ati unaniambia bwana unaishi vipi Kayole?
19: Kayole. Na barabara watu wanapita hapa na haya makelele yote. Wewe hama Kayole.
18: Wewe hama. Aende Lavington.
19: Nimekipenda hicho kikorobweso.
18: Sasa mwingine akasema, akaambia mwingine ati daima dawa mimi siwezi kula matumbo hata kwa bunduki matumbo. Na nasema mtu mwenye akili hawezi kula matumbo kwa bunduki, unakula matumbo kwa ugali.
19: Wewe niachie matumbo yangu. Ati wewe mtu na akili zako unakula vipi omena? Wewe niachie omena ni wangu va. Kwa hiyo tuheshimiane binadamu, tuheshimiane.
11: Una wewe mtu mkubwa tu miguu ya kuku unakula. Acha nile mimi.
19: Mimi nimekupa kweli miguu. Kuna maeneo kule Korogocho na huko Kongo ulikokutaja mwalimu Sakwa, wanauza hivyo vichwa vya kuku na hiyo miguu na hivyo viga. Maana kuna mashabiki wake.
11: Kabisa.
19: Wewe kula maini yako huko. Niachie miguu yako.
18: Ati umenipa 500 pekee. Na hiyo 500 wewe hata 100 wewe
13: sikuna.
18: Una.
19: Wa Kenya tuheshimiane.
13: Tuheshimiane bwana.
19: Mpaka guru mtu anakuja kwako bwana. Na wewe mwalimu wala Mwalimu wala kwa heshima na taadhima unayo, mtoto wako anasomaje hapa Wasta FM? Kwani ni mtoto wako?
13: Kuna bwana mmoja tulikosana naye na bado tutakosana mpaka leo. Mmoja kati ya watu watangazaji hao. Amekuja kwetu tukapikiwa vizuri, tukaandaliwa vizuri, maandalizi mazuri. Alafu anaanza kuangalia hata maji ya kunawa. Bwana we, mbona umetuletea maji baridi?
18: Baridi.
19: Na mbona beseni ni jekundu?
13: Na mbona hivi?
11: Namuona huyo.
19: Na nini hivi? Na ugali mbona ni?
13: Na mbona ugali umeingo? Mbona ugali umeleta?
19: Wewe utakaoe mraba.
13: Ukiwa umeshapoa.
11: Atajui kikombe.
13: Naangalia tu. Mbona kuna kitu baada hapo? Nikamwambia baba siku nyingine. Kitu cha kwanza sikualiki tena kwangu. Hiyo ndio mwisho wako.
18: Labda
13: siku nyingine ikibahatika kama unakuja, labda unakuja kwenye mazishi yangu kwenye matanga.
19: Njoo na ugali wako.
13: Uje na mke wako na ugali wako na kila kitu. Na pamoja na hivyo hata na hewa.
18: Labda profesa anataka mkaribishe na kikombe cha busa.
19: Mimi nimeingia gharama ya unga kukuandalia ugali. Kisha unauangalia ati mbona ni mraba badala ya kuwa mviringo.
13: Umuulize Victor Mulama atakwambia.
19: Anajua
13: hicho kisa.
19: Huyo kijana anamjua. Yeye ule kijana alinyimwa visa ya kuingia Waska.
18: Hana visa.
19: Alinyimwa visa ya kuingia.
0: Nani mkali?
18: Yeye hataki marehemu mbuzi, anataka mbuzi aliye hai.
19: Hiyo mmenifurahisha. Na sasa kwa maandalizi hayo tuelekee kwenye
11: nani mkali.
19: Naona unacheka sana, umefurahishwa na nini? Yeah. Umefresh wewe nini umesikia
13: ukafresha?
19: Umefresh na nini?
18: Unaona mzee?
20: Gani wa mviringo mraba.
19: Watu kama umeona hata uko vijijini.
20: Eh, wapo.
19: Amekuja kwenu anaanza mbona ili zizi mliweka upande wa kushoto?
20: Badala liwe la
19: boma ni langu
18: ama mlango na tazama wapi?
19: Ati ni zizi la ng'ombe ama kibanda cha kuku. Wewe ya kuashia nini?
13: Alafu wengine mpaka rafiki, hawa ni watoto wako kweli? Hawa ni watoto wako.
19: Mbona
13: ndio mtoto wako angapi? Wewe.
19: Shida
13: tafadhali. Tafadhali.
19: Hizi chuchuchuchu hizi
18: anahesabu paka watoto.
19: Niachie maisha yangu.
13: Tumesema usiwaogope watu wote.
18: Ogopa
13: tu midomo na ujanja wao.
19: Ati mbona ili jokofu umeweka karibu na televisheni wewe nini?
11: Hata nikiweka juu jokofu alafu niweke juu televisheni. Mimi natazama tu niko sawa. Kwenda kwa uluti.
19: Kwendeni huko. Kwa hiyo hukumu pole sana kwa masaibu. Kwenu mtu alikuja akauliza nini? Kwenu.
20: Sasa kwa nini ilikuwa tumemaliza shughuli fulani? Sasa tumeshamaliza hivi tumetoka. Anasema kwa nini hujamaliza na hapa pia? Na umefanya lakini nakwambia kwa nini hujamaliza na hapa?
19: Muache kutusumbua. Jina nani baba?
20: Cecil Okumu.
19: Mwanafunzi?
20: Arizona International College.
19: Leo umetuandalia nini?
20: Nitapeperusha mechi.
19: Mechi. Haya, umekuja na wenzio, jina?
21: Naitwa Harrison Lichinga.
19: Lichinga.
21: Yes.
19: Mwanafunzi
21: wa Arizona.
19: Mwaka wangapi?
21: Mwaka ni wa kwanza.
19: Na wewe mbona nakuona huna hisia kama wenzio? Wenzio wanacheka, wanatabasamu, huyu wewe
18: amebeba,
19: amebeba. You are a living stone.
18: Sasa unajua jina lake tayari. Jina lake tayari la kubeba. Lichinga ni mtu amebeba mambo. Yaani kuchinga ni kubeba.
19: Haya yote tunayazungumzia. Ama labda utanijibu useme mimi kukasirika inakuhusu nini? Lichinga kwema?
21: Kwema kabisa.
19: Wewe hawa watu nawazungumzia washae kuambia chochote wewe labda?
21: Wepi?
19: Hata ujue tunazungumza nini.
18: Huyu amebebwa na mimi.
19: Wajua mwalimu wako kwa nini namuuliza? Hayuko nasi.
13: Umesema Lichinga maana yake nini?
18: Kubeba.
13: Basi kumbe ndio limezaa neno machinga.
19: Wale wa machinga. Wakibeba bidhaa zao.
13: Yaani wakibeba beba bidhaa. Bwana machinga.
18: Okinga.
13: Ndio.
19: Na mbona ni li? Chinga. Mbona si
18: chinga?
19: Najua ni machinga, huchinga, kalchinga.
18: Sasa yeye alichukua li, labda mambo ni mengi. Yaani ukubwa wa li.
19: Kwa hiyo ndani na ujinga. Mjinga ni
18: itimbiti mjinga.
19: Hukumu mjinga kwa lugha yako ni
20: umuingwa.
19: Mjinga mjinga kwa lugha yako ni
21: unajua kwamba okay sasa baadhi ya sehemu kule nyumbani.
19: Sama tulu yako wewe, achana na baadhi ya sehemu.
21: Okay sasa hilo jina Lichinga linamaanisha kwamba ni sehemu ya shamba ambayo imeachwa pasipo na kulimwa.
19: Aha.
21: Yes.
19: Si kama anavyoelewa mwalimu zako.
21: Lakini si mjinga bwana sasa.
13: Katika lafidhi ya kikwetu kule magharibi mjinga tunamuita mchinga. Kwa hivyo wewe mchinga wewe.
18: Omsiru.
13: Kwa hivyo anaweza kuwa pia ni Lichinga kwa maana ya lijinga.
19: Kwa hivyo mwalimu zako wewe ulikuwa unazungumzia lafudhi ya ki?
18: Lafudhi ile ya kujibeba.
19: Ya ki?
13: Lafudhi
18: ya yote kitoto ama kimarama hata kiwanga.
22: Kiwanga ndio kinga.
19: Hukumu kiwanga Lichinga ni?
20: Lichinga na maana mbili, sehemu iloachwa
19: kama alivyosema
20: na pia vile alivyosema sakwa.
19: Kwa hiyo huyu anachokitaja kwamba
18: anajaribu kuhepa.
19: Lakini ni lafudhi yake. Hii lafudhi yako ni ya ki? Ki?
22: Kinyamwezi.
19: Lugha yako ya ni?
18: Wachana na mzee.
19: Bro, waitwa nani baba?
23: Mimi najulikana kama Oboke Dan Odhiambo. Hilo ndio jina ambalo serikali inanitambua nalo.
19: Lakini nani wanakujua kama
23: jina ambalo wanantambua pale mitaani, pia jina la kutafuta cent, najulikana kama Kakadan.
19: Kakadan.
23: Ndiyo.
19: Okay. Mwanafunzi wapi?
23: Mwanafunzi wa Arizona, mwaka wa kwanza.
19: Mwaka wa kwanza.
23: Ndiyo.
19: Kwa hiyo, umetuandalia nini?
23: Nimewaandalia makala maalum.
19: Aya, tutaanza nawe.
23: Asante.
19: Safi baba.
23: Redio ni chombo ambacho kimekuwepo tangia uvumbuzi wake zaidi ya karne moja sasa. Chombo hiki cha redio kinamilikiwa na watu wa tabaka mbalimbali kutokana na uwezo wa kukimudu kiurahisi. Mara ya kwanza sauti na muziki kusikika ikiwa ni mwaka 1906 kule Marekani, na mnamo mwaka 1920 Novemba tarehe 2 ikawa ni mara ya kwanza kutangaza habari, wakati huo wakitangaza matukio ya uchaguzi wa rais kule Marekani. Hujambo na karibu katika makala maalum ya historia ya Radio 47. Jina langu ni Kakadan. Mnamo tarehe 13 Machi mwaka 2023, tasnia ya utangazaji nchini ilipata mwamko mpya baada ya uzinduzi wa kituo cha redio cha kisasa cha Radio 47 chini ya mwavuli wa Cape Media Limited, stesheni ambayo ilizungumziwa ama kusengenywa na vituo vingine vya redio kutokana na mwamko wake wa haiba wa kiteknolojia na wa kimataifa. Kwa kawaida idhaa ikianza matangazo yake huanza kwa masafa chache, lakini hapa Radio 47 ilivunja rekodi kwa masafa mengi kwa mpigo, ikitangaza kwa mita bendi ya 103.0 kutoka Mudhaiga kaskazini katika kaunti ya Kiambu. Mnamo Jumatatu ya tarehe 14 mwezi Machi mwaka 2023, mtangazaji Eva Mwalili almaarufu Mama Taifa alianzisha rasmi kufungulia kipaza sauti baada ya wimbo kwa jina Umewazidi Wote yake Daktari Piana akimshirikisha Remnant Malita katika kipindi Nuru 47. Naye Bibi Beatrice Maganga alikuwa tayari kuwapasha wasikilizaji matukio ama habari za Radio 47. Kutoka hapo, msururu wa vipindi vilivyopangwa vikapangika viliendelea hewani. Breakfast 47 naye Mwashumbe na Mkamburi Chigogo, Mchikicho naye Mwanaisha Chizuga, Base 47 naye Manucho, Maskani naye Bili na Mbaruku, huku Chemba naye Daktari Ofweneke. Si hayo tu, kituo cha Radio 47 kiliwashangaza wengi kwa kujizolea matuzo sihaba ya radio, ikiwemo Kuza Broadcasting Award iliyozinduliwa na mamlaka ya mawasiliano CA, tuzo ya stesheni pendwa zaidi miezi chache baada ya kuzinduliwa, Kibali Award na tuzo ya Afrika Mashariki katika ubunifu kutokana na ukuaji wake wa kimfumo ama wa mfumo wa kiteknolojia. Aidha, Radio 47 ilichukua hatua ya ushirikiano mashinani kwa kuwachagua mabalozi katika kaunti zote 47. Na kwa kufikia hapo, sina la ziada ila kuweza kuhitimisha makala haya ya kihistoria Radio 47. Ungana nami wiki ijayo katika makala ya chimbuko la radio ya, la TV 47. Mwelekezi wangu ama mtayarishi wangu amekuwa Hassan Mwana wa Ali, mzalishaji wa makala haya amekuwa ni Patrick Mwaura, jina langu ni Kakadan.
11: Ongera bwana. Alafu ulisema jina lako ni Oboke.
23: Oboki Dan Odhiambo.
11: Oboke manake ni asali.
19: Manake ni?
11: Asali.
19: Asali,
23: ndio
19: kweli.
23: Ndio.
19: Lakini we utoki Keumbu.
23: Na, mimi natoka katika eneo bunge la Nambale katika kaunti ya Busia.
19: Umekuwa rafiki wangu kutoka Kisii?
23: Hapana, la hasha.
19: Wewe ni wa Butula?
23: Ehe, karibu
19: Orie, Otie, wanasema Otie.
23: Orie muno. Ndio mlamu sana.
19: Lakini Oboki unayozungumzia ni ya Kisii.
18: Oboki.
19: Oboki. Asali kwa Kisii sio?
11: Labda asili akiangalia jina lake, asili yake ni
13: ambayo kwasa kwa majina ya kike anaitwa Nyaboke.
19: Tumeona hata kwenye kombe la dunia unapata mchezaji anachezea Morocco lakini ametoka Senegal, Ufaransa. Sasa huyu
11: kama kina Tomkins wanatoka nini, Uganda, usemu ya usiji sehemu gani?
19: Busoga.
18: Sasa wewe Mukono
19: ulitoka Keumbu.
18: Mukono.
19: Lakini kazi nzuri. Umenipa kumbukizi kituo hiki kikianza na umefuatilia vizuri. Uliandaa makala kweli, umetufuatilia.
23: Ndio.
19: Alafu ni mjanja huyu bwana. Unajua ujanja wake uko wapi, guru ulivyosema?
13: Anaambia.
19: Amesema sasa ataandaa kuhusu TV 47. Kwa maana hiyo Hassan ni alike tena.
18: Ndio haya makala yaweze ku.
19: Na mimi nakujibu. Ngo. Ah, kazi nzuri. Ah, umetiririsha vizuri kwa hakika.
11: Hassan,
13: kwa nini
11: matamshi mazuri?
13: Kwa nini unamwambia ngo? Au unataka kutuhakikishia kwamba katika mambo kama haya unatakikana uwe na dictatorship kidogo?
19: Tuendelee. Kwa sababu kijana hana power. Aya, tangaza alafu tumalize na ukushi.
21: Asante sana mpenzi msikilizaji, natumai kwamba kazi burudani ndio kwamba kila mmoja ako fresh tena zaidi. Mimi ni Konganga, nikumbuka najulikana kama Horizon Lichinga, wengine washangaa hilo jina limetoka wapi, lakini kila ngani na sarahi zake. Mpenzi msikilizaji, acha nikupe matangazo soka. Mpenzi msikilizaji, mtazamaji sawia ndani ya Radio 47. Mpenzi msikilizaji, kumbuka ni naye mtangazaji mwenzangu hapa anajulikana kama mhubiri wa kadana. Mpenzi msikilizaji, kumbuka kuletea matangazo soka wakati ambapo kikosa ambacho kinajulikana kama Argentina kienda kuchiwana kikosa ambacho kinajulikana kama ufarata mpeze msikilizaji. Sijua raisi vipi pale mpeze msikilizaji. Unaweza kuenda pale Facebook mpeze msikilizaji, utafuta ukurasa wake, ukurasa wa Radio 47, utaambia kwamba unaisi vipi mpeze msikilizaji katika haya matangazo mpeze msikilizaji. Wakati huo mpeze msikilizaji, tayari refari ameshapuliza kipenga, anasema kwamba bingwa sport acha katambe mpeze msikilizaji. Na anayemiliki mpira ni mwana Argentina, utamuita Martinez mpeze msikilizaji. Anaguza kichenga kwanza inakubali, anamtuliza kijana, utamuita Medina. Medina anasite kule chini mpeze msikilizaji taratibu kwa kumcheza, utamuita Almada. Almada anajaribu kupiga kule kiko kipa, sema kwamba iwezekani hapa mpenzi msikilizaji. Hivyo basi itakuwa ni ngoma kuanzisha hapa kikosi ambacho kinajulikana kama Ufaransa. Mpenzi msikilizaji, akatuone kutakuwaje. Alao miliki mpira ni golikipa kikosi cha Ufaransa, anaiskomeli ngoma vizuri kwa kumcheza, utamuita Saliba. Mali ya Senali anageuka zunguruka zunguruka zunguruka, mpenzi msikilizaji, anakimbia kukuruka krrr kama kiberenga juu ya reli, anamtafuta kijana, utamuita Due. Due kwa Karayan Shaki. Shaki anageuka mpenzi msikilizaji, guza chenga kwanza inakubali, anamwacha kwanza kwa Bintiki, anazunguka na wachezaji watano chenga inakubali kwa kwa Michael Olise. Olise zunguka mpenzi msikilizaji, anamwacha kwanza kisoma Ramani kwa kwa Kylian Mbappe. Mbappe anaingia tisha, zunguka, anajibe ba. Utamwita Kylian Mbappe mpenzi msikilizaji, aliupata vizuri Kylian Mbappe, akatisha, akamuuliza goalkeeper, wewe ni nani? Akasema kwamba sijui. Anapiga bao safi hapa mpenzi msikilizaji, mchezaji utamwita Kylian Mbappe hapa. Angelikuwa Hassan mwana Ali angelia, angelikuwa kijana utamwita Shafizele, angesema vunulo ni malize mpenzi msikilizaji. Angelikuwa Geoffrey Mwamburi, angesema niite bingwa sporti. Karibu sasa kubwa my brother.
19: Na nimekualika na sitaki kukualika tena. Unasemaje ati Hassan mwana wale angelia? Unasema kauli kama hiyo unaweka hewani mbele ya mwalimu Sako.
18: Lakini
3: milioni ya wasikilizaji.
19: Mamilioni ya wasikilizaji.
18: Lakini nauliza swali, ni wapi umedanganya kupi bro? Wewe umesema tu kweli, angekuwa Hassan mwana wale angelia.
19: Hapana,
3: na kuna aina mbalimbali ya vilio.
19: Ni mbinu ya wewe unasema. Ni mbinu ya ushangilizi wa
3: kusema mtu ana leo kasema.
19: Kuanzia leo ungesema angekuwa Hassan mwana wale angetumia mbinu hii ya mbinu ya kilizi. Nikupate tena. Ah, kazi nzuri.
21: Asante.
19: Kazi nzuri. Anasema mnafurahisha leo. Ndugu Malichini anasema mjinga pia ni Omusiru. Yupo kule Lurambi.
18: Omusiru.
19: Eneo laitwa Eshisiru pia.
18: Omusiru. Omusiru.
19: Alafu mama pia Linda Uriaso anasikiliza.
18: Oh.
19: Yeye usikiliza saa zote lakini watumi arafa mpaka umguse.
18: Oh.
19: Kwa hiyo kumbukizi na historia ulimgusa bwana Obo.
3: Obo.
6: Obo Kidano Diambo Kakadan.
19: Kijana lichinga, nilikuwa nataka nikuchinge nikununulie kahawa lakini mwana hali angelia
13: imempendea upeke
19: sauti nzuri pia ubunifu
13: hata namna kibwagizo chake cha ndugu msikilizaji ndugu msikilizaji upeke
19: na akianza kuna kitu alitaja katika utambulisho akasema ni nyani ana starehe gani
21: kila nyani na starehe zake
19: ni mnyama umemfanyia utafiti kwa muda mrefu
13: ndio akatumia huo unyani.
19: Haya vizuri. Tumalizie baba.
6: Namba Radio 47 103.0 kipindi cha pili matangazo mbashara Argentina kizipiga dhidi ya Ufaransa. Kabla tujaanza mechi Sakwa labda tutarajie nini katika mechi hii ya Ufaransa na mwana Argentina kwa sababu kipindi cha kwanza kimeisha sufuri bin sufuri.
18: Leo kuna mbuzi ambaye anachinjwa pia. Lakini sasa huyo mbuzi pia ana nguvu. Na tunazungumzia Messi. Unajua mbuzi wa kwanza aliondoka. Sasa mbuzi huyu wa pili. Kwa hivyo naona Argentina itafanya kitu kupitia mbuzi Messi.
6: Unaipa upato Argentina.
18: Naam.
6: Haya. Tayari mechi sha ngwa nanga. Wanao mpira Argentina chini ya guu lake Enzo Fernandez. Enzo anaangalia kapi kwa Lisandro Martinez. Martinez anadokoa kwa Molina. Molina anaangalia wapi? Kwa Paredes. Paredes, Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul. Hizi ni tantarira pamparira za mwana Argentina. Wanaanza kukitanua kwa Lionel Messi. Wamesema ni mbuzi huyu. Tuone kama ataikwamua Argentina na kuipa ubingwa mwingine Lionel Messi. Ajaribu kuachilia Tobwe. Anakataa William Saliba. Sasa ni miguso ya mwana Ufaransa. Saliba kwake Kone. Manu Kone. Manu kwake Rabiot. Adrian Rabiot. Acha mtu akiserereka. Adrian Rabiot. Anapiga. Martinez anakata. Sasa ni zamu tena ya Argentina.
20: anza kutuliza. Goalkeeper Martinez anaangalia wapi kwa Romero. Romero, Sadio, mali hii ya Tottenham Hotspurs. Anaangalia wapi kwa Lionel Messi, Messiah, Lionel Messi, Messiah, Lionel Messi, Messiah. Anaangalia wapi kwa Lisandro. Lisandro, Enzo, Enzo anamwachia Lionel. Analeta Lionel. Sukuma. Mwite mchawi wa soka Lionel Andres Kakuchini Messi. Anauliza Mignan uko wapi? Anachukua kisu, anakidunga kwenye kovu lilo la jeraha. Alisema ati akufunzae, akupigae ndio akufunzae. Lakini anampiga tena kwa mara nyingine. Yule yule muuaji, Lionel Messi, dakika ya 91 zile za mazidadi. Lionel Andres Messi, Argentina 1, Ufaransa yai kubwa la jogo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
19: Rais Ruto asema wa vijana waajiriwe kazi Radio 47. Ah, hapana. Mimi nasoma vitu vyangu. Rais Ruto si wa Kenya kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa Nyayo kuishabikia.
11: Oh.
19: Junior Stars hiyo kesho.
11: Muhimu sana.
19: Ni kesho Jumapili.
11: Mm. Kesho.
19: Manake tunahitaji tu sare au hata tukipigwa chini ya goli moja.
11: Maana
19: tuna mawili. Tuelekee kombe la dunia. Finali zitakuwa kule Morocco. Itakuwa mara pili. Maana tulikuwa Dominika. Na wanaume wawili wahukumiwa miaka 12. Hii ni baada kupatikana na vifaa vya kutengeza vilipuzi huko Isiolo. Wanataka kulipua nini?
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
19: Hata maganga atakuwa nasi.
11: Kesho tujitokeze tu Nyayo.
19: Vilipuzi tu wasije navyo Nyayo. Na tulikuwa pia jamaa kutoka Isiolo wiki jana hapa na ule itwaje Bi Khadija pia.
11: Bi Khadija wa Isiolo pia.
19: Hajatuma lugha gongana.
11: Bado ana.
19: Rusha tu uhitaji kusukuma. Haya, jamaa mmoja hapa kale mjatoa salamu na kuhitimisha kitengo hiki anasema kwa kweli wewe jamani oboke, yani asali tamu. Jeffo Mariba. Asani huu kijana mpe kazi ya utangazaji Radio 47 Swahili Benson.
11: Yupi unajua watu?
19: Ni wawili, ni Matat. Yupi na yupi sio? Anasema wale utangaza mpira.
11: Oh.
19: Obo Kenya boke ni asali Rumba Kevin. Baba Wangila KBS 109H na wapata vizuri nikiwa Malaba Uganda, salimia wote studioni. Huyu ndiye guru alirusha unga muhogo. Wangila.
13: Mama nasubiri.
19: Mimi nashukuru
13: sana.
19: Vijana mmefanya kazi nzuri sana.
20: Asante.
19: Mechi sasa unajua inachezwa saa 10 ile Argentina alfajiri. Hiyo kuwaleta watoto studio. Unajua nyinyi bado watoto. Mgali chini ya uangalizi wa wazazi. Kwa hiyo ni watoto. Mngekuwa ni watu mmekomana, mna vitambulisho vya taifa mngekuja.
20: Tuna vitambulisho.
19: Tunao.
11: Lakini sisi watoto.
19: Sisi
11: watoto tu.
19: Watoto mpumzike. Unamjulia nani hali baba? Kwa haraka haraka sekunde mbili.
20: Wacha nimjulie hali ndugu yangu Kevin Barasa akiwa pale Subuki kaunti ya Nakuru. Babangu mzazi Solomon Oboke Bunyasi akiwa pale katika eneo bunge la Nambale kaunti ya Busia.
19: Alikuwa mbunge huyo Bunyasi wakati fulani.
20: Alikuwa mbunge kati ya mwaka 2013 hadi 2022. Akangatuliwa pale. Alafu rafiki zangu ambao kwa tunasoma nao pale katika shule ya Arizona na wale ambao kwa tunafanya nao kazi kule IPZ pia, wote ambao wanasikiza sasa hivi ndani ya Radio 47.
19: Hapa ndipo
20: Hapa ndipo.
19: Kwa nyumba lugha nyumba unasemaje hapa ndipo?
20: Hano ni wo.
19: Haya lichinga wawili watatu chap chap.
21: Asante sana, salamu zangu na nampa mamangu Sabina Wamule, babangu Polycarp Wagazika, alafu mwalimu wangu wa taaluma ya wanahabari bwana Vincent Chalo, pamoja na aliyekuwa mwalimu wangu wa Kiswahili katika shule ya upili kule Ituti Secondary School Mpenzi, anajulikana kama bwana Joseph Kwerula. Alafu pia mandugu zangu, kuna Eugene Katika, kuna Livingston Bwire, alafu kuna mwingine Brian Katika, alafu pia majirani, kuna mtu kama mama yake Deli pale nampa salamu, alafu pia nampa my brother pale na wengine wengi.
19: Aha, hukumu wawili watatu, manake huyu tuta tutakuwa na kisehemu kwenye bahari elimu, tutakuwa tunakiita salamu za mashabiki. atakuwa anazisoma
18: salamu
19: maana kwa tika amefurahi.
11: Hey, kwa tika anavoitamka
18: salamu za
19: salamu za bahari elimu. Kitengo maalum
18: kuja mahali sana mali pale.
20: Na mimi nitawasalimu mama mzazi Monica Mchende, yeah, na baba mzazi Boniface Obongita pamoja na yule bibi ama nyanya, yeah, Joyce Siomi, na pia mwenyewe namuita mwenyewe director, mm, Alex Msomba, jamaa lenye utu. Aha. Ana utu sana.
19: Mungu akipenda.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Mahakama Kuu ya Isiolo imewahukumu Musa Mohamed na Joel Ntongai kifungo cha miaka 12 gerezani kila mmoja baada ya kupatikana na hatia kumiliki na kusafirisha vilipuzi vya kibiashara kinyume na sheria. Hakimu mkazi Morris Odhiambo ametoa uamuzi kwenye kesi hiyo. Wawili hao walikuwa wamekamatwa na maafisa wa vitengo mbalimbali waliokuwa kishika doria kwenye kizuizi cha barabarani katika kituo cha Achaz kwenye kaunti ya Samburu katika barabara kuu ya Isiolo Marsabit mnamo Septemba 9 mwaka 2023. Upekuzi wa haraka ulifanikisha kunaswa kwa vifaa vya kutengeneza vilipuzi. Baada ya kukamatwa kwao, Musa na Joel walipelekwa haraka katika kituo cha polisi cha Isiolo ambapo kitengo cha polisi cha kukabili ugaidi ATPU kilichukua jukumu la uchunguzi. Wawili hao walifunguliwa mashtaka ya kumiliki vilipuzi kinyume na kifungu cha 29 cha sheria ya milipuko sura ya 115 ya sheria za Kenya na usafirishaji wa vilipuzi bila kibali kama ilivyoelekezwa na vifungu vya sheria hiyo. Akina mama wajane wamehimizwa kujitokeza na kuungana ili kusaidiana katika kukabili changamoto wanazokumbana nazo baada ya kufiwa na waume zao. Wajane hao wamesema kuwa wanakabiliwa na ugumu mkubwa wa kuwahudumia watoto wao, hasa katika kugharimia ada za shule, chakula na mahitaji mengine muhimu. Kutokana na hali hiyo, wamezitaka serikali, viongozi wa kisiasa pamoja na wahisani kuweka sera na mipango itakayowawezesha kupata msaada wa kudumu. Aidha, wamependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa kuwatambua na kuwaunganisha wajane kupitia makundi au mashirika yao ili kila mjane afikiwe na misaada na fursa mbalimbali za maendeleo. Wamesema wajane wengi, hasa wanaoishi kwenye maeneo ya vijijini, hawajatambuliwa ipasavyo, hivyo kukosa kunufaika na programu za msaada zinazotolewa. Hizi hapa kauli za baadhi ya wajane hao.
2: Tuko na changamoto ya karo ya shule, tuko na changamoto ya chakula, tuko na changamoto ya kuachwa peke yetu bila kuwa na misaada ya hapa na pale. Tunaomba sisi wa mama wajane tuweze kuongeza ile pesa ya inua jamii. Hatujasajiliwa kwa vikundi kama hivyo. Kama kuna seminars za mama wajane, baadhi yetu huwa hatupate hizo habari.
3: Inakuwa ngumu kwa upande wetu saingine kustruggle paka umanage kulipa karo ya mtoto wa shule, mtoto wa college, mtoto wa secondary. So kwanza ningeomba serikali pia kwa upande wa basari, ama kama ingekuwa na msaada wote kwa sisi wajane ama kwa watoto mayatima, watoto wetu pia wakaweze kusaidika. Hii pesa ya inua jamii tunashukuru huo na tusaidia. So ningeomba pia tuwe tunaipata kwa wakati, kama ingewezekana ingeongezwa kama vinye tumesema.
1: Na kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump ameionya serikali ya Iran kwamba Marekani itafanya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Iran ikiwa itachukua hatua yoyote ya kuhatarisha maisha yake au kujaribu kumuua. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump ameandika hivi nikinukuu: makombora 1000 yako tayari na yameelekezwa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ikiwa tishio la serikali ya Iran la kumua rais wa Marekani litatekelezwa, makombora zaidi ya 1000 yatafyatuliwa mara moja. Mwisho wa nukuu. Trump pia amesema kuwa ametoa maagizo yanayohitajika na kwamba jeshi la Marekani liko tayari kuangamiza kabisa maeneo yote ya Iran kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kauli ya Trump inajiri kufuatia ripoti za ujasusi kutoka Israel zinazodai kuwapo kwa njama mpya Iran ya kutaka kumuua Trump, pamoja na picha na mabango yanayoonekana wakati yalionekana wakati wa mazishi ya kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei. Maafisa wa Iran wamekanusha kuwapo kwa mipango yoyote ya kumuua Trump. Na katika habari za sporti, Rais William Ruto amewasihi wa Kenya kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo hapo kesho ili kuishabikia timu ya kina dada ya Junior Starlets. Timu hiyo wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 iko dakika ya 90 tu kupata nafasi ya kihistoria katika kombe la dunia la wanawake la FIFA Under 17. Itakuwa ikimenyana na Botswana ya Afrika Kusini, ikitarajia sare ama kupoteza kwa bao moja pekee na kutinga mashindano ya kombe la dunia yatakayoandaliwa huko Morocco.
4: Wa Kenya, kuwakumbusha tu, our Junior Starlets team is 90 minutes away from qualifying for the FIFA Under 17 World Cup once again. The team has earned this moment. Now it's our turn as a nation to stand behind them. Let's fill the stadium with our flags, our voices, and our belief in the next generation. This is more than football. One nation, one team, one dream. Tukutane Nyayo Stadium this Sunday.
1: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 5 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
5: Bono menangalia Maganga?
1: Utaki ni kuangalie?
5: Mwangalia Raisa anayezungumza. Na ni ujumbe mzito. Manake soka letu haswa kina dada lazima pia tuliangazie, tulikuze, na nafurahi sana. Na naimani atakuepo pia Jumapili kuwasukuma, maana kwenda kombe la dunia si jambo dogo. Wajua sasa hivi tunaangalia kombe la dunia linachezwa kule Marekani, Mexico na Canada. Lakini hawa wanaanzia huku chini, maana kuna kombe la dunia kwa vijana wasiozidi miaka 17 unakwenda paka 20. Hiyo Morocco wajua ndio imeshinda kombe la dunia. Timu ya soka isiozidi miaka 20. Umeona? Alafu baada hapo miaka 23, alafu ndo wakongwe sasa wanaocheza. Kwa hiyo nafikiri tukianzia huku chini tukiwa na msingi madhubuti, inafurahisha, inapendeza. Maana hawa vijana wanaocheza wasiozidi miaka 17, umri wao kina Mwalimu Sakwa Tomkins, ndio watafuzu wacheze sasa mashindano ya wakongwe yanaendelea Marekani ya wahenga kama Hasani na Mwalimu Wala bin Wala. Kwa hiyo rais ametoa ujumbe mzito, ingawa naona angeutoa hata kama jana juzi. Lakini bado tuna muda.
6: Na kuna kiingilio?
5: Bure bilashi. Ulipi chochote. Wewe kiingilio ni langu jicho. Lakini eneo la VIP ndio unalipa shilingi 500 pekee. Na unajua eneo la VIP si mashabiki wale wa soka. Mashabiki wa soka kina sisi tunakaa kule Russia, Mwalimu Sako anakujua. Huko unavuta vitu vyako ukitazama mpira.
7: Sema polepole pole.
5: Na ukipiga kinwaji.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hassan mwana wa Ali, Radio 47.
1: Hapa ndipo.
0: Hii ni lugha gongana. Sauti za Kiswahili zikigongana dafrau na lugha nyinginezo. Hebu tutege sikio.
2: Naam, hujambo na karibu msikilizaji wa Radio 47. Kipindi hewani ni Bahari ya Elimu, kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya Kiswahili ikiwemo ushairi, chemsha bongo na mambo mengine mengi ya kuelimisha. Bahari ya Elimu huja kila Jumamosi kuanzia saa 1 mpaka saa 5 asubuhi, ikiendeshwa naye Hassan mwana wa Ali akiwa pamoja na mwalimu Sakwa Wala Bin Wala na Tom Kims Mbaraza. Jina langu ni Mathenge Ngatia, na katika kitengo cha lugha gongana leo nimekita kambi katika kaunti ya Nyeri, kata ndogo ya Odhaya. Hapa mita bendi ni 97.3 ndio inayoshika Radio 47. Tutaangalia jinsi Kiswahili kinavyogongana na lugha ya Kikuyu. Nimejaliwa kukutana na bwana mmoja, pengine tutangulie kwa majina.
3: James Kamau.
2: Bwana Kamau, umesema kwamba kuna jinsi Kiswahili kinavyogongana na lugha ya Kikuyu.
3: Naam.
2: Twende kazi.
3: Neno la kwanza ni mudu. Mudu kwa Kiswahili humaanisha kuwa na uwezo wa kutekeleza au kufanikisha kitu fulani. Kwa mfano, anaweza kumudu kazi yake vizuri.
2: Mudu . Na neno mudu usisahau pia laweza kumaanisha ile namna ya kudhibiti hali. Kwa mfano, aliweza kudhibiti matatizo yote yaliyomkabili. Yaani kumudu.
3: Kisha kwa Kikuyu mudu linaashiria mtu. Kwa hivyo unaposema mudu kwa Kikuyu utakuwa ukirejelea binadamu.
2: Binadamu.
3: Mudu.
2: Naam, nakuelewa. Twende kazi.
3: Kisha neno la pili ni lugha. Lugha kwa Kiswahili huashiria ile hali ya kuharibu au kupotosha kitu na pia kukifanya kisifanye kazi vizuri. Kwa mfano, aliamua kuruga mipango yetu. Ina maana aliharibu mipango yetu.
2: Ruga ile. Na uliposema ruga nikakumbuka neno hili humaanisha pia kutembea au kusafiri. Nikitolea tu kwa mfano, tuliruga hadi kijiji cha jirani.
3: Naam. Kisha kwa Kikuyu neno ruga humaanisha ile hali ya kupika. Kwa hivyo kwa Kikuyu unaposema ruga unamaanisha pika. Unamaanisha kupika. Kwa mfano, chakula au mulo fulani. Katika sentensi unaweza sema Ngatia ruga chakula hicho.
2: Ngatia. Yaani alipika, sio? Na Kikuyu kina starehe zake, sio? Haya, tuendelee.
3: Kisha neno la tatu ni buku. Buku kwa Kiswahili humaanisha panya mkubwa, hasa yule anayepatikana katika maeneo ya mashambani au polini. Lakini kwa Kikuyu buku humaanisha sungura.
2: Sungura.
3: Buku. Kwa mfano, buku yule amejifungua. Ina maana sungura yule amejifungua.
2: Yaani unatolea mfano hata na Kikuyu chenyewe.
3: Naam.
2: Na katika muktadha wa fedha, buku humaanisha shilingi 1,000. Kwa mfano, nina buku mbili tuwe. Na pia katika baadhi ya lahaja za Kiswahili, buku laweza kutumika kumaanisha kitabu. Lahaja zile.
3: Naam. Kisha neno la nne ni ngili. Ngili katika Kiswahili, neno ngili humaanisha tembo wa kiume, yule ambaye ana pembe kubwa zenye umbo la duara.
2: Ngili.
3: Naam. Lakini kwa Kikuyu ngili linaashiria pesa, shilingi 1,000. Kwa mfano, unaweza sema nina ngili mbili mfukoni.
2: Kwa hivyo una 2,000 mfukoni.
3: Naam.
2: Kikuyu kile.
3: Haya. Kisha neno la tano ni shoka.
2: Shoka.
3: Shoka kwa Kiswahili, shoka humaanisha kifaa chenye makali na hutumika kukata. Mara nyingi hutumiwa kwa kazi za ujenzi na kazi za ukulima. Ila kwa Kikuyu shoka huashiria kurudi. Shoka. Kwa mfano unasema shoka, sitaki kuandamana nawe.
2: Kwa hivyo rudi, sitaki kuandamana na wewe kama sio katika safari hii. Shoka. Majina mazuri mazuri. Lugha ya Kikuyu ya gongana kabisa kabisa na Kiswahili, sio? Na kwa hayo machache na mengi tunafikia tamati ya kitengo chetu cha lugha gongana ndani ya kipindi cha Bahari ya Elimu. Hapa Radio 47 tumefurahia sana kuwa nanyi na kujifunza pamoja kuhusu tofauti na mfanano wa lugha zetu pendwa. Kumbuka lugha ni urithi wa thamani na ni wajibu wetu kuenzi na kuutunza. Mimi ni Matenge Ngatia na mwenzangu
3: James Kamau.
2: Na kwa niaba ya timu nzima ya Bahari Elimu tunawatakia siku njema na yenye mafanikio. Tukutane tena kipindi kijacho wakati na siku kama hii. Asanteni kwa usikivu wenu. Radio 47 tunasema hapa
3: ndipo.
2: Hapa
3: ndipo.
2: Asante.
0: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.

0: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mwashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, Linda Bomba, Linda Jamii.
1: Habari ndo hiyo, ujumbe ndo kama huo. Tunasisitiza tu msikilizaji bila shaka. Na unajua usalama wanza na mimi, wanavyosema wenyewe, alafu wewe, yani sote lazima. Ndo maana unaambiwa bomba la mafuta lina eneo lake, wenyewe wanaita right of way. Wewe usishindane na bomba la mafuta, usishindane nalo,
2: alina tafadhali.
1: Tumeona baadaye ambazo zinaweza zikatokana na hali hii. Ndio maana hili eneo hili linalozungumzia linalindwa kisheria ili kuzuia majanga kama moto na kumwagika kwa mafuta. Tunasema Linda Bomba, Linda Jamii. Ni marufuku kujenga nyumba, vibanda, kupanda miti au kufanya kilimo cha mahindi. Watu wanayafanya haya
2: sana,
1: miwa na kadhalika, kwenye njia hii tunayozungumzia bwana. Kumbuka msafara mkubwa Radio 47. Hapa Rocha ameanza mazoezi Mashumbe na genge zima, sana sana Kibos, Kudho na Usoma. Leo tarehe ngapi?
2: Leo tarehe 11.
1: Kwa hiyo tarehe 16 itakuwa ni
2: Alhamis.
1: Kwa hiyo hakikisha bwana, tunakutana, tunapiga gumzo. Eneo la bomba linabaki wazi kwa usalama wetu sote, ndio ujumbe tunausema leo hii. Ukiona mafuta yanavuja, ama unasikia tu harufu ya mafuta, ama unaona mtu anajaribu kuchimba na kutatiza hadi tunayozungumzia, basi unaripoti mara moja kwa maafisa wa usalama walio karibu yako. Dakika 20 baada ya saa 4 na Mwalimu Sako anajitoa sasa kwenye mdahalo wetu huu na kuhusisha pia wasikilizaji. Najua arafa ni nyingi sana, tutazitendea haki kwenye ukurasa wetu FB. Watu wamechangamkia sana swali la babu Kalume K, wanataka kujua Hilton mahali ilikojengwa, nini kilikuwepo kabla. Kuna mwingine hapa anambia ilikuwepo kaburi la hayati Jomo Kenyatta. Afikiri anafanya utani tu, hajui nini kilikuwepo. Na pia Mwalimu Sako akakuuliza eneo lile baada kuviosha vile vyombo vyako na kuvishusha, unaweka vinazidi kuyadondosha yale maji, eneo linaitwaje? Hasani la Haja Kikwetu Lichinga ni kando ya mto, ziwa au bahari. Mimi ni Mwangale Mkangule nikiwa Kibra. Rafiki yako huyo Mwalimu Sako. Eluda Kanga
3: anasema Mkangule. Rafiki yangu
1: Eluda Kanga anasema vicheko vyenu vinatuongezea umri. Na Austin Magangi, mzalishaji wa vikorombwezo, amefurahi sana. Msalimie sana Abdul Malik Andanje. Hassan Kingoru, salimiwa sana na Timothy Omsikoyo, mmesalimiwa na kaka Ben, wanasema kazi nzuri. Karibu sana rafiki yetu. Manake yupo Mwalimu Wadha bin Wala studioni, yupo Titus Sakwa, yupo Tom Kims Baraza na
3: Senator Tom Kim Baraza.
1: Na Senator mtakiwa.
3: Mtakiwa.
1: Na mwenzetu hapa anaitwa Galacha Felix, mwalimu pale Alliance.

0: Pengine nilifanya mtihani wa kitaifa kwenye shule mbili tofauti. Nilifanya kisha nikarejea. Kwa hivyo kuna shule moja inaitwa Chepkechei Boys eneo la Kericho. Nikafanya awamu ya kwanza. Kisha nikarejea kujaribu bahati tena ili angalau
1: ile
0: grade ya kunivusha.
1: Kwa hiyo Chepkechei. Huko ulitoka na grade ya
0: Bahasi.
1: Alafu ulipokuja Liten
0: Bachanya.
1: Oka. Panda.
0: Nikapanda, nikapanda.
1: Vizuri.
2: Chepkemoi.
1: Sasa hii inaeleweka. Acha hii ya Tom Kim Zambaya na ya Tom Kim tunaelewa yeye shule alikosomea hawakupata matokeo. Na kutokana na sababu mbalimbali ambazo zipo nje watahiniwa. Ikabidi arudi.
2: Umesema ni Gen Z, mwalimu kweli wewe ni Gen Z?
1: Nana, mimi ndo nimesema si yeye akusema. Lakini ni Gen Z huyu. Hajafikisha miaka 24. Umetoka chuoni juzi?
0: Kweli?
1: Eh.
0: La hasha.
1: Chuo cha?
3: Kaupi.
0: Chuo kikuu cha Moi Bewako.
1: Lini mwaka 2000 na
0: 18.
1: Nimekuambia
2: jana.
1: Huu ni Gen Z tumemwalika studio.
2: Juzi.
1: Manake kama nikufunza, nafikiri shule unayofunza ni yako ya pili.
0: Naam.
1: Hapa Tom Kim Zambaya shule ya 7 sasa hivi, sio?
3: Ya 8.
1: Ya 8. Mwalimu wana ni dozen ya
2: amesema kwamba binadamu lazima ubadilisha mazingira.
3: Sasa wakati tukienda na wewe Alliance alikuwa high school. Tukienda huko nakumbuka sasa.
1: Miaka ile zungumza na wanafunzi. Alikuwa shule ya upili. Wewe ni mhenga Tom Kim. Sasa kabla tujazungumza angalau pia nayo uchangie haya masuala ya nidhamu, nitaanza na wewe mwalimu Sakwa. Na kabla mchango wako, sikiliza hii kauli.
4: I love you Mr. President.
5: Thank you Dennis.
4: God bless you.
5: I love you too my friend.
4: Okay.
5: And good luck.
4: Na usalimie Charlene. And
1: yani huyu kijana huyu. Ana alipata rais.
4: Kuna mambo kweli. Yeah.
1: Alipata rais off guard.
2: Yeah, ukweli niliona.
1: Manake alimjibu ndamu. Labda alikuwa anasema na labda umsalimu mama Recho. Alitarajia kitu kama hicho, sio? Lakini akasema, Shalini, hawa vijana hawa siku hizi. Hawa ndo majenzi. Hata unakufunza kule shuleni, mambo yamebadilika. Mwalimu mwanafunza anakuja tu, yana anapiga nawe gumzo. Tuliona juzi hata tukiwa Don Bosco nini, yani si kama zama zile.
2: Niogopa mwalimu ni kama
1: mwalimu alikuwa ni afisa wa polisi, yani ile heshima. Unasimama kule mpaka kwambie ingia. Siku hizi nimeona mwanafunzi anaingia anampiga mwalimu pambaja. Sijui kama unaelewa mwalimu sasa. Anamuuliza mwalimu, "Will you eat my pizza with me?" Mambo yamebadilika sana. Kitambo ilikuwa ni mwalimu unaambia huyu kuku mpelekee mwalimu.
2: Basi.
1: Baiskeli ni ya mwalimu. Mwalimu sasa kwa narejelea kwako ni nidhamu ya wakati ule ilikuwa nidhamu kweli.
2: Naam.
1: Na hisi kuna uhuru fulani na mipaka. Wanachupa hawa vijana. Na mwishowe ulisema kwamba uliona shule wanafunzi wanarushiana mawe na walimu.
2: Pale
1: ilikuwa hapo kwenye vyombo vya habari wiki jana, sio?
3: Kule kisikule.
1: Kisi sio?
2: Naam.
1: Wanataka wezao waregeshwe.
2: Hiyo ndio sababu moja. Yaani
1: tumefikia kiwango hicho. Mwalimu sasa wewe unashika juu unamrusha na mwalimu pia anarusha.
2: Kwa sababu uliona kuna mwalimu alikuwa na bidii hapa, alikuwa anarusha sana. Anarusha akirusha.
1: Yaani nidhamu imezorota kiasi hicho.
2: Lakini sasa ni moja kati ya sababu.
1: Wewe ni ulitaka mwalimu naye afanye nini? Atoke mbio?
2: Unaangalia tu wale.
1: Na unarushiwa mawe.
3: Your safety bwana.
2: Lakini sasa alijiokoa vipi pale?
1: Eh?
2: Alijiokoaje?
1: Wewe umesema tuliona pia mwalimu anajibu kwa kurusha jiwe. Wewe unataka atoke mbio? Wangeshangilia wakimfukuza mwalimu. Huyo msike huyo.
3: Anakuja anapata mwalimu anamwambia mwalimu hii longi ulivalia Jumatatu. Jumatano tena anamwambia tu mwalimu.
1: Yaani tumezoeana kiasi hicho
3: mwalimu.
2: Lakini sasa unajua turudi hapo kwa nidhamu visababishe. Cha kwanza ni mazingira. Na mazingira tunapozungumzia mazingira ni yale watoto wanaona kwa sasa. Unajua kitambo unavyosema tukua na simu hizi za kisasa, runinga ilikuwa ni kama ni
1: moja ya chifu.
2: Moja ya chifu.
1: Inafunguliwa saa 10 jioni.
2: Hutajua nini kilifanyika kule na kule.
1: Saa 6 wanafunga kituo.
2: Lakini siku hizi wanaona kwamba siku hizi kuna maguns. Sawa? Wanapotazama runinga wanaona wale walirushia polisi mawe na wakawarushia nini.
1: Na silo tu si kwamba walirushia polisi. Wanaona ni vijana wale wana mipini na marungu.
2: Yes.
1: Wanarushia watu.
2: Na
1: hawa wanaorusha wanalindwa na polisi. Polisi wanawazingira wanasema usirushe hivyo, rusha hivi. Sijuka uliona keumbu. Usirushe vile, rusha hivi.
2: Naam. Sasa unaona mazingira kama hayo, wanasema Ingereza monkey see monkey do. Anavoona ndivyo atakavyofanya. Kwa hivyo waliona wanaona hivyo vijana wetu wa siku hizi. Wanavoona hivyo wanasema

0: kumbe ni hivi, basi pia naweza fanya na kuna chochote ambacho nitafanyiwa. Sasa kwa mfano
1: mazingira.
0: Mm. Sasa mpaka sasa umesikia kuna wanafunzi yote katika hiyo shule ambaye ameshikwa. Sababu kuna wale walikuwa wanaonekana ndio huyo tu anarusha mawe.
1: Umesikia? Uchunguzi unaendelea.
0: Uchunguzi.
2: Uchunguzi unaendelea na ilionekana kwenye.
1: Jamani. Hata kama ilionekana.
2: Uchunguzi gani sasa?
1: Ni wewe na mahakama utasema nini?
0: Haya. Ni mazingira ni sababu. Na kuna pia ule ukosefu wa sisi wazazi kuhusika katika maisha ya watoto wetu. Siku hizi hatuhusiki kabisa. Tunasaka mpunga chambilecho, yani tunasaka hela. Kuanzia asubuhi ukiamka saa 12 mpaka saa 3 usiku ndio unarudi na umechoka hoi bintiki. Ukiingia nyumbani ni habari zenu.
1: Mlisoma leo haya kesho.
0: Asante. Have a good night. Kitandani. Unaamka alafu mwalimu akikwambia mtoto anasema mtoto gani? Mtoto wangu? Hapana. Mtoto wangu hawezi kufanya hivyo. Ile mtoto uka.
1: Awe na kiberiti shuleni?
0: Haiwezi. Hata hapa hatuna kiberiti, tunatumia gesi. Hapana. Hata mtoto anaogopa moto huku, sembuse kubeba. Sasa wazazi sasa hapo pia. Kwa hivyo kuna wazazi na hayo mazingira pia yanachangia. Je, mara ya mwisho wewe kukaa na mtoto, kwa mfano mtoto mvulana kwa mfano ama msichana, ni mara ya mwisho tu kukaa na mtoto mzazi ukae naye uanze kuzungumza naye umwambie? Juzi nilikuwa naongea na kijana wangu, nikaa namuuliza maswala fulani. Kwanza nilimuuliza tu nikamuuliza vipi, huwa namuita bro, vipi bro? Uko poa? Mzima kabisa. Sasa niambie, girlfriend yako anaitwaje? Ana miaka 15. Nataka kujua. Unajua sasa mazungumzo waziwazi hapa. Girlfriend akaanza kucheka, akanipeleka kushoto na vile tu mkiza ananipeleka. Mimi namwambia jinsi ilivyokuwa. Akaanza kusema, sijui nini, niambie. Wewe niambie ukweli bwana. Wewe ni mvulana, una miaka 15. Niambie anaitwa nani? Unajua. Kwa nini hati girlfriend? Unajua akaniambiaje? Anachanganya sasa akili. Ah, girlfriend tu baba, girlfriend ni sini msichana tu rafiki yangu, ni wengi. Bwana, nisema tu ukweli. Ndio kaanza sasa kuna vitu aliniambiambia, nikamwambia lakini sikiliza bwana. Sasa hivi unajua wewe ni mwanaume. Na kuna vitu viwili vinaweza kufanyika hapa. Tafadhali.
1: Utaniletea mjukuu.
0: Unajua unamwambia ukweli. Kwa hivyo chunga sana hiyo.
2: Mtoto wa 15.
1: Yeah.
0: Mvulana.
1: Manake wajua hii mbegu ya mwalimu chako ni tofauti. Sio yako hiyo tu. Hii ni mbegu maalum.
2: Sio kama mimi niliyemaliza chuo kikuu kama sina girlfriend.
1: Anafuata nyayo za baba.
0: Sasa unajua ujumbe wangu ni huu. Ya kwamba unajua kuna mazungumzo mengine. Unajua ukizungumza hivi mtoto anakuwa wazi kwako, kuna vitu anakuambia.
1: Naam.
0: Sasa haya nikamuuliza swali jingine, nikamwambia marafiki zako hawa umai kuona akifanya hivi na hivi? Akasema hapo huwa sina. Yaani nataka kujua masuala ya matumizi ya mihadarati na nini. Yaani unakuwa wazi, je, ni wazazi wangapi wafanya hivyo? Kama ni msichana, mama umai kuongea naye mtoto? Kwa hivyo nidhamu kwa wazazi tunatakana tuchangie sana.
1: Haya, nije kwako rafiki yangu kabla hatomkizo, sio? Na mwalimu hala kuhitimisha. Efraim.
3: Kip Kirui. Naam.
1: Na haya masuala mnapambana nayo. Mumepitia kipindi kigumu sana. Juzi unaona wanafunzi wakiteketeza shule. Yaani nidhamu, na unajua wanatangamana na wenzao wakizurura huku na kule. Vipi nyie mnawadhibiti? Ujumbe gani unao kuhusiana na nidhamu hii hasa kwa vijana wetu tukiendeleza huu mjadala?
3: Naam, pengine kimsingi kile ambacho nitasema kabla sijachangia kuhusiana na vyanzo hivi vya utovu wa maadili ama ukosefu wa nidhamu, kuna kauli ambayo ningependa kuwapa wanafunzi ambao wanatusikiliza na hata walimu. Kwamba nidhamu ni daraja ambalo lina uwezo wa kumvusha mwanafunzi kutoka kwenye ndoto hadi mafanikio. Atafanikiwa akiwa na nidhamu. Vile vile ukiwa na elimu bila nidhamu ni kama mwavuli wenye mashimo mengi. Mvua ya shida itakunyeshea kweli kweli. Hiyo ni kauli kwa wanafunzi wote. Kisha kama alivyosema mwenzangu Sakwa, mchango mkubwa wa utovu wa nidhamu unatoka kwa wazazi wenyewe. Wanaiga kutoka kule nyumbani. Kwa hivyo wazazi wamefeli kwa kiasi kikubwa. Hata wanafunzi tulio nao, mwanafunzi anatenda kosa, mzazi anakuja kumtetea, anasema si mwanangu huyo, afanyi hilo. Mwanangu afanyi hilo. Kwa hivyo kimsingi malezi duni yamechangia pakubwa katika utovu wa nidhamu, bila kusahau shinikizo la rika. hali ya kutenda kwa sababu mwenzake anatenda, kwa hivyo ni kuigaiga tu.
1: Ile peer pressure.
3: Naam,
1: peer pressure. Uliona wakati shule zinafungwa, wengine wanasema ah, sasa wale ndo wenye wenyewe wamekwenda nyumbani. Wewe unatuambia nini?
0: Yeah.
1: Sisi huku msalaba.
2: Shule za ulala bungo mahai.
3: Zimeenda nyumbani. Kama Alans wameenda sisi.
1: Unatuambia nini? Mangu wameenda. What are you telling?
3: Naam.
0: Hatari sana.
1: Kwa hiyo pia pressure inachangia.
3: Naam, kwa hiyo hilo swala la shinikizo rika linachangia tena pakubwa.
1: Pakubwa.
3: Naam.
1: Tomkiz, unaona una mchango wako ni upi? Manake umewahi kuwa mwalimu katika haswa sa maswala nidhamu, disciplinary committee, guiding and counseling ile, na ushauri na saa kwa vijana. Mtoto bwana, kama alivyosema ndugu yangu hapa Ephraim, rika anakuna nyumbani, unaona hata ana labda ni sekondari, unaviona vinabushiana vile, alafu nakwambia wewe unafanya kushtuka mwalimu, lakini kinakwambia sio mambo nyumbani. Naona mama
2: haya mambo, haya mambo wamezoea sana, na nakwambia hata vielelezo watoto wengi huwa watoto wengi huwa wanafuata mambo ambayo wavielewa wazazi wao wanafanya. Wengi wazazi hata huenda na watoto katika maeneo ya burudani, wanaogelea nao kwenye kidimbwi kimoja, mama boa moja hapo hivyo.
1: Jambo ambalo
2: wakati wetu atunge wewe na babako mngeweza kuogelea kwenye bwawa moja kwenye
0: kwa hiyo yani,
2: lakini siku hizo naona tu hata
3: itaanza
2: vipi mama na na kijana yake kwa kidato cha tatu, lakini namna wanabusiana, namna wanakumbatiana, akienda mahali hata vinywaji vyakula wanavyokula ni mambo tofauti. Na pia athari ya teknolojia imeweza kufanya mambo mengi sana. Hawa watoto wanaona mambo mengi sana. Ndio unaona hata siku hizi shule unaona the cultural day. Unaona hiyo mambo atulimbwende.
1: Katokapo
2: hivyo.
1: Mr. and Miss.
2: Ukiona hata nyimbo zenye wakikua wanaweka entertainment, sio kama za siku zetu hizo wanaweka zile za
1: kina John Zenze.
2: Zilizopendwa hizo.
1: Alafu na mavazi wanayovaa.
2: Mavazi ambayo wanavalia. Pia hata ukienda kanisani, enda tu uone tu, enda kanisani uone vile wanavalia, enda tu mijini tu uone wale ambao tulikuwa tunafunza katika history, Thraupithecus Africanus, wanatembea bila nguo. Ndio unaona sasa hawa wanakaribia tu, na mzazi anatembea tu na yeye anaona hakuna jambo kama hilo,
1: anatoka na bibi
2: Parents Day, hata unaona mzazi mwenyewe amekuja tu, unashangaa huyu ni huyu ni dadako ama ni mamako, sema ni mamangu, na namna alivyovalia
0: inatisha.
2: Mavazi tu, lugha ambayo anatumia, bila anakumbatiana pia na labda babake ama mpenzi wake hapo hivyo hivyo. Kwa hivyo jamii
3: inachangia
2: pakubwa sana.
3: Hadharani.
2: Na pia tukiangalia viongozi wetu vile wanafanya. Viongozi hasa wa kisiasa. Ni vielelezo vipi? Wanafanya tu mambo hivi hivi na watu wanashabikia. Yule mtu ambaye ana vituko vingi ndiye anachaguliwa kuwa kiongozi.
0: Kiongozi.
2: Mtu akija akaua hata mwingine tu saizi hapa hivi. Watu wanasema wanamwekea tu, wanamuonea tu hapo.
1: Mbaya wetu.
2: Amemuua tu hivi, amepelekwa kwenye seli fulani hapo, wana anajaza, tunataka mbunge wetu, tunataka gavana wetu. Na wakati akitoka hapo ndani, wanasherekea. Ni sherehe. Wanasema Mungu amejibu maombi yetu, huyu anamuonea tu. Na ni kitu ambacho kila mtu ameona wazi tu hapo hivyo. Wanatamka maneno ambayo si mazuri hapo.
1: Lugha chafu.
2: Kiongozi tu. Kiongozi mkubwa tu anatamka maneno na watu wanashangilia. Na viongozi wengine hata unaona pia ni wanasheria, ni watu watetezwa kina wa haki za binadamu, pia wanashabikia maovu kama hayo. Kwa hivyo uozo katika jamii. Namna guru husema uozo samaki inaoza kuanzia kwenye kichwa chake hapo hivyo. Wazazi, viongozi, hata katika tuseme dini mbalimbali. Umesikia mara ngapi mafathers wale makasisi wamelawiti watoto, wamewabaka watoto, baba wamebaka watoto hapo hivyo. Kwa hivyo hawa watoto wanatazama wengine wanavyofanya, ndipo wanafanya hivyo. Hata walimu wengine, walimu wangapi sasa, tuseme tu ukweli, walimu wangapi wameona watoto wasichana kama mboga,
1: na wakasimamishwa shule baadhi yao, wakasimamishwa kazi.
2: Ujaone kama wanafunzi wako wangapi?
3: Wapo
2: wangapi? Uweze kumwamini
0: Na unajua mtoto
2: wake hapa.
0: Na unajua hapa tunazungumzia.
2: Na hata wakike pia.
0: Naam.
2: Hata wakike pia. Ni vile tu wavulana wao wasemi, lakini kuna wakike pia wanadhulumu watoto wavulana.
0: Naam.
3: Bila shaka.
2: Tumeona.
1: Kwa hiyo
2: sasa na wanafunzi wengine wanatazama, na sasa hata mwalimu kwa anajua kwamba huyu mwalimu anaenda na huyu msichana, huyu mwalimu anaenda na huyu mvulana, na anamficha. Ama unapikwa transfer.
1: Hali ndio kama hiyo. Goro mchango wako ni upi ukizungumzia maswala? Maanake umeaona sana wewe Muhenga tangu hapo zama hizo na hali ilivyo sasa hivi. Bwana

0: Na moja anambia alikuwa anafunza kule Mombasa na amemuita mzazi. Mzazi akaja. Ambia huyu mtoto wako huyu nimemwona hisabati amepata 20%. Lakini ni mtoto mwerevu sana baba nimekuita. Huyu tukimkazakaza anaweza kapata 40%. Hey, mzazi akamwangalia mwalimu akasema ai mwalimu wazimu nini? Mtoto 20%? Huu mwerevu sana, mimi hata 10 sikupata. Lakini angalia nilivyo mfanyi biashara tajiri na maarufu. Mwache mwanangu wewe.
1: Siri si alama.
0: Wewe na mbio utafanya nikuru. Ili ni kaa na moto ili babu kalumekei.
2: Tunalaumu dunia. Lakini dunia iko pale pale. Dunia hata haijabadilika, haijageuka. Na hali halisi na hali asilia, jua limekuwa likitokeza linachomoza mashariki kuelekea magharibi. Hali ilivyo, mzunguko ni ule ule. Hata spidi inayotumika katika kuzunguka, jinsi mwezi unavyozunguka jua, hali ni ile ile. Waliobadilika ni wanadamu. Na haya tunaita mabadiliko haya yapo na yalikuwapo. Sasa tunachoweza tukafanya kwa wakati huu, tayari yalikuwapo. Sasa tunachoweza tukafanya kwa wakati huu, tayari hali ni hivyo tulivyo. Hata kwenye nasaha yetu tulisema hivyo ndivyo mambo yanavyotokea mara nyingi. Wakati na mahali tulipofika, tumefika mahali pabaya. Na huu ubaya kila mmoja ajiulize afanye nini ili aepukane na haya. Ukiwakuta kwenye ujana, ukiwakuta wenzako wanaogelea kwenye maji ya matope, unaogelea pamoja nao. Tulifanya hivyo.
0: Naam. Wakicheza mvuani kwenye mvua
2: mnacheza pamoja ndio. Wanapoondoka au tutatoroka nyumbani leo tutaenda sikusiji kwenye disco matanga. Mnaenda. Mwenzako anapigwa ngeo huko, wengine wanapigwa au matatizo yanatokea. Yaliwahi kutokea. Lakini sasa wakati umefika ambapo wewe mwenyewe kila binadamu ajue kwamba kwenye maisha kuna umoja na wingi. Kuna mimi na kuna sisi. Kuna wewe na kuna nyinyi. Na kuna yeye, kuna wao. Sasa unapojaribu kufanya mambo katika mkumbo eti kwa sababu ndivyo dunia ilivyo. Haya ni mabadiliko yamekuja hivyo.
0: Usasa.
2: Sasa huu ndio usasa. Na nisipofanya hivyo na wenzangu wanafanya. Ujiulize kwamba maafa yanapotokea, matukio, yatakuwa ya ninyi nyote ama ya kila mtu binafsi? Hata shuleni wanafunzi wanapoamua kwamba tugome, nataka kufanya mgomo. Tuwapongeze sana wanafunzi wawili watatu ambao mara nyingi huwa wanakataa. Na hata wanaweza wanajificha kabisa, hata wanatoka hata nje ya shule, wanaenda hata msituni wakasema wacha wagome huko wafanye watakayofanya, mimi sitaki kushiriki. Hao ndio wanajikuta kwamba wanakuwa ni werevu. Hakuna werevu wala ujanja kufanya mambo kwa makundi, kufanya mambo katika kufuata mkumbo, hakuna. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba hali hii tulionayo imeathirika kutoka kwa viongozi wakubwa wa kutegemewa kwamba watoe mwelekeo. Wazazi nao wamekuwa sasa, badala ya kulea watoto wanalea pesa, wanalea kazi, wanalea majukumu. Ni wajibu wao, maana wasipofanya hivyo hatapata pesa. Wana haki ya kufanya hivyo. Maana wasipofanya hivyo hatapata pesa. Wana haki ya kufanya hivyo. Sasa kama mzazi anatoka nyumbani kila asubuhi na anarudi jioni sana, ameenda kazini, ameenda kutafuta riziki na kuwatafutia familia. Na ninyi watoto mliobaki nyumbani, mmefanya kitu gani kizuri cha kuja kuonyesha kwamba mzazi wangu alitoka asubuhi? Sio kwamba alitoka kama paka ambaye ameacha panya watawale. Amewaacha na ninyi mtumie akili. Kwa kifupi, na ninamalizia kusema tujisahihishe. Yeyote anayefanya mambo na kufuata mkumbo bila kujiuliza na kuangalia matokeo, ni unyonge wake mwenyewe, ni udhaifu wake mwenyewe, ni kasoro ya ubongo wake. Asafishe ubongo wake, atakase fikra zake, awe mtu mwema. Nenda kasome nani Rosa Mistika. Baada ya Rosa kunywa sumu na kufa pale, anafika kwa Mungu mbinguni. Alafu Mungu anamwambia, karibu Rosa Mistika. Lakini Rosa, kwa nini umejiua? Ee Mungu wangu, ni kwa sababu ya kosa la baba yangu.
3: Kabisa.
2: Mara mzee Zakaria naye kafika. Rosa Mistika, tulia kwanza. Mzee Zakaria, karibu.

0: I wrote some sticker, swali tena. Kwa nini umejiua? Ili kwa sababu ya babangu, ya mzee Zakaria, sema, hapana Mungu wangu kwa sababu ya unyonge wake mwenyewe. Yaliyomfikisha katika kula sumu na kujiua si mimi, ni yeye mwenyewe. Sasa wakati ndio umefika ambapo kila mtu ajiulize unatumiaje akili zako, mawazo yako, msimamo wako, ndipo pale pale tulisema kwenye kipindi, usiishi bila sababu wala usiishi bila malengo.
1: Sikuona utaleta mfano wa Rosa Mistika. Kitabu nimekisoma miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma.
2: Kitabu chake Yufreske Zilahali.
0: Bwana profesa.
1: Haya, sasa kabla ya kutagusana angalau na wasikilizaji, nimalizie tena nawe ndugu yangu
3: Ephraim.
1: Galacha.
2: Ndio.
1: Ulizungumza na mwanafunzi ulipoanza, uliachia kibwagizo, umezungumza na wazazi. Lakini pamoja na hilo wanasema mwewe. Tunamfurusha na kumuinga mwewe, alafu ndo tuje tumuulize huyu kuku wewe na avi faranga. Ulikuwa unatembea tembeaje hapa kwa mwewe? Una ujumbe gani sasa kwa huyu naye mwanafunzi? Manake tayari guru ashamwambia akirejelea mfano wa Rosa Mistika. Utaubeba mzigo wako. Manake ndiyo mzazi ana sehemu yake na mazingira. Mtoto pia anahusika na pia walimu. Una ujumbe gani kwa hawa?
2: Aha, kwa hivyo nitaanza kwa mwalimu. Pengine bila kusahau hata Bwana Tomkins hapo alikiri kwamba kuna baadhi ya walimu ambao ni watovu wa nidhamu. Na nikiongezea, si ule utovu wa nidhamu tu wa kusuhubiana na kuchumbiana na wanafunzi wao, bali pia hata kutotekeleza majukumu yao inavyofaa. Walimu wanachelewa kufika darasani na anataka kuwa mkali mwanafunzi akichelewa vile vile.
1: Naona.
2: Kwa hivyo kimsingi ujumbe ambao ningependa kumpa mwalimu mwenzangu ambaye ananisikiliza awe kielelezo.
0: Naam.
2: Afanye kazi yake kwa kujituma. Asiingie darasani akiwa mlevi. Asichelewe kuingia darasani.
1: Huyo mwanafunzi akupate darasani.
2: Na
1: masomo pia asikose kuhudhuria.
2: Asikose kuhudhuria bila shaka. Na afunze kikamilifu. Maanake
0: ni kwamba ndugu mwalimu aende darasani akiwa amejiandaa.
2: Amejiandaa vema.
1: Wewe unaingia darasani Where are we yesterday?
4: Niachia wapi?
3: Mwalimu mwanafunzi anakurushia swali, alafu unaanza kubambanya bambanya kidogo.
2: Unabambanya bambanya.
0: Alafu unamwambia out of topic. Haya tuzungumzie leo.
1: Ama you should read ahead of the teacher.
2: Hayo mabingwa, licha ya hayo, kuna kauli ambayo inaenea mitandaoni, wanaita kauli yenyewe TGH. Teach and go home. Naam. Yaani unafunza tu kwa sababu ya mshahara.
1: Hizo dakika zako 40.
2: Hizo 40 tu.
4: Kimaliza unakula.
2: Kimaliza unasanzuka mara moja, bakbandua. Naam. Kwa hivyo swala hili la nidhamu pia linatuhusu sisi sana, kama walimu.
0: Kuwajibika.
2: Wanafunzi peke yake.
0: Kuwajibika.
2: Tukirudi kwa mzazi, awe kielelezo na mfano bora kwa yule mtoto. Kuna wanafunzi ambao wanaona jinsi ambavyo baba na mama wanakorofishana, jinsi ambavyo wanatenda matendo ama wanatumia kauli zisizokuwa na tasfida. Na yule mtoto bila shaka anatazama kisogo cha Nina. Na huyu Nina, hata huyo baba ama tuseme mzazi, basi anatazama kila ambacho mzazi anatenda. Kaka Waswa alisema
4: Sakwa.
2: Naam, alisema monkey see, monkey do. Naam. Kwa hivyo kimsingi hawa watoto wetu wanaiga kutokana na mazingira yao, kila ambacho wanaona wenyewe. Kwa hivyo narudi kwa mwanafunzi. Umeniomba pia nizungumze na yule mwanafunzi. Kila ambacho nitamhimiza mwanafunzi ni kwamba kama nilivyotanguliza, nidhamu ni ufunguo wa ufanisi na ni daraja ambalo litamvusha kutoka kwenye ndoto hadi kwenye mafanikio. Mbali na hayo, mtaniruhusu ninukuu kauli moja ya Kiingereza ya mwandishi wa Betrayal in the City. Henrik Ibsen wa Enemy of the People. Enemy of the People. Akasema, "The strongest man in the world is he who stands alone. And the society is like a ship. Everyone ought to be prepared to steer it. Naye Profesa Clara Momanyi katika riwaya ya Nguza Jadi akasema kuwa ni ada ya binadamu kufanya kazi ili kulisukuma gurudumu la maisha. Ni adha kuwategemea wengine kukuendeshea maisha. Sasa hao wanafunzi wasiokuwa na nidhamu wanategemea kuendeshewa maisha tu na jamii na wazazi na kadhalika. Shukran.
1: Sawa. Tutarudi bwana Waswa, utachangia tukirudi.
5: Teacher said no school fees, no class.
6: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
7: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mwili wa mwanaume wapatikana ukielea kwenye bwawa huko Juja Kiambu. Na wafanyabiashara Mombasa wahimizwa kuzitumia mahakama za kusuluhisha kesi ndogo ndogo kutatua migogoro. Hiki ni kionjo tu, mengi mwazime sikio. Beatrice Maganga saa 5 juu ya alama.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.
9: Ajali fanyika ghafla sana na inaweza kubadilisha maisha au kusababisha ulemavu wa kudumu.
10: Ai, ni kweli, maisha hayatabiriki. Ndio maana unahitaji bima ya ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
9: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua leo.
10: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
11: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
8: Shajara, kidokezo cha yatakayojiri.
1: Tumalize kwanza shajara, alafu ndo tuangalie arafa za kumalizia kipindi na tupate majibu, sio?
3: Kipindi kimeisha.
1: Kwenye shajara esesa hapa naambia Hasani na kusikiliza nikiwa kasri, hakikisha unga umefika wasta.
0: Unga alikwambia siku ile kwamba atakukumbusha.
1: Na amenikumbusha, amenitumia arafa. Alafu bwana Munai kutokea shirikisho la soka

0: Safe, kusema kavitu, kwamba wale ambao utotaja wataelewa
1: waniwie radhi.
0: Guru arafa hapo mbele.
2: Hakim Chichi yuko pamoja nasi.
0: Kericho,
2: namshukuru sana mwalimu Wekesa wa Kenya High. Alinialika kwamba ningekuwa pamoja nanyi kwenye sherehe hizo.
3: Naam.
2: Lakini alikuja baada ya kuwa nilikuwa nimeshaalikwa. Mwalimu Wekesa, asante sana.
3: Na Toby Wekesa.
2: Toby Wekesa. Naam. Alafu ni kwa Hassan mwana wa Ali, naomba utanipa nambari ya huyo ndugu aliyetutumia unga ili nije nimpongeze.
0: Bwana Wangila,
2: kutoka kwangu Bwana Wangila. Najua tu Wangila Nyapunyi, Mapunyi.
0: Wangila na Punyi.
2: Mwana Masumbwi aliyempiga sana. Sako. Asa kwa ngumi.

0: Asimiu na miti anasikiliza Toby Wekesa na Bwana Otieno Moses wakiwa Kenya hai wanasikiliza, bila kumsahau Koisa Bernard na Matthew Tanui na naye pia anasikiliza kipindi.
1: Huyo Matthew Tanui
0: hii alafu Mseto Shines hapo Kimilili. Mkabala na Cooperative Bank anasikiliza.
1: Tanui umemtaja, hii ni mara ya 4, kwa hiyo amenunua chamcha, staff tie na chajio.
0: Jana nyama choma bwana.
1: Mwalimu Sakwa, tupe nyama choma.
2: Jawabu la sehemu ambayo huwa tunanikia tunanika vyombo inaitwa kichanja ama uchanja. Kitaka
1: alijitahidi sana Athanas Joseph. Alitaja hiyo ya kichanja. Babu Kalumekee,
3: bali hapo ambapo kwa sasa ni hoteli ya Hilton, kilikuwa kituo kikuu cha kwanza cha mabasi ya Kenya Bus.
1: Na unajua nani aligonga ndipo? Mteti
3: ameandika hivyo.
1: Mteti kumbe ni mhenga.
0: Ametetea kauli yake.
3: Anatisha sana.
1: Hata umetaja nikakumbuka. Aliandika kwanza walikuwa wawili. Malenga Chomba kutoka Kirinyaga anatusikiliza. Kisumu Kibosa Sani, mkija wiki ijayo msisahau kutembelea Kibos Special School. Olenyo Jonathan. Alafu Mteti akasema, alisema ilikuwa ni City Bus.
3: City bus.
1: Ilikuwa hapo. Mteti ni mhenga
3: sana. Alafu ndio yakatolewa pale, yakapelekwa pale karibu na Khalsa. Khalsa Girls.
1: Wanaita BS. Ndio BS.
3: Khalsa, kutoka hapo ndio.
1: Kwa hiyo
3: kutoka Isili.
1: Stage ilikuwa huku huku Hilton huku.
3: Ilikuwa Hilton. Walipoamua kujenga hoteli hapo na hapa kando pia wajenge Kencom. Hapo paka nyakulika. Kwa hivyo unyakuzi ulianza kitambo.
1: Kwa hiyo miaka 60 ijayo wajuku wetu watauliza hapa ilipo KICC mnajua ilikuwa ni nini kabla? Manake mambo yanazidi kubadilika, wewe unajua.
3: Nitauliza pia.
0: Nitauliza. Miaka 80 ijayo.
3: Naelewa kulikuwa na nini.
1: Kwa hiyo tukutane St. Teresa's Isili, kongamano la Kiswahili. Tunakuacha mikononi mwa Beatrice Maganga. Baada ya habari za saa 5 ni burudani kwa kwenda mbele.
4: Rafiki, pengine kabla ya hizo habari itakuwa kosa la jinai nisipotaja jambo hili. Naomba kupongeza shule ya Tenwek kwa kuibuka washindi katika michuano ya kimkoa Rift Valley.
0: Ikiongozwa na Simon Mutali Chesebe.
4: Simon Mutali
0: Chesebe. Rasmi mkuu.
4: Na watakuwa washindi kitaifa.
0: Chasokali.
1: Kiambu. Mwezi ujao.
4: Nawakaribisha Kiambu.
1: Msalimu binti yangu
4: Naam.
1: Na wenzao huko waliko. Jamani, imefurahisha, imependeza, na hivi ndivyo
0: Kwasanga.

Hivi sasa ni saa tano asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha.

0: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Polisi wanakichunguza kifo cha mwanamume asiyejulikana ambaye mwili wake ulipatikana ukielea kwenye bwawa karibu na soko la Malaba katika eneo la Juja huko Kiambu. Uchunguzi wa awali haukupata majeraha yoyote ya kimwili yanayoonekana kwenye mwili wa marehemu. Polisi wanashuku kuwa huenda mwanamume huyo aliteleza kwenye bwawa hilo kwa bahati mbaya na kuzama, japo chanzo halisi cha kifo kinatarajiwa kubainika kupitia uchunguzi. Katika tukio tofauti, polisi kwenye kaunti ya Meru wameanzisha uchunguzi baada ya mwili wa mwanamume asiyejulikana kupatikana katika shamba la mahindi katika kaunti ndogo ya Imenti ya Kati. Polisi wanasema mwanamume mmoja aliwafahamisha kuwa mwanawe Lewis Munene alikumbana na mwili huo alipokuwa akifanya kazi katika shamba la mahindi la familia. Kulingana na polisi, mwili ulikuwa na michibuko mgongoni na mikononi, huku ikishukiwa kwamba huenda mwanamume huyo aliuliwa. Polisi pia walipata begi jeusi lenye nguo mbalimbali zinazoaminika kuwa za marehemu mita chache kutoka mahali ambapo mwili ulipatikana. Mwili huo unahifadhiwa katika chumba cha wafu, uchunguzi ukiendelea. Na huko Kitui, polisi wanakichunguza kisa ambapo mwili wa mwanamume mmoja wa umri wa makamo umepatikana katika eneo la Igloos ukiwa na majeraha kichwani. Mwili wa mtu huyo umepelekwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya rufaa ya Kitui, uchunguzi wa kuwatafuta washukiwa mauaji ya mtu huyo ukianzishwa. Na migogoro ya kibiashara 7,700 imefikishwa katika mahakama ya kushughulikia madai madogo madogo huko Mombasa tangu ilipoanzishwa mwaka 2022, huku migogoro 7,300 ikifanyiwa maamuzi kwa mafanikio na kutoa kiwango cha utatuzi wa kesi cha 95%. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti maalum iliyoandaliwa na Sisters for Justice ili kuwaelimisha Wakenya kuhusu mahakama ya madai madogo, maafisa wa mahakama wamesema ripoti hiyo inaangazia changamoto zinazoathiri mahakama, ukiwa mfahamu wa chini wa umma, rasilimali na changamoto ya haja ya kupanua huduma. Aidha, wametambua kwamba migogoro mingi na istahili bado inafanywa katika mahakama nyingine kutokana na ufahamu mdogo wa umma kuhusu mamlaka ya mahakama, na kutoa wito wa kuongeza ufahamu wa umma ili kuboresha upatikanaji wa haki. Na Lia Abdalla, ambaye ni afisa wa shirika hilo la Sisters, na mwanasheria Wangeshi Mwangi wamezungumzia swala hilo la utatuzi wa kesi ndogo ndogo.
2: Wakenya wengi wamekuwa katika shida ya kuweza kusikizwa kesi zao kupitia muda mrefu. Kumekuwa na msongamano, kumekuwa na uoga ya mwananchi kuweza kufika pale kotini kuweza kuelezea malalamishi yake. Lakini kupitia koti ya madai madogo madogo wameweza kurahisisha kesi za watu wa pwani, takriban kesi 7,000, na zote zimeweza kusikizwa na kupewa uhakimu.
3: For the period yenye wamekuwa akihamasisha watu, kesi ambazo zimeletwa kotini zimeongezeka. Kumbuka watu ambao tunashughulikia ni watu ambao wako wamekuja kotini before. Na sasa hivyo ndio kwa sababu ni muhimu kuwaongelesha waweze wakumbatie koti.
1: Na kimataifa, abiria 9 na rubani mmoja wamefariki dunia katika ajali ya ndege nchini Bahamas. Ndege hiyo ilikuwa ikifanya safari fupi kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Linden Pinling karibu na mji mkuu wa Nassau kwenye uwanja wa ndege wa San Andros, ambapo imeripotiwa ilikumbwa na matatizo angani, hali ambayo ilisababisha kuanguka kwake. Majina ya walioangamia kwenye ajali hiyo ya ndege bado hayajawekwa wazi. Katika maelezo kwa vyombo vya habari, shirika la ndege kwenye eneo hilo la Bahamas limesema linakusanya maelezo muhimu kuhusu ajali hiyo na limejitolea kushirikiana na mamlaka husika kutathmini chanzo kikuu cha ajali hiyo. Taarifa hii imechapishwa na shirika la habari la BBC.
0: ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo hawachoki kumwandama rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemuidhinisha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Taarifa hiyo imeendelea kusema hivi, nikinukuu: tamaa ya marehemu rafiki yangu Raila Odinga ilikuwa kuwa rais, lakini haikutimia. Mimi nitahakikisha ndoto yake inatimia kwa kumfanya Edwin Sifuna kuwa rais. Mwisho wa nukuu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa taarifa hiyo haina msingi wowote, ni ya kupotosha, ni ya kubuni, ni kinyume na uhalisia, imepinda ukweli kutumia propaganda na uvumi. Uhuru hajatangaza popote kumuunga mkono Sifuna kuwa ni urais. Kwa mara nyingine, meza ya ukweli wa mambo inakemea tabia ya watu wanaobuni taarifa za uongo kisha kudai zimetolewa na Uhuru. Hatua hiyo ni ya kumkosea heshima rais huyo mstaafu na haifai. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

saa 5:11. Karibu sana ndani ya Vibe of the City. Tunakupanga fiti mpaka mwendo kwa sunani juu ya alama. It's gonna be a good day. Nairobi kuna kijibaridi, lakini kazi yetu hapa ni kukupatia joto mpaka mwendo kwa sunani kamili. Alafu joto haiji bure bilashi. Joto inakuja na sasampa, inakuja na madola, inakuja na mahela. Kwa hivyo ingia pale katika *216# hash. I got something for you. Nataka tukupange fiti. Kuna bonus. Alafu pale ndani kuna fulusi. Kwa

0: ebu sema kitu, sema kitu, sema kitu hapo nisikie kama mic yako imepick.
1: Hello.
0: Ah, sawa. Santa. Okay, for the kofaida ya msikilizaji,
1: yes.
0: Yani we have to pick it from the top. Habari asubuhi ndugu yangu.
1: Alhamdulillah, Mungu anasaidia. Ah. Labda yako?
0: Mimi niko salama. Tumekuepo hapo, najua ni kidogo mic ndio ilikuwa
1: na mshikili kidogo,
0: kidogo, lakini nikasema hata simu tusishike up until sauti tuweze kuinasa irode vizuri. All requests bado inaendelea ndani ya bonge la Radio 47. Hapo ndipo we are setting you right. Kwa hivyo ngoma yote ambayo unaisikia hapa, it is courtesy of you. You are controlling our playlist kupitia 24047 ama 0719739487. DJ Davo Mkamburi Chigogo Julius kutoka Voi anasema please niweke ngoma ya kipepeo ile ya Juma Jux.
1: Okay.
0: Ah, wewe ni Jago, tumetoka huko kitambo.
1: Yote inaanza na J.
0: Ni Juma Jux na nani na Mboso. Hiyo ngoma kwanza lazima tuiweke kwa countdown. Ngoma kali sana. It's like 3 okay. 4 days or 5 days old. Yes. Kelly kutoka Busia Teso anasema nicheze moyo ile ya J Melody. DJ Davo na ni Nayumi Wanjala, shabiki mgeni kutoka hapa Luhaha mpakani.
1: Anasema Luhaha.
0: Luhaha.
1: Yes.
0: Ijina, nikwambia ilinitatiza. Mpaka nakumbuka kuna time msikilizaji alikuwa anapiga rafa, anasema nijifunze kusema ile jina vizuri, baka nilikuwa nawakera.
1: Luhaha.
0: Luhaha. Sasa mimi I was saying that, wakaniambia ifai kwa hivyo. Ati nafaa tu kuwa Luhaha.
1: Kuna venye inatokea.
0: Ndio nilikuwa naitoa hivyo wakakataa.
1: Luhaha.
0: Yani nilikuwa naitoa hiyo Luhaha.
1: Inatoka. Siwezi kuambia ni natural hiyo toka tu Luhaha. Yani
0: wakanikataza. Sasa sasa mimi nikaingia tu kusema tu Luhaha. Luhaha, Luhaha.
1: Watu wangu Western sasa wanaumia, wanasikia uchungu ukisema hivyo.
0: Usinirudishe Misri, Misri rudi, sirudi. Piga simu basi request 0783047047 ama 0783047047. Alafu pale kwa Star 216 hash yani tumeanza vizuri. Database ni ile ile Star 216 hash 20 bob peke yake ndio inahitajika. Alafu unafungulia box yoyote and area amount iko pale ndani ni yako bila jasho. Hello, Radio 47. Habari ya asubuhi.
2: Hello, good morning.
0: Good morning. Mfaransa mwenyewe ni Feda Mofate.
1: Oh, ah.
0: Ni Feda.
1: Bonjour, bonjour.
2: Bonjour, monsieur, comment ça va?
1: Ça va bien, merci. Et toi?
2: Moi, je vais très bien, monsieur.
1: Ah, Mungu anasaidia.
0: Feda, unaendelea aje asubuhi ya leo?
2: Naendelea salama, labda huko.
0: Ah, sisi huko tuko shava, hatulalamiki.
2: Ah, asante, hata huko tuko shava sana.
0: Ehe. Unatuambia aje ngoma unataka ku request ama ule hata tunarusha ndani?
2: Mimi wacha ni request kimoja cha bahati, but nani DJ?
1: Yeah, bro.
2: Usisahau ukaweka hapo mimi ukaweka bahati buku pale. Mkamburi atashikwa hapo na usingizi ajipate imefika saa 6.
0: Na mimi sitaki kulala. Ai, mimi pesi yangu si ya kulala saa hii bado.
1: Umesema gani ya baha?
2: Kimoja tu cha bahati kile chini utaangukia kile.
1: Okay.
2: Boro kaweka bahati buku jamaa tawa tusema kwani kuchikijwa shingapi wewe.
0: Anaitisha Kevin bahati na si bahati
1: si buku.
0: Please note underline okay. That very important. 0783047047 ama 0793047047 kuba en simu, you get to request any jam, any tune kutoka kwake DJ Best DJ Davo.
1: Yes,
0: alafu anakuchezea before tuingie mwendo wa saa 6. Hello, Radio 47 hapa ndipo bari asubuhi.
3: Habari ya subuhi Kamburi Chikoko.
0: Salama sana, tunaongea na nani?
3: Naongea na Nehemaya Ngetich kutoka hapa Salabwe.
0: Nehemaya Rotich kutoka?
3: Ngetich kutoka hapa Salabwe.
0: Salabwe.
3: Yeah, yeah.
0: Salabwe, utanisamehe kidogo, lakini Salabwe iko wapi?
3: Iko Narok.
0: Iko Narok, haya.
1: Okay.
0: Karibu sana bro. Karibu sana, unatuambia aje asubuhi ya leo?
3: Nyeke ngoma ya Central Remix ya
1: Bro, uko kwa upepo, uteza ongea vizuri, tukusikie.
0: Atukusikia, tukupati, tatizo ndo ile. Ngoma ya nani?
3: Ngoma yote ya Central C.
1: Oh, Central C?
0: Central C.
1: I know what is wrong. I got you.
0: Ngoma yote ya Central C. Acha tulipe bills mbili tatu, alafu tukirudi we pick it up ndani ya Vibe of the City. Sato vibe, tuko nawe mpaka mwendo wa saa nane kamili.
4: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio. Yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Radio 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tukiingia mwendo wa saa 6 kamili ni kwamba Rais Ruto ampongeza Agnes Jebet Ngetich kufuatia ushindi wake katika mbio za mita 3000 za wanawake katika ligi ya Diamond ya Monaco. Na Kenya yamrejesha nchini Marekani raia wa Afghanistan anayetafutwa kwa madai ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Mengine mengi mwendo wa saa 6 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari

0: is a Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto amempongeza Agnes Jebet Ngetich kufuatia ushindi wake wa kipekee katika mbio za mita 3000 za wanawake katika ligi ya Diamond ya Monaco. Katika ujumbe wa pongezi, ametaja ushindi huo kama dhihirisho la ubora wa kudumu wa Kenya katika riadha. Ngetich alishinda mbio hizo baada ya kukimbia kwa muda wa dakika 8 sekunde 08.95, utendaji wa tatu wa kasi zaidi katika historia ya tukio hilo na kuimarisha zaidi nafasi yake miongoni mwa wakimbiaji wa masafa marefu wa hali ya juu duniani. Rais pia amempongeza Simon Koech ambaye alishinda mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji kwa wanaume, na Edmund Serem ambaye alimaliza watatu katika mbio zizo hizo na kukamilisha safari iliyofanikiwa kwa timu ya Kenya katika ligi ya Diamond. Rais ameendelea kusema hivi, nikinukuu, asante kwa kuwa mabalozi wazuri wa Kenya kwenye jukwaa la kimataifa, mwisho wa nukuu. Awali Rais Ruto alimpongeza Emmanuel Wanyonyi kwa kuvunja rekodi ya dunia mbio za mita 1000 kwa wanaume. Wanyonyi alivunja rekodi hiyo ya miaka 27 kwa kutumia muda wa kihistoria wa dakika 2 sekunde 11.83, akizidi rekodi ya hatua ya awali iliyowekwa na Mkenya mwenzake Noah Ngenyi mnamo mwaka 1999, ambaye alikimbia kwa muda wa dakika 2 sekunde 11.96. Kenya imemrejesha nchini Marekani raia wa Afghanistan anayetafutwa kwa madai ya kushiriki katika usafirishaji wa dawa za kulevya na makosa yanayohusiana na umiliki wa silaha. Mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI amesema Abdul Zahir Kadir, anayejulikana kwa jina jingine la Haji Abdul Zahir, amerejeshwa nchini Marekani baada ya mahakama ya humu nchini kukamilisha kesi dhidi yake na kuidhinisha kurejeshwa kwake ili kujisalimisha katika mamlaka ya Marekani. Taarifa hii utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa 7 kamili. Na polisi wanachunguza kisa ambapo mhasibu wa benki moja katika kaunti ya Bungoma alitekwa nyara na kuibiwa shilingi 1600 pesa taslim baada ya kutoka kwenye benki. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Sikusi kando ya barabara ya Bungoma Chwele. Polisi wanasema wanaume watano wamekamatwa na bastola ambaye inadaiwa kutumika katika kumtishia mhasibu huyo, kumlazimisha yeye na mwendesha pikipiki aliyembeba kupanda kwenye gari lao na kuwapeleka katika eneo lisilojulikana. Mhasibu huyo aliibiwa pesa, kitambulisho chake cha kitaifa, hati ya kutoa pesa na simu ya mkononi, huku mwendeshaji pikipiki akiibiwa shilingi 390 na simu yake ya mkononi. Polisi wanasema matukio poraji kama hayo yameripotiwa katika baadhi ya maeneo ya mijini, huku waathiriwa wakilengwa baada ya kutoa pesa kutoka kwenye benki. Na wakazi wa kaunti ya Lamu wamezidi kuhimiza kuwachagua viongozi wenye ukarimu na ukaribu na wananchi ili kutatua changamoto zinazowakabili kwa wepesi. Naibu gavana wa kaunti ya Lamu Mbarak Bahjaj amesema wengi wa wanaotaka ugavana kwenye kaunti hiyo wanaendesha maisha yao nje ya kaunti, hivyo basi hawana ufahamu mzuri wa changamoto zinazowakabili wakazi. Amesema viongozi hao wako na mtindo wa kuzuru Lamu kila msimu wa kampeni kisha baadaye kuhama Lamu pindi msimu wa siasa unapokamilika, akiwataja kutokuwa waaminifu kwa wakazi wa Lamu.
2: Kiongozi ni ule ambaye anaweza relate na nyinyi, na si relation ya damu, ni relation ya yale mambo ambayo ni muhimu kwenu. Ikiwa wewe ulishika patasi na mimi nilishika patasi, najua namna mkono wako unavosikia utungu, najua namna jasho lako linavotoka ili upate riziki yako ya halali. I understand, mimi na relate directly na nyinyi. Niambieni katika hao wengine wanaosimama ugavana, mtu anayejua hata hiyo patasi akaje.
1: Na katika habari za spoti, Tottenham wametoa ofa kwa mchezaji wa kimataifa Ufaransa Randal Kolo Muani, ambaye alitumia muda kwa mkopo huko Spurs msimu uliopita, lakini Juventus wanasalia kuwa na nafasi ya kumsajili mshambuliaji huyo wa Paris Saint-Germain mwenye umri wa miaka 27. Na Arsenal wako tayari kukamilisha uhamisho wa pauni milioni 35 kwa klabu Brugge kwa mchezaji wa Ugiriki Christos Stolis mwenye umri wa miaka 24. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa sita. Tuungane saa saba kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Ndipo Dundu za Kombe la Dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya Kombe la Dunia.
1: Wale gani mwanaspoti, na karibu kwenye Dundu za Kombe la Dunia. Leo hii tungali tunapiga gumzo kuhusiana na penalti ambazo wachezaji wanapoteza kwenye Kombe la Dunia, alafu wachezaji tegemeo sana. Roberto Baggio, papa hapa Marekani mwaka 94, finali Brazil anacheza na Italia, hawajafungana, na kwenye matuta ya penalti Roberto aliupaisha mpira angani. Mashabiki wa Arsenal wanamkumbuka Magalhaes juzi PSG dhidi ya Arsenal. Kama hilo halikutosha, majuzi kwenye mashindano haya Kombe la Dunia, Lionel Messi alipoteza penalti dhidi ya Austria. Hii si mara yake ya kwanza kupoteza penalti, maana amewahi kupoteza pia dhidi ya Iceland. Alafu Mo Salah alifunga penalti nzuri alitapenenka juzi wakicheza Misri, mechi ya kupendeza ajab, wakitupa nje Australia mashindano haya. Ujerumani kwa mara ya kwanza wanapoteza kupitia matuta ya penalti kwenye Kombe la Dunia walipopigwa na Paraguay majuzi raundi ya 32, na kama hilo halikutosha, Uholanzi wao pia wakatupwa nje, hii ikiwa ni mara ya pili mfululizo kwenye Kombe la Dunia wanatolewa kupitia matuta ya penalti, mara hii wakipigwa na Morocco. Hizo mechi mbili, Ujerumani Paraguay na Uholanzi Morocco, zikiweka rekodi ya penalti 10 kupotezwa kwenye mechi za Kombe la Dunia. Ndizo dondo za Kombe la Dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondo za Kombe la Dunia.
2: There ain't no stopping them now.
0: Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo.

0: Hello, Radio 47, habari ya mchana.
1: Hello.
0: Habari ya mchana?
1: Nzuri.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo. Naongea na nani? Mbona unanijibujibu hivyo ni kama nimekusumbua? Naongea na nani?
1: Diana B.
0: Eh?
1: Diana.
0: Diana uko wapi? Hello. Sasa huyu shida yake gani huyu? Namuona hapa kwa database amepiga *216 acha ananijibu hapa kambe. Nataka nimlie hiyo hela yake. Ala! Ni yako mama, mimi hata sina haja nayo. That is your money. Wewe umedial, umepata hela, mimi nataka tu kusikia shuhuda. *216 hash dial box ni 6 zinaletwa. Fungulia box yoyote ile na shilingi 20, any amount ambayo unapata pale ndani, basi wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Na bado tuko katika hour ya Watson hour, alafu bado wanetwa bonus, msijali, we got you. Tutakuwa tunawacheki fiti bonus za shilingi 5,000 zitakuwa zinapeperuka saa 6 dakika 30 ama saa 6 na nusu. Ni Radio 47, hapa ndipo

0: co.ke to start your journey with us.
1: Mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Ipatie dikoda yako ya MTV Dimu kwa 0709-844-000 ili kununua na kulipia dikoda jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudo na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana.

chance zimezidi hata wakati mwingine unaweza kapurwa. Unachota michupo tete. Hit podium nyingine ya siasa uende mkauze sera zenu. Hapa watu wamelipa tiketi wa enjoy muziki. Tunakutana ndani ya top 7 shikondo chat yetu usiende podium 46.

0: ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb
1: to level 5 for consultation from medical doctor 3500.
2: Njia mwafaka peke yake ya kulisha nchi yetu na dunia yetu ni kubali.
3: Ni saa 7 kamili majira ya humu nchini. Upimaji wa sampuli umekuwa ukifanywa kwenye vituo vinne vikuu vya maabara. Licha kuripotiwa kwa maambukizi ya Ebola, kutoripotiwa kwa maambukizi ya Ebola humu nchini, Wakenya wamehimizwa kuendelea kuwa waangalifu ikizingatiwa maambukizi yaliripotiwa katika taifa jirani la Uganda, vile vile kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kufikia sasa idadi jumla ya kutokana na Ebola 5 600 ni raia wa Tiakembo wameanzisha uchunguzi sukuma kutoka gorofa ya kwanza ya jengo la shule na kumfanya gonge gorofa ya chini na kupata majeraha mabaya ambayo hatimaye yalisababisha kifo. Kulingana na Jamal Aided, jamaa wa marehemu amelezea kuchanganyikiwa kwa ukimya kutoka kwa mamlaka ya shule na familia japokea faya yote wapia kwa taasisi mazingira iliyosababisha kifo cha mwanafunzi huyo. Mzazi huyo amekusanyika katika hospitali ya Thika Level 5 kwa ajili ya mwili kubainisha chanzo halisi, na walimu wengi wakajipata bila fedha za kugharimia matibabu yao kufikia mwishoni mwa mwaka iwapo kiwango cha fedha wanachokatwa kila wanapotafuta huduma za matibabu kwenye hospitali za kiwango cha kaunti ndogo hakitapunguzwa. Anasema kwa matibabu kwenye kiwango cha chini siku 20.
4: As we talk to medical 500, so we are advising our colleagues, if you realize the medical challenge you have is serious.
3: Kizungumza kwenye mkutano wa kila mwaka katika shule ya msingi Sacred Heart.
5: Shule hii inatuhusu watu watatu: mwanafunzi, mzazi na mwalimu. Hao watu wote mmoja kienda kote huyo atakuwa mapema.
3: Nakia imemrejesha kani raia wa Afghanistan kufuta kujua za kulevya. Kumefuatia juhudi moja zinahusisha kitengo cha kukabili dawa za kulevya ANU, ofisi ya mkurugenzi kwa mashtaka ya umma DPP, mahakama mtani, pamoja na kumiliki bunduki na vifaa vya uharibifu. Taarifa ya Interpol ilitolewa baadaye ili kurahisisha kukamatwa kwake. Kufuatia uamuzi wa mahakama ulioidhinisha kupelekwa kwa Kadir chini ya sheria ya Kenya, makachero wa ANU walimhamisha Kadir kutoka gereza la eneo la viwandani hadi uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA, ambapo alikabidhiwa rasmi kwa maafisa wa DEA kabla ya kuondoka kuelekea Marekani. Madai dhidi ya Kadir yamewasilishwa nchini Marekani, ambapo anatarajiwa kukabiliwa na kesi ambapo atahukumiwa iwapo atapatikana na hatia ya kuhusika kwenye ulanguzi wa dawa za kulevya.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
3: Na katika tashtiti ya wiki, akina zetu ngo wamekasirishwa sana kwa vijana watoshinyalo na huaba.

0: wazwe huko.
1: Hii hawezekani kabisa. Wasahau hiyo na wakwende.
2: Naona hapa Rigiji na Kip Marco na
3: look for akulali.
4: Sasa hizi si kama
3: unajua.
5: Hamunioni hatafika. Vimbwanga hapo ambavyo kujia kila Ijumaa saa moja usiku na marudio saa saba mchana Jumamosi. Katika enzi hii ambapo matukio ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au pay, Radio Funi na kukweli wa mambo ilinde ulaina kumareza nduwa taasisi ya utabibuni KMT Sky. Udai kuliwa wanafujo vya KMTC Radio 40 za ukweli wa mambo tu ufazo ni uongo ni za kupotosha, hazina msingi, zinalenga kuwatapeli wananchi fedha kutumia ahadi hiyo. Mwezi Septemba bado haujaanza. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kuwahadaa wananchi kupitia ahadi hewa. Idara husika zinastahili kuwajibisha wahusika vilio. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Na katika habari za Rais William Ruto wa Kenya kujitokeza kushabikia timu ya kina dada ya Junior Starlets. Timu hiyo wachezaji wasiozidi umri wa 17 iko dakika 90 tu kupata nafasi ya kihistoria katika kombe la dunia la wanawake la FIFA Under 17. Itakuwa ikimenyana na Botswana ya Afrika Kusini, ikitarajia sare ama kupoteza kwa bao moja pekee na kutinga mashindano ya kombe la dunia yatakayoandaliwa huko Morocco.
7: Wa Kenya, wakumbusha tu, our Junior Starlets team, nation, one team, one dream. Tukutane Nyayo Stadium this Sunday.
5: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na ujumbe wako kwa wale ambao wameng'aa katika mbio za Diamond kwa Monaco, akiwamo Emmanuel Wanyonyi. Aha, Eunice Kate unasema ni kuatia moyo tu waendelee kutamba na kuipeperusha bendera ya Kenya. Harrison Losilu unasema congratulations to them. Victor Larry unasema it's so good. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
6: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Ostra with Optizol. Usikubali mivu ya kuzuie kusonga mbele. Hata nguvu maumivu mara tu zaidi ya paracetamol kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizol. Uliwa uhaka kila nguvu ya na ya minika. Pata ushauri, soma maagizo kabla ya kutumia. Radio 47, Bongela Radio, Tunavuma, Nabado, at 1, number 7.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tukiingia mwendo wa saa 8 kamili ni kwamba Gachagua ataka kuondolewa kwa polisi wasio na sare rasmi anaodai wametumwa kule Olkalau. Alafu polisi wakaza kamba kuwakabili magenge ya uhalifu kule mjini Busia. Mengine mwendo wa saa 8 kamili naye Wadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anataka kuondolewa kwa polisi ambao hawana sare rasmi anaodai wametumwa kule Olkalou kwenye kaunti ya Nyandarua siku 4 kabla ya uchaguzi mdogo eneo bunge hilo la Olkalou. Akizungumza wakati wa mkutano wake na viongozi wa mashinani eneo bunge la Oljororok katika makazi yake ya Munyoro huko Nyeri, Gachagua amemtaka naibu inspector mkuu wa polisi Eliud Lagata kuagiza kuondolewa kwa maafisa hao, akitaja kwamba wanaibua hofu miongoni mwa wakazi kabla ya uchaguzi huo mdogo. Gachagua anadai maafisa hao wanatumiwa kuibua hofu ili kuwafanya baadhi ya wakazi kutojitokeza kupiga kura siku ya Alhamisi.
2: Wale officers in plain clothes hatutaki Olkalou. Tunataka police officers wakuwe na uniform. Ndio tuwaone ni kazi gani wanafanya. Wale wanakuja na guo ya raia kama wale wako huko wanaitwa Nairobi Sierra na wale wengine wametoka Maragua. Police wako pale na mabuduki. Walikuwa wanazunguka hapo na Prado statu nyeusi bila number please. Wewe DIG Langat, if you are serious, order those police to leave Olkalou. Watoke waende pahali station wamepewa kazi.
1: Gachagua pia amefanya mkutano na kundi la wakilishi wa wadi kutoka kaunti ya Murang'a katika makazi hayo ya Munyoro. Mkutano huo ni sehemu ya majadiliano ambayo amekuwa akifanya na viongozi mbalimbali katika kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto kwa sasa anahudhuria hafla ya mazishi ya mzee Patrick Bakilanya, babaye mbunge wa Igembe Kaskazini Taitumo Julius kule Nyeri. Semi za siasa tu tama zimesh kule Nyeri.
3: Say thank you.
1: Ke kule magharibi, maafisa wa polisi wanaendelea kuimarisha usalama katika eneo hilo. Aidha, amewaonya wananchi ambao huenda wanajificha na wanaoendelea kuwazuilia kuwaficha wana magenge hayo. Kwa mujibu wa sheria ndata pata, ameendelea hali za usiku akisisitiza kwa maafisa wa polisi wapo ange kuhakikisha kwamba magenge yote yalifu na sheria.
4: Ile operation ambayo inaendelea hapa Busia, iko watu wengine, ikifika saa moja, yeye kazi yake tu ni kuzunguka na kuangalia gari ya polisi inaendea wapi. Mambo ya administration tuweke kwa administration.

0: mambo ya siasa tuachiwe. Wewe mwenye nguko ukiangalia Subaru gari ya polisi ndio tukikuta wewe, wewe ni kama kulala. Sisi kukuweka mahali pazuri ula. Siki nataka ni criminal gangs ambao wajificha wanajiita Bulanda Boys, Jobless Boys, the SWAT, sijui mapanga le. Hayo hatutaki kusikia Busia. Sijui mapanga le. Hayo hatutaki kusikia Busia.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi ambapo matukio fake kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wanazidi kueneza porojo, wakati huo wamesha wachezaji kila kukicha wanabuni uongo eti mchezaji fulani amejiunga na klabu hii ama ile, lengo ni lile lile la uwanja. Kuma huo ni uongo mtupu, ni porojo iliyosukwa kimakusudi kuwapotosha mashabiki na kuibua mjadala usio na msingi. Ni jambo la kusikitisha kuondoshwe na yeyote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nyanza imebadilika sana chini ya utawala wa rais. Utawala wa sasa, waziri wa ndai azidi kumsifia Rais Ruto. Walimu wanufaika na mafunzo ya utoaji wa dawa za minyoo kwa wanafunzi kule Nandi. Hizi na zingine za kuaminika, ungana naye Wadi saa 9 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo. Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea Rojo Kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibosso na usuji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu jambo. Ni eneo linalindwa kisheria kwa usalama wako. Maegesho haramu au kwenye eneo hili. Njoo utagusane na uzai wako. Anojo, kujifunza ya kuli Kenya Panda.
1: Sija limwe ya semayo enye walimwengu, napendayo kwa raha zangu.
0: Jumapili ipo shughuli.

0: 14.
1: Ziyesa na maikilia uingie kacheze. Chukua nafasi yako mapema kwa razapu. Yamvi ni lelile bonge la radio. Ukiwa nami.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Nam ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanzie kule Meru, ambapo viongozi wa kaunti hiyo wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wameendelea kupuuza siasa za upinzani, wakisisitiza kwamba wanamuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza wakati wa hafla ya mazishi ya mzee Patrick Baikilanya, babaye mbunge wa Igembe Kaskazini Julius Taitumu uko Meru, viongozi hao wakiongozwa na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo ya Meru Krai Tumurungi, wamesisitiza kwamba wataendelea kumuunga mkono Rais William Ruto kwa kuwa eneo hilo limenufaika pakubwa na maendeleo kupitia utawala wa sasa. Yapa kauli ya Kirai Tumurunga kizungumza muda mfupi uliopita.
2: Jomo Kenyatta alikuwa hapo three times. Moya akaingia four times. Karibu tano. Kibaki akaingia two times. Uhuru two times. You think Ruto is so foolish? At the end ya atakuwa one time waende nyumbani. What are you, you mtu? You don't know who you are dealing with. Kama alitushinda kwa tukiwa kwa serikali, my friend, pangeni maendeleo kutoka 2028 mpaka 2032 mkiwa na yeye, because hiyo ingine ni kelele tunapiga a few months, na hakuna president hajapigiwa kelele.
1: Matamshi sawa na hayo yametolewa na viongozi wengine ambao wamehudhuria hafla hiyo, akiwamo seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi na mbunge wa Imenti ya Kaskazini Rahim Daud.
3: Kabila ndogo ya Meru, Tharaka, nani angejua ingepata Ryan Deputy President katika hii miaka hii tuko. Kwa hivyo tunakushukuru kwa kutupatia Deputy President, na sisi tutakushikilia mkono mpaka mwisho.
4: Wewe usikue na wasiwasi, sisi kama Meru sote tumeshikana pamoja, na tuko pamoja, tutakuunga mpaka mwisho.

0: Ni hafla ambayo pia imehudhuriwa na Rais William Ruto. Tutakuwa na kujuza mengi zaidi kutoka na sehemu ambazo zitatolewa kwenye hafla hiyo. Songa mbele ni kwamba semi sawa na hizo zimesheheni katika hafla ya ibada ya waumini wa kanisa la SDA kwenye uwanja wa Matumbo katika eneo bunge la Game kule Siaya. Waziri wa Kamio pia wandaye amewaongoza viongozi wengine serikalini katika eneo hilo kuendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya Rais William Ruto, akisisitiza kwamba eneo la Nyanza limenufaika pakubwa kutoka na miradi ya maendeleo kutoka serikali kuu tangu kubuniwa kwa serikali jumuishi chini ya utawala wa Rais Ruto ikilinganishwa na miaka ya awali.
1: Lazima tumshukuru Mheshimiwa Rais William Ruto. Kwa sababu gani? Sisi watu wa eneo hili kwa miaka mingi tumeishi kama watu ambao sio wa Kenya halisi. Kweli sio kweli? Si ni kweli? Na tangu Mheshimiwa Rais William Ruto ashike watamu wa uongozi na hasa baada ya broad based government coming into place, sisi watu wa eneo hili tunaendelea kuona mabadiliko.
0: Waziri Wandaye ameandamana na viongozi mbalimbali akiwamo katibu mkuu kwenye wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo. Tukiachana hayo, walimu takriban 2000 katika kaunti ya Nandi wamenufaika na mafunzo ya umuhimu wa kuwapa wanafunzi dawa za minyoo, mpango ambao umeanzishwa na wizara ya afya kwa ushirikiano na ile ya elimu. Mpango huo ukiwalenga wanafunzi wenye umri wa miaka kati ya 2 hadi 15 ili kuimarisha afya na ustawi wao. Mafunzo hayo kwa walimu yanawapa ujuzi wa jinsi ambavyo watawafaa afya katika shughuli ya utoaji wa dawa hizi minyoo kwa wanafunzi kwenye kaunti hiyo ya Nandi, kwamba Nandi ni miongoni mwa kaunti 17 nchini zilizotajwa kuwa na idadi kubwa ya watoto wanaokabiliwa na changamoto za minyoo, serikali ikiolenga zaidi ya watoto 1,900.
2: We have been able to successfully train over 1,900 teachers supporting all the schools within the county, and they are spearheading the deworming exercise. We are estimating that we are going to deworm above 922,000 children. 922,000 are the ones who are registered in school, and we are welcoming also those who are out of school, for instance, the ones who are yet to join pre-primary.

0: wachezaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo inaarifiwa kwamba lori la kampeni linalohusishwa na kikosi cha kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua linadaiwa kushambuliwa na sehemu yake kuteketezwa moto leo kule Gilgil, huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kuongezeka kabla ya uchaguzi mdogo wa bunge wa Olkalau wa tarehe 16 mwezi wa Julai, ambayo ni Alhamisi ijayo. Tukio hilo linaripotiwa kutokea katika daraja la Pembroke, ambapo video zinaonyesha wafuasi wakiwa ndani ya lori hilo la kampeni muda mfupi kabla ya kushambuliwa na watu wasiojulikana. Hivi ndivyo hali imekuwa katika eneo hilo.

0: Bila shaka ni taarifa ambayo tazidi kuifuatilia na kukujuza mengi kuhusiana na madai hayo ya kushambuliwa kwa lori hilo la kampeni, ambapo ni kikosi cha kampeni cha kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Tukiachana na haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo Rais William Ruto ametumia hafla ya mazishi ya mzee Patrick Bakilanya, babaye mbunge wa Igembe Kaskazini Taitumo Julius Kulemeru, kuendelea kumiminia sifa tele naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Ruto ameendelea kumsifia Kindiki, akimtaja kuwa na bidii na anayejitolea kulitumikia taifa. Bila kumtaja moja kwa moja, Rais pia ameendelea kumsuta kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa kuendeleza siasa za ukabila na mgawanyiko.
1: Naibu wa rais ni mtu wa bidii. Mimi ninajua ya kwamba kila mahali nimemtuma anatimiza vile mimi mwenyewe ningefanya.

0: leo ya kitaifa huku wakiwaonya viongozi dhidi ya siasa za mgawanyiko ambazo zinaweza kukwamisha maendeleo ya taifa. Omolo amesisitiza kwamba uongozi unapaswa kupimwa kwa uadilifu, huduma na uwezo wa kuboresha maisha wa Kenya badala ya mapambano ya kisiasa. Aidha ameongazia mageuzi ya kiutawala yanayoendelezwa na serikali ya Kenya Kwanza, akitaja kwamba zaidi ya vitengo vipya 1800 vya kiutawala zikiwamo kaunti ndogo 74 vimeanza kutoa huduma ili kuleta ili kuhakikisha kwamba Wakenya wananufaika na huduma za serikali bila matatizo yoyote. Ametaja kwamba Siaya tayari imenufaika kupitia kubuniwa kwa vitengo vipya vya kiutawala huko Bondo na Alego Usonga, hatua inayotarajiwa kuboresha uratibu wa usalama na upatikanaji wa huduma muhimu za serikali.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika biashara, katika enzi hii ambapo matukio fiki kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ya ukweli wa mambo haitachoka kuwakemea matapeli wakijipenyeza, tunawaanika. Sasa umebuni taarifa za uongo na kueneza links bandia ili kuwanasa wanafunzi na wazazi wenye matumaini ya kupata nafasi katika vyuo kupitia mfumo wa uteuzi wa wanafunzi wa elimu ya juu KUCCPS. Wamedai eti KUCCPS imeanza kupokea maombi ya uhamisho wa wanafunzi kwenye taasisi mbalimbali, inter institutional transfers. Uongo mtupu. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu si ujanja, ni uhalifu na ulenga kupora fedha, taarifa binafsi na ndoto za vijana wa humu nchini wenye nia ya kubadilisha vyuo walivyoteuliwa kujiunga navyo. Tunawaambia matapeli hao wakome kuinda ndoto za wanafunzi kuwatumia vijana na wazazi wanaotafuta elimu ikiwa ni njia ya kujinufaisha. Ni kitendo cha kinyama, cha aibu na kisichostahili nafasi yote katika jamii. Ni kukosa utu na ni wizi wa wazi. KUCCPS imeeleza wazi kuwa haijaanza kupokea maombi ya uhamasisho wa wanafunzi kwenye taasisi za elimu ya juu. Tarehe rasmi za maombi zitatangazwa kupitia ukurasa rasmi wa KUCCPS kwenye X, wavuti rasmi wa KUCCPS na Students Portal. Taarifa zote zinazodai kuwa maombi yamefunguliwa kabla ya tangazo rasmi ni za kupotosha, zipuuze. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 nitarajia hapa kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba.
1: Radio 47
0: makao ya ubora.
2: Wanaogopa usi upepo wa Fendi. Hiki ni kimbunga.
3: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
0: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
4: Radio 47.
0: Tuzo baada ya tuzo.
5: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
0: Bonge la teknolojia.
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
7: IP broadcasting system in Africa.
8: Bora zaidi Afrika.
9: Meli.
0: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
10: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
0: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
0: Ubunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
0: Tunatisha.
13: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
0: Radio 47. Bonge.
14: Bonge la radio. Unasikia uzito.
15: Na hapa ndipo
16: Radio 47. Of course hapa ndipo.
0: Hapa.
14: Vuma na bado.
0: Ndipo.
17: Mande.
0: Na bado.
18: Dakika ikiwa inakatika 14 baada ya saa 10 za mchana, karibu tena katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Kipindi ambacho kiko hewani kila Jumamosi kuanzia mida ya saa 10, shughuli ambayo tutakuwa tunasongeza hadi saa 2 za usiku. Kama kawa ndani ya kipindi Arocho pamoja na mwenzangu la Kiariano. Wote katika nini?
19: Kaisani. Ndio ile game.
18: Ai.
19: Otherwise mimi niko sawa Arocho.
18: Ai.
19: Ndio ile game.
18: Ai. Ai.
19: Unasema?
18: Ai.
19: Something we need to be done.
18: Hapana mchezo.
19: Something need to be done.
18: Hapana. Wiki yako imekuwa vipi?
19: Wiki imekuwa safi.
18: Ndio.
19: Nimekuwa
18: jana mechi.
19: Mechi kawaida.
18: Walipoteza stima ndio sasa
19: ndio
18: nisiwepo.
19: Lakini kawaida.
18: Kichapo ni kile kile.
19: Yaani kichapo kiliwahusu.
18: Asante.
19: Walipoteza stima, tukatumia generator nini? Kichapo kikawahusu. Pigwa bao 6-2.
18: Asante.
19: Ah, kati kuna muua.
18: Msikizaji, tunaongea kuhusu mechi hiyo ya jana, mechi kati ya TV 47
19: na Radio 47.
18: Na Radio 47 na kama kawa, Radio 47 ilitamba bila midfield maestro.
19: Maana kuwepo hasa kwa kuna kumi.
18: Ah, wale tungeuua.
19: Adesi niko sawa.
18: Ndio.
19: Wiki yangu imekuwa safi. Sijui kumekuwa aje.
18: Mimi nimekuwa na wiki safi kabisa.
19: Ndio.
18: Utulivu kwa wingi.
19: Ndio.
18: Mechi jana tumepiga mechi na mwenzangu Kakazema, mechi nzuri tu.
19: Mspanyola na Belgiji.
18: Mechi tamu sana. Lakini kabla hapo, wacha tuelekee mitaani.
19: Ndio.
18: Tuangalie Ariano Sko na vipi?
19: Ndio.
18: Manake hali si hali.
19: Hali si.
18: Tuweze kuona.
16: Bila shaka ndani ya Radio 47 ndio yake Ariano. Tuko kiwanjani kupata kauli mbalimbali za kabumbu kuhusiana na makala ya Kombe la Dunia ambayo sasa hivi ameingia home stretch, na kumaanisha semifinali na robo finali ambazo salia mbili kupigwa kesho. Kwa hivyo tuna mambo yanakuwa vipi? Kama Atoli, goti wako alitembea?
0: Goti wangu alitembea wapi? Na alipiga mtu T2-0. Sasa anarusha. Nilikwambia sisi kama France hatuna waziwazi. Sasa ni kurusha. Hey, Morocco alienda home.
16: Tulikuwa Afrika.
0: Hadi Afrika gani? Afrika yangu zilitolewa racism wao wenye walitoa Afrika wangu Egypt. Hey, mimi najua Egypt yangu imeshinda, wanabeba Messi. Mimi nataka niambie kama kuna Mwafrika na support Argentina na kwa hapo nyuma yangu. Na kuna wengine nafaa wanisikie. Aenda afikirie mara 100.
16: Asante.
0: Mwafrika mwenye na support Argentina akuojio game ya Egypt. Juu una support Argentina, kuna wakina Morocco hapa, kuna wakina Senegal hapa, kuna wakina France hapa. Mbona support Argentina
15: na Argentina wenyewe wamebeba Messi abebe kikombe. Eh? France inaweza sema ni Afrika, juu wote ni wa Afrika. Mbappe ni wa wapi? Babake alikuwa anataka achezee timu ya wapi? Ilikuwa gani yenye alimwambia atoe pesa? Si ni Mwafrika? Cameroon. Si Mbappe ni Mwafrika? France ni wazungu tu, mafansi tu ni wazungu. Eh. Sasa mimi nataka niambie kama kuna mtu ana support Argentina hapa, aenda akameze Brighton, afikirie mara 10. Labda ni mzungu. Eh, mtu ana support Argentina hapa Kenya, maybe ni mzungu.
17: Support Argentina nini laki? Nasema jana nini? Ubelgiji nini Belgium walijaribu. Walijaribu venye waliweza. Lakini Spain nayo ilipossess ilifanya venye ilifanya. Spain enyewe ukiangalia Spain, ukiangalia Lamine Yamal, ukiangalia Ozebazile, ukiangalia akina
16: Ozabal.
17: Hawa watu ni vijana, hawa wametoka vijana. Kisha wakaleta huyu kijana mwingine alikuwa injury, huyu anaitwa nani?
16: Merino.
17: Hapana, huyu Athletic Bilbao. Williams. Hawa vijana wako sawa, wako talented, wako sawa. Tumewapea France. Tunataka watutolee France.
16: Watutolee France? Spain kutolee France?
17: Wanataka Spain itutolee France.
15: Unajua defender wa France kweli? Ngoja nikuongee, unajua Upamecano. Nani yako hapo Spain? Ndani niulize pa huu. Unajua pa huu ametoka kuamka ndio kujulia na msikilizaji umuelewe ndio kujulia na 6-6. Ndio ametoka kuamka saa hii. Nataka niulize pa huu. Unataka kulinganisha Kubasi na Upamecano?
16: Upamecano experience.
15: Saliba. Saliba. Unataka kumlinganisha na huyu defender wa Spain anaitwaje?
16: Kunde.
15: Kunde. Si Kunde, Kunde ni wa France. Kunde ni wa France. Kwanza Kunde anaingia na vichwa, anakuua. Sisi Spain hatuwapei hata Mbappe. Mbappe ngoja, acha nikupe. Mbappe anakaa bench. Sawa? Unajua kuna watu timu zao zilitolewa, ngoja tuongee. Mbappe anakaa bench. Sawa? Mbappe akishakaa bench, mimi naingiza Kunde. Nataka mzee Kande.
16: Mateta.
15: Mateta aanze hiyo namba ya nini? Kande aingie. Haya, cheki. Cheki ngoja. Cheki aingie. Cheki aanze. Alafu sasa goalkeeper sio sianje si Maino. Maino aanze.
16: Manyo.
15: Manyo aanze. Nataka niweke academy.
16: Ala.
15: Gusto aanze. Na niambie Spain sasa nataka mtufunge.
16: Asante.
15: Ngoja wewe timu yako ni resi simu. Wachana wewe timu yako hata ilitolea ulikuwa Morocco.
16: Ala, Morocco. Bana,
15: mi, alikuwa Morocco. Watu wa Morocco wanajijua. Sasa hii goti ni mjamu mmoja. Na anangoja Spain aku Spain akule 4. Spain aikule kidogo.
16: 4.
15: Spain ndio atakula.
16: Ala.
15: Nani atashika nani huyo Gusto? Kwanza Gusto nani atamshika?
16: Muulize.
15: Cheki nani atamshika? Sasa Paua akisema Olise. Tuko na Kande pale katikati. Sisi tuko na Saliba. Sasa mimi nataka niambie watu watulie. Mambo bado. Sisi hapa kama watu walikalau mambo bado.
16: Asante.
17: Lakini najua na hii laki yaliyopangwa huwezi jua. Si ndio? Sisi kama Spain. Si ndio?
15: Tunashaka Spain.
17: Duko Spain. Nataka Spain iende finali. Spain ziko na nini? Iko na semi-final na France. Si kama si
15: Paua ametoka.
17: Ah, sisi tuko duka. Si kama Spain. Tuko na Kubara, si ndio? Tuko Marco Correa, si ndio? Hapana mbele tuko na Yamal Yamal, si ndio? Tuko Zibil, tuko na wetu wengi. Pale forward yetu iko sawa, defense yetu iko sawa, midfield iko sawa. Ukiangalia kina Pedri, Pedri yako bench.
16: Fabian Ruiz.
17: Fabian Ruiz ako bench. Hii ni bench unataja. Sasa acha nikwambie.
16: Unasema
15: funga bao mbili na kuwa kesi. Mlitoka Portugal ndio hiyo. Funga Portugal ilikuwa kesi.
16: Merino unategemea.
15: Kuja kaokolea.
16: Ukiema baba Merino onekani mjukani.
15: Kama governor, ni governor ama senator wa naitwaje? Mbappe anataka approve ule senator wa wapi?
17: Wa Paraguay.
15: Paraguay. Approve hii kikombe anaenda nayo. Mbappe anamuonyesha tu vituko. Mbappe aongei. Mbappe anaumia nini? Huyo ni Muluya. Ushaona Mwafrika akiumia? Huyo si Lamine Yamal. Huyo si Yamal. Huyo si Messi mwenye anabebwa. Mbappe ashaibebwa. Ah, kuna siku Mbappe ashaibebwa. Alafu mimi nataka niulize watu wa Portugal. Nataka niulize watu wa Portugal tuivuke ile mrengo mwingine. Portugal bado iko World Cup.
16: Ndio waje kujibu.
15: Na bado nangojea Portugal ipatane na France.
16: Asata.
15: Sasa nataka mniambie kama bado iko tuahirishe hii ya Spain tupatane na Portugal.
16: Asante.
20: Unajua huyu jamaa ako na kelele mingi.
16: Wewe mtu wa Portugal?
20: Ah, mimi si wa Portugal. Mimi ni mtu wa Messi.
16: Unabebwa?
20: Ah, nilikuwa nataka kumwambia hapo. Huu atoli. Njua anaongea sana, ako na mali mingi. Iko over 1 million. Aende uze yote, aekele hiyo Argentina. Si anasema inabebo. Aekele. Aekele, aekele. Aekele hiyo Argentina ibebe kikombe ndio anjue. Ndio kimunaze wanashinda kusema inabebo. Inabebo wapi? Game ilikuwa free and fair. Hizi angalia hizi timu zote za huko Afrika. Ndio maana siwezi wa support. Kutoka angalia kutoka akina Tengali. Egypt sote.
1: Alibebwa. Kwanza alibebwa. Hiyo ilikuwa wizi ya wasi.
20: Wizi. Huyu huyu kwanza ni wewe yako ni gani? Wewe ni uko na gani?
1: Ni wangu ni France. Dembele.
20: Waje gani na Dembele? Na lakini tunajua mahali alikuwa. Akaona ndugu yake. Tunawanjua mali walikuwa nani walikuwa nini walikuwa potoko tunawanjua za hii ndio
21: umejificha kwa brand
20: za hii ndio wameanza kujificha hapo wameanza kujificha pale
21: ni mzungu Ruben mzungu
20: kwa nini
21: kwa
20: Argentina
21: mzungu si Ruben mzungu
20: acha nikae mzungu lakini kitu tunajua mtu mmoja ndio wa potoko wa brand hapa Adoli peke yake hao wengine
21: umejificha
20: huko amekuja kujificha katika mwisho waseme Gumbali
21: kwa wapi?
20: Ngodi wao alienda.
1: Mimi niko France. Dembele. Alianza na Senegal lakini walibanduliwa.
22: Nione mtu hata na Merino alifunga bao mwisho
1: kusafiri. Hapana, hata hiyo nini iko na mtu wa Arsenal. Saliba si yako. Saliba yako.
21: Yako
1: France.
22: Na Merino.
1: Si anachezea Spain.
22: Na
1: jana ndiye aliokoa Spain kufika semi-final.
20: Aliokoa. Merino ni mbaya hata
1: kwa bench.
21: Aliangukia.
20: Asikuangukia. Apocho aliangukia. Muuliza mtu wa Apocho hapa. Aguambia.
22: Sisi tulikubali mimi ni mtu wa Roro, mimi sikatangi, mimi ni mtu wa Roro kila siku zote.
21: Ulikuwa nyumbani?
22: Ah, nilienda nyumbani mimi nilikubali. Ronaldo all time. Mimi ni fan wa Ronaldo all time.
20: Niliacha Roro akibeba hii World Cup ilikuwa yao. Kwani kumeenda aje
21: na kujibu?
22: Ajua Roro alishinda lakini mafans tuliridhika tulibeba. Sisi ni kama tulibeba, sisi tuko sawa. Nikaa tulibeba World Cup.
20: Roro ametuko sawa. Acha nimkumbushe jenye nilimwambia na ngoje 2030 hata naweza support hiyo Portugal itachukua njoo mzae atakuwa ameenda
22: atulieni niwaambie mimi kama mfani wa role mimi niliridhika tulitolewa na nikakubali
20: bwana angalia
22: hata wapi hata uliona yeye hakulia alikuwa tu aliona tuko sawa asi tukaridhika akaenda mavanzi yako nao
21: danda kwa France
22: sinajua mimi niko wa Portugal kitoka naenda kwa France mbabe kuna kitu nataka afanye kuna mtu ako na about 20 sijui 21 mbabe nataka afike 25 hii mwezi hizo
20: acha nikwambie kitu moja lucky Ariana
21: utoka Brazil sio uko Brazil
22: siko Brazil unajua mimi ni mtu wa Messi kutoka dakika kwanza mpaka mimi
20: nimeaja akiwa Spain saa hii
22: niko Spain sababu niko Spain jana sababu miss like France sitaki France finali sawa mimi kama mfuasi wa Messi najua kenye ita happen ni France mimi najua France ni wakali najua tutambahatisha kidogo lakini tutajua tuko na goat kusema kweli tu mimi kama fans wa Messi
21: game ilipita
22: acha na game ilipita game gani ilipita Egypt najua game Egypt game Egypt
21: kulienda
22: acha nikwambie hivyo ndio nini Ruto alikuwa president
21: najua kwa siasa
22: najua tukiamka kesho Argentina hata kwa kawadika kesho tukiamka atakuwa ameenda
21: kesho ama leo
22: tukiamkia kesho
21: Sunday
22: kiamkia kesho Sunday
20: unajua anasema hivyo anajua hiyo ndio tishio wanataka tishio atoke njoo hakuna mtu ameona sasa njoo ameenda kujificha pale France ameona sasa anaweza moka
22: hivi kwa kila nini kipindi ya rugby real life tuvete na Sunday nani
21: ikifika saa 8
1: saa 8 na dakika 20
20: saa 8 game inaanza saa 10 hata ajui inaanza saa ngapi game inaanza saa 10
21: ni kwa saa 6.
20: Saa 6 ndio ya Norway.
21: Na itakuwa live radio 47.
20: Hawa watu wa Arsenal wanatoka wote leo.
21: Kwa nini?
20: England kwani inapenya?
21: Unajua?
20: Inapenya.
21: Wacha
20: Norway
21: ushinde. Wacha nisaidie Danda naona mmemlemea. Danda anakuanga na timu mbili sikatai. Anakuanga Portugal ikitolewa anakuja kunisupport. Huyu ni opposition. Hao wengine ni goons. Saa hii kama coach ni goon. Coach ni goon. Coach. Nyamaza ya Santos atujaenda huko sasa sikia huyu. Ya Santos ni ya wizi. Ya Santos ni Kwanza kuna mimi nimejipenyeza.
22: Wacha niongelelee.
21: Wacha ongee.
22: Wacha nijitetee.
21: ya Santos mimi niliambia ndugu yangu Danda hapo, unajua Danda ni kama ndugu yangu. Danda akaniambia atuone mimi sitaki Santos. Nikamwambia wewe ndio Carrick, utaki Santos. Utoka hapa Kenya aende waambie Carrick asichukue Santos. Taarifa za kuvunja moyo kufika kwa customer. Here we go. Ka 50. Sisi tunajua wote tunafanyana na business. Ni Manchester United. Tena nimesikia wanataka Chimpong Arsenal. Tunagoja Arsenal walete 70 ya Chimpong. Sisi Chelsea tunajua biashara. Hiyo 50 Garnacho nimeona si Roma inataka Garnacho. Tunaomba Roma ikuje na 70. Roma ikitupe si Garnacho Roma wanataka. Si Guso Ango anajua Guso 75. Nani
2: wana wizi.
21: Si wizi. Wacha niulize Dande. Ango anajua mpira. Acheni kelele tuongee na protocol. Mimi kama atuoni hapa. Ni timu gani inajua biashara England? Sema tu kweli. Acha Dande
2: sema. Ngoja. Santos una pesa ngapi?
22: Ni wizi. Ni wizi bana. Lakini unajua gari
2: mpere ngapi 20?
22: Unajua gari ni coach
21: hatari. Gari ni rice.
22: Katamtengeneza. Gari katamtengeneza. Hai, atakuwa rice hapa Manchester United. Hiyo Santos. Mbona nyinyi kama Liverpool? Mbona mjei sasa ni Chelsea?
2: Sasa hiyo usifanye biashara ya wizi.
22: Alafu kitu moja napenda na Manchester. Uliona walikuwa washasa walikuwa nataka hata nani alikuwa nataka kutuibia. Tukawaona anataka kurumia mtu ako na injury. Tukamwambia huyu ako na injury warudishe. Walisema ako sana sisi tunajua yuko sawa.
21: Tuko na replacement aende tukawapea. Tukawaambia 50 ngoja pa huu. Ngoja nao uso kwanza. Tukawaambiaje? Santos ametosha. Nikamwambia anko Santos yako sawa. Sasa tunaona wako na goalkeeper wawili. Sasa mimi ningependa Carrick apige macho huko Chelsea, kuna talent. Talent ziko Chelsea. Talent nyingine yenye kwa Chelsea. Kuna mwingine anaitwa nini Mweuka. Kuna mwingine anaitwa Mweuka. Mweuka.
2: Mtaka ngapi?
21: Mweuka tunataka tu kavote. Ndio. Ngoja
3: ngapi?
21: Mweuka Academy. Achimpong ni Academy. Naona Arsenal wameshindwa kutoa 100 wanunue mtu wa maana, wanafuatilia Achimpong. Sasa huyo Achimpong, mimi nataka Alonso venye ameingia, AK70. Kama una 70 Achimpong atoki, ngoja pa huu. Gusto, Man City Maresca sana sema huyu ndiye atabeba na Premier League. 75 hatutoi. Jackson yako pale. Man City ina striker wa pili.
3: Hiyo kauli yao. Hiyo ya Gusto. Hiyo tumekataa hiyo. 70. Tumekataa.
2: Mtanga.
3: Tunataka vote. Vote, tunampea vote. Hiyo 75. Tulikataa.
22: Kwa mimi nalia, nafaa kufocus na Manchester United, ndio. Sisi ndio tuko na top. Tuko na top scorers, ndio. Niambie mtu mmoja ametoka England. Kati hizi mtu tunaongea hapa Manchester City, kina Chaki, kina labda Chelsea Chenzo Fernandez amefunga.
2: Bao moja. Bao.
22: Nani
2: scorer?
22: Top scorers. Manchester United.
2: Merino.
22: Merino bao mbili, si ndio? Manu. Kuni amefunga mbili.
3: Anajua goli mashine yako wapi?
2: Password moja.
22: Hiyo ni tatu.
2: Anajua
22: moja. Ndiana moja. Hiyo ni nne.
3: Hiyo kauli ya nasikia njaamuka. Anje kweli njaamuka. Alaja kona ngapi?
2: Alaja kona ngapi?
3: Wewe kweli njaamuka wewe. Huu njaamuka.
21: Unajua story kelele. Wacha niwaambie sisi bado tunafanya biashara before hii mic nimrushie labda kwa Dande. Iende kwa Dande atoe kwa nini yake. Labda mimi kama Atuoli. Naomba Alonso, kuna Jackson pale. Ngoja nyamaza, tunaenda na protocol. Tuko na Jackson, yenda na uso. Tuko na Jackson. Tuko na Mweuka. Tuko na Mweuka. Kwani nikuulize, hiyo World Cup inakuja Stamford Bridge. Inakuja Stamford Bridge.
22: Estevao maybe.
21: Hiyo World Cup inakuja Stamford Bridge. Estevao hata yuko wewe ujui. Mbona wao kuita nani? Mbona Brazil ilitoka? Mbona Brazil ilitoka?
2: Siweza amefunga.
21: Hawa kuita Joao Pedro. Sienzo ndio alikomboa. Enzo nani alikomboa hawa uwezi wenyu? Nani alirudisha uwezo? Ndio Messi akafunga. Si ni Enzo kichwa. Na hata Enzo mimi siongelea Argentina. Acha kuniambia mambo na Argentina. Hakuna mtu wa Chelsea alifunga. Sitaki Enzo mtaje ni Argentina. Taja France na Portugal ndio.
3: Unajua anasema hiyo njua anajua Enzo haezi cheza timu ya Chelsea
21: bila league.
3: Haezi cheza. Sahili hali nimeona wametuma. Maskoti wa Real washaingia.
2: Washaingia.
3: Wameenda.
21: Nikuuliza lakini wewe kulingana na ubashiri Real Mourinho alikatazaje? Uliza Danda Mourinho alikataa. Waje pa wende unawe uso. Real, waje nikuulize. Sisi hiyo pesa ya Santos tukiuza Jackson tunaendia stima Osimhen. Osimhen amekubali kukama. Alafu tukuje hapa naitwaje? Tukuje Caicedo tunue replacement ya Caicedo. hata wakiwa watano hata Alvarez naweza muendea
20: hataki mindi kaisa haribu mindi wanunue ma striker
21: sasa usitupange nyamaza uta nini wewe usitupange mid siwende kwa hiyo mid si wanunue rubia kwa mid Ganacho Roma itakupea itatupea 53 tuliuza Santos mmetupea 50 nimekuambia ujamuka hii mike labda pea dande usipitishe huko wengine
4: dande wewe umekuzima rafiki yangu
22: hajalizima ni vile wanapiga kelele kelele najua sasa hivi ukiangalia ile sasa Manchester tunajaribu kujipanga sasa nani tuko na furaha la Manchester sasa tuji training sasa kujipange juu ya hii
21: kombe
4: Bruno pia rudi
21: jana iko
22: tunafurahia sasa hivi ukiangalia la Manchester
4: ngoja leo usiku Maino pia rudi
22: Maino hiyo itakuwa ngumu Maino tunataka aende mbele tunge tunataka asonge mbele Maino
4: sasa jezi anashika masimu
22: hata cheza finali unajua ni unajua unajua utoangi ni misu unatoanga kwa karibika unajua Maino ni mchezaji hatari huzi mtolea timu ndogo ndogo finali pale ndo Maino anaicho kazi yake hapo hizi ndogo ndogo Maino hizi cheza lakini alafu mimi kuna watu wanaharibu soko sasa na hivi unasikia mtu hata ni wa dhati mtu alishatuamia unashangaa tu mtu hata timu yake imeenda relegation unashangaa sasa 85 unatoa inaenda wapi ati Fernandez mtu yako relegation hata yeye kama Fernandez yule wa West Ham Matias but Fernandez anaenda relegation ndio inatoa 85 unaanza kusikia ati
4: sasa mimi nyinyi mpe nyinyi mnachangia kuharibu biashara mnatoaje 50 kwa Santos
22: ah yeye ni wa 50 wani wa 50 si Manchester atunui mtu atunui ni rice huyo
4: ni rice
22: ni rice na 50 kadi katamtengeneza kadi kajoe kadi ni kuunda kadi ni kuunda hebu anga vile ameunda dogo
4: sound mount
22: ameunda dogo unajua anaunda vijana wadogo unajua unajua nasema anaunda ngawale talent dogo ndogo yeye ni mtu amezeeka ataundwaje sasa unaangalia Maino vile ameundwa adogo dogo unaona vile anashanda vitu sana mngoja una vile nani ataundwa atakuwa kama rais
21: Iraora
22: huyu anaenda kuchemsha mezaini nani sasa anasema wale watu wa kuharibu zogo walikuwa anajia hata walikuwa ameshapeana 100 kwa Diomade hiyo ameshapeana 100 ikakataliwa sasa mtu sio atajua mpira sana
20: hivyo Iraora amenyamaza
4: wewe sio umesajili nani
20: zaina fisia tu bado sija chance lakini nafisia lakini wewe Iraora amenyamaza
21: unafisia nani
20: anavizia nani
4: tuseme nataka Bruno Guimaraes nataka Morgan Rogers.
20: Unajua? Unajua kuna kusema na kuna kuchukua. Amekuwa akisema hivyo.
22: Acha nikwambie.
21: Kinachaki mtu amekaa beji wote kama mzima chaki.
22: Acha nikwambie sasa hivi. Hata nukezo sasa hivi washajanua niombe washapewa Bruno washapewa Ronaldo 100. Sasa Bruno Guimaraes unaona wataitisha ngapi? Arsenal watafika bei. Kama Ronaldo washapewa 100. Na huyo Bruno Guimaraes hawezi toka below 100.
20: Kwanza ni mtu wa biashara. Anauza tso na ananunua 20
21: hasa na wataka Champions League umesawa
20: Champions gani nini
21: hiyo Champions League
20: ni kama Chelsea niliona wanachukua wanataka huyo Shaka sasa huyo anasema sasa
4: wanataka free
21: tunakuulizaje
4: mnataka na 10
21: atukatai tutachukua
4: ni wizi
20: tunasikia ile wizi anauza 50 anaendea mtu wa 10
21: hii wizi Shaka si ni watano unajua kuna watu wajui football Shaka ni wa 2 sisi tumeamua kuwapea 5 ni nini
4: Shaka ni wa 2
21: wa 2 uliza hango hapa kuna mtu mwenye anaweza toshi hiyo 50 sini Casemiro hata ningesikia Chelsea nanua Casemiro na 50 nimekuambia yani example
22: Casemiro hata angejuzi Chelsea
21: tunasema najuzi Chelsea anakuja Chelsea unajua Paulo hajaamuka ajakabwa hata juu tunaongelea nini wasikilizaji mumuelewe tu mimi nakwambiaje Shaka ni wa 40 Shaka ni wa 2 million
4: 2 million
21: nani akatuma bili ya 80 million Shaka kwa 30 34. 30 something 34 sasa zimebia aende Man City Jumares anataka watu experience kama kina Gusto Shaka aenda squeeze pa
20: sisi tunataka vijana tunataka wazee tunafukuza
21: Man City sasa imekuwa Chelsea iko na watu wangapi ikisikia Man U inaendea mtu Man City inaharibu soko Henderson huyu wa Nottingham nani alitaka nani aliongelelea ni Manchester United na nani kulikuwa Arsenal ama Arsenal City sasa Jumares aliende kuharibu biashara sasa hiyo wamekuwa watu wa kuharibu biashara hao watu watacheza wapi niulize Henderson atacheza wapi na kuna watu
22: nimeona Xavi Alonso na train na kina nani Tosin kuni anaona hivyo akiwa World Cup anafurahia
20: nataka kumwambia anauliza anacheza wapi hapa katikati yetu imeharibika jumba Mbanando ameenda na Rodri hatuko shiwa kama ana sign contract ndio sasa tumechukua huyo na wakicheza tutachukua mwingine
4: Enzo
20: Enzo hatutaki
22: lakini wacha niwafanye kitu moja mjomo mtake msitake mukubali msikubali Carrick kubalini game ya Carrick next season. Sikiza, sikiza tu. Yaani tulikuwa tunapiga tukiwa hapa, hatuna Sandos, hatuna
5: Sandos ni wa kugombea na Casemiro.
22: Wewe ni kupiga home and away. Wewe ni kupiga home and away. Nilikuwa na point. Arsenal.
5: Unasema ngoja.
22: Sikiza. Liverpool. Liverpool ni
5: kunaambia kwa.
22: Sikiza. Liverpool ni kupiga home and away. Arsenal ni kupiga. Man City ni kupiga. Chelsea ni kupiga. Sasa. Sasa hivi tumeleta Anderson na Sandos. Mtajua wapi. Mtajua.
5: Aka mikoja.
21: Unajua mimi nadhania hapa huwa nataka kutoa point ya maana ni kama anaambia kwa yeye
22: unataka
21: point ya Carrick hata Dande mwenyewe anajua ligi ijaanza ngoja ligi ianze ndio tujue hatujakata kwani ligi itacheza ligi iliisha tunajua mlitupiga sasa Pau badala aambie msikilizaje ana point kwa yeye si ndio anakuja kwa yeye kasioji ajui kitu tunaongelelea
5: ajui kitu tunaongelea
6: point of correction hapo kwa Anderson tulimrudisha Atalanta alikuwa anataka kutuibia akamwambia akae na yeye
21: sasa turudi kwa rudi kwa mada hii ya leo. Leo jua leo kuna World Cup inaendelea. Rudi kwa World Cup leo. Ukiangalia
6: wewe. Eh leo kuna World Cup inaanza leo kuna Haaland anacheza.
22: Tunafai tuongelee kitu ya Messi. Unajua Messi ashapewa.
5: Tuko Norway.
22: Mbaya
5: ndani amalizie.
6: Leo ukiangalia Haaland anacheza akina Belgium akina Harry Kane. Watu leo game itakuwa noma. Leo ukiangalia leo turudi kwa World Cup tutoke huko kwa nini? Kikombe gani na kikombe zini Mbappe? Top scorer Mbappe, best player Mbappe, kile ni Mbappe atachukua zote. Ajua Mbappe Mbappe ndo Mbappe ni nani? Ajua Aido Mbappe anakuwa ni Cristiano Ronaldo. Ajua hakuna sijui na Aido. Ajua hata ukiangalia in the history of football hakuna Aido wa Messi huku. Maido wote wanakwanga wa Ronaldo.
5: Ni Paupe yake.
6: Ni Aido sasa atacheza anga nani? Angalia kina Mbappe Aido. Ukiangalia kina Due hakuna Aido wa Messi hata Yamal Aido wake ni Neymar. Unashangaa kwani Messi Aido wake ni nani? Ah Yamal Aido Yamal ni Neymar. Ni Neymar nini wewe?
5: Pa
6: ajua the only goat mwenye akona maido Cristiano Ronaldo
21: au mashiru wa leo
6: sio hakuna mtu akona maido ni Cristiano tu anakuanga na maido na Neymar ni Cristiano tu na Neymar lakini hawana maido Cristiano Ronaldo
21: Messi amebebwa
7: tuingie kwa ubashiri
23: leo naona Haaland akienda nyumbani
7: Haaland atatembea
23: atatembea mguu akivuka akienda huko Norway.
7: Argentina na Switzerland.
23: Argentina na Switzerland nataka do Argentina si sana.
21: Wameweka zibu waibiwe. Wameweka zibu ndio wamkupata Argentina walibiwa. Goti wao wamegolify.
23: Nataka aende pia aende nyumbani.
7: Aende nyumbani.
21: Sasa nikwambie ni ngozi ngumu. Ukipata mtu ana support Argentina, huyo mtu labda wacha mbona nataja Messi mnaongea? Messi ni goti wa nani? Wacha. Mimi Messi nikuulize unaweza linganisha Messi hata na Olunga? Messi unaweza mlinganisha na Olunga? Olunga anajua kutafuta mpira. Messi anatafuta mpira gani? Acha cha mnyonge. Messi anapewa. Simwaje nitoe ubashiri, tuko ubashiri. Kwa wendo nao. Messi waje nikuambie kwenye ubashiri. Leo kuna Argentina na nani?
22: Switzerland.
21: Mungu aliyo juu. Alituma Misri wakuje wakomboe wakombozi. Misri wakaibiwa. Mungu ulio juu mbinguni. Mungu Baba nakuomba. Huyu goti anaitwa Messi. Kuna me na kuna ship na kuna dongi. Mungu Baba nakuomba. Argentina naomba nikiamuka wakuwa wamepigwa one gudingili wameenda nyumbani. Warudi Argentina. Hao racist hatuwataki. Hatuwataki. Hata ukipata ngoja ndugu yangu ukipata. Ngoja. Mimi nataka nikuulize. Ukipata hata mtu wa Rocha akubaliana na yeye. Arocho anajua football. Na wewe ni nani unakubaliana na Messi? Arocho mwenyewe alikataa. Hasa ni mwenyewe alikataa. Dunia mzima radio zote zilikataa. Kwanza Radio 47. Bili mwenyewe ngoja alikataa. Mimi nashangaa Ruben na Kasioki. Hawajameza dawa wana support Messi. Badala waombe Messi aende nyumbani. Haya, Norway.
7: Norway na England.
21: Norway na England.
7: Haaland.
21: Hata Messi akipita leo. Mnyonge kiboko yake iko.
23: Iko hapo mbele.
21: Kiboko ya Noru ya Messi iko. Huyu anaingia na magoti ashafunga bao.
7: Haaland.
21: Huyu goalkeeper wa Zidane ni vile Martinez. Sasa hata ningeomba tu Argentina wapite, Norway qualify, si ndio? Tuwape Argentina. First half, Norway ishakula Argentina mbili. Second half, anaitwaje wa Arsenal ni Odegaard ama ni nani? Odegaard bao, tunaenda kupiga ndumba yetu. Tuko na ngoma zetu.
7: Ngoma zetu.
21: Ndio tunakuambia hata Argentina mkipita leo, Norway inawangoja. Ama England kibagi. Si Argentina inabebwa na FIFA. England si kuna prince. Nani mkubwa? Kati ya prince na yeye na Argentina, nani mkubwa? Sasa utapiga tu simu. Argentina iende home, England irudi fairi, iende finali. Wacha kunisukuma goti pa uja amuka. Nikikwambia tukimalizia ubashiri nisione mtu akitaja kwa hii radio Argentina. Kama unataja tunafunga hii mic, tunazima hii mic. Taja wakina Kongo, taja timu za maana,
8: ubashiri.
21: Toa ubashiri na utaje France, useme France itabeba World Cup. Hivyo tukubaliana na wewe. Dande mwenye ako France. Kwa huyu mwenye ako France. Ngoja natoa ubashiri. Mtu mwenye
22: yako. Toka. Like kwa vipi?
8: Bashiri.
22: Kwa kimombo, siko bashiri kwa kimombo, na mimi nasema aje? World Cup finals. Sikiza. Sikiza World Cup finals.
21: Ni ubashiri.
22: Ubashiri yangu World Cup finals itakuwa Spain na Argentina. Sawa?
8: Sawa.
22: Norway wanaenda nyumbani. England wanaenda nyumbani. Hao wenye wanaongea. France pia inaenda nyumbani.
8: Sawa.
22: So World Cup finals itakuwa Spain na Argentina.
8: Sawa.
22: Messi atabeba.
20: Sawa, tushajua. Wewe toka. Ubashiri ya leo. Kuna hii game ya nini ya
8: sita.
20: Saa sita hii ya England na Norway itakuwa live pale Radio 47. Nataka hiyo game si rahisi venye wanafikiria. Ukiangalia upande wa Norway wamekuwa wakijifru, wana confirm
9: Haaland peke yake.
20: Wewe si unyamaza, tushatoa ubashiri yako. Mimi nitoa yangu. Ukiangalia wamekuwa wakijituma, na hii ndio season yao ya kwanza kucheza World Cup. Na England ukiangalia wako na mazimu wa soka, wako hapo kama Harry Kane akina enze. Kwa hivyo hapo cheza goal na over 2.5. Alafu kuna game ya saa 10. Kuna hii ya Argentina hii na Switzerland. Hiyo weka Argentina to qualify na itoka 2 over 5.
21: Wewe una kitu.
22: Sasa mimi ile game ya leo nikiangalia England na Norway. Nikiangalia uzito ni napea England ishinde. Na England iko na mid wako sawa, akina Belgium, ma wings, akina naona Gordon akitoka Rashford anafanya mambo yake. Sasa nikiangalia Harry Kane hapo mnavama vichwa, najua ni mrefu atakuwa anazishanda. So mimi napea bashiri wangu England kichwa. Hii asubuhi niangalia vile niliangalia game ya Switzerland na game ya Argentina, nikijaribu kuangalia Switzerland naona ikipiga. Switzerland itapita. Odamgo kesho mkiamka asubuhi tabata England ishaye ndio semi final.
8: Ala.
22: Don't Switzerland. So Switzerland to win.
20: Asana.
22: England to win.
20: Asante. Alafu acha nitoe ubashiri wa hiyo game itakuwa next. Kuna hii game inakuja ya Spain.
8: Spain na Ufaransa.
20: Juu hizi zingine hatujui mwenye anapita kwanza. Hii ya Spain na Ufaransa tushajua penye wako, lakini ukiangalia penye kama Spain watacheza game yenye walicheza usiku. Ufaransa na yenye alicheza na Paraguay. Hai, Spain kichwa.
21: Spain kichwa nini? Nikimalizia acha nitoe ubashiri wangu Norway na England over 2.5. Mimi kama atuli mwenye sijaipoteza. Alafu Argentina hata sijai kuwapea. So acha nipee tu nini funge bao moja.
8: Switzerland
21: bao moja.
8: Tu ni unalipa mbrile Mbolo.
21: Mbolo ni moto. Usikia hivyo nyuna mshaka. Shaka pale katikati mid. Niambie Spain iko na mid gani unategemea Enzo? Enzo ndio midi unategemea. Itakuwa noma.
20: Kwa jamaa wa Liverpool hapo. Buta njiwa na mwenye Liverpool.
21: Makalista. Tukimalizia pale ndani ya Radio 47.
8: Salamu mkeo.
21: Nisalimie nini?
8: Na kuambia
21: ndani ya Radio 47.
8: Ngoje kwanza. Pale
21: leo saa 6.
8: Oya salimiane basi.
21: Mbona rubia zisalimiane?
8: Sasa nataka kusalimia.
21: Yeah, sawa, zumpea salimiane.
8: Anza na wewe kwanza.
21: Mimi nikimalizia, nikuje niambie watu wa France.
8: Leo saa 6.
21: Bado tunapatana finali na mwenye anakuja na mwenye akuji tunamtaka. Pale TikTok ingia hapo uni search. Wewe unifollow. Enda pale atuli wa Chelsea tupatane pale.
8: Sawa.
21: Mambo.
8: Salimia mkeo sasa.
21: Nikimalizia na salimia rafiki yangu anaitwa Mandande, tuko na yeye. Na nisalimie bezi yangu anaitwa Benja. Hivyo tushamaliza.
8: Mkeo.
22: Acha nimalizie.
21: Kwani wa moyo alijulikana?
20: Acha nikimalizia. Niambie mafans wa Radio Vote 7 leo wasilale. Kitu itakuwa live.
8: Asante.
20: Hii ya Norway. Wangoje. Wangoje tumalizie.
21: Kama unazichanga Messi alienda home. Hata bebu leo abebwi. Afadhali England ibebwe.
8: Asante.
10: Ubashiri wa mechi ndani ya Heriano Kona.
18: Dakika 45 hiyo baada ya saa 10 inasalia dakika 15 kutimia saa 11 ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha mikiki ya sport. Tunazidi kuchungulia madukani, maana kimdo sio kwa mrefu tutakuwa tunaelekea kupata vidokezo.
11: This FIFA World Cup from 11th June to 19th July. Phones go silent. Plans get postponed because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DStv access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DStv. Aluta afuta!
10: Radio 47.
9: 101.8 Marsabit. Hapa ndipo. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
18: Nam, ikiwa inasalia dakika 14 kutimia saa 11, kombe la ulimwengu bado inazidi kutamba. Alutafuta la Kiariano, hapana machezo.
12: Robo finali za kombe la dunia bila shaka zimeleta soka na kiwango cha juu zaidi. Mataifa makubwa, mastaa wakubwa, na sasa ni kila mechi tambua nani ambaye anaenda nyumbani na nani ambaye anasonga mbele hatua ya kuweza kubeba kombe hili. Shuhudia mtanange wote wa World Cup live kwenye Super Sport ndani ya DSTV. Kila kitu kinaweza kungoja. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV TV hadi tarehe 19 Julai ambapo finali itakuwa inagaragazwa. Bonyeza *423# au tumia My DSTV app upate decoder ya DSTV kwa shilingi ngapi? Shilingi ni 599 pekee yake, au una subscribe kwenye DSTV access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. DSTV, aluta futa.
18: Inamaanisha kwamba aluta futa, ngoma zinazidi kutamba. Na Lucky Ariano wiki hii manake kuanzia siku ya tarehe 16
12: ndio
18: tunaelekea Kisumu.
12: Utakuwa Kisumu.
18: Tunaelekea Kisumu.
12: Ehe. Unaambia kwamba usalama, ujumbe kwa walimu, wanafunzi na wazazi wote katika maeneo ambapo bomba la mafuta linapita, jamani kani ange. Usalama wa watoto wetu ni jambo muhimu sana. Ni marufuku kuwasha moto, kuchimba au kuchezea alama za bomba la mafuta. Kumbuka kama mtu anataka kufanya shughuli yoyote halali karibu na bomba la mafuta kama vile kupitisha mifereji ya maji, nyaya za stima, na ni sharti aombe kibali rasmi kwa kuwasiliana na Kenya Pipeline, ukipenda PLC. Usikose road show yetu kabambe Kisumu, maeneo ya Kibos, Kudo na Usome. Usoma kuanzia tarehe 16 Julai hadi 18 Julai upate elimu zaidi. Linda bomba, linda jamii. Usianze shughuli bila kibali. Ripoti jambo lolote linalotilia shaka kwa maafisa wa usalama.
18: Nami namaanisha kwamba kikosi cha Radio 47 pamoja na Kenya Pipeline Corporation utakuwa nafika maeneo ya Kisumu kuanzia siku ya tarehe 16 hadi tarehe 18. Hapana machezo. Inakuwa sawa. Lucky Ariano bala. Haya, nataka kuchungulia pale tuangalie kama tutaweza kupata tupate vidokezo vyetu msaji kabla. Baada ya vidokezo tutakuwa tunazidi kutambatamba. Kumbuka kwamba ni kipindi chako cha Mikiki ya Sporti, kipindi ambacho kiko hewani kila Jumamosi kuanzia mida ya saa 10 za mchana, shughuli ambayo zinaelekea hadi saa 2 usiku. Nyuma ya bomba ni mimi wako Arocho tukiwa na mwenzangu hapa Lucky Ariano. Mambo ni lualala anapokuwa Lucky Heria. No.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
12: Kilio cha wakazi Nonkera Samburu, kisa mavamizi ya majangili. Viongozi serikalini wazidi kumkemea Gashago kwa kueneza siasa za ukabila. Saa 11 juu ya alama na Iwadi wa Mwema.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
18: Dakika inasalia 10 kutimia saa 11, na wakati huu ambapo kandanda inakaribia kilele ya saa kombe la ulimwengu, mambo yanazidi kutokota kule maeneo ya Amerika. Soka bila chakula kitamu na marafiki inanoga kweli. Manake sisi ambao tunapenda kandanda, wewe ambao unapenda kandanda, tunakubaliana kwamba soka bila chakula kitamu na marafiki wako karibu Lucky Ariano hainogi.
12: Kwa hivyo unapojiandaa kwa mechi ya leo, Norway akipiga na vijana wa timu ya mwana England, Argentina anapiga na Switzerland majira ya saa 10 alfajiri, usahau kwamba Coca-Cola baridi ni bonge moja la combination kwa siku ya mechi jamani. One more Coke for the game. Game moto unaweka Coke baridi, au ukipenda Coke Mangich.
18: Coke Mango,
12: Coke Mangich.
9: Radio 47 103.0 Machakos, hapa ndipo.
0: Dad, teacher said no school fees, no class.
13: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
14: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
19: Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
24: Radio 47 Classifieds. Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo.
18: Hapa ndipo msikilizaji inayeyuka 52 dakika baada ya saa 10 ndani ya Radio 47, kipindi chako cha mikiki ya sporti, kipindi ambacho kiko hewani kila Jumamosi kuanzia mida ya saa 10 hadi saa 2 usiku. Na ni kombe la ulimwengu la Kiariano na DSTV.
25: Unaambia kwamba safari ya kuelekea nusu finali za World Cup inaendelea leo jamani. Maana nikwambia kwamba kuna Norway yuko na Muingereza, alafu baadaye Argentina bingwa mtetezi wa kombe hilo anapiga na mwana Switzerland. Mataifa manane yaliingia robo finali, lakini ni manne tu pekee yatakayosalia na ndoto ya kuwa mabingwa wa dunia jamani. Tarajia magoli, matukio ya kukumbukwa na drama hadi filimbi ya mwisho. Tazama kila dakika kwenye live Super Sport ndani ya DSTV. Kila kitu kinangoja, lakini DSTV haingoji jamani. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi Julai 19, maana kidio finali ya mwaka 2026. Ikiwaza pale nyumbani pia unabonyeza star 423 hash au tumia my DSTV app upate decoder ya DSTV kwa shilingi 599, au unaweza subscribe unapata DSTV access kwa shilingi 1450 peke yake kwa mwezi. DSTV alutafuta.
18: Alutafuta msikilizaji, na wakati unapo kaa ange ukitegea tegea michuano hiyo ya kombe la ulimwengu, inakuwa raha tena zaidi wakati umekaa unajienjoy. Jamaa anasema kwamba hapa mtaani huwa tunajienjoy tena sana wakati tunapoenjoy matangazo, lakini inakuja na mambo mazito, inakuja na mambo mazuri, manake Coca-Cola wanahakikisha kwamba futa inabamba popote ulipo.
25: Iwe unatazama nyumbani kwenye bezi yako mtaani au uko na washikaji, fanya Coca-Cola kwa sehemu ya experience yako ya siku ya mechi jamani. Chukua Coke baridi na ufurahie kila dakika kuanzia kipenga cha kwanza hadi kile cha mwisho. One more Coke for the game. Game ikiwa moto, bila shaka Coke inakuwa mangichi. Shika Coke yako iliyo na bendera ya inchi sasa. Piga simu au studioni na udhibitishe kwamba ujuzi wako wa soko ukiwa na Coke yako ya baridi. Jamani, game ikiwa ni moto, Coke ni baridi. At the same time, uwezi pata Coke bila hela. Chukua pale simu yako kwako, dial star 406 hash, star 406 hash. Chukua visanduku ni 6, visanduku chukua kimoja, weka 20 bob mara 3, na maana kwamba utaondoka na shilingi 10,000 angalau ya kupatia form ya kupata decoder ya DSTV, at the same time kushika koko yako baridi. Kwani iko nini?
18: Dakika zinasalia 5 kutimia saa 11. Tunazama kuipisha habari, na baada ya habari msikilizaji, kikosi cha wanadada timu ya taifa wasiozidi umri wa miaka 17 watakuwa naingia ugani hiyo kesho katika uwanja wa Nyayo kuanzia mida ya saa 9 kucheza dhidi ya wanadada kutoka kule Afrika Kusini. Mechi ya mkondo wa kwanza kule nyumbani kwao, alikula
25: mbili kavu.
18: Hapa nyumbani tunakuhitaji msikilizaji. Tungependa tuangazie hayo, lakini tu baada ya habari.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo wakazi wa eneo la Norkera katika eneo la Losuk kule Samburu Magharibi wameendelea kutoa wito kwa serikali kuimarisha usalama kwenye eneo hilo na kukomesha mashambulizi yanayotokana na wizi wa mifugo. Wakizungumza na Radio 47, wameendelea kulalamikia utovu wa usalama katika eneo hilo na kaunti jirani kama vile Pokot Magharibi na Baringo. Kilio chao kikifuatia kuuliwa kwa watu wanne waliopigwa risasi na wizi wa mifugo katika eneo hilo la Norkera.
2: Choka bana kushambuliwa daily status. Ni kama tena fenyejusi morko menda mekuja hapa. Watu tena wamekuwa wakali. Mbona daily hapa hivi ni kama wanatushambulia na kambia jeshi kwa hapo. Sinavaa basa serikali wajue venye watafanya hiyo watu. Na kama basi tu tena hawa wameshindwa siti. Afadhali basi tujue tuambiwe venye tutafanya kwa sababu hii vita daily kusapesi watu kukua.
3: Tunaomba tu serikali

0: ambaye tulifukuza sisi tunamjua kushinda wao. Jana akina Sifuna na Osotsi akawaambia wasijaribu kukanyaga Nyandarua.
1: Ameambia watu wengine wasikanyage yuko including Sifuna, ati wasipeleke confusion huko. Sasa kama unataka kuongoza inji na unafukuza watu wengine, hautaki watembee maeneo lako, wewe utakuwa kiongozi wa aina gani?
2: Sisi tunataka tumwambie hakuna pahali pa inji ya Kenya ambapo ni kwake. Inji ya Kenya ni moja, hata Olkalao ni Kenya.
3: Matamshi ya viongozi hao yanajiri siku moja baada ya Gachagua kumwambia Gavana Kang'ata na viongozi wenza wa mrengo wa Linda Mwananchi kujiepusha na kampeni za Olkalao, wakitaja kwamba kinyang'anyiro hicho kinapaswa kuachiwa viongozi wanaofahamu eneo bunge hilo.
4: We don't want confusion in Olkalao. The campaign has gone on for 3 months. Irogo Kang'ata has never been Olkalao. He does not understand Olkalao. He doesn't understand the issues. He doesn't understand the narrative. He cannot come and bring Linda Mwananchi there to campaign the last day without knowing what the issues are.
3: Tukisalia na taarifa inayofungamana hilo nalo, nao mrengo wa Linda Mwananchi umetoa taarifa ukibadilisha mipango yake ya kufanya mkutano katika eneo bunge hilo la Olkalao. Katika taarifa ambayo imetolewa leo hii, mrengo wa Linda Mwananchi umedai kwamba kulikuwa na mipango ya viongozi wa mrengo huo kuandamwa katika mikutano yake na kuzua kwa vurugu. Katika taarifa hiyo ambayo imetumwa kwenye vyombo vya habari, imetaja kwamba kutokana na hilo imeahirisha kuzuru eneo hilo, na badala yake viongozi wa mrengo huu wa Linda Mwananchi watafanya mkutano katika mji wa Nyahururu kule Laikipia. Taarifa hiyo inajiri baada ya wasiwasi kuhusu usalama huko Olkalao, ambapo tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC ilionya kwamba vurugu zinazoendelea na uvunjaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi zinaweza kuathiri uchaguzi huo. Ikumbukwe kwamba ilionya kwamba kuna uwezekano wa kuahirishwa au kufutiliwa mbali kabisa kwa uchaguzi mdogo wa eneo bunge hilo la Olkalao kwenye kaunti ya Nyandarua ikiwa vurugu zinaendelea kushuhudiwa, ambapo uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika Alhamisi tarehe 16 mwezi huu wa Julai. Na kwenye sports, mabingwa wa kitaifa wa soka ya wasichana baina ya shule ya upili nchini Butere Girls ya kaunti ya Kakamega umebanduliwa kwenye hatua ya kanda ya magharibi, kwenye eneo la magharibi katika mashindano ya mwaka huu baada ya kufungwa na Archbishop Njenga pia ya Kakamega mabao 2-1 kwenye finali kali iliyochezewa kwenye uwanja wa Kandui kule Bungoma dakika chache zilizopita. Kwenye upande wa vulana, finali ya kukatana shoka ambayo ilianza saa 9 usiku na the Scorpions wanaotetea ubingwa wao dhidi ya mahasimu wao kuwa kaunti ya Kakamega High, the Green Commandos. Katika nusu finali usiku ilipepeta Musiri ya Vihiga mabao 3-1, huku Kakamega School ikipiga Kibabii ya Bungoma kwa magoli 4-0. Na tukiangazia michuano ya kombe la dunia, ni kwamba leo siku saa 6 kutakuwa na mchuano mkali England itakapokuwa ikicheza dhidi ya Norway. Ni mechi ya robo finali, ambapo utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47. Nitajiunga na mwenzangu Lucky Heriano kwa ajili ya matangazo hayo ya moja kwa moja. Argentina na Uswizi nazo zitacheza saa 10 alfajiri. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

0: ya sporti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Ishara ya soka.
1: You ready?
0: Song of the hour.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Inayayuka dakika 13 baada ya saa 11 za mchana ndani ya Radio 47. Karibu tena kama ndio unaungana nasi kwa katika kipindi chako. Ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho.
2: Naitwa Lucky Heriano.
1: Naam, Lucky Heriano, naona arafa zimeanza kumiminika hapa lakini kabla kuchukua arafa
2: Arocho, naona habari za kuvunjika.
1: Naam.
2: Naona kwamba mchezaji wa Bafana na timu ya Mamelodi Sundowns, kiungo anaitwa Jayden Adams, kwamba ameweza kufariki dunia. Baada ya kumaliza tu kwenye mechi za kombe la dunia, kwamba alicheza mechi tatu kabla ya Bafana kufika raundi ya 32.
1: Ndio.
2: Alafu asema kwamba kulingana na taarifa ama pia hizo taarifa zinatoka ni kwamba mchezaji huyo alijinyonga.
1: Wow.
2: Committed suicide after suffering from depression kwa sababu ya matokeo ya timu ya taifa. Rocho, yani nashangaa mchezaji unajinyonga kwa sababu ya matokeo timu kubwagwa nje kwenye kombe la dunia.
1: Mjitia kitanzi. Sio la
2: miaka 25. Unajua Rocho, nadhani kwamba kama miaka 39, 35 wale ambao wanakwamba hawana nafasi nyingine ya kucheza labda ni unaweza wazia kujitoa kitanzi. Pia kujitoa kitanzi si kwamba ni swala ambalo tunasema kwamba tunashabikia, lakini 25 years alafu kujitoa kitanzi sababu ya kombe la dunia.
1: Unajua, bado mimi na ningelipenda uchunguzi ufanywe kwanza, manake ikiwa ndiye ameaga kuweza tu kuamua kwamba imefikiaje, wakisema sasa ni sababu za kudondolewa kwenye
2: kombe. According to the source, the 25 year old committed suicide after suffering depression due to South Africa team not making to the round of 16.
1: Kilo.
2: Sasa jinyonga kweli Arocho.
1: Mimi hapo bado.
2: Depression.
1: Mimi hapo bado.
2: Maana ndio depression ipo. Lakini kwa sababu miaka ukiangalia, mimi unajua naangalia umri wake, sema kwamba 25 years old. Alafu useme kwamba
1: unajua umri sidhani kama
2: inaweza changia.
1: Utaangaliwa kwa sababu ukisema hivyo labda kwa sababu ana umri mdogo, anaona labda kombe la ulimwengu ingemfungulia mambo mengi. Lakini mimi nataka nikae mbali na wazo kwamba amejitia kitanzi kwa sababu ya kombe la ulimwengu. Nadhani tuipatie muda uchunguzi ufanywe tena kwa undani,
2: ndio
1: ataweza kujua hasa ni nini ambacho kilitendeka.
2: Maana mimi sidhani kama matokeo ya kombe la dunia yaweza kupelekea ndio umetupwa nje, inauma. Lakini tumeona unajua sportsmanship, unajua kwamba ni kukubali matokeo, kuna mshindi alafu wakati wao utafika baadaye.
1: Na hapo katika habari ambazo sio nzuri, rafiki yangu alituaga jana kocha mkuu wa timu ya Moroni Ongoro.
2: Ndio.
1: Huyo jamaa alikuwa goalkeeper mzuri sana. Ongoro wakati huo alikuwa na rasta
2: wakati ule.
1: Ni jamaa amezaliwa kule Mawego. Namfahamu sana rafiki yangu, na alikuwa na ndugu yake moja pia rastaman kama yeye.
2: Ndio.
1: Basi nimesikia uchungu sana kumpoteza kocha Ongoro. Mimi simuiti coach, mimi namuita goalkeeper.
2: Moroni ni ile
1: Adagala. Kocha wake aliaga hiyo jana. Na basi kwa familia na
2: mpenzi
1: wake pia poleni sana kumpoteza Ongoro ambaye alikuwa kiongozi. Alikuwa kiongozi sana. Kuna ndugu yake mwingine ambaye sijui kama pia alinyoa, manake Ongoro alinyoa
2: atizo
1: ukimuona alikuwa na upara. Lakini alikuwa ni rastaman, rootsman kabisa. Mtu ambaye alikuwa anaheshimu sana
2: muziki ya reggae,
1: muziki ya reggae na pia itikadi
2: za culture ile
1: reggae ile. So imenigusa sana kumpoteza kocha Ongoro jana. Nimeifuata katika mitandao ya kijamii.
2: Kwa hivyo kwa mashabiki wa Moroni, mashabiki wa NSL, wapenzi wa KPL na labda wametangamana naye, poleni sana kwa msiba huo, na tunatakia Mungu akaweze kuatia nguvu wakati huu wa majonzi.
1: Naam, msikizaji, nataka tuingie katika masuala ya timu ya taifa ya wanadada. Kikosi cha wanadada wasiozidi umri wa miaka 17 kesho wanaingia ugani.
2: Lakini alichokapo kabla ya hapo, nikofu kwamba pia tungejadili kuhusiana, ungetaka kujua yale ambayo labda timu za Afrika zimejifunza kwenye kombe la dunia. Maana kwa sasa hivi tunapozungumza hatuna timu yote ya Afrika ambayo imesonga. Labda tujue ni yapi ambayo tumejifunza, ni wata wa misses wapi ambayo tupate kurekebishe katika makala yajayo ya mwaka 2030. Labda Rocho, kwa mtazamo wako, wewe unahisi kwamba timu za Afrika kano wengi wamesema kwamba ziko zetecho na vitu kama hivyo, ni yapi ambayo tumejifunza? Maana lazima we have positives and negatives at the same time.
1: Mimi kwa timu za Afrika nadhani lazima tukaweza kuembrace technology.
2: Yes.
1: Kwanza sport science, football science, lazima tukaifuatilia. Na maanisha nini nikisema football ama sport science? Ukiangalia timu za Afrika zinafungwa dakika za mwisho.
2: True.
1: Na hii inakuja aidha kwa sababu ya uchovu ama kupoteza umakini, yani ile concentration uwanjani. Na mimi nimechunguza nikapata kwamba ukiangalia timu za bara Ulaya, ukiangalia hasa hao ndio sasa wamesalia wengi, manake ukiangalia Hispania, bara Ulaya, ukiangalia Belgium ambaye pia alidondolewa jana, bara Ulaya, ukimwangalia Mfaransa, bara Ulaya. So kwa mtizamo wangu naona kuna kitu ambacho bara hile la Ulaya linafanya ambayo
2: Afrika tufanye,
1: kitu ambacho inabidi tuige. Na hiyo ni kuweza kuembrace na kumanage time.
2: Haracho, kama unazungumzia mambo ya kuimpress na what sport science, what about Morocco? Manake Morocco amefika kwenye robo finali, amepigwa na Mfaransa na hakufungwa dakika za jioni, amefungwa kipindi cha pili.
1: Kwa Morocco, unajua Morocco sio mwenzetu. Morocco sio mwenzetu. Huwezi fananisha Morocco na nchi yote hapa bara Afrika. Ndakupa mfano.
2: Dakika captain aliyozungumza Hakimi kabla kwa mechi asema kwamba we are here to represent Africa.
1: Sijasema kwamba sio wa Afrika. Nasema sio wenzetu kifuatilia teknolojia ambayo wako
2: nayo. Miundo msingi yao,
1: msingi wao.
2: Alright, I got.
1: Mfano, ukiangalia kikosi ambacho kilikuja hapa Kenya juzi katika michuano ya CHAN.
2: Ndiyo.
1: Unajua ni mchezaji mmoja tu. Mmoja. Na haku anacheza
2: wa timu ya taifa
1: kule.
2: Kisha si kwa taka local players.
1: Yani hujanielewa. Nasema ukiangalia hapa walituzidi nguvu.
2: Tulompiga.
1: Ile standard ambayo wako nayo.
2: Yes.
1: Na bado kwenye kikosi ambacho kilienda hakuna yeyote.
2: True. Nakubaliana
1: nawe. Umenielewa.
2: Kwa ile timu ambayo tulishinda hapa na Nairobi,
1: tulishinda. Hakuna
2: yeyote. Hakuna mchezaji yeyote ambaye aliitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ambayo iko kule kombe la dunia.
1: Ona sasa.
2: Nakuelewa.
1: Inakuonesha standard.
2: Viwango. Yes.
1: Viwango. That's why nakuambia muundo msingi. Morocco ni tofauti sana na sisi. Morocco ana zaidi ya viwanja 10 ambazo zimedhibitishwa na CAF.
2: Lakini hao ni ukiangalia wanataka kuandaa WAFCON. Alafu kombe la dunia 30 wanashirikiana na Mhispaniola pia wataandaa makala hayo.
1: Ndio.
2: Kwa hivyo ulivyosema kweli, miundo msingi ni kitu cha kwanza. Pili, uwekezaji na kila ambacho watu huzungumzia kwamba commercialization of football.
1: Ndio.
2: Wamejitangaza vipi? Na kubaliana nawe Arocho, ulivyosema kwamba Morocco si wenzetu, kwa hakika ukiangalia miundo msingi yao Top notch.
1: Lucky Kenya, hizi nchi zetu za Afrika huwezi fananisha na Morocco.
2: Kwa hivyo unajua kusema kwamba kwa mafanikio ya Morocco kufika hata robo finali ni kwa sababu ya miundo msingi yao na timu ambayo wametengeza
1: na uwekezaji.
2: Yes,
1: wamewekeza. Ukiangalia Morocco waliudhika sana kudondoka kwenye robo finali. Maanake wao kwa mtizamo wao inafaa kama mbaya sana nusu.
2: Kama mbaya sana.
1: Na Morocco hakufungwa na mtu hivi. Alifungwa na Mbabe. Ni timu ya taifa ya Ufaransa, ni baadhi ya timu ambazo zinapigiwa upato kuweza kulitoa kombe
2: hilo.
1: Umenielewa?
2: Nakuelewa.
1: Sasa Morocco kufungwa na Mfaransa, mimi hapo haikuniumiza sana.
2: Lakini wengine wanasema kwamba Morocco wanahisi kwamba alipewa mpinzani mzito, lakini angepata mpinzani labda mwingine kano na Mfaransa angejipenyeza hadi robo finali au finali.
1: Angetamba. Seti alipewa. Mimi hapo nakataa. Kuna wale wanasema sijui Messi anapewa timu nyepesi. Hivi vitu vilifanywa kwenye draw na tuacheni kuwa tu sisi tunalalamika kila wakati.
2: Lakini Arocho, at the same time ndio kulalamika, tunalalamika kila wakati. Lakini ukiangalia ulivyotaja tu mwenyewe Argentina.
1: Ndio.
2: Argentina ukiangalia safari yake kabla kufika alipofika kwenye semifinali ile.
1: Naam.
2: Alicheza timu ya kwanza Algeria. Akampiga mabao 3-2.
1: Hamna noma.
2: All right?
1: Hamna noma.
2: Hiyo timu ya Afrika. Akatoka pale kwa Algeria. Kutana na kina Jordan wale, baadaye kuja kupata na Cape Verde.
1: Ndio.
2: Baadaye hata kabla ya Cape Verde akuja na Senegali. Unanielewa? Kutoka Senegali amepewa Misri. Hata baada ya Misri ndio amejipata sasa kuna angalau Switzerland kwenye hiyo robo finali.
1: Naam.
2: semi finali.
1: Sasa wewe
2: so wote ndio tunasema kwamba alipewa nyeti. Hiki ukiangalia upeo Algeria, uko na Cape Verde, uko na Senegal, uko na Misri. Arocho, which toka. Team from Europe ambayo akutana na wapinzani hata tamba.
1: Toka hapo.
2: Ana tuambie sasa
1: lucky tutoke hapo. Hapo naye siko na wewe kabisa. Hivi vitu vilifanywa kwenye draw.
2: Hatujakata
1: na sema alibahatika.
2: Ndio, sijasema kwamba ilipangwa ati alisaidiwa, hakusaidiwa.
1: Kama alibahatika sana.
2: Sio kwamba kupangwa, ilipangwa kwenye draw, lakini ikaja kwamba ikatokea kwamba amepata timu ambazo wengi wasema kwamba zatoka Afrika, na ukiangalia Afrika na Europe ulivyosema sport science kidogo unatulemea. Ndipo unapata kama Argentina ame na wili na wili.
1: Sasa wewe unamuona kwamba Mfaransa sasa ndiye anakutana na rika yake katika nusu finali.
2: Mfaransa ujio Mfaransa atakutana na mshindi baina ya naniyo
1: ya nani?
2: Si Mfaransa yuko kwa Mfaransa ako tayari ndani ya semifinali.
1: Ndio.
2: Anangoja? Ah, yuko na Mspanyola.
1: Si ndio? Sasa unamaanisha kwamba Mspanyola sasa ndio rika yake.
2: Hapana, hata huyo yuko chini
1: hata. Sasa basi unataka kwenda kutoa timu kule Mars. Tendo leta timu yako ya Mars kama ni hivyo. Maanake hizi timu zote zinaweza kutoka hapa ardhini. Mfaransa kaletewe timu kutoka Mars.
2: Jupiter.
1: Toka hapo, toka hapo bwana.
2: Kwa hivyo msikilizaji pia tuambie, yeye anahisi kwamba tatizo la timu ya Afrika ni yapi? That's one. Two, tumejifunza nini kutoka kombe la dunia? Maana tulifurahia Rocho na kupeleka timu 10. Unakumbuka tukipiga nduru kusema kwamba tumeongezewa na FIFA nafasi 10.
1: Ndiyo.
2: Lakini nafasi 10 hata kufika semifinali inakuwa kibarua.
1: Na swali pia lingine ambalo msikilizaji nataka tuangazie hii ambayo Lucky anachipuza hapa. Mfaransa anapewa timu ambazo zimelegea.
2: Hajapata rika lake.
1: Eh?
2: Hajapewa rika lake. Rika lake ni Argentina, sasa ndio rika lake.
1: Tupatie wazo lako msikilizaji. Nambari yetu ya mawasiliano kama kawa 0793 047 047 au 0783 047 047. Sema nasi.

0: basi wewe inamaanisha kwamba ukiwa maeneo ya Kisumu na vitongoji vyake, basi ujumbe huu ni wako. Madereva wote wa malori na mafuta karibu na Kenya Pipeline Kisumu Depot, huu ujumbe ni kwako wewe. Ni hatari kubwa na ni kinyume cha sheria kuegeza malori karibu na makazi au kufungia njia za dharura. Pia tutahadhari kwamba inaweza leta shida barabarani wakati mambo yanapozidi kusonga. Tahadhari kubwa inatolewa dhidi ya wanao jaribu kufyonza mafuta, yani siphoning, kuchanganya mafuta au kugusa bidhaa yoyote inavyovuja. Jiunge nasi kwenye road show ya Linda Boma, Linda Jamii, kuanzia tarehe 16 Julai hadi tarehe 18 Julai eneo la Usoma, ili tujadiliane jinsi ya kulinda mazingira na afya. Kuwa mzalendo, linda miundo mbinu ya taifa, linda maisha yako. Inamaanisha kwamba basi kuanzia siku ya Thursday basi kikosi cha Radio 47 mimi nitakuwa pale Arocho pamoja na
1: Captain
0: tuweze kuwafahamisha jamaa maeneo hayo ya Kisumu kuhusu madhara ya kuweza kuziba eneo la Kenya Pipeline. Mambo sio mabaya sana la Kiariano upande huo, manake jamaa ananiambia Arocho tunawangoja sana maeneo ya Kisumu.
1: Anaitwa mwana habari Rufus Malicha kwa maeneo LD, so kwamba lakini tayari imeingia pale Stafford 06 soko muro cheza win. Angalia jamani, kama naweza pata angalau bonus, mambo yaweze kunyoka pande yangu, manake mimi ni mwekezaji, nipate hizo hela niingie pale kwenye Sportbet. Manake Sportbet nimekuambia kwamba pia ni mtandao ambao unawekeza, lakini uwekeza kwa uangalifu. Unacheza kama wewe unatengeza hela, manake pia sisi tunapeana michuzi kwa hisani ya soko muro. *406# weka 20 bob, fuata maagizo 20 bob mara mbili, maana kwamba ni 40 bob, alafu mambo yatakuwa yananyoka pande yako. Kwa hivyo ukishachukua hela pale, weka pale kwenye Sportbet, ambao wanakupatia karibu bonus ya shilingi 1500. Tuelewane jamani, wanakupatia shilingi 1500 iwapo umedeposit kwa deposit number yao ambayo ni 590555. Baada ya kudeposit umeweka angalau mechi ya kwanza, mechi ya leo ya Norway, umeweka ama England, pale ndio utakuwa unapata fursa kubwa ya kuweza kudondomola mihela kwa hisani ya Sportbet.
0: Dakika 34 baada ya saa 11 nataka tuweze kuingia kwenye mjadala, tuweze kujua ni shida gani inawakumba timu ya taifa za Afrika katika kombe la ulimwengu. Na swali lingine ambalo tumekuuliza msikilizaji, je, unaona kwamba Mfaransa alipewa njia nyepesi katika kombe la ulimwengu? Sema nasi.
2: Ajali fanyika ghafla sana na inaweza kubadilisha maisha au kusababisha ulemavu wa kudumu.
3: Ai, ni kweli, maisha hayatabiriki. Ndio maana unahitaji bima ya ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
2: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua leo.
3: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
4: Msikilizaji, Radio 47, station yenye watangazaji wa haibaku.
5: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able,
4: nchini Kenya.
6: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
7: Ali Hassan Kaulele.
4: Tunavuma.
8: Mkamburi Chigogo.
9: Ni Manucho the Young Bola.
10: Dr. Funeke.
11: Katela Maisi.
12: John Maluba.
4: Kwa kishindo.
13: Mama Taifa Eva Mwalili.
14: Naitwa Baruk Mwalimu.
15: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shuli.
4: Na bado.
16: Jina langu ni Fred Arocho.
17: Liz Beatrice Maganga.
18: Hii imeenda.
4: Ni ya kutikisa.
19: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
2: Lucky Heriano.
4: Edwin Smith.
1: Collins Luswet.
3: Wadi Mwema.
9: We uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
4: Radio 47. Hapa ndipo.
14: Dad, teacher said no school fees, no class.
6: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched.

0: sadakta.co.ke to start your journey with us. Sadakta kabisa msikilizaji, dakika ya 38 inakatika baada ya saa 11, lakini tuafute mshindi.
1: Bila shaka.
0: Eh, manake hali si hali.
1: Itabidi tuafute angalau mshindi achangamuka pale kwenye *406#*406#. Check tuone kama jamaa amecheza, kama yeye amenyanyua michuzi, tumpatie mihela.
0: Nini bwana? Naona unachekacheka, wachekacheka nini? Aruki yuko kazini.
1: Yeah, yuko shughuli. Yuko shughuli. Hello, Radio 47.
2: Hello.
1: Lucky Ariano Freda Rocho, nani mwenzetu?
2: Na unaongea na Suzan.
1: Uko wapi Suzi?
2: Suzan ako Bungoma.
1: Uko Bungoma. Bungoma ni kubwa. Bungoma pande gani?
2: Kandui jamani.
1: Kandui na pafahamu sana, na pamanya pale kwa junction Kandui, ukielekea chini unaelekea Malaba, ukipanda juu unaelekea Webuye.
2: Hapo ndo nyumbani.
1: Umechangamka pale kwa *406# soka murwa?
2: Yes, nimechangamka vilivyo.
1: Ndio, mara ngapi? Nimekwaje?
2: Mara 20.
1: Hey, mara mbaluka.
0: Hey.
2: Lakini box ilivyonipea kitu mzuri nakwambia.
1: Mara 20 umetumia shilingi 400. Ndio, umeokota ngapi?
2: Nimeokota 104,000.
0: Wow, kongole sana mwanadada. Hey, lakini pia umekuwa na bidii.
2: Jamani, ku give up hiyo na hiyo solution.
0: Asanta.
2: Asante.
0: Zidi kusikiza bonge la radio. Na sasa msikilizaji, tuweze kupatia nafasi, uweze kutupatia maoni yako, tuweze kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii.
1: Ndiyo.
0: Ndani ya Radio 47 kwenye Facebook iliyothibitishwa na wewe wa X wa YouTube, na vile vile ungependa kuwasiliana sisi kupitia Instagram, tuwasiliane kupitia anwani ya Radio 47_Kenya. Hello, Radio 47.
1: Bichukua pale.
0: Bala. Inakuwa bala, lakini ndio hali ya game. Tupatie wazo lako msikilizaji. Hello,
1: Radio 47. Ndio. Ujaweka pale.
0: Hello. Hello. Ni
3: moja kutoka Shamsingiri Kolomani.
0: Karibu sana. Habari ya Kolomani?
3: Kolomani tu Kolomani.
0: Karibu sana. Habari ya Kolomani?
3: Kolomani tuko wazima. Sasa Baba Rojo. Unajua huyu kijana la Kiriana anakuika sauti yako? Wewe unajua kweli?
0: Sijajua, ananiiga.
3: Ukiwa kwa studio, na yeye hata huwezi tofautisha, hata mambo yenye unaongea yote huyu kijana anaongea yote, hata kunyafura nini.
0: Sasa
3: huyu na mambo mengine tu hapo, yote jamaa anaongea kama wewe. Hiyo sauti anauika kama yako.
0: Huyu ndiye Arocho ambaye sasa anakuja chipukizi.
3: Kabisa. Sasa mimi naitwa mtumishi.

0: unaona kwamba Mfaransa anabebwa?
1: Kwanza huyu ni Zolumbazi kutoka niko saizi niko maeneo ya Amalemba Kakamega County.
0: Ndiyo.
1: 95.5 inasikiza.
0: Naam.
1: Shida nyo tuko nayo sasa sisi hatuamini vijana. Tunajua hiyo ndio shida.
0: Yaani Afrika hatuamini vijana?
1: Hatuamini vijana.
0: Kwa nini?
1: Alafu tuko ile ya hatuoni kama fursa ya kwanza kubadilisha, tunashinda tukibadilisha. Yaani ile ya kupatia tu kijana tu nafasi ya kuweka ndio hakuna. Tuna ile ya sijui huyu ataweza, huyu haezi, huyu kwanza atulie, huyu kwanza. Sasa hii ndio inaleta shida.
2: Oh, kwa hivyo unahisi kwamba wakiwapatia nafasi vijana wanajitangaza, wakipata confidence mambo yatakuwa mazuri?
1: Basi sasa hapo mambo yatakuwa mazuri, lakini tukianza hivyo wakianza hivyo vile wameanza hivyo tu, unaona hata hakuna mahali tutazidi tu kuwa hivyo na tutazidi tu kulaumiwa bure, ama coaches ndio watashinda kulaumiwa bure.
2: Kwa hivyo na pia unahisi kwamba Morocco pia kuna ile shida kama timu zingine za Afrika, ama Morocco yuko viwango vyake?
1: Morocco iko viwango yake bwana. Morocco Morocco hiyo huwezi yakanisha ni Morocco iko kiwango yake.
0: Mm.
3: Mwambie Morocco.
1: Eh,
0: Morocco
1: adini arocha.
2: Tutakuwa tunaangalia mambo.
0: Mwambie Morocco sio wenzetu bwana.
1: Morocco sio wenzetu. Yeah, Morocco yuko pande zingine kabisa. Wacha tuone mambo itakuwaje. Niko ndani hapa niko.
0: Zidi kusikiza bonge la redio, dakika ikiwa inakatika 44 baada ya saa 11. Nazidi kuchukua wakati tunapoendelea na masuala ya kombe la ulimwengu, wewe hapo mtaani ipopote ulipo, na kama pia wewe ni mhudumu unahudumia jamaa wakati wanapotizama mechi za kombe la ulimwengu, hakikisha kwamba uko na Coca-Cola katika eneo lako.
2: Unaambia kwa mabasi hakikisha kwamba Coca-Cola ipo mezani. Matukio makubwa ya soka huwa matamu zaidi ukiwa na squad yako ya soka, huku mkipiga sip ya Coke baridi. One more Coke for the game iko moto bila shaka, chukua Coke Mangich, alafu mambo inakuwa lembe lembe.
0: Mambo mazuri tena sana. Sasa wewe na mabeste zako popote mlipo jamani, wakati mnapojiandaa ama mnapotazama kombe la ulimwengu ama kusikiza matangazo, wanasema Coke for the game, game moto Coke baridi.
2: Coke Mangi?
0: Coke Mangich. naona pia wawekezaji hawajawachwa laki.
2: Wawekezaji pia tumetembea na wao, kadapo unatafuta mshindi mwingine upande ule.
0: Niambie
2: kwamba jamani, kama wewe ni mwekezaji na ungependa kunyanyua mabonus pale kwenye mtandao bomba kuwekeza, zungumzie Sportbet. Karibu bonus na uhondo wa Multibet. Shabiki wa soka jamani, mambo ni mazuri ndani ya Sportbet, manake ni mtandao bomba kwa sasa ambao unavuma kwa sasa. Kama wewe ni mgeni, basi leo ni siku yako ya bahati, manake unapojisajili sasa hivi unapewa welcome bonus ya 300%. Zungumzie 1500 Kenyan money ambayo inaingia kwenye wallet yako ya Sportbet. Sportbet inakupatia uhuru wa kuvuna pesa zaidi kwa njia hizi. Bonus ya Multibet iko pale ndani, na pia kuna feature one art, ambayo feature ya one cut, usiogope mechi moja kukuchomea bet. Maana yake mechi moja ikuchomea bet, una fursa ya kupewa hela kwa hisani ya Sportbet. Tembelea wavuti wao wa www.sportbet.com, alafu ama upakue app yako, mambo ya nyoke. Na kikubwa zaidi pia ujue kwamba wao ndio wadhamini wakubwa wa Real Madrid. Vinicius Junior wako pale ndani, kina Valverde wako pale, ana Adagola, Thibaut Courtois. Kwa hivyo changamka, mambo ya nyoke kwa hisani ya wana Sport Better.
0: Mambo mazuri tena sana msikilizaji. Dakika 46 baada ya saa 11, inasalia dakika 14 kutimia saa 12, lakini naona pia kuna mshindi. Tutafute mshindi mwingine hapa, manake leo ni pesa tuko nazo zinamwaika kama njugu hapa.
2: Ndio, kwa mpigo zaidi make sure kwamba unabonyeza *406 hash. Unabonyeza *406 hash, unaweka ka 20 peke yake. Kwa hivyo kama uko pale kitaa, umetoka weekend yako inazidi kusonga songa, make sure kwamba umechangamka pale kwenye *406 hash. Hello Radio 47.
4: Hello, hello.
2: Inakwaje?
4: Niko poa.
2: Lucky Ariano Fred Arocho. Uko wapi rafiki yangu, unaitwa nani?
4: Ah, mimi naitwa Peter Kinodia.
2: Ehe, Kinodia uko wapi?
4: Niko pande ya Nyeri, Karatina.
2: Karatina, umeingia pale kwa *406 hash?
4: Naam, naam.
2: Hii umeokota ngapi, box number ngapi?
4: Nimeokota 40,000, box number 1.
2: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
2: Mara mbili, maana kwa umetumia 40 bob imekupatia 40,000.
4: Naam, naam.
2: Congrats and enjoy your money.
0: Jamaa anafurahia kutoka kule, amesema Nyeri?
2: Kwa maeneo ya Karatina kule.
0: Karatina. Anasema kwa kina Afro kule. Afro Akirinyaga.
2: Wa Akirinyaga.
0: Kule Sagana.
2: Ala, bila shaka. Alafu mambo mazuri, Arocho, naambia kwamba semi final inakwenda wapi?
0: Ndio. Kombe

0: la ulimwengu nusu finali, kikosi cha Radio 47 tutakuwa maeneo ya fedha, watu wa fedha, Paipu, Tasia, Doni, Utawala, Kware, stage mpya, kwa ndege, Embakasi, Imara Daima na maeneo jirani. Hii ni fursa ya kipekee kujumuika na kikosi cha watangazaji wabobevu na magwiji wa soka ndani ya Radio 47. Yani Radio 47 inakuja kuchambua na kutangaza nusu finali ya kombe la ulimwengu live. Karibu na wewe msikilizaji, njoo tusherekee kila goli, kila chenga, na kila kadi pamoja. Itakuwa ni lini? Tarehe ni tarehe 14 Julai, yani siku ya Jumanne, Tuesday ambayo inakuja. Kwa muda itakuwa ni kuanzia saa 3:30 mpaka che, yani wanamaanisha kwamba tutakuwa maeneo yale ya Crodaddy hadi Baden. Crodaddy Bar and Restaurants, maeneo ya fedha, karibu na Nyayo Gate B. Vaa jezi ya timu yako, tafuta washikaji wako. Tukutane wapi?
1: Crodaddy's Fedha, tukule burudani ya soka na kiwango cha juu.

0: Ndiyo.
1: Timu ya Ufaransa hiyo ni kama kwanza imepepwa.
2: Aya, kwa nini wasema wamebebwa?
1: Kwa sababu unajua inapewa zile kimraisi raisi, alafu unapata.
2: Ngoja. Uwezi sema wanapewa mechi raisi raisi. Kwa nini wao walijipangia mechi?
1: Si yao walijipangia. Lakini sasa unajua inategemea alafu sasa uparote. Wacha niende mbio.
2: Haya. Sawa bwana.
1: Arote unajipeleka mbio kabisa wewe.
2: Unajua ukisema kwamba wanapewa mechi rahisi, lazima ukafafanua.
1: Kulingana na mimi, alafu sasa.
2: Hey.
1: Swali lako la pili, timu za Afrika huwa sana sana ukiangalia licha kwamba asipendelewi lakini pia asijiamini.
2: Oh, ni kutokujiamini, sio?
1: Kutokujiamini kwa sababu unapata dakika ya 80. Yaani hiyo jambo la ajabu sana.
2: Mm.
1: Unakuta hizo ndio zinaanza kufunga.
2: Ndio.
1: Alafu mpira ikiisha siko chini.
2: Aha.
1: Sasa hiyo ni kitu inaitwa wanaona ngozi nyeupe, wanakosa kujiamini. Lakini mkiwa hapo, sakata mpira kama ni defense, weka ya kutosha.
2: Ndio.
1: Uhakikishe mnatoka na ushindi, kwa sababu ukiangalia timu kama Ivory Coast ilianza na kushinda, atoka na ushindi, kwa sababu ukiangalia timu kama Ivory Coast ilianza na kushinda.
2: Ndiyo.
1: Alafu hii ya Congo ilianza na kushinda.
2: Ndiyo.
1: Alafu Senegal ilianza na kushinda, alafu mwisho zinakuwa zimepikwa. Ni jambo la ajabu sana. Sasa Fred Arocho inatokea na kutokujiamini katika uwanja, na hiyo ndio inafanya zinashindwa. Ukarijio ni ndio walikuyaje.
2: Asante sana, na uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa
1: Bibu.
2: Asante sana. Naye tuangalie kwenye Facebook, jamaa anasema Arocho na Laki na wasikiza. Nimesikia uchungu sana, kocha Ongoro ametuaga. He worked under me pale Silbwet. He was a very good coach. Pass my sincere condolences on behalf of my senior Eric Rono, the CEO Silbwet Lions FC, kutoka kule Silbwet. Alikuwa kocha pale Silbwet. Kocha Ongoro, asante sana. Anasema natusikiza kupitia Radio 47, anasema kwenye Facebook. Kwenye Instagram jamaa anasema hapa Arocho, Lucky Ariano, good job. We are listening to the show na tunafurahia sana kwamba France wanafungwa. Ai, France hawajafungwa.
3: France anamfunga.
2: Nadhani anataka France wafungwe.
3: Oh, wafungwe na Mspanyola.
2: Rafa nyingine kwenye Facebook anasema vipi hapa Arocho na Ariano, sisi kama mashabiki wa timu ya Misri, our World Cup ilikwisha. Asante sana Maalim. Maalim anasema World Cup kidogo ilishakwisha.
3: Iliondoka. Kwa hivyo bado dakika 6 kabla ya saa 12, bwana kwamba pia unazidi kuzamazama pale kwenye *406#. Visanduku ni soko muro weka 20 bob, maana kebali tu ya habari za 12. Mimi na mwenzangu Arocho tutafanya kupigia simu wewe ambaye unatusikiza sasa hivi na umechangamka. Maana kama unahitaji senti ni lazima ujitume. Uweze pata, unahitaji senti na umesimama pale. Hata kama unahitaji muujiza unaambia kwamba unaenda kanisani ni uweze kuombewa. Lakini wewe sema kama unahitaji muujiza na umekaa pale nyumbani umevaa jacket unasema kwamba kuna upepo na baridi. *406# saa 12 tunapana na wewe kinoma, yani kishenzi au vipi?
2: Mambo mazito msikilizaji. Wanasema tuipishe habari, na baada ya habari msikilizaji tutazidi kudadisi na kuchambua yanayojiri, hasa mechi ambayo inachezwa hii leo. Ni leo ama kesho asubuhi?
3: Asubuhi, yani leo asubuhi. Kwanza saa 6.
2: Tumetu asubuhi. Jumapili asubuhi. Lakini ukisema Jumapili asubuhi
3: utafika na Jumatatu.
2: Wengine hawataenda kanisani kesho. Wakingoja. Na kumbe mechi tayari ilishachezwa. Sema tu leo
3: saa 6 usiku.
2: Usiku wa mangoa
3: wa manane.
4: 47 Kisini 9 Tana River. Hapa ndipo Radio 47 93.4 Narok.
5: Radio 47 hapa ndipo.
6: Ero soma, anajua na samulia nyinyi yote, najua na veda hii station iko mzuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine aita daktari na gonga kengele na sema lesson 1.
7: Wisdom number 1.
6: Iko na ile mama ya injili,
8: mama taifa Eva Mwalili waligia washindi.
6: Vile naleta injili na sikia mzuri.
9: Kuna kipindi yao ya asubuhi mama pera.
10: Oh, sanguta.
0: Hiyo mjama mbili mama yangu anasekesha anaelimisha anafurahisha. Mimi kwa machungani anaweka hapa ng'ombe pale mimi anasikiza Radio 47.
10: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47, habari mzuri mzuri tena sana.

0: sana katika enzi hii ambapo matukio feki
1: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
2: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
1: kuwa huo ni utapeli.
3: Kuna mwanadada yuko pale ambaye anatakazanga football.
4: Queen of the mic Attila Macy, one fast motion and Magani regesha kwa Captain Fantastica Blower.
5: Achenga.
4: Sikilizaje hapo anacheza toka nje.
6: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
7: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dok Dok, Namanga, Ilbisir,
6: Bisir,
7: Waso Kedong,
6: Bwanga Kubwa Sana, Asande,
7: Tisini na Tatu Nukta Nne, Narok, Tupo, Nabado.
8: Radio 47,
7: Radio 47, 89.0, Kitu.

0: tu tutakuwa na hasara next year.
1: Haya najiri wakati ambapo baadhi viongozi wakiwamo wale wa magharibi ya nchi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wamekuwa kifanya siasa za mwaka 2032 huku wakisisitiza kwamba eneo hilo linafaa kutoa kiongozi atakayemrithi Rais William Ruto. Ikumbukwe siasa za aina hiyo pia zimekuwa zikitolewa na baadhi ya viongozi katika eneo la Nyanza na wale wa eneo la Pwani wakisisitiza kwamba maeneo hayo yanafaa kuwa na ya kutoa mwaniaji wa urais katika uchaguzi huo wa mwaka 2032 ili kumrithi Rais William Ruto. Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ya ukweli wa mambo ingali na kutahadharisha dhidi ya matapeli wanaovaa ngozi ya taasisi za serikali ili kukuibia fedha na taarifa binafsi. Hawakomi kuandama taasisi mbalimbali serikalini ili kujinufaisha kwa ulaghai. Wameendelea kuisakama mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA. Wanatumia jina la kaunti bandia za NTSA kuwadanganya wa Kenya. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa hawa si wajanja, ni wahalifu wanaotumia nembo na majina ya mashirika makubwa ili kuwaibia wananchi. Matapeli hawa hujifanya maafisa wa NTSA, waahidi huduma za haraka, leseni za udereva, usaidizi wa malalamiko au uthibitishaji wa nyaraka, ila hali lengo lao ni moja tu: kuiba fedha zako na taarifa binafsi. Huu ni uhalifu wa wazi unaostahili kukemewa kwa nguvu zote. Ni wizi mkubwa hasa. Meza ukweli wa mambo inawaambia matapeli hawa waache kuchezea jasho la Wakenya. Kuiba kwa kujificha nyuma ya jina la taasisi ya umma ni kitendo cha aibu, cha kihuni na kisicho na utu. Ewe Mkenya, fahamu huduma za NTSA utolewa kupitia wavuti rasmi wa www.ntsa.go.ke au utembelee ofisi za NTSA, vituo vya huduma na kurasa rasmi za NTSA kwenye mitandao ya kijamii. Ni pale Facebook NTSA Kenya, pale X at NTSA underscore Kenya, ama barua pepe info@ntsa.go.ke. Kurasa nyingine ni za matapeli wanaolenga kukulaghai. Kuwa makini, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarajia hapa saa 1 usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.
3: Radio 47. Haba ndipo.
2: Haba ndipo. Mikiki ya spoti. Taarifa za michezo.
4: He's got a score here.
2: Tetesi za uhamisho.
5: I cannot hide that is my dream.
2: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.
6: You ready?
2: Song of the hour. Inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. One, two.

0: kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Dakika 12 hiyo baada ya saa 12 ndani ya Radio 47. Wakati wa kombe la ulimwengu, DSTV inazidi kufanya mambo, inahakikisha kwamba mechi hizi tunazipata mechi zote 104.
2: Bila shaka yote ninaambia kwamba unaweza pata tu dekoda yako ya DSTV kwa shilingi 599 au upate kwa 1450 pale. Changamka, chukua DSTV ya kwako, mechi zote ziko pale ndani. Mechi 104, lakini sasa hivi tunaelekea kwenye ukingo wa kombe la ulimwengu. Mechi kwamba pia wewe una nafasi ya kuweza kutazama zile semifinali na hata finali ambayo itagaragazwa tarehe 19 mwezi huu wa Julai.
1: Inamaanisha kwamba siku zinasalia kama ngapi? Wiki moja.
2: Ndio.
1: Maanake Jumapili ijayo ndio finali za kombe la ulimwengu zitakuwa zinaandaliwa. Na basi siku ya Tuesday tutakuwa Krodadi.
2: Ndio.
1: Wewe ambaye unapenda kujumuika na watangazaji wako ambao umewaenzi ndani ya Radio 47, tukutane kule maeneo ya Krodadi kuanzia mida ya saa 3, shughuli ambayo itakuwa inasonga hadi baadaye.
0: Tobwe la wiki, mjadala pevu wa sporti.
1: Kikosi chetu cha Harambee Starlets, the Rising Starlets, itakuwa uwanjani kesho katika mechi ya mkondo wa pili.
2: Ndiyo.
1: Mechi ya mkondo wa kwanza kule Afrika Kusini tuliweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa mawili, 2-0. Nakumbuka mechi ya kwanza tulicheza dhidi ya Mganda.
2: Ndiyo.
1: Tukapiga sare na Mganda kule Kampala.
2: Ndiyo.
1: Bao moja moja. Tukaja hapa Nairobi, tukatoka sare nyingine, sare tasa.
2: Tasa, tukatua ndani.
1: Tukatua kwenye round ya pili. Na mimi iliniingiza wasiwasi lake.
2: Kwa nini?
1: Niliona kama huyu Afrika Kusini ingekuwa ni vigumu kuweza kumfunga.
2: Hasa kule kwao.
1: Na kitu ambacho kilinipatia wasiwasi ni vile Afrika Kusini alivomfunga Mtanzania
2: mabao mawili bila
1: nyumbani.
2: Eh.
1: Lakini mechi ya mkondo wa pili wakapiga sare tasa kule Afrika Kusini. Ikanipatia wasiwasi zaidi. Manake naona ni kama hawa wa Afrika Kusini ni wachungu wakiwa ugenini.
2: Ala.
1: Manake ukiangalia dhidi ya Mganda, pale da 2-0.
2: Tanzania kuradhi.
1: Yes, ya kitaza na Tanzania kule da. Alipoenda kule Pretoria, mechi ya mkondo wa pili,
2: wakakaza 0-0.
1: 0-0. Inamaanisha kwamba kwa hiyo mechi hakucheza vizuri nyumbani. Hebu tujaribu kupiga hiyo hesabu. Ndio maana mimi nikadhani watatukaba, lakini tulipompiga mabao mawili, lakini niliona kwamba inawezekana.
2: It is possible. Na pemi naamini kwamba kikosi chake Mildred Church ambaye ni kocha wa Rising Starlets ameweza kutengeza kikosi dhabiti, na nafikiri kwamba pia shirikisho Arocho na serikali wamepatia wakati mwafaka kuweza kuandaa kikosi. Manake kumpiga ama kumfunga Mwafrika Kusini ugenini, hiyo inaonyesha kwamba vijana warembo mentality yao iko sawa, wanajua kwamba ni kitu kipi ambacho kitatafuta. Manake unajua katika level ile watu wanajua kwamba kila timu ama kila inchi yataka kwanza kufuzu katika kombe la dunia. Kwa hivyo ukipata kwamba umeweza kumpiga mpinzani wako kwao, it is all about mindset. Kwamba mindset yako iko namna gani? How are you mentally? Umejipanga vipi kwamba nenda ugenini? Ndio, na najua kwamba hii ndio safari ya mwisho ya kuelekea kombe la ulimwengu. Kwa hivyo nifanye vipi? Ndipo unapata kwamba wale warembo wake Mildred Church waliweza kupata ushindi, na naamini kwamba kesho majira saa 9, manake tunahitaji ama sare ama kumpiga hata bao moja bila, tuko ndani.
1: Lakini mimi sitaki sare, mimi nataka tumpige. Unajua sare tena ze, tunaanza tena kukohoa dakika mwisho. Kukohoa. Wewe unakumbuka Mtanzania, kuna mechi fulani tulipiga na Mtanzania hapa, tukaoa ni kama tupige sare hapa nyumbani. Unakumbuka tulipiga sare? Alafu ugenini?
2: Kesi.
1: Si tulianza kukohoa?
2: Kesi.
1: Laki hawa Afrika Kusini kesho apigwe, na ikupigwa kwake msikilizaji unakuhitaji wewe.
2: Shabiki fika kiwanjani. Maana ni free of charge by the way. Hawajaweka ada yoyote kwamba wewe fika kata pale Nyayo, chukua kiti yako taratibu, uketu tulie. Ikiwezekana pia unachukua koku baridi, koku mangich, unatulia nayo pale kitaa, alafu unatizama mechi ya warembo, washabiki ya warembo hawa jamani. Maana yake umetuletea sifa kedekede, sifa sufufu kwa kuhakikisha kwamba tunapatikana kwenye ramani ya kombe la dunia. Mara kwanza 2004 waliweza kutimba, japo wakaweza kupigwa wangu wangu na kina Mexico wale kule Dominican Republic. Sasa hivi ni wakati kuelekea kule Morocco jamani. Tusaidie tuone kama timu yetu pia itafanya kutamba kuelekea kule Morocco.
1: Na basi tutafute mshindi wetu kabla ya kuweza kuchukua maoni yako msikilizaji kuhusu kikosi cha timu ya taifa ya wanadada wasiozidi umri wa miaka 17 almaarufu Rising Starlets. Nambari yetu ya mawasiliano ni ile ile
2: 0793 047 047
1: au 0783 047 047. Sema nasi
0: mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima, utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709 844 000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo. Hapa Radio 47 tunapenda mambo yasiyo na stress, na ndio maana nawaambia platform ya gaming ni Sportybet. Wakati wengine wana sweat hadi dakika ya 90, watu wa Sportybet wanalipwa mapema. Ukiweka beti yako na timu yako iongoze kwa magoli mawili kupitia the 2 up feature au goli moja na the 1 up feature, mchezo wako unaisha hapo, unalipwa as a win papo hapo.

the age of 18. BCLB number BK0001203. Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea Rojo Kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mwashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii.

0: Amesema football ni mindset.
1: Ndio.
0: Ama mentality. Sasa hawa watoto wetu vile nimewafuatilia naona wanafanya vizuri.
1: Ndio.
0: Kila game wamekuwa wakishinda. So nimeona mindset yao wako na kitu kama moral, yani kushinda.
1: Winning mentality.
0: Kabisa. Alafu nikimalizia.
1: Ndio.
0: Kuna huyu shabiki amesema sijui waende State House wafanye maombi. Sasa mimi nilikuwa nataka kusema hivi, iwapo kama watoto wataenda State House, nasema pia ni kwa mfano.
1: Ndio.
0: Ukiangalia kama sisi wa Kenya, unajua nini?
1: Ndio.
0: Sisi wa Kenya tunapenda pesa, pesa kwanza.
2: Ah, ni wa Kenya peke yake wanapenda pesa? Sina dhani ni kote.
1: Kila mtu.
0: Ai. Okay, sawa. Sasa nasemaje? Hao watoto wangekuwa kama rais, awaambie mtu mwenye atafunga bao moja.
1: Ndio.
0: Atapata milioni mbili, pata milioni mbili.
1: Ai, rafiki yangu.
0: Sasa yani nasema kiani kwa mfano ni maoni yangu, bro.
1: Ah, unajua kwa nini nakuuliza hivyo?
0: Yes, ndugu yangu.
1: Unajua italeta mchecheto. Ukisema mfunga bao anapewa milioni mbili, uone kama italeta mchecheto kwa wachezaji jamani.
0: Inaleta uchoyo.
1: Hapo sasa, tena tukakosa kufunga mabao sababu nataka kupata milioni mbili.

0: Hata pia akifanya mazoezi hapo na kidogo akakuja akapitia kwa mchezaji ambaye ni mchezaji bora
1: kweli.
0: So mimi nikaambia watu waliosweti aswa walikiani
1: ndio
0: wakitokeza wameshapikia hiyo mwanagata mideva
1: wasanta sana
0: waliosweti. Katika hizo area kuna vitu vipaji vingi maeneo ya likiani
1: hapo hapo. Ndio huyu mtangazaji wetu daktari Usweti anatoka
0: doctor, kuna huyu Dr. Connie Usweti.
1: Okay. Usweti ngoja Dr. Collins Usweti amesoma habari Radio 47.
0: Kuna hiyo Dr. Connie Usweti ambaye amekuwa akitafuta kiti cha women rep likiani.
1: Women rep tena. Tumedhani ni huyu Usweti wetu hapa.
2: Ngoja.
0: Sio huyo Usweti wenu hapo sasa Usweti hapo. Ndio hapa tuka historia, kuna ule ambaye anatafuta kiti cha women rep na Dr. Connie Usweti. Hao ndio nyolipeana hiyo uwanja.
1: Ndio Dr. Collins Usweti.
3: Hapana, anaitwa Koli.
1: Oh, Koli.
0: Sao ndio aliweza kutoa hiyo uwanja na pia wakaweza kusaidia wachezaji mbalimbali hapo, ndio huyo mwanadada akapatikana.
1: Kweli.
0: So tu waje tu washabikie, na mimi kesho nina morale.
1: Ndio.
0: Hii timu itashinda kama kawaida, so tu wachezaji wajitume.
1: Naam.
0: Lakini pia pila wenzao wamesema tuende feta wa maombi. Na mimi naamini tu popote tu penye yako Mungu ale Mungu wako, na tumesa wanesa kila mtu anesa kuomba kivi yake. Lakini mwenyewe mwanzake mimi amesema alisikia ati kila mwenye anafunga pa atoe milioni moja hapo atalete shida.
1: Ndio.
0: Kwa sababu kila mtu anataka kufunga.
1: Ndio.
0: Utakuta defense imeharibika, defender ameenda mbele, unaona na paki tunafunga mapao. So tu waje wachezaji kesho wacheze vizuri.
1: Ndio.
0: Na kesho tuachapa tutachapa mabao matatu kwa bila. Asante.
1: Asante sana, na wewe pia uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa. Ai. Haa, watu wa Usweti malizi simu labda kwenye Facebook kwenye mitandao ya kijamii msikilizaji.
2: Alafu habari za kuvunjika.
1: Naam.
2: Katika mechi za shule za upili.
1: Ndio.
2: Kakamega High, the Green Commandos.
1: Ndio.
2: Wanaipiga Musingu High mabao mawili bila.
1: Hey.
2: The record national champions have been crowned Western Region champions and will represent the region at the Kusa National Games.
1: Hey, bala.
2: Yani wanasema kwamba Green Commandos we are back.
1: We are back.
2: We are back.
1: Niliona zingine za kule Nyanza zilichezwa. Timu yangu ya Ringa. Nilikuwa nishawapatia sifa.
2: Unasema walikimbizwa kama baisikeli.
1: Walikimbizwa kama baisikeli ya kuibwa. hata robo hawakufika.
2: Ala, kwa makundi huko shatolewa.
1: Timu yangu ya Ringa.
2: Walikuwa kama bafana.
1: Nikolai na kikosi changu cha Ringa. Wacha tungoje msimu ujao. Naona harafa hapa kupitia mitandao ya kijamii kwenye Radio 47 Facebook. Wewe ambaye ungependa kuwasiliana na sisi ni Radio 47 iliyothibitishwa. Jamaa anasema hapa Arocho na Heriano supporting Harambe Starlets, the Rising Starlets. We are very happy, tunakuja uwanjani kesho. Asante sana Line, anasema natusikiza akiwa maeneo ya Nyeri. Mwingine anasema Arocho, I'm listening to the show from Norway. I'm so happy for our girls. Go go Harambe Starlets. Anajiita Wilson Jonathan akiwa kule Norway anatusikiza.
2: Jacob Mishiko akiwa maeneo ya Kangeme sasa kwamba yupo ndani, anatakia wana Junior Starlets ushindi safi. Alafu mtoto wa kike kwa jina la Mariam Wamboi akiwa maeneo ya Waitaithia.
1: Unajua Waitaithia?
2: Ni maeneo hapo kisonga songa. Ni
1: maeneo. Kienda wapi? Ukienda wapi?
2: Si tikatika maeneo kuna Waitaithia. Hiyo na kuyebi.
1: Hiyo nimeona unajua. Na kufoklola.
2: Na kudimu.
1: Na kungamu.
2: Asante. Anasema kwamba anatakia warembo wetu ushindi na pia angependa kupata matokeo ya Norway na England.
1: Hiyo mechi inachezwa asubuhi.
2: Asubuhi rafiki yangu. Fanya subira.
1: Kuwa na subira. Namna gani bana?
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, namba uno.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
7: Radio 47.
8: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
9: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
8: Tusiwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni Radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
8: Tafiti ziko wazi.
9: Hazifichiki.
8: Haiwezi fichika.
9: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
10: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.
11: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
12: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
13: Wanaelezea what's fake, what's

0: taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
1: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
2: Kwa heri namba 2.
3: Bye bye.
4: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
3: Sisi hao.
2: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
6: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
7: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala.
7: Wewe
2: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
6: Inaongea.
7: Ewe.
2: Hapa.
7: Hapa tulipo
2: ndipo.
7: Ndipo.
2: Na bado
7: maneno haya.
2: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.
8: This FIFA World Cup from 11th June to 19th July. Phones go silent, plans get postponed because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DSTV. Aluta afuta!
2: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
9: Na msikilizaji, tunazidi kutamba katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho.
10: Naitwa Lucky Heriano.
9: Na nambari yetu ya mawasiliano kama kawa 0793 047 047 au 0783 047 047. Wakati kombe la ulimwengu inavyosonga, Sportibet ninakupatia nafasi ya kujishindia mamilioni, wewe ambaye ni mwekezaji.
10: Kwa maana kwa kwamba unaambia kwamba Sportbet inakujali wewe Mkenya wa kawaida ambaye ungependa kuwekeza, na unavyozidi kuwekeza inabidi kwamba unaongeza mechi nyingi kwenye mkeka wako, ndivyo unapopata fursa ya bonus kubwa kubwa ya jamani. Make sure kwamba umeingia pale kwenye www.sportbet.com uweze kujisajili, alafu kikubwa zaidi upigwe ile bonus yao ya 1500 kwa wale ambao wanaingia pale kwa mara ya kwanza. Ukirejesta tu hivi pop unapiga welcome bonus ya 1500 ambayo ni 300%, lakini kikubwa zaidi ni lazima ukue umedeposit kwenye paybill number 590555. Haijalishi umeweka 50 bob, umeweka 100, umeweka 1000, bora tu umedeposit kitu yote pale ndani ya Sportbet unapewa shilingi 1500. Jamani, unangoja nini? Sportbet ndio wadhamini wakubwa wa Real de Madrid. Kucheza mchezo huu wa kubahatisha inaweza kusababisha uraibu. Cheza kwa kuwajibika. Hairuhusiwi kwa walio chini ya umri wa miaka 18 na imeidhinishwa na BCLB number BK0001203 na G0001202.
9: Ina maanisha kwamba wakati unapowekeza unapata nafasi nzuri ya kuwekeza ndani ya Sportibet. Na wewe pia ambao unatusikiza, tunazidi kushukuru sana. Tuwasiliana na sisi kupitia nambari yetu ya mawasiliano ambayo ni 0793 047 047 au 0783 047 047. Linda Boma Linda jamii. Inamaanisha kwamba wiki hii
10: unajua umesema linda boma, linda bomba.
9: Bomba, linda bomba.
10: Kufanya msikilizaji aelewe kwamba ni masuala ya mabomba, yani zile pipes za mafuta na maji.
9: Ndio.
10: Mhm.
9: Inamaanisha kwamba wiki hii ambayo inakuja kikosi cha Radio 47 kitakuwa maeneo ya Kisumu, na wewe ambaye uko maeneo ya Kisumu kaange, manake tutakuwa tunakuja pale ili kuweza kueleza mengi kuhusu masuala ya kulinda bomba, linda jamii. Lucky Ariano, mambo sio mabaya sana upande ule.
10: Bila shaka unajua kwamba usalama huanza na mimi na wewe, kwa sababu hiyo bomba la mafuta lina eneo lake, yani right of way. Hili ni eneo ambalo linalindwa kisheria ili kuzuia majanga kama moto na kumwagika kwa mafuta. Ndio maana tunasema kwamba linda bomba, linda jamii. Ni marufuku kujenga nyumba, vibanda ama kupanda miti au kufanya kilimo cha mahindi, miwa na kadhalika kwenye njia hii. Kumbuka msafara mkubwa wa linda bomba, linda jamii utakuwa Kisumu, eneo ya Kibos, Kudho na Usoma, kuanzia tarehe 16 Julai hadi 18 Julai kwa kuhamasisha jamii. Hakikisha eneo la bomba linabaki wazi kwa usalama wetu sote. Ukiona mafuta yanavuja, ukisikia harufu mafuta au ukiona mtu anachimba, ripoti mara moja kwa maafisa wa usalama karibu na ulipo.
9: Inamaanisha kwamba tutakuwa maeneo hayo ya Kisumu, msikilizaji, kuanzia siku hiyo ya Thursday, shughuli ambayo itakuwa ni ya kuweza kukuhamasisha, kukueleza mengi kuhusu masuala ya kulinda bomba na linda jamii. Dakika 42 baada ya saa 12 ndani ya Radio 47, tunazidi kuchukua maoni yako kuhusu kikosi cha timu ya taifa ya wanadada almaarufu The Rising Starlets, ambao hiyo kesho kuanzia mida ya saa 9 watakuwa nakabiliana na wenzao kutoka Afrika Kusini kwa mechi ya mkondo wa pili wa kufuzu kombe la ulimwengu, michuano ambayo itakuwa inachezwa kule Morocco. Wewe kama Mkenya ambaye unapenda kandanda, fika katika uwanja wa Nyayo, inamaanisha kwamba hakuna malipo. Wewe almradi umefika, chukua kiti chako, shabikia wanadada wetu, na tuweze kujienjoy, manake wa Kenya lazima, kama tu kuenda World Cup ya wanaume, sasa sisi yetu hiyo hii
10: imefika.
9: Ama ni vipi?
10: Kweli kabisa, na kumbuka kwamba yanaandaliwa kule Morocco, kwa hivyo tuna fursa kubwa na nafasi kubwa, na imefika jamani, kwa puani ni uwezo tunakutajua wewe tu kiwanjani, maana yake naamini kwamba kiwashabiki wale wanadada bila shaka watajituma zaidi na kuhakikisha kwamba tunaingia tena kwenye ramani ya kombe la ulimwengu. Kwa hivyo fika pale mechi saa 9, na umwambie kwamba kufika kiwanjani wewe kama regular ni free of charge, lakini VIP unapiga pale Kobole peke yake. Kobole ikipanda mambo yanakuwa mazuri.
9: Inakuwa ni balaa. Tutafute mshindi hapa.
10: Kwa hivyo changamka pale, pia kuna mihela, kuna michuzi na kuna senti, wala ambao wanasema kwamba wananyafura. Nafurahikia sana, manake kano na kuweza kupata burdan, lazima pia upate nafasi ya kuchukua senti, hasa wala ambao wanaekelea kwenye Sportbet, wala ambao wanatafuta koku mangich, wala ambao wanatafuta decoder ya DSTV, make sure kwamba pia unatafuta na senti. *406#, weka 20 bob, mambo ya kuwe mazuri. Angatia, fata maagizo, wacha mambo ya vipi laki yeti nimecheza, fata maagizo pale kwenye *406#, weka shilingi 20, mambo yaweze kunyoka. Ibrahim na kono kondani tayari amenyafura zake 12 angalau msimu huu wa Julai na baridi yake, ndio hivyo. Alafu namuona Shadrack anasema kwamba bwana nimeweka mara 25, hebu niangalie pale nipata angalau kwa bonus. Santa wewe utakofanya kuangalia, wewe ambaye umechangamuka. Atuoli mwenyewe asema akiwa maeneo ya Baha yupo ndani.
9: Tutafute mshindi mwingine hapa, dakika ikiwa na salia 15 kutimia saa 1 usiku. Itakapotimia saa 1 tutakuwa tunazipata habari zetu za kina. Lakini kwa sasa tupate mshindi. Hello.
3: Yes.
10: Radio 47, Lucky Ariano na Fred Arocho. Nani mwenzetu?
3: Salama sana.
10: Tunaongea na nani?
3: Irene Koech.
10: Uko wapi Irene?
3: Niko Lesos, Nandi County.
10: Lesos, umeingia pale kwenye *406#?
3: Yes.
10: Imekuwaje, box number ngapi? Umenyafura ama umenyafuriwa?
3: Umenyafura.
10: Umenyafura ngapi?
3: 600 shillings nimecheza na box number 3 mara 5.
10: Ukapata shilingi 300, 600.
3: 600, yeah.
10: Mara 3 ni kwamba umetumia 60 bob, umepata 300.
3: Nimecheza mara 5 nimepata shilingi 600.
10: Oh, mara 5 umetumia 100, ukavua ukapata faida ya shilingi 500.
3: Yes.
10: Ukiongeza 1500 inakuwa ngapi?
3: Nikiongeza
10: 1500
3: inakuja 1500.
10: Enjoy your money, Irene Koech, ukiwa maeneo ya, umesema maeneo ya
3: Lesos Land County.
10: Oh, pale Lesos. Safi kabisa
9: huyo. Kongole, kongole mwanadada.
3: Asante sana.
10: Mtoto kike kutoka kule maeneo ya Nandi amenyafura michuzi.
9: Unajua Lesos?
10: Lesos. Amejua Lesos ya kule Kitale.
9: Oh, kuna Lesos Kitale?
10: Eh, kuna maeneo ya Lesos pale Kitale.
9: Mbona siamini? Msikizaji. Tutuweke sawa. Kama ujateme. Kuna Lesos kule Kitale, tutumia rafa kwa 24047.
10: Ndio.
9: Mimi bado sija. Mimi najua tu ile Lesos.
10: Zitamwagika hapo kwa shanga. Ai. Wewe unajatembea. Suko na ringa hapo na waitaidie.
9: Unajua mimi kama sijui. Laki mimi uzuri wangu.
10: Enda pale kwa 24047. Utaipata. Because ndio hapo feedback SMS.
9: Ngoja. Unajua mimi kitu kama sijui. Tena na yeka bayana.
10: Hujui.
9: Nishakubali kwamba mimi hapo sipo.
10: Ehe.
9: Umesema kuna Lesos Kitale.
10: Kitale kuna maeneo yanaitwa Lesos.
9: Msikilizaji tuma SMS kwa 24047 huyu Lucky.
10: Ehe.

0: kesho mida ya saa 9 watakuwa na wakilisha Kenya katika uwanja wa Nyayo.
1: Vidokezo vya habari za kina. Vurugu Olkalau, lori la kampeni la DCP likishambuliwa. Kilio cha wakazi Nolkera Samburu, watu wanne wakiuliwa na majangili. Da, na siasa za tutam zazidi kurindima, upinzani ukikosolewa. Saa moja juu ya alama kwenye habari za kina na Austin Wadi wa Mwema.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Sadakta kabisa msikilizaji, ikiwa zinasalia dakika 9 kutimia saa 1 usiku, tutachukua simu 2-3 hivi tukiwa tunazidi kuishabikia na kuisherekea timu ya taifa ya wanadada, the Rising Starlets. Kuna rafa inafika hapa ambayo imenifurahisha sana.
3: Ndiyo.
0: Ni Pastor Richard wa Matisi Kitale.
3: He.
0: Kuna Lesos njia ya kwenda na manjalala.
3: Na manjalala.
0: Na manjalala.
3: Kuna maneno tutasema pia kuna
0: sasa sitaki hiyo sasa ni wewe umesema sio?
3: Ah, so, si mimi nimesema. Sio utasema pia ujina manjalala.
0: Hiyo na manjalala iko.
3: Iko. Unajua pale iko?
0: Ah, sijui. Lakini vile ameandika hiyo SMS, hiyo iko. Ni pastor huyu, si mtu wa kudanganya. Huyu ni Pastor Richard. Kwani hujasoma somo ya rafa vizuri?
3: Pastor?
0: Pastor Richard.
3: Arocho, wewe unasemaje? Ati hakuna Lesosu kukitane.
0: Selete.
3: Selete.
0: Selete ndio nini?
3: Sasa afu Arocho pia soma rafa yako ndio hapo juu. Arocho?
0: Arocho mouthing tu. Hapana, mimi
3: wamekumpa, wamekumpa.
0: Sawa. Mimi unajua sina shida. Mimi aliposema Lesosi kunandi, nikadhani mdomo wako umeteleza unaposema iko Kitale.
3: Aha.
0: Ushaona bana?
3: Lakini umedhibitisha ipo.
0: Ah, mashabiki kibao.
3: Ona,
0: ati Lucky ati Angoa Science. Lucky Rocket.
3: Mimi sema Rocket Science wakati ile ukisema nilikwambia timu za Afrika zinataka Rocket Science.
0: Oh, ndio akauliza Rocket Angoa.
3: Mashabiki kwa na mambo.
0: Ah, maneno. SMS zinaingia hapa msikilizaji. Wewe pia unaweza kuchangia ikiwa tunaishabikia na kupatia hongera wanadada wetu.
3: Kuna nyingine hapa. Kuna Lesos. Shuka hapa chini.
0: Kuna Lesos Kitale from Kitale Town on your way to Kwanza. Ni nyongeza kutoka na manjala. Kitale. Mwingine anasema Arocho? Utu?
3: Hutujui?
0: Hutujui?
3: Kama Junior Starlets.
0: Hiyo hiyo sawa.
3: Hiyo iko sawa.
0: Junior Starlets iko sawa. Mwingine anasema Lucky tembeza Arocho Trans Nzoia aone jeneza iko na
3: wifi na socket. Ujafika pale?
0: Jeneza?
3: Kuna fundi pale Trans Nzoia maeneo ya Swam.
0: Swam.
3: Ukienda kununua jeneza, anakuuliza jeneza, kwanza anakuuliza ID number ya maremu, unampatia. Hapa nakwambia okay, tuweke socket ya kuchaji simu kwa hiyo jeneza ama tuweke wifi.
0: Toka.
3: Siri harafu kwa mimi nimetengeza.
0: Sasa hiyo wifi itasaidia nini kwa jeneza?
3: Asi maybe hata mimi niko na mzoezo wa
0: kwamba. Laki toka hapo.
3: Ipo.
0: Ati
3: anakuza kuwekea socket ya kuchaji simu kwa jeneza ndani ama wifi.
0: Alafu
3: sasa labda Marema ni zamwana aende na simu yake.
0: Ndio hii ameandika hapa titembeza Arocho.
3: Ndakupeleka pale Swam. Kuna funde anaunda anakuza ID number.
0: Ati naitwa Ngoa
3: Swam pale.
0: Toka.

0: prayers has come to an end. And I have told you from the last 1 month.
1: Debe tupu haliachi kutika. Ukiona mtu wako na kelele mingi, ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani. Sio kama mnanielewa.
2: Choka bana kushambuliwa daily status. Ni kama tena fenyejisi morko menda mekuja hapa. Ni kama hiyo watu tena wamekuwa wakali. Mbona dei hapa hivi ni kama wanatushambulia na kambi ya jeshi kwa hapo.
3: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia usiku huu: vurugo Lkalau, lori la kampeni la DCP likishambuliwa, kilio cha wakazi Nolkera Samburu, watu wanne wakiuliwa na majangili, na siasa za two terms zazidi kurindima upinzani ukiendelea kukosolewa. Tuanze na taarifa kuhusiana ambapo na vurugu ambapo ghasia zimeshuhudiwa kule Lkalau leo hii baada ya lori la kampeni la chama cha DCP kinachoongozwa na kinara Rigathi Gachagua kushambuliwa kwa kupigwa mawe katika msafara kwenye eneo la Shokereria. Inaarifiwa kuwa kuna watu wasiojulikana walifyatua risasi hewani kabla ya lori hilo kupigwa mawe. Kizaza hicho kilitatiza shughuli za uchukuzi kwenye barabara kuu ya Nyahururu Gilgil yenye shughuli nyingi kwa zaidi ya saa moja. Maafisa wa polisi walilazimika kuingilia kati ili kurejesha hali ya utulivu. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati wa shambulizi hilo.

0: Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia mitandao yake ya kijamii kukashifu vikali tukio hilo, akidaini wahuni waliopangwa kushambulia lori hilo wakati ambapo joto la siasa lazidi kupanda katika eneo hilo la Olkalau kabla ya uchaguzi mdogo katika eneo hilo ambao umepangwa kufanyika Alhamisi wiki ijayo. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, nayo naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anataka kuondolewa kwa polisi ambao hawana sare rasmi anaodai wametumwa huko Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua siku nne kabla ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge hilo. Akizungumza wakati wa mkutano na viongozi wa mashinani wa eneo bunge la Ol Jororok katika makazi yake ya Munyoro huko Nyeri leo hii, Gachagua amemtaka naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat kuagiza kuondolewa kwa maafisa hao, akitaja kwamba wanaibua hofu miongoni mwa wakazi kabla ya uchaguzi mdogo wa Alhamisi. Gachagua anadai maafisa hao wanatumiwa ili kuibua hofu na kufanya baadhi ya wakazi wakose kujitokeza kwa ajili ya uchaguzi huo.
1: Wale officers in plain clothes hatutaki Olkalau. Tunataka police officers wakuwe na uniform. Ndiyo tuwaone ni kazi gani wanafanya. Wale wanakuja na guo ya raia kama wale wako huko wanaitwa Nairobi Sierra, na wale wengine wametoka Maragua. Police wako pale na mabuduki, walikuwa wanazunguka hapo na Prado 3 nyeusi bila number plate. Wewe DIG Langat, if you are serious, order those police to leave Olkalau. Watoke waende pahali station wamepewa kazi.
0: Hayo yanajiri huko pia mrengo wa Linda Mwananchi ukibadilisha mipango yake ya kufanya mkutano wa kisiasa Olkalau hapo kesho, ukidai kulikuwa na mipango ya kuzuka kwa vurugu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, mrengo huo umeamua kuzuru eneo la Nyahururu badala yake, ukieleza kwamba hatua hiyo imeafikiwa kuepuka mikutano yao kuvurugwa. Ikumbukwe tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC ilionya kuhusu uwezekano wa kuahirisha au kufutilia mbali kabisa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau katika kaunti hiyo ya Nyandarua ambao umepangwa kufanyika wiki ijayo siku ya Alhamisi Julai 16 ikiwa vurugu zitaendelea kushuhudiwa. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kumuonya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akimhusisha na siasa za vurugu na ubaguzi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya mpango wa uhifadhi wa Kaptagat kule Keyo Kusini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Murkomen amesisitiza kwamba asasi za usalama zinaendelea kufuatilia shughuli za Gachagua kwa

0: Karibu, na kwamba hilo litaendelea hadi uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ufanyike jinsi alivyotangaza awali.
1: Your days of blackmailing Kenya, preaching violence, preaching hatred, calling people betrayers has come to an end, and I have told you from the last 1 month I am on your case every day until the people of Kenya cross 2027 safely. I want to tell him it is not tafadhali. We are not begging you, Kashakwa, for peace. We are ordering you to behave yourself and respect the law, because in any case, if you don't do it, we will come for you and come for you perpendicularly.
0: Matamshi ya Murkomen yanajiri wakati ambapo Gachagua amekuwa akikosoa idara ya usalama, akidai kwamba imeshindwa kuwakabili wahuni ambao wamekuwa wakivuruga mikutano mbalimbali, hasa ile ya kisiasa. Sasa tugeuke taarifa nyingine ambayo bado inafungamana na usalama, ambapo wakazi wa eneo la Nolkera katika eneo la Losuk kule Samburu Magharibi wameendelea kutoa kwa serikali kuimarisha usalama katika eneo hilo na kukomesha mashambulizi yanayotokana na wezi wa mifugo. Wakizungumza na Radio 47, wameendelea kulalamikia utovu wa usalama katika eneo hilo na hasa kwenye kaunti jirani kama vile Pokot Magharibi na Baringo. Kilio chao kinafuatia kuuliwa kwa watu wanne waliopigwa risasi na wezi wa mifugo katika eneo hilo la Nolkera. Tukio hilo likijiri siku moja baada ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kufanya kikao cha usalama katika bonde la Malaso, ambako ni mpakani pa kaunti za Samburu na Baringo. Wakazi sasa wakilalamikia kuathirika pakubwa, huku wengine wakilazimika kuyahama makazi.
2: A shootout incident and attempted stock theft occurred at Nolkera village in Rosuku location of Samburu West sub-county. A suspected Pokot bandits raided Nolkera village with an intent to steal livestock which was being grazed in the fields under the care of the locals and the NPLs.
3: Nimetumana askari wengine 200 wa
0: Sane kwa mchanganyiko huo wa sauti. Kumbuka kwamba viongozi wakazi hao pia wanaiomba wizara ya masuala ya ndani ya nchi kutafuta suluhu ya kudumu, wakieleza kwamba wamekuwa wakipitia wakati mgumu, wakati ambapo mashambulizi ya wezi wa mifugo yanapotokea katika eneo hilo. Tukiachana na taarifa hiyo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo washirika wa Rais William Ruto wamezidisha mashambulizi dhidi ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, wakimtuhumu kwa kuchochea siasa za mgawanyiko. Wakizungumza wakati wa hafla ya kuwezesha vikundi vya wanabodaboda kule Matungu kwenye kaunti ya Kakamega na kule Sirisia katika kaunti ya Bungoma, wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, umetumia hafla hiyo kukosoa matamshi ya Gachagua ya hapo jana, akimtaka gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata na zake walinda mwananchi kujiepusha na kampeni za uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau. Viongozi hao wametaja kwa matamshi ya Gachagua yanakiuka haki za kikatiba za uhuru na wa kushiriki siasa na mshikamano wa kitaifa.
4: Hatutaki ile upuzi tunaona kule maondi kwingine ya kusema watu hawana shares, siji watu wanafanya nini. Kwa hivyo sisi tunataka tuungane.
5: Sisi tumewaambia huyo mkabila ambaye tulifukuza, sisi tunamjua kushinda wao. Jana akina Sifuna na Osoti akawaambia wasijaribu kukanyaga Nyandarua.
6: Ameambia watu wengine wasikanyaga yuko including Sifuna, ati wasipeleke confusion huko. Sasa kama unataka kuongoza inji na unafukuza watu wengine, hautaki watembee maeneo lako, wewe utakuwa kiongozi wa aina gani?
4: Sisi tunataka tumwambie hakuna pahali pa inji ya Kenya ambapo ni kwake. Inchi ya Kenya ni moja. Hata Olkalau ni Kenya.
0: Matamshi sawa na hayo yametolewa na mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, Gladys Wanga, alipokuwa akihudhuria hafla ya uwezeshaji jamii kule Gema kwenye kaunti ya Siaya.
7: As ODM we are very clear. We are in the broad-based arrangement consciously, because what we are seeing in the disorganized, disunited, confused opposition, they have no agenda, they have no leader, they have no manager, they have nowhere they are going, they have no candidate, wanapigana, na mimi nimeona hata Gashagwa, sasa ameanza kupigana na Kangata, na wale wengine wote.
0: Matamshi yao yanajiri siku moja baada ya Gashagwa kumwambia Gavana Kang'ata na viongozi wenza mrengo wa Linda Mwananchi kujiepusha na kampeni za All Kalau, wakisema kinyang'anyiro hicho kinapaswa kuachiwa viongozi wanaofahamu eneo bunge hilo. Tukisema taarifa kuhusiana na siasa, Rais William Ruto naye ametumia hafla ya mazishi ya mzee Patrick Bakilanya, babaye mbunge wa Igembe Kaskazini Julius Taitumo kule Meru, kuendelea ku waomba wakazi wa eneo hilo kumchagua kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku akisisitiza kwamba serikali yake imeweka juhudi thabiti kuhakikisha kwamba inabadilisha Kenya. Aidha, Rais ametumia hafla hiyo kumiminia sifa tele naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Ruto aliendelea kumsifia Kindiki akimtaja kuwa na bidii na anayejitolea kulitumikia taifa, bila kumtaja moja kwa moja. Rais pia aliendelea kumsuta kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa kuendeleza siasa za ukabila na migawanyiko.
3: Naibu wa rais ni mtu wa bidii. Mimi ninajua ya kwamba kila mahali nimemtuma anatimiza vile mimi mwenyewe ningefanya. Ni mtu wa kujituma, ni mtu wa kujitolea, ni mtu mwenye ako na akili, hana ukabila, hana chuki na hana kiburi. Kuna wengine wakipata nafasi ya uongozi wa kiasi wanakuwa na mambo mengi. Sitaki kusema ni kina nani hawa. Ati mnajua? Okay.
0: Rais pia ameendelea kusisitiza kwamba atakamilisha miradi ya maendeleo ambayo aliwaahidi wakazi wa eneo hilo, kukiwemo kukamilishwa kwa miradi ya ujenzi wa barabara, na kutaja kwamba upinzani hautamtisha kwa vyovyote vile.
3: Debe tupu haliachi kutika. Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu, hakuna kitu ndani, sio kama mnanielewa. Hawa watu mnaona wakizunguka zunguka na makelele. Ukiwauliza vile watoto wetu watasoma, hawajui. Ukiwauliza vile maji itapatikana hapa, hawana mpango. Ukiwaambia vile tutakuwa na stima ya kutosha, they don't know.
0: Viongozi aliyoandamana nao akiwemo aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Kirai Tumurungi pia alisisitiza kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
8: Jomo Kenyatta alikuwa hapo three times. Moi akaingia four times. Karibu tano. Kibaki akaingia two times. Uhuru two times. You think Ruto is foolish? At the end ya atakuwa one time aende nyumbani. What are you, you mtu? You don't know. We don't know who you are dealing with. Kama alitushinda kwa tukiwa kwa serikali, my friend, pangeni maendeleo kutoka 2028 mpaka 2032 mkiwa na yeye, because hiyo ingine ni kerele, tunapiga a few months na hakuna president hajapigiwa kerele.
0: Matamshi sawa na haya yalitolewa na viongozi wengine akiwemo seneta wa kaunti hiyo ya Meru Kithure Murungi pamoja na mbunge wa Imenti ya Kaskazini Rahim Dahudu, akisisitiza kwamba wataendelea kumuunga mkono Rais William Ruto katika azma ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi wa mwaka 2027.
9: Kabila ndogo ya Meru, Tharaka, nani angejua ingepata Rais Deputy President katika hii miaka hii tuko. Kwa hivyo tunakushukuru kwa kutupatia Deputy President, na sisi tutakushikilia mkono mpaka mwisho.
10: Wewe usikue na wasiwasi, sisi kama Meru sote tumeshikana pamoja, na tuko pamoja, tutakuunga paka mwisho.
0: Aidha, viongozi hao waliendelea kumuomba Rais William Ruto kuangazia changamoto ya wizi wa mifugo ambayo imekuwa ikishuhudiwa mara kwa mara katika kaunti hiyo ya Meru, kwa Rais William Ruto akitoa hakikisho kwamba wizara ya masuala ndani ya nchi inaangalia swala hilo kikamilifu.
3: Nimetumana askari wengine 200 wakuwe hapo, na nimesema ijengwe permanent. Musikuwe na wasiwasi. Mambo ya ukora na wizi wa mifugo yenu tutakomesha. I want to assure you. Nimeongea na hao wabunge wenu, nimeongea na governor wenu na viongozi wale wengine, na tumekubaliana. Na mimi mwenyewe nimeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba tunakomesha wezi wote.
0: Hayo kidiri na naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kutoa wito kwa viongozi wanaofanya siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2032 kukoma na badala yake kumpigia debe rais William Ruto achaguliwe kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya mpango wa uhifadhi wa Kaptagat kule Keiyo Kusini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Kindiki alieleza kwamba ni mapema mno kuanzisha siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2032. Kulingana Kindiki, siasa za uchaguzi wa mwaka huo wa 2032 zitaathiri azma ya rais William Ruto ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili, huku akiendelea kuwahimiza viongozi wote serikalini kuhakikisha kwamba wanaendelea na kukamilisha kupigia debe serikali ya Kenya Kwanza inapoendeleza kukamilisha miradi ambayo iliwaahidi wa Kenya.
11: Wale wote ambao wanasema maneno sijui ya 2032, sijui which year before 2032 there is 2027. Na mimi nataka kuwauliza ndugu zangu, tuweke mambo mingi kando kwa sasa. First, we consolidate the gains that this administration has brought for our country and rally our efforts to ensure President William Ruto gets a second term. Mutulize body kwanza. Tukiendelea na hii maneno ya 2032, tutakuwa na hasara next year.
0: Haya najiri wakati ambapo baadhi ya viongozi wakiwa wale wa magharibi ya nchi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wamekuwa wakifanya siasa za mwaka wa 2032, huku wakisisitiza eneo hilo linafaa kutoa kiongozi atakayemrithi Rais William Ruto. Maeneo mengine ambako baadhi ya viongozi wamekuwa wakitoa kauli sawa na hizo ni pamoja na Nyanza na eneo la Pwani.
12: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli ya wasinzii wala hawalali wanazidi kujificha nyuma ya taasisi za serikali kwa lengo la kuibia wananchi. Saa 12 tulikueleza wameisa kama mamlaka ya NTSA, sasa wapo wengine wanaendelea kuiandaa matume ya uchaguzi na mipaka IBC. Wameendelea kutumia mbinu yao ya kusambaza matangazo ya ajira bandia yenye links ili kuwanasa Wakenya wanaosaka nafasi za ajira. Wengi wamejikita kwenye makundi ya WhatsApp. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu si ujanja, ni walifu wa kupora matumaini ya wananchi. Matangazo haya ya uongo huandaliwa kwa ustadi mkubwa yakitumia nembo za IBC, tarehe za mwisho za kutuma maombi na links zisizo rasmi ili kuwafanya watu waamini kuwa ni halali. Lakini sivyo, mara nyingi lengo lao ni kuiba fedha ama taarifa binafsi za wanaowashawishika kubonyeza links hizo, kuchezea ndoto za Wakenya kwa kutoa nafasi za ajira ambazo wazipo ni unyama, ni ulaghai na wahusika wanapaswa kukumbana na mkono mrefu wa sheria. Usitoe fedha kwa ahadi ya kuajiriwa, kwani taasisi halali haziuzi nafasi za kazi. Kumbuka tapeli utegemea haraka yako, lakini ukweli utegemea uhakiki wako. Kuwa makini, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
12: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, ni pitie tujumbe za wale ambao wamechangia pale kwenye kurasa zetu kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, pamoja na kurasa wa Facebook kuhusiana na swala ambalo tulikushirikisha la Profesa Kindiki kuambia wale wanaoendeleza siasa za mwaka 2032 watulize boli kwanza, kwa sababu serikali inafasa hivi kuangazia miradi na pia kumpigia debe rais ili mtu apate ushindi katika uchaguzi mkuu ujao. Edward mekuuliza iwapo unadhani kwamba ni mapema kwa wanasiasa kuanza kampeni za aina hiyo. Wengi wamechangia za pale Facebook. Kecho Alex Kipkirui anasema kwamba agree with the DP. Kisha Ugachi Onyariki anasema we are campaigning for next year, waache kufikiria 2032. Kisha naangalia hapa Ondimu Obadiah anasema kwamba we don't want to have political vacuum in 2037. Kwa hivyo wana uhuru wa kwanza. Kisha mwingine hapa anasema Joshua Ritareng, huyu Professor Abraham yuko sawa kabisa. Steven Kaniala anasema kwamba Tingi anafaa kujifanyia kampeni. Ni wengi wamechangia kama Kiplagat Ngetich, Shem Shemless, Robin Kemboi, David Moriasi, kisema tuende that tune mbali sana, kichwa ngumu, Bonventure Wekesa na wengine mengi. Shukrani za dhati kwa kuchangia, endeleeni kutoa maoni yenu pale katika kurasa hizo za Radio 47. Naam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Tarajia hapa saa mbili kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
12: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Zaji dakika hiyo ya 30 ikiwa inakatika baada ya saa moja usiku. Tunamalizia awamu ya mwisho katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti, kipindi ambacho kiko hewani kuanzia saa 10 hadi saa 2 usiku siku ya Jumamosi, na siku ya Jumapili tunaanza shughuli mida ya saa 11, shughuli ambayo huwa inasonga hadi saa 2 usiku.
1: Tetesi za uhamisho.
2: Tetesi za uhamisho. Arocho nikichungulia kwenye tetesi za uhamisho. Kwanza nitaanza na watu wa Chelsea.
0: Watu wa ngoa?
2: Watu wa Chelsea wanafanya biashara nyingine ya wizi.
0: Wizi? Wamefanya nini wana Chelsea?
2: Kuna jama, mchezaji wameuzia Chelsea Manu. Anaitwa Andre Santos. Manu ametoa 50 na akachukuliwa kwa 50. Anthony Santos ambaye amekuwa anakaa kiti pale Chelsea.
0: No. Usiseme kwamba kuna wizi. Willing buyer, willing seller.
2: Pata rojo ni wizi.
0: Unajua kama United wameona ametosha mboga.
2: Lakini Anthony Santos si wa 50.
0: Sawa.
2: Huyu anafika kama ni vingi sana 30, 25.
0: Sawa. Si wamemnunua.
2: Lakini unajua mwaiba.
0: Unajua Lucky? Unaweza sema umemuiba, lakini huyo mchezaji akaenda kaisaidia United.
2: Sasa kama anakaa kiti kule, atakuja kusaidia United.
0: Si ndio, labda amekaa kiti sasa yuko tayari acheze ngoma.
2: Ah, unajua hii biashara ya wash ya Chelsea tunaijua.
0: Ah, toka hapo.
2: Unapatia Mount. Amna. Mount aliyosaidia chochote?
0: Hamna. Mount anajaribu.
2: Ah, si kujaribu. Mchezaji ambaye professional footballer, ukisha you need to click. Si unakuja unajaribu nini? Kama nikujaribu suwaende ya chukua Shabana hapa basi. Unajua,
0: ndiyo,
2: mimi usema Chelsea biashara yake wakati mwingine ni wizi.
0: Hapana. Sema tu wanajua, they know how to negotiate.
2: Ni kama tukio la Ederson. Kuna mchezaji Manchester wakua wanamtaka tu Ederson kutoka pale Atalanta, alright?
0: Naam.
2: Wakasema kwamba hayakuja kwenda kufanya vipimo vya afya. Wakapata ako na injury. Wakarudisha wakasema wacheni kutuiba bana. Mnatuuzia mchezaji 65 na kumbe ako na injury.
0: Sasa si ndio hiyo sasa. Ndio unasema negotiation. Kama unajua kunegotiate deal. Mbona wewe uko na pepe? Arsenal walimnunua mpaka na kukopesha. Si inamaanisha wale jamaa ambao walimsajili they knew how to negotiate.
2: Aha, safi. Kuna tetezo ambacho zingine na kama mshambuliaji wa Liverpool, Mamadi Salah.
0: Naam.
2: Amesema kwamba kuelekea Saudi Arabia itakuwa noma. Kutoka na klabu ambazo zilikuwa zinamhitaji zimesitisha mazungumzo.
0: Ndiyo.
2: Kwa hivyo wale ambao wakasema kwamba labda atatoka Liverpool elekee kule Saudi Arabia, amesema kidogo itakuwa noma. Alafu Bayern Munich wamaambia Real Madrid kusahau kabisa kumnunua mshambuliaji wao raia Ufaransa Michael Olise mwenye umri wa miaka 24. Hauzwi. Unajua Real Madrid wamengangana sana huyo Olise.
0: Wamesema hayuko sokoni.
2: Oye, kwanza rais alisema kwamba haipo sokoni. Real ikaende kakakaa, ikaingia na 220 million pounds. Ai. Wakafika kwamba hiyo pesa itashtua Bayern Munich. Sasa Bayern wakachukua sema, "Hii tuliwaambia tuuze jamaa. Bado mnang'ang'ana hii 220. Hata mkuja sasa na 300. Michael Olise is not for sale."
0: Wakakataa.
2: Wamesema sasa ieleweke vizuri, Michael Olise ni mali ya Bayern Munich. Hawamuuzi popote na Real wachane kuwasumbua. Hoja Real ilikuja na 150, wakikataa. Wamekuja wakaingia na 220, imekata. So naona next time wanaweza kuja na 300. Nimeshangaa Rocho 220 ule kama klabu yote unaweza achia 220.
0: Unajua nategemea mchezaji. Maana yake ule Olise bado mchanga.
2: Anacheza
0: vizuri, ataibeba kikosi. Unajua mara nyingi ukiona mchezaji timu inamkatalia umri.
2: Aha.
0: Mwanzo umri. Alafu anavocheza.
2: Ndio.
0: Kama mchezaji ni mzuri, umri wake bado ni mchanga, basi inakuwa ni nadra sana hasa timu hizi kubwa kubwa Bayern Munich, Arsenal, Manchester United kuweza kuachilia mchezaji akiwa bado ni mchanga na bado anatamba.
2: Alafu kumalizia ni kwamba Arsenal na Liverpool zinangangana kumsajili beki wa RB Leipzig anaitwa Lucheral Getruda. Getruda achia Arsenal. Mwenye umri wa miaka 25 ambaye alicheza kwa mkopo na Sunderland msimu uliopita.
0: Ndio.
2: Kwa hivyo Sunderland wanang'ang'ania. Sunderland pia ushangane wakiona mahali umeinua kichwa kama Liverpool. Wanaingia huko, wanakuchafua maji.
0: Hata mara nyingi United anapomvizia mchezaji, Sunderland wanajitokeza.
2: Sio kama Bruno Guimarães. Kila sasa Tonali. Kati yote United wana, yani ukishafanya scouting, hasa wanangojaga unafanya scouting, anaingia ngombe. Anatoa ngapi? Akatoa 55. Sina kupatia 65. Utachukua 65 au 55? Definitely mtu anakuwa ile pesa nyingi. Kwa hivyo hapa huyu Getruda, kaza ni Getruda, huyo tutaweza kuachiachia. Kwa hivyo hizo ndio tetesi za uhamisho.
0: Nami msikilizaji, wewe sasa wakati ni wako. Kama kuna mchezaji ambaye ungependa kusajiliwa katika timu yako, kumbuka kwamba ligi zinakaribia. Baada tu ya kombe la ulimwengu tutakuwa tunarejelea ligi kuu kule bara Ulaya. Kama kuna mchezaji ambaye wewe mwenyewe unamtamani wakati ndio huu, wasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa kijamii ndani ya Radio 47 iliyodhibitishwa. Wewe ambaye ungependa kuwasiliana sisi kupitia X, YouTube ama Instagram, anwani yetu ni Radio 47 underscore Kenya. Sema nasi.
3: Hey.
4: Unajua, naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika. Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
1: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
4: Hii ni studio ama ni meli?
5: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
1: Ukiona vyaelea vimeundwa.
6: The first interactive radio station.
7: The first in Africa.
8: Bora zaidi barani.
9: Barani Afrika. Barani
10: kimataifa sasa.
11: Yeah. Asante.
12: Inaitwa real time.
6: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita.
13: Hey.
6: Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Hey. Lakini studio nimeshangaa sana. Ni wajoje umekataa kutoka hapa.
14: Wewe ikikuwa wewe utatoka.
15: Hii si studio, hii ni meli.
6: Hii ni meli.
16: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
17: Ni bonge.
16: Ili ni bonge.
1: Radio 47. Bonge la studio.
18: Nimeshangaa studio ya kibango.
19: This is fantastic work.
20: Muko juu mnatamba.
21: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
5: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
4: Hey. Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
5: Bado.
10: Na bado.
5: Na bado.
10: Bado.
6: Maneno haya.
1: Na bado. Radio 47 103.0 Nairobi, hapa ndipo. Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Ushirikiano wake Naiboy na Iyani, kitu kinafahamika kama ananitaka, 42 dakika baada ya saa moja usiku ndani ya Radio 47. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Ariano. Naangalia upande wa pili, bado watu wazidi kuondoka na michuzi, mihela chungu nzima, ikiwa tarehe 11. Kwa hivyo make sure kwamba unapiga tu mara moja *406# wakati ni wako, na kama si sasa ni sasa hivi. Changamka, watu 3000 wakingenani, kila mmoja anaondoka na shilingi 5500 jamani, za kuweza kukuchangamshia weekend ya Costar 5406. Nilikwambia kwamba weekend bila pesa, that is a black Monday. Kwa hivyo changamka, tengeza hela.
0: Unasema kwamba ni dakika za lala salama,
1: za dakika za kuondoka, usije kupatikana bosi wangu.
0: Tupatie maoni yako msikilizaji ndani ya 0793 047 047, au 0783 047 047. Kombe la ulimwengu linaendelea, nataka tuweze kujua mchezaji yupi ambaye umemwangalia
1: ndio
0: ukaona huyu anatosha Arsenal.
1: Arsenal ama Man United au Chelsea au Liverpool au Man City. Na pia tupatie ubashiri wako wa mechi ambayo itakuja majira ya saa 6, Norway dhidi ya England, ambayo itakuwa live hapa Radio 47. Leo tunakesha na wewe, kwa hivyo weka miadi saa 6 juu ya alama, Muingereza dhidi ya Norway. Ni Haaland ama ni Harry Kane atafanya kutamba?
0: Lucky, wewe kabla hatujachukua simu, unaionaje mechi hiyo?
1: Mechi
0: mimi
1: zito,
0: hata sitafikiria.
1: Najua upeli huko, lakini mimi nasema kwamba ni mechi nzito.
0: Niko wapi?
1: Siko kwa Norway.
0: Oh, Norway. Eh. Unakumejuaje?
1: Ah, si nilikuyebi.
0: Ah, ulinifoklola.
1: Nikakudim. Wewe unajua uko upande gani?
0: Uh-huh.
1: Uko kwa maana Norway, na ulisema kwamba labda hata unaweza ingia finali na ukanyanyua taji.
0: Ndio, mimi tayari nishawapa taji.
1: Mm.
0: Vile ninavyoangalia michuano hii, tayari Norway nishampa taji.
1: Mm, kweli, na itakuwa mechi nzito na si nyepesi kwa Muingereza, japo alimbandua Marekani, na wengi wasema kwamba baada ya Norway kumwangusha Brazil, ameonyesha kwamba anaweza, na katika football anything can happen. Tuliwasema kwamba tumeona surprise kibao tu, lakini kwa leo mimi hapa nataka kwa maana niangalie mpinzani mwenye atapatana na Mo Argentina baada ya hapa. Sio ni Muingereza au
0: Norway
1: ama Norway ama upande ule mwingine. Eh, sasa nataka kujua nani ambaye anaweza msimamisha Mo Argentina.
0: Kumbuka kwamba katika mechi tatu ambazo wamecheza hawa wawili, msikilizaji, Norway anapata ushindi, anapata kupata ushindi katika mechi tatu. Muingereza ameshinda mara mbili, wamepiga sare katika mechi moja. 0793 047 047, au 0793 047 047. Arocho anasema Norway straight to the bank. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Ye baba. Sema nasi.
2: Aone baba.
0: Tuko gangari, niko hapa na baba mdogo.
2: Baba.
0: Tafuta network jamani, ukipiga simu
1: toka chini ya gambut. Unaweza piga simu unaongelea chini ya gambut. Hello.
0: Yeah. Hello.
2: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo.
2: Lakiriano na sijui nani mwenzangu wa kwa Radio 47.
0: Mimi naitwa sura mbaya, roho safi kama pamba.
2: Nakupenda na hiyo sauti yako ya kucheka bwana sana nani Harojo.
0: Wewe ni shabiki wa timu gani ndio unipende na kicheko changu?
2: Kwanza wache nijitambulishe, mimi naitwa Rogers Wanjira kutokea sehemu za Nyangali, Bumula, Bungoma County.
0: Ati sehemu za ngoa?
1: Nyangali.
2: Sehemu za Nyangali, maeneo ya Bumula, Bungoma County.
1: Oh, mbunge wako ni Jack Wanami Wamboka.
2: Ndiyo nimekuwa naye live hapo kandu mpira ya Kakamega sikicheza.
1: Asanta.
2: Sasa mimi kama uko ngambo, mimi ni shabiki wa Manchester United.
0: Ndiyo.
2: Lakini hapa ngambo, lakini huko hiyo yenye inaendelea huko AFCON ni nini, mimi ni wa England.
1: Oh, huko England kwa World Cup.
0: AFCON ama World Cup jamani? Mbona unajichanganya?
2: Sorry, nilikuwa nimesahau. Mimi naona leo nani akienda nyumbani, Haaland.
1: Unasema Haaland anatembea?
0: Oh, oh. Yaani Haaland
2: anafinya mtu 3-1.
0: Muingereza anafinya mtu 3-1.
2: Anapiga mtu, mimi nimepea Arikeni kichwa.
0: Okay, asante sana na uzidi kusikiza bonge la redio, manake hapa.
2: Hapa ndipo na tunaipenda Radio 47 Bungoma, mali penye niko inashika kwa 95.5.
0: Asante sana. 95.5 anasema na tusikiza. Wewe pia unaweza kuchangia, msikilizaji, nambari ni ile ile 0793 047 047, au 0783 047 047. Hello Radio 47.
3: Hello papa.
0: Sura mbaya, roho safi kama pamba.
3: Bwana roho safi na kupata bwana, labda anikilia.
0: Tuko hapa na mtu lutululu.
3: Na chama yangu haitwa Lucky Ariano mtu wa Ingo.
1: Niko wima mwanawe vue.
3: Mwane voli muno.
1: Waze vale kagini vokuli yawaze.
3: Waze vwandi ndi.
1: Asanta.
0: Tawe muno.
3: Sasa mimi nireshko nwangila kutoka Garisa hapa.
0: Karibu sana.
3: Sasa bwana mimi naona timu yangu huko juu ni Chelsea, ni Chelsea.
0: Ala.
3: Sasa nilikuwa nataka niulizie huyu Pedro Varanza huyo wa Crystal Palace bwana Lagi Ariana. Hali yake kwa Chelsea kuna namna gani?
1: Beki wa Faranza Malo Gusto.
3: Beki wa Faranza huyu mwenye anachezea Crystal Palace.
1: Aha, anaitwa nani huyu mchezaji wa Crystal Palace?
3: Crystal Palace sio Maxiliano ama jamaa jina yake ngapa?
1: Wacha nizame niangalie ni nani ule.
3: Mwingine huko Bungoma anaitwa Willis Nyongeza.
0: Ndio.
3: Anakufuatilia utaandikia pamoja na mita anaitwa Fabrice Romano Ponoko anaitwa Nelson.
0: Asante sana, salimia watu hapo Garissa 101.8. Hapa ndipo.
3: Hapa Garissa mmeshika lati andigilia mchi yangu bana. Pick up tu sana bana.
0: Asante sana, nasema natupata kiwa Garissa. Wewe pia unaweza kuchangia msikilizaji. Manake tunauliza mechi kati ya timu ya taifa ya Norway na Muingereza, mechi ambayo inakuja chini ya masaa 5 zijazo. Waionaje mechi hiyo? Hello. Radio 47. Sema nasi. Hello.
4: Radio 47.
0: Hapa ndipo.
4: Arocho na Lucky Uriana.
1: Ndimu la mwa nwe fwe.
4: Ni Willy Karano likuyani.
1: Karibu sana Willy.
4: Unajua huyu Mwingiland. Kidogo acha tu ashinde.
0: Ndio.
4: Lakini huyu Holland.
0: Ndio.
4: Kidogo tu atapokesa kichapo chake na nafikiri itakuwa ni mwisho wake. Norway huyu.
0: Okay.
4: Atapokesa kijapo chake. Alafu kwa juu sunajua mina kwanga tuwa timu kubwa.
0: Gani hiyo?
4: Unajua Arocho.
0: Timu gani hiyo?
4: Simi United yo timu kubwa, kwani kuna timu ingine kubwa huko Uingereza kwa hivyo.
0: Usha sema baba.
4: Isa zingine ni doko doko. Sinaona hata kikine kalishindwa kuchukua Champions League, kakangangana, mwishowe kakapigwa, kakaenda nyumbani.
0: Usha sema baba.
4: Asante.
0: Zidi kusikiza bonge la radio ikiwa inakatika dakika 49. Baada ya saa moja usiku ndani ya Radio 47. Kabla kuendelea tuchungulie katika vidokezo.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wajibisheni wanaokiuka sheria za uchaguzi. Matiangi aishinikiza IEBC. Kama ni hivi hivi tu mtashangaa 2027. Viongozi wa Kenya Kwanza kule Marakwet wasuta wenzao wa upinzani. Saa 2 juu alama naye Austin Wadi wa Mwema.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alafu Arocho kuna mchezaji kule yule Shabik ambaye ameuliza kuhusu mchebeki wa Crystal Palace.
0: Ndio.
1: Mwangalia beki wa Crystal Palace anaitwa Maxence Lacroix, mwingine mtu anaitwa Lacroix, ni mchezaji wa Palace, lakini kuna timu ambayo inamuulizia ni timu ya Aston Villa, timu ya Olympic Lyon na vilevile Manchester United. Kwa hivyo sijui kama atakuwa anafanya uamuzi wa kuelekea wapi, lakini Maxence Lacroix mchezaji wa timu ya Palace bado yupo pale Crystal Palace.
0: Naam, dakika inakatika 52 baada ya saa 1 usiku. Namuona tayari kabisa the young bowler ashatua tu ndani ya studio, na maanisha kwamba muda wetu msikizaji unatupa kisogo. Inamaanisha kwamba ni wakati wa kufunganya kabla ya kuweza kudondoka. The young bowler jana matokeo yamefika.
6: Tulikukosa sana Rocho.
0: Ni vile waliweka mechi. Waliweka mechi mwa wakati mbaya jamani. Nasikia lakini
6: sawa. Jana tulikukosa Rocho.
0: Hamna shida.
6: Yaani nilikuwa nacheza alafu naangalia pale kwenye benchi, niangalie Twiga kidogo. Twiga hajafika.
0: Sasa jana
6: Arocho.
0: Mechi ya robo finali saa 4.
6: Kweli.
0: Mechi wameanzisha saa 3 deka 28.
6: Kweli.
0: Sasa hawa watu wa TV 47 yes, walihakikisha kwanza hamna stima.
6: Kwanza walianza na internet.
0: wali pooza internet kwanza.
6: Ile ya 2000 na ngapi ile laki ile. Ile tulipoteza internet wakati kona zina
1: kivitu akijipenyeza penyeza.
0: Alafu nikasikia tena stima ikapotea kwa masaa.
6: Stima zikapotea. Lakini
0: Kiboko
6: walikula. Arocho Cape Media. I think tuko na mchezaji fulani ambaye is the most underrated player Arocho.
0: Nani?
6: Mimi sometimes mimi usema najua kucheza ball. Lakini baada ya kuangalia kijana mechi tatu, sijui kucheza.
0: Eric.
6: Eric.
0: Kijana
6: amecheza bao 3 na bao 9. Mechi 3 na bao 9.
0: Eric is a good player.
6: Ni mazoezi anacheza bwana.
0: Ni mazoezi. Alafu unajua alichezea ile timu ya SS Assad ile.
6: Yes.
0: Ambayo ilikuwa inatoka kule Pwani. Anacheza vizuri sana.
6: Unajua Lucky nilikuwa nimemark pale kuna striker wao anaitwa Marcus. Sasa wakati nilijua kijana ni mbaya, kijana alipigwa pass moja. Akasalia na defender moja.
0: Ala.
6: Sasa striker wao nilisikia anasema, hiyo ni bao. Hiyo ni bao.
0: Yaani alijua Eric amesalia na
6: hata bila kushoot, ako na defender moja.
0: Akajua
6: kushoot. Nasikia jamaa, hii ni bao, umetuuza bro.
0: Lakini kazi nzuri mlifanya jana.
6: Yes.
0: Kuwanyamazisha watu wa walianza kwenye mitandao mapema. Kitu masaa 4 asubuhi. Yes. Washaanza.
6: Matembe naomba msamaha.
0: Kwa nini?
6: Kwa sababu Lucky, Bilimia, Davo, yani tulihitaji wachezaji wetu kwa timu ambayo kumbe haikuwa worth their time.
0: Haikuwa na uzito.
6: Haikuwa na uzito. Sasa so, ukiangalia
0: hata ni vizuri sikupoteza.
6: Ni vizuri au kwepo.
0: Sikupoteza muda. Hakupoteza
1: zoezi. Yeah.
0: Oh, timu vibaya. Wako chini.
6: Arocho.
0: Ojo viongozi.
6: Mimi naomba msamaha. By the way, naomba msamaha. Lucky kwanza naomba unisamehe. Lucky naomba unisamehe. Kwani hii haikuwa mechi size yako?
1: Si viongozi wetu
6: bwana. Si viongozi wetu.
1: Maana mimi nashangaa kama Dango ndio mchezaji ambaye yuko kwenye TV for sure. Kama ndio mchezaji wa kutegemewa. Sasa
6: alafu mnakuja mnaanza kusifia
1: mbona kikosi changu anakaa benchi
6: kikosi changu mnaanza kudanganya hala Nzuki anajua bora
1: anamwambia Rocha tikoweka Nzuki pale nyuma at last man Nzuki na uzito wake
0: umenifurahisha sana. So nilifanya vizuri.
6: Zitu naomba msamaha.
1: Ungefika sasa
0: ningeomaliza. Kuna mechi ya mwisho tumecheza, tulicheza na wale wanajitaji
1: RMS
6: ile wale Royal wale.
0: Unajua nilipoweka matokeo kwamba tumewapiga 3. Unajua ni sambaa sana. Nasikia ile uletea shida sana.
1: Ala.
0: Mwafungwa na kina nani?
6: Arocho, you are the longest. The underground passes.
0: Come here, go there, Arocho. Mazito msikilizaji. Kikosi cha Radio 47 msikilizaji. Yeyote yule ambaye atakuja.
6: Sisi tunaomba mashabiki saizi. Kuna video hata nimesema. Kuna mashabiki wametudai. Sasa ninachoshughulikia saizi ni mechi kati ya watangazaji wa Radio 47 na mashabiki wa Radio 47. Wale ambao wanapatikana na wapo tayari wanasema kwamba kweli wanaweza pambana. Because wamezungumza, Manucho anaongea tu kwenye mitandao, Arocho ni kuongea tu, Lucky unaongea. Sasa sisi hatutaki kuongea. Wao mashabiki wapange timu yao. Maana sisi hapa tupange timu yetu.
1: Maana tuko na mechi moja weekend Jumamosi saa 3 asubuhi
6: pale
1: Kenya School of Law.
6: Yes.
1: Na wajibu fulani unajua kutoka Busia, sijui wapi wale.
0: Kuna watu kutoka Busia.
1: Waluya kutoka Busia. Wengine tuwaluya kutoka Busia wanatutaka dhana.
6: After that.
1: Baada hapo
6: mashabiki wa Radio 47.
0: Sasa unaona hiyo mechi hiyo umesema ni ya watu gani Waluya?
1: Waluya wa Busia.
0: Sasa mimi sitakuepo. Sababu ni mechi ambazo zimeniharibia form yangu. Lakini hiyo mechi nyingine nitakuepo. Kama kawaida unajua hawa wanaitwa umewaitaje?
6: Wale Royal wale.
0: Royal. Mechi ya kwanza
1: ilikuwa Kampala.
6: Walikuja umeenda Uganda.
0: Nikaiangalia kwenye mtandao.
6: Hata mimi nilikuwa nimeenda kuona mpango wangu wa kando. Sikuepo.
0: Haukuepo? Nikaangalia nikaona ai wanazishasha bila wametufunga. Nikaingia nikamtumia beki kupanda na kushuka. Nikamuuliza mmecheza na kina nani? Hata wao tumecheza na Cape Mid.
6: Nani?
1: Kwa kina nani?
6: Kina nani?
0: Ya wepo. Wakasema basi wote rudiwe.
1: Tatu kudingili.
0: Tatu mtungi.
1: Ai.
6: Safi.
0: Ilikuwa safi.
6: Umenyamazisha
0: kelele.
1: Sasa Jumamosi saa 3 asubuhi.
0: Kwenye redio zao hakutaja. Kwenye runinga. Unajua siku
6: ile walitaja.
0: Walitaja kwa redio.
6: Kuna station moja ya lugha. Ya nyumbani. Walitaja.
0: Walitaja.
6: Alafu pia kuna watu wa Bungoma walikuwa wanauliza. Mbunge wetu wa 2032 Manucho amecheza. Tupe matokeo.
0: Walitaja.
6: Walitaja.
1: Hata pale kwa mavijua teo vijueni. Ilikuwa na ilizungumzwa. Ilipenyezwa.
0: Runinga ndio unajua walipotufunga.
1: Ya kwanza
0: kwenye runinga.
6: Yes.
0: Nikajaribu kungoja ngoja wakati huu waseme wachezaji walikuwepo. Sikuona wakitaja kwenye runinga.
1: Na ile lower third yao atilusweti, I said Cape Media.
0: Msikilizaji, shukrani za dhati kwa kuweza kuwa nasi katika kipindi cha Mikiki ya Sport. Tunakuacha na the young bowler ambaye ni beki wa kupanda na kushuka.
6: Yes.
0: Sio
6: kupanda na kujisahau.
0: Mburi ambaye huwa ni beki wa kupanda
6: na kujisahau.
0: Kuna usiku sio kwa na bugda, usiku sio kwa na tafash, usiku sio kwa na mushkil, kama kawa huwa nakuaga kwa kusema sablagia.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: IEBC haitawachukulia hatua wote wanaokiuka sheria za uchaguzi. Hali hiyo itadhoofisha imani ya umma katika tume hiyo ya IEBC, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Tukiachana haya, tugeukia taarifa nyingine ambapo mbunge wa Nandi Hills Bernard Keturu ni hivi karibuni kutoa wito kwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Erastus Ethekon kuhakikisha uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalla unafanyika jinsi ulivyopangwa. Akizungumza katika shule ya sekondari ya juu ya Tigitio kwenye eneo la Nandi Hills, Keturu ametaja kwamba serikali inafaa kuimarisha usalama ili kuhakikisha uchaguzi huo unafanyika kwa amani. Amesisitiza kwamba serikali ina uwezo wa kudhibiti vitendo vyovyote vya vurugu.
1: The Lord of Tribalism katika taifa hii akisema kwamba serikali inajaribu kupanga mikakati ya kuweza kucancel the by-election kwa sababu eti tumeshindwa. Utashangaa sana na utajua William Ruto is not your equal any measure. So hiyo by-election iko kule mlangoni kwako, lakini chama cha UDA Kenya Kwanza ndio itachukua kiti cha ubunge ya Olkalla. Na kwa ile by-election iko kule Olkalla, sisi tunasema kwamba tunataka by-election iendelee. Mambo ya kusema kwamba kuna goons, hiyo serikali inaweza kuihandle properly. Kusema kwamba kuna bribery, hiyo ni fitina. Tunasema kwamba if people can be able to go vote, let them go vote. Kutoka hapa Nandi, we are also watching because tunataka pia nao wapate wajumbe kule bungeni.
0: Viongozi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wameendelea kuwakosoa vikali wale wa upinzani wakisisitiza kwamba wamekosa mwelekeo na hawana mpango wote wa kuongoza taifa. Wakiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei, viongozi hao wameendelea kukemea siasa za propaganda zinazoleta migawanyiko katika maeneo mbalimbali ya nchi. Viongozi hao walitoa kauli hizo huku wakimlenga kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na viongozi wengine ambao wanaendeleza siasa za uchochezi.
2: Mtu ana mpango yote, mtu ana idea, aongei barabara, aongei mambo ya shaa, aongei mambo ya kahawa, aongei mambo ya kahawa, aongei mambo ya chochote. Alafu anakuja, alafu anavuruga maendeleo ya nchi.
3: Hata unaona hawa wapinzani hawana agenda, hawana manifesto, they don't have anything that they can offer to this country. Hata hawa watamugana, your excellence, umeona wako na chuki, ukabila.
0: Wametoa matamshi hayo katika hafla ya maadhimisho ya hifadhi ya Kaptagat ambayo ilikuwa inaadhimisha miaka 10 katika eneo la Keiyo Kusini kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet. Tuelekee kule Ukambani ambapo waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Rukno hivi karibuni kuendelea kumuomba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kushirikiana na Rais William Ruto katika kuendesha maendeleo ya taifa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka wa 2027. Akizungumza na wakazi wa kaunti ya Kitui katika eneo la Kaveta kule Kitui ya Kati, waziri Ruto ameelezea umuhimu wa Kalonzo Musyoka kufanya kazi na Rais Ruto ili kufanikisha miradi ya maendeleo ambayo ametaja kama imekwama kwa muda mrefu katika eneo hilo la Ukambani.
4: Mwambie ya kwamba atafute William Ruto wakae chini watengeneze serikali ya 2027. Awachane na hiyo mkora wa Wagunyoro, awachane na hiyo mkora mwingine ambaye alikuwa anaua watu, anawapeleka Libayara, ambaye anaitwa wa kutoka huko, yule mnono mfupi, mnono yule analala kwa mikutano kubwa kubwa, unamjua.
0: Aidha, waziri Rukwa amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo kwamba serikali imeweka mikakati kuhakikisha kwamba miradi yote ambayo ilianzishwa awali na ambayo imeanzishwa pia katika utawala wa Rais William Ruto inakamilishwa ili kuwafaa wakazi wa eneo hilo. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilia kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
5: kasisi.
0: Mm.

0: Inakuaje bosi wangu?
1: Bwana mambo mazuri.
0: Na kuona umetulia sana bro.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Hali inakupelekaje?
1: Sijui wewe.
0: Niko vizuri sana. Niko vizuri, niendelea poa.
1: Ndio.
0: At least kwa muda yule ni naibu wa rais amekuwa anazungumza.
1: Naibu wa rais Professor Kithure Kindiki.
0: Imekuwa muda sana kumsikia.
1: Unazungumza.
0: Upande wangu mimi. Mimi
1: kwa muda ndio eh?
0: Mimi.
1: Kwako.
0: Kwangu. Imekuwa muda sana nikimsikia akizungumza. Kama kila alichokizungumza. Kwa mfano.
1: Ndio.
0: Na nimefurahi sana.
1: Ndiyo.
0: Binafsi mimi nimefurahi kumsikia. Manake is one person ambaye binafsi mimi namkubali sana bro.
1: Naam.
0: Yaani ni mtu ambaye mara mingi akizungumza si mtu akumpuuzilia.
1: Ehe.
0: You know ni is a man ambaye mara mingi sana yeye utafakari sana before azungumze. Hata kama siasa pia ni mwanasiasa. Lakini kile cheo chake kile cha profesa yeye ukitumia vizuri.
1: Aha.
0: Kuna muda huwezi mpuuza.
1: Ndio Professor Kindiki.
0: Professor.
1: Naam.
0: Kuna muda anazungumza madini sana. Sasa siko nimemmsikia.
1: Unajua na hata leo amesifiwa sana na rais. Rais ameenda kumsifia tena akiwa kule Meru.
0: Kweli.
1: Akasema
0: ni hivyo bro.
1: Eh?
0: Yaani kwa watu wengi ambao kikweli kabisa ukimsikiliza wanasiasa wachache sana ambao ukiwasikiliza. Hapendi mbwembwe, hapendi sarakasi.
1: Ndiyo.
0: Mara mingi ni yule kama mwana filosofia fulani hivi. Kazi yake ni kudondosha hoja tu.
1: Ndiyo.
0: Ila freshi bwana. Sina nza show na Davo mpaka mwendo wa saa 6.
1: Naam.
0: Tuangalie kutakuwa kwaje. Utakuwepo?
1: Nitakuwepo na Lucky.
0: Oh, utarudi mechi ya Uingereza.
1: Dhidi ya Norway.
0: Norway,
1: naam.
0: Sisi tunaanza show saa hizi.
1: Na tuachie ya Uswizi na Argentina kwa sababu umetaja Uswizi.
0: Acha
1: tuache.
0: Oh, yes. Sasa sisi tutakuwa tuna ni kama ile tuna cut and raise. Tutakuwa tuna cut and raise. Alafu ndo nyinyi mwingie.
1: Aha.
0: Cut and raise yetu ina vitu vingi sana. Ina burudani.
1: Ndio.
0: Ina pesa, ina mzuka,
1: naam.
0: Ina simu, ina jumbe.
1: Kila kitu.
0: Yaani sasa hivi tunavyoanza kupiga show saa hizi.
1: Kila kitu kina?
0: Sasa hivi.
1: Jumla.
0: Pesa zishaanza.
1: Ala,
0: zinatembea. Umeona Davo yuko busy pale?
1: Unajua akiwa busy hivyo.
0: Mimi bro nikiwa rais, huyu atakuwa waziri wa fedha. Maraki tayari yuko.
1: Unamwamini Davo?
0: Yupo kwenye start 16 saa hii.
1: Ah, anafanya mambo yake.
0: Anaangalia kina nani ambao wanajaja.
1: Ndio.
0: Sasa wakishajaa akiniambia Manuchu tupande, tunapanda.
1: Lakini ndio anaonekana kwamba anavyochangamka
0: hata
1: anaweza kutangazia mechi ya saa 10 ya
0: siku. Unataka tufungiwe kituo tupige baadaye saa 9 mzee.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Cruz right now.
1: DJ Durbo. Wewe
0: safi. Sawa mazenta kani mbibu wa shikaji. Don't come back. Kama utaki pesa katika bunge la video, kama utaki sherehe katika bunge la video, unajua ni aje? Inakwenda kwenda kupita sana. So right now kama ndo tumeanza show my DJ, nataka tufanye hivi. Kumbuka naanza show na wewe, naanza na wewe mpaka mwisho, tutakuwa nafunga na wewe. Right now.

Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DStv, Aluta Futa.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Saa tatu kamili utakuwa unapata habari za kina za Video 47 yapo mengi ambayo utakuwa unayapata naye Wadi Mwema, manake anazidi kuhakikisha kwamba upitu na lolote katika chumba cha habari cha Video 47. Na miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata ni kwamba vurugu za kampeni Olkalau zaendelea kukashifiwa. Kwingineko ni kwamba wakazi wa Samburu Magharibi wataka idara ya usalama kuwajibikia ujangili. Ni miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unayapata pale mwendo wa saa tatu kamili kwenye habari za kina za Video 47. Na mimi DJ Davo.
2: Yeah,
1: I don't know till when kwamba yani katika kila chaguzi lazima kuwe na vurugu. I don't know till when.
2: Hata sielewi.
1: Tutastaarabika lini? Tutastaarabika lini? Yani tuwe kama mataifa fulani ambayo unamka asubuhi mwanasiasa anaingia anapiga kampeni yake safi, anapiga kura anaishia.
2: Anaishia. Yeah.
1: Sasa tatizo letu wanasiasa wetu bwana ni wanasiasa. Mimi usema history. Kenya tumejaza wanasiasa. Hatuna viongozi. Viongozi ni wachache, wanasiasa ndio wengi.
2: Okay.
1: This high time ambayo bwana mnafahamu na hakikisha kwamba wananchi Olkalau wanafanya uchaguzi wao mdogo kwa haki, kwa amani na utulivu bro.
2: Hivyo tu.
1: Sasa yani haimaanishi kwamba lazima kuwe na mbio, vurugu, nini. No. Bwana, tuwe vielelezo bwana kwa wananchi bwana. Manake hao wadogo ambao wanaopigia kura, wapo wengi ambao ndio viongozi wa kesho na wanaiga kutoka kwenu.
2: Wanaangalia.
1: Tuwe kielelezo. Habari zaidi ni mwendo wa saa 3 kamili kwenye habari za kina za Video 47 naye Wadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Kupoteza ng'ombe wa maziwa kwa sababu ya magonjwa au kame ni kurudi nyuma. Sijui kama nini. Ah,
1: mfugaji mjanja hawezi kukubali mali yake ipotee hivi hivi. Bima ya mifugo inalinda mkulima dhidi ya hasara ya kupoteza mifugo kutokana na wizi au vifo vinavyotokana na magonjwa, ajali, wizi na hata mafuriko kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na hata kuku.
0: Kumbe, nifanyeje nilinde mifugo yangu leo?
1: Cheki ira.go.ke ujue zaidi. Usisahau kusoma vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Burdan Sato, Weekend Freshy, na Manucho Manucho, the young bola. Radio 47, haba, ndipo.

0: Because time yetu manzee imetupiga sana, nataka tunatoka pandani wadi mwema shaingia mapema sana manzee kukupatia habari za kina za Vedi 47. Taza Davo, unajua leo Sato, it's funny. Kuna demu,
1: yes,
0: ameenda kunywa pombe leo Sato.
1: Okay.
0: Ili, asahau story next wake. Sasa baada ya kulewa sasa, na anamkumbuka sasa anampigia simu.
1: Anapigia Brayo.
0: Kuna jamaa saizi ameenda pale kukata saizi apunguze. Yaani wanaenda kulewa umsahau.
1: Okay.
0: Ndio ukilewa sasa unampigia, unamkumbuka.
1: Zai.
0: Sasa kwa ufupi what I'm trying to say is this one. Tumekuwa tukiona this week venye mambo yamekuwa sana. Tei si solution ya everything. Unaweza enda mazigo ndio ulewe. Hii kitu ukifikiri unataka kukosa au matatizo yako na ndio unayakumbuka sasa ukisha.
1: Yaani inaongeza zaidi.
0: Ukishakunywa ndio unaongeza matatizo yako. Ukishabugia utakikuachana na yule demu. Wakati unakunywa ndio unamkumbuka, unampigia na kuja kukuona. Unataka kuachana na yule msee, wewe ni demu, umeelewa? Alafu ndio unamkumbuka, sio unampigia, anakam. Unaongeza mzigo kwa mzigo. Sasa do this. Wewe sikilize bonge la Vedi 47 mpaka pale mwendo saa 6 usiku manake. Sisi tutakuwa tunakupatia burudani. Na wakati tunakupatia burudani pia tunakupatia pesa zako wewe za kunyamaza nazo. Sio lazima utoke uende upige maana wasi pale mbwembwe mbwembwe nini ambazo sometimes maybe hazitaenda vizuri vile zinafaa kwenda.
1: Tunakwambia si lazima upige X.
0: Si lazima upige X. Akutumie do.
1: Kitu tunafanya rahisi. Ukifikiria kupiga X,
0: yes,
1: unafanya nini?
0: Yes.
1: Una dial star 216 hash.
0: Sure.
1: Hivyo rahisi.
0: Star 216 hash ndio kwenda kupatia nafasi nzuri ya wewe kuingia katika simu yako. Unapata box ya kwanza paka box ya sita. Tulisema katika awamu ya kwanza wewe unafanya hivi. Ukiingia una dhao tatu.
1: Yes.
0: Na ni wengi sana tumewapiga dhao zao tatu. Watu zaidi ya 5000. Sasa tukirudi katika second Iowa, pale pale kwenye star 216 atakuwa tunakueleza sasa ni box namba ngapi ambayo tunaingia nayo. But for now, wakati tuko break, chagua kile ambacho unataka kuchagua wewe mwenyewe. 1 to 6, pick one box. We'll come in back tuweze kukusort mambo yako yakuwe kama kawaida.

0: usalama kuwajibikia ujangili. Tuanze na taarifa ambapo vurugu zilishuhudiwa kule Olkalau leo hii baada ya lori la kampeni la chama cha DCP kushambuliwa kwa kupigwa mawe katika msafara kwenye eneo la Shokereria. Inaarifiwa kwamba kuna watu wasiojulikana walifyatua risasi hewani kabla ya lori hilo kupigwa mawe na kuharibiwa. Kizaza hicho kilitatiza shughuli za uchukuzi kwenye barabara kuu ya Nyahururu Gilgil yenye shughuli nyingi kwa zaidi ya saa moja. Maafisa wa polisi walilazimika kuingilia kati ili kurejesha utulivu, huku watu watatu wakiripotiwa kujeruhiwa wakati wa vurugu hizo. Baadhi ya wakazi ambao walihudhuria walishuhudia tukio hilo walitaja kwamba watu ambao hawakuwa wanajulikana walitoka kwenye gari na kuanza kufyatua risasi hewani kabla ya kushambulia lori la kampeni la DCP. Hii hapa kauli ya wale ambao walishuhudia.
1: Mimi ni mkaaji wa hapa Chokereria. Nilikuwa naenda pahari kwa sherehe pahari. Gari ikaanguka kwa barabara, tukaenda kuokoa walioanguka. Kuenda kuokoa tumepata mtu mwingine anapigwa hapo kando na sisi pia wakaanza kutupiga.
0: Ni tukio ambalo limekashifiwa vikali na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Ametumia mitandao yake ya kijamii kulikashifu vikali tukio hilo akidai kwamba ni wahuni waliopanga kushambulia lori hilo kujoto likiendelea kupanda kuhusiana na kampeni za eneo bunge la Olkalau kule Nyandarua siku nne tu kabla ya uchaguzi mdogo wa eneo hilo kufanyika. Tukisalia na taarifa ambayo bado inafungamana na taarifa hiyo, ni kwamba kinara wa chama hicho cha DCP Rigathi Gachagua pia ameelezea njama ya kutatizwa kwa uchaguzi huo mdogo, akitaka kuondolewa kwa polisi ambao wana sare rasmi anadai wametumwa katika eneo hilo ili kuzua hofu. Akizungumza wakati wa mkutano wake na viongozi wa mashinani wa eneo bunge la Oljororok katika makazi yake ya Umunyoro huko Nyeri, Gachagua amemtaka naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat kuangazia kuondolewa kwa maafisa hao, akitaja kwamba wanaibua hofu miongoni mwa wakazi kabla ya uchaguzi wa Alhamisi. Gachagua anadai maafisa hao wanatumiwa ili kuibua hofu na kuwafanya baadhi ya wakazi kutojitokeza ili kushiriki uchaguzi huo mdogo wa siku ya Alhamisi.
2: Wale officers in plain clothes hatutaki Olkalau. Tunataka police officers wakuwe na uniform. Ndio tuwaone ni kazi gani wanafanya. Wale wanakuja na nguo ya raia kama wale wako huko wanaitwa Nairobi Sierra, na wale wengine wametoka Maragua. Police wako pale na mabuduki, walikuwa wanazunguka hapo na Prado statu nyeusi bila number plate. Wewe DIG Langat, if you are serious, order those police to leave Olkalau, watoke waende pahali station wamepewa kazi.
0: Matamshi sawa na hayo imetolewa na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fredi Matiang'i, ambaye ameendelea kuonya dhidi ya vurugu zinazohusiana na uchaguzi, akishinikiza tume huru ya uchaguzi mipaka IBC kuwajibika. Alikuwa akizungumza alipohudhuria hafla ibada ya Jumamosi katika kanisa la SDA kule Embu.
3: The level of confidence in the IBC is going below average. They're watching those things happening, and then the chairman comes to a press conference. And speaks sheepishly, you know, as though he doesn't have powers through. I want the chairman of IBC today to remember Mr. Samuel Kivuitu and how this country got into trouble after the 2007 general elections. What they are doing in Olkalau is what they are going to do during the general elections. God forbid. What is going on?
0: Anajiri huko pia mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akibadilisha mipango yake ya kufanya mkutano wa kisiasa huko Olkalau hapo kesho, kidai kwamba kulikuwa na mpango wa kuzuka kwa vurugu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, mrengo huo umeamua kuzuru eneo la Nyahururu badala yake, ukieleza kwamba hatua hiyo imeafikiwa kuepuka mkutano huo kuvurugwa. Anajiri wakati ambapo tume huru ya uchaguzi mipaka IBC majuzi ilionya kuhusu uwezekano wa kuahirisha au kufutilia mbali kabisa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau katika kaunti hiyo ya Nyandarua ikiwa vurugu zitaendelea kushuhudiwa. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kumuonya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akimhusisha na siasa za vurugu na ubaguzi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya mpango wa uhifadhi wa Kaptagat kule Keiyo Kusini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Murkomen amesisitiza kwamba asasi za usalama zinaendelea

0: kufuatilia shughuli za Gachagua kwa ukaribu, na hilo litaendelea hadi uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
1: Your days of blackmailing Kenya, preaching violence, preaching hatred, calling people betrayers has come to an end. And I have told you from the last 1 month, I am on your case every day until the people of Kenya cross 2027 safely. I want to tell him, it is not tafadhali. We are not begging you, Gachagua, for peace. We are ordering you to behave yourself and respect the law. Because in any case, if you don't do it, we will come for you and come for you perpendicularly.
0: Matamshi ya waziri Murkomen yanajiri wakati ambapo Gachagua amekuwa akikosoa idara hiyo ya usalama, akidai kwamba imeshindwa kuwakabili wahuni ambao wamekuwa wakivuruga mikutano mbalimbali, hasa ile ya kisiasa, na kusisitiza kwamba hata tishwa kwa vyovyote vile kuhusiana na siasa anazofanya za kuhakikisha kwamba Rais William Ruto achaguliwe tena kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukiachana hayo, na wakazi eneo la Nolkera katika eneo la Losuk kule Samburu Magharibi wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuimarisha usalama katika eneo hilo na kukomesha mashambulizi ambayo yamekuwa yakishuhudiwa mara kwa mara ya wezi yanayofanywa na wezi wa mifugo. Wakizungumza na Radio 47, wameelezea utovu wa usalama kuwa umetatizika pakubwa katika eneo hilo na kaunti jirani kama vile Pokot Magharibi na Baringo, kilio chao kikifuatia kuuliwa kwa watu wanne waliopigwa risasi na wezi wa mifugo katika eneo hilo la Nolkera. Ni tukio ambalo lilijiri takriban siku moja baada ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kufanya kikao cha usalama katika bonde la Malaso ambako ni mpakani pa kaunti za Samburu na Baringo. Wakazi wakilalamika kuathirika pakubwa, huku baadhi wakilazimika kuhama makazi yao kutokana na utovu wa usalama.
2: Mimi ni mkaaji wa hapa Chokereria. Mimi ni mkaaji wa hapa Chokereria. Nilikuwa naenda
0: Tukiachana hayo, nayo washirika wa Rais William Ruto wamezidisha mashambulizi dhidi ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, wakimtuhumu kwa kuchochea siasa za mgawanyiko na ubaguzi. Wakizungumza wakati wa hafla ya kuwezesha vikundi vya wanabodaboda katika eneo la Matungu kule Kakamega na katika eneo la Sirisia kwenye kaunti ya Bungoma, wakiongozwa na spika bunge la kitaifa Moses Wetangula, wametumia hafla hiyo kukosoa matamshi ya Gachagua hapo jana, akimtaka gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata na wenzake wa mrengo wa Linda Mwananchi kujiepusha na kampeni za uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau. Viongozi hao wanataja kwamba matamshi ya Gachagua yanakiuka haki za katiba na uhuru wa ushiriki wa kisiasa na mshikamano wa kitaifa.
3: Hatutaki ile upuzi tunaona kule maondi kwingine ya kusema watu hawana shares, sijui watu wanafanya nini. Kwa hivyo sisi tunataka tuungane.
4: Sisi tumewaambia huyo mkabila ambaye tulifukuza, sisi tunamjua kushinda wao. Jana akina Sifuna na Osoti akawaambia wasijaribu kukanyaga Nyandarua.
5: Ameambia watu wengine wasikanyage huko including Sifuna, ati wasipeleke confusion huko. Sasa kama unataka kuongoza inji na unafukuza watu wengine, hautaki watembee maeneo lako, wewe utakuwa kiongozi wa aina gani?
3: Sisi tunataka tumwambie hakuna pahali pa inji ya Kenya ambapo ni kwake. Inchi ya Kenya ni moja. Hata Olkalau ni Kenya.
0: Mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga pia alitoa matamshi sawa na hayo alipohudhuria hafla ya kuwezesha jamii kiuchumi katika eneo la Gema kule Siaya.
6: As ODM we are very clear. We are in the broad-based arrangement consciously, because what we are seeing in the disorganized, disunited, confused opposition, they have no agenda, they have no leader, they have no manager, they have nowhere they are going, they have no candidate. Wanapigana, na mimi nimeona hata Gachagua sasa ameanza kupigana na Kang'ata na wale wengine wote.
0: Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, ni kwamba nao viongozi wa eneo la magharibi ya nchi wameendelea kuendeleza siasa za mwaka wa 2032 huku wakimpigia upatu naibu spika bunge la kitaifa Moses Wetangula kuwa naibu wa rais ama waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo. Wycliffe Oparanya, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin.
7: Tunazunguka Kenya mzima, kutoka Mombasa mpaka Malaba, kutoka Turkana mpaka Lamu. Tunatafuta kuunganisha Wakenya.
8: Wale wanasaliti wanasema watu wengine wakienda region yao wanaleta kierere. Ambia ngo. Ngo.
9: Wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwenye hafla ya kupiga jeki wana bodaboda kujiendeleza kimaendeleo kwenye eneo bunge la Sirisia katika kaunti ya Bungoma, wamesema kuwa wana lengo la kuunganisha taifa hili pasi na kuzingatia misingi yoyote ya kikabila.
7: Mimi nikienda kule mbele sitaki uadui nyuma, nataka kila mtu tupe pige foleni, tutembee pamoja.
10: Tunasema hivyo kwa sababu tumeona kazi ametufanyia kwa miaka mitatu peke yake.
9: Mbunge wa Sirisia John Waluke na Rafael Wanjala Abdalangi wameendeleza juhudi za kushinikiza kiti cha naibu wa rais kuteuliwa kutoka jamii ya Mlembe kwenye uchaguzi wa mwaka 2027.
11: Na tukasema mheshimiwa William Samoei Ruto, tumekubali kukuunga mkono. Lakini 2027 running mate wako lazima atoke Western
12: inatosha kupata position number 2. Na hiyo tutapewa. Na itapewa kwa ajili ya umoja wenyu.
9: Wanji Sostin, Red 47, County ya Bungoma.
0: Shukran na Wanji Sostin kwa taarifa hiyo. Wakati baadhi ya viongozi katika eneo hilo la magharibi ya nchi wakiendeleza siasa za kusaka wadhifa wa naibu rais kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, naye naibu rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito kwa viongozi wanaofanya siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2032 kukoma mara moja na badala yake kumpigia debe rais William Ruto achaguliwe kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya mpango wa hifadhi wa Kaptagate kule Elgeyo Marakwet, Kindiki ameeleza ni mapema mno kuanzisha siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2032. Kulingana na Kindiki, siasa za uchaguzi huo wa mwaka 2032 zitaathiri azma ya rais Ruto ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
13: Wale wote ambao wanasema maneno sijui ya 2032, sijui which year before 2032 there is 2027. Na mimi nataka kuwauliza ndugu zangu, tuweke mambo mingi kando kwa sasa. First, we consolidate the gains that this administration has brought for our country and rally our efforts to ensure President William Ruto gets his second term. Mutulize bori kwanza. Tukiendelea na hii maneno ya 2032, tutakuwa na hasara next year.
0: Tuleke kule Meru ambapo rais William Ruto alitumia hafla ya mazishi ya mzee Patrick Baikilanya, babaye mbunge wa Igembe Kaskazini Julius Taitumu, kuendelea kumiminia sifa naibu wake Profesa Kithure Kindiki, huku akisisitiza kwamba ana imani ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kutokana na rekodi yake ya maendeleo kote nchini. Akizungumza katika hafla hiyo, rais Ruto aliendelea kumsifia Kindiki akimtaja kuwa na bidii na anayejitolea kulitumikia taifa na kuendelea kumsuta aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua.
14: Naibu wa rais ni mtu wa bidii. Mimi ninajua ya kwamba kila mahali nimemtuma anatimiza vile mimi mwenyewe ningefanya. Ni mtu wa kujituma, ni mtu wa kujitolea, ni mtu mwenye ako na akili, hana ukabila, hana chuki na hana kiburi. Kuna wengine wakipata nafasi ya uongozi wa kiasi wanakuwa na mambo mengi. Sitaki kusema ni kina nani hawa. Ati mnajua? Okay.
0: Aidha, rais aliendelea kutumia ziara hiyo hafla hiyo kuwa suta viongozi wa upinzani ambao wamekuwa kiendeleza siasa za one term.
14: Debe tupu haliachi kutika. Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani. Sio kama mnanielewa. Hawa watu mnaona wakizunguka zunguka na makelele. Ukiwauliza vile watoto wetu watasoma, hawajui. Ukiwauliza vile maji itapatikana hapa, hawana mpango. ukiwaambia vile tutakuwa na stima ya kutosha, they don't know.
0: Aidha, viongozi walioandamana nao akiwamo aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo ya Meru Kirai Tumurungi waliendelea kusisitiza kwamba watamuunga mkono rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
15: Jomo Kenyatta alikuwa hapo three times. Moi akaingia 4 times. Karibu tano. Kibaki akaingia 2 times. Uhuru 2 times. Do you think Ruto is so foolish? At the end ya atakuwa 1 time waende nyumbani. Watu ayuyu mtu. You don't know who you are dealing with. Kama alitushinda kwa kutukiwa kwa serikali, my friend, pangeni maendeleo kutoka 2028 mpaka 2032 mkiwa na yeye, because hiyo ingine ni kerele tunapiga a few months, na hakuna president hajapigiwa kerele.
16: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ya ukweli wa mambo inazidi kwa kemia upotoshaji unaotumia kipindi hiki cha uhamisho wa wachezaji kujinufaisha mitandaoni kwa kueneza porojo. Hawakomi kueneza uongo wao, wanabadilisha wahusika tu ili kuwachanganya mashabiki na propaganda zao. Majuzi tulikueleza wamedai eti winga wa klabu ya PSG na timu ya taifa la Ufaransa Bradley Bacola amejiunga na klabu ya Liverpool. Sasa wamebadilisha, wamezuka na uongo mwingine eti Bacola sasa amekamilisha vipimo vya afya kujiunga na klabu ya Manchester City. Radio 47 inaweka mambo paru anja kwamba huu ni uzushi wa wazi unaofaa kupuuzwa, hauna hata chembe ya ukweli. Si utani wala ubunifu, ni upotoshaji wa makusudi, kisa tamaa ya likes na shares pamoja na idadi ya followers pale mitandaoni. Bacola bado ni mchezaji wa PSG na yuko kule Marekani na kikosi cha Ufaransa ambacho kinashiriki kombe la dunia, na tayari timu hiyo imefika katika hatua ya nusu finali. Hakuna timu ambayo imemsajili. Ewe msikilizaji, usiamini kila taarifa ya uhamisho wa mchezaji unaiona mitandaoni, nyingine ni porojo tu. Kama hujasikia hapa bonge la radio, ipuuze. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
16: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Namniangazie tu maoni yako ambayo wale ambao wamechangia pale katika cross zetu, kiwamo ule wa Facebook ambao umethibitishwa sawa na ule wa X at Radio 47 underscore Kenya. Tumekuuliza kuhusiana kauli ya aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kirai Tumurungi. Leo anataja kwamba rais William Ruto hajawahi kupoteza uchaguzi wote. Tumekuuliza maoni yako kuhusiana na hilo. Kasim David anasema kwamba once bitten twice shy, yes to sing the chorus. Kisha kuna Duke Moshere anasema kwamba this time he must accept the consequences. Kisha yupo hapa Moses Amakobe, it's true. But remember there's always first time, so don't be so sure. Sawa sawa. Kisha Katamu Junior anasema kwamba it's okay. But it was also a one time, akizungumzia Kirai Tumurungi pale. Kisha David Moriasi wa Kenya ndio wapo na uamuzi. Na kuna mkate mgumu mbele ya chai. Aya, sawa sawa. Ni wengi wamechangia pale akiwamo kiongozi wa Injili Al Mustafa Ibrahim, Bernard Kalundu, Mwaka Mutuku, Peter Sankale, Ayoti David na wengine wengi. Shukran za dhati, endelea kuchangia mjadala, na iwapo huja follow kurasa hizo kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya na Radio 47 na kurasa wa Facebook kama ambazo zote zimethibitishwa, fanya hivyo, itapendeza tena zaidi. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Kumbuka kwamba leo kuna matangazo ya mpira, mechi kati ya England na Norway, robo finali ya kombe la dunia. Nitajiunga na mwenzangu la Kiriano saa 6 kukuletea matangazo ya moja kwa moja ya mechi hiyo. Mimi ni Wadi Mwema.
16: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings, upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Burdan Sato, Weekend Freshie na Manucho Manucho, The Young Bola. Radio 47, hapa ndipo.

0: hivi ali hivi alafu tufanye hivi hivi.
1: Jina ni Fatuma Nekia. Utapata tu.
0: Acha tuangalie mama. Asante lakini. One time. Alafu kuna mambo hapa maji Jidavo tusimsema anasemaje hapa?
2: Nani huyo?
0: Safi. Hapa kuna tatizo hapa Damaso. Tuzele kwa upande wangu. Hapa nimeelewa, nimeelewa kwa hapa. Fresh kuna cheki baadaye. Tunakwenda manzee. Nikirudi ndani ya bonge la video 27 round ya 3 alafu round ya namba ya mwisho ambayo itakwenda kuanzia mwendo wa 5. Endelea kusikiliza Radio 27. Bado tunarudi taratara, bado tunarudi kwa wale utamzidi kusikiliza. Box number 4 ni box ambayo tunafungua na wewe kwa mwendo wa saa 5 na dakika 10. Tukimaliza dakika 10 tutakuwa nafungua another box. Ukicheza nyingine ubaki umenilaumu bu manzee.
3: Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi siku. Je, unajua siri ya kutopila game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam G-Drink. Kinywaji laini chukuwezesha kwa lat wakati wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa joy to keep you bila stress. Steam ina recharge mwi na akili yako instantly. Sikiliza maskani 47. Mikikiti na mikikiti.
4: Real?
5: Niko serious, microinsurance au bima ndogo ni yako kabisa. Inalinda mali za dhamani ndogo kama vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara kwa malipo madogo sana.
4: Ehe, kumbe, hiyo ni bei nafuu kabisa. Linda kila kitu chenye dhamani.
5: Tembelea ira.go.ke sasa hivi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia my DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa.
6: Watu wangu, form moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Wekelea bet zako na ukumbuke tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
3: Radio 47 103.0 Machakos. Hapa ndipo Burdan Sato. Ndipo Burdan Sato. Weekend chi na manucho bola. Radio 47 hapa ndipo.

0: inaitwa Shaolin. Shaolin dance kama Shaolin. One time as it around ya tatu kani rabi rap right now. Ndakuwa narudi kwa nziro satano. Kwa napiga piga hivo. Mpaka idaza sonda kika ngapi vidi javo. Sonda kika kama 45, 47 pali. Alafu walikuwa ningia pale ndari kwenye game. England this wanita jama wali Haaland. Ukipata hiyo davo mpia. Ay, ya uzuri sijasema wanangu. No, sijasema. Nini? Nini?
1: Hako nilipa sijuri.
0: Sunge ngore kwanza. Hii utaka ni kusho. Hii utaka ukipata mgile litacheza na team gani. Na kupiga sayo mbili.
1: Eh, no.
0: Asasa, uza before ni se. Nipe. Nazaki break kwanza cha turu. Leo patana maina. Wacha menye madukari nkiru. Rekuwa na pigani ya burudani kama burudani ya burudani. Kumbuka bado. Kuko na books na mpo. Takuwa na ngali saa 5 dakika 10. Tufungo bo 5. Ukucheza na books. Ino unilaumu. Shauri ya.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kafarijika.
1: Jamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha

Napiga kule mwisho tukifunga funga mangu. Do this. Star 216 hash. Alafu nataka pia unieleze kasiwezi na siwe mtu wangu. Niambie tano yako ni gani kwa demu, niambie tano yako ni gani kwa msi. Kitu ambacho ukikiona ukikubali, mtu hata kikukatia vipi hata kuwe vizimkubali. Yaani cha moto kibao sana. Unajua ni aje? Ndio pale na kusoma message zako na kukupiga ila ziko ndani ya Star 216. Let's do the last box. Box number 6. Wale wanza kabisa watu wa tano wale ambao walia na box number 6. Una 3 Kenyan shillings kwako. Toa juu tena.

Yani tunaingia kwa designer. Yani ni hali ya kuweza kusafisha mitambo. Watu wa Burundi wamefanya kuondoka, basi tunaingia mida. Hey, watu wanafikia huko.

0: 0708 0470 0407 0407 na pia kwenye 2404 uko wapi, unangoja mechi ya wapi jamani? Check sound, check jamani, kwamba uko Norway ama England, alafu naambia uko maeneo gani. Hello 47 kwa yuko tayari. Hello 47 inakwaje?
1: Kiriano
0: mzuko, niko na wadi mwema.
1: Unaongea na Balka Kisumu County Jeep Steven Mwereta hapa.
0: Mimi ni Norway.
1: Mimi ni kwa England ba.
0: Swafi. Hello 7.
2: Hello.
0: Kwaje?
2: Niko poa, nimekuja sofa do tu hapa Makueni.
0: England ama vijana timu ya Norway?
2: Norway.
0: Asante. Hello 47. Hello.
3: Adriano.
0: Kwaje?
3: Nipo.
0: Ehe, Norway ama vijana timu ya England?
3: Waingereza kiga.
0: Asante. Hadi tupate line up ya Uingereza kwanza.
4: Acha tuwapate England kwa sababu nasikia wa England pale. Tuangalie England wamesema kwa namna gani. Msikilizaji, goalkeeper ni Jordan. Mabwana kulia yuko Ezri Konsa, kushoto

0: Nick O'Reilly, mabeki wa kati Mark Gehi pa John Stones. Kati kuna Declan Rice na Elliot Aton. Mbele yao mchezaji Anton Gordon upande wa kushoto, kulia Noni Madueke, Jude Bellingham na Harry Kane. Kwa hiyo ina maana kwamba mabadiliko, nadhani Stones kikosini na kutoka kwa Kwana, kisha Madueke kuchukua nafasi ya Saka.
1: Bila shaka kikosi cha vijana timu ya Norway michuma kama kawaida. Mchezaji Mitch Oja Nyland ambaye anawakilisha kikosi cha Norway, mabeki anapiga Son Julian mchezaji wa Dortmund, akiwa na mtaji mwite Christo Aya wa Brentford, sawa na mchezaji mwite Seka Hegem. Lafu kushoto anakupigia mchezaji wa Wolverhampton mwite David Wolf. Katikati agambili kuna Martin Odegaard, tuko na Sander Berge mchezaji mwite Patrick Baj, yani mimi huita bag mbili.
0: Bag mbili katikati pale.
1: Kushona kupigia mchezaji mwite Alexander Slot, yuko na kapitani Ken ni Haaland, alafu na Shop Andreas atakuwa anaanza shughuli leo, mchezaji ambaye anapiga kabu ya Benfica. Oh, Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
1: Hello. Inje.
2: Wewe unakutana na mambo same za dongo.
1: Unasemaje? In Norway.
2: Hiyo ni Finland.
1: Safi sana, tuko kuchoma. Hello, Radio 47. Hello. Na acha kama kazi zetu bana.
3: Asante.
1: Ah, toka hapo.
4: Ai.
1: Na ni Facebook kwenye 47 na kwa fasi nzuri kushuka. Toka live Facebook by the way.
0: Bila shaka.
1: Facebook Radio 47 kwa pale mubashara, yani live Kenya Kenya. Na kwa by the way uko pamoja usiku huu. We don't end it. Alafu wa jani nimenyama bwana. Ala kama sapa ile maeneo ya Tindigo pale juu. Na shabiki by the way.
0: Oh, shabiki.
1: Shabiki fulani bwana anaitwa Rogers Azibo.
0: Aha.
1: Rogers. Ananiambia kuna wakati nilink pale ndani ya Radio 40 Kanyafura 38,000.
0: La.
1: Ananiambia sasa nilisema nikisukunda kukuta. Nitakula njia yangu. Nikasema jamani hizo ni pesa washindi na wasikilizaji wale ambao wamefanya maagizo. Sasa mimi bwana lucky you know you don't work this I was in kabla cheze pale ndani kama inakuwaje. Nilikuwa mtoto mke alikuwa ni mgonjwa, alafu mtoto wangu pia alimbani pikipiki yangu ikaja kachukuliwa na watu wa NTSA kila mara sikuwa na insurance.
0: Da.
1: Kwa tulienda kwa nyumba jini fulani mlikuwa mechi atakuwa na zema mbomu kanambia ni data sijui 441 hash nikafuata magio nikashiriki zaidi mara 20 fubara akasema kwamba mwisho ambaye aliwekelea aliondoka na 38,000. Akalipa bia 8,000 hospitali.
0: Naam.
1: Akalipa 10,000 kwa mtoto wake kwenda shule.
0: Ndio.
1: Alafu akapata 2,000 kwenda ku renew license ya insurance ya pikipiki yake.
0: Pikipiki yake.
1: Akasema kweli tangu akatuo. Nikasema kwa Mungu.
0: Pikipiki yake.
1: Akasema kweli tangu akatuo. Nikasema kwamba Mungu hamuachi mja wake.
0: Hamuachi mja wake. Ndio maana naye baada ya kumtendea yeye mauli na nini.
1: Hata
0: kama si wewe basi moja kwa moja, lakini akaona ulihusika.
1: Akaona nilihusika pakubwa. Nikamwambia ni sawa, but nikamwambia kwamba ni hela za wasikizaji na ni za washindi pia na furahi, maana yake kama mchezo huu unasaidia mtu, unabadilisha maisha, unafanya mtoto anasoma, unalipa kodi ya nyumba. Alafu baadaye pia wewe unasaidia kwa mambo yako, majukumu yale ya insurance. Maana yake bado uko barabarani. Nikamwambia kwamba ningependa nipate watu kama hao ambao wanatoa ushuhuda.
0: Ushuhuda, maana kuna mimi nimepata hiki na hiki.
1: Nimefaidi hiki na hiki kwa ndani ya Radio 47. Maana unajua si kawaida.
0: Si kawaida.
1: Kuna wale wengine ambao wanadai kwamba ni mchezo wa kitapeli, wanataka kwamba wao ni uongo, unanielewa?
0: Wangesema
1: kwamba alaki wamezoea kututapeli and so forth. But just know that hii kitu pia inabadilisha maisha.
0: Maisha ya mtu.
1: Ni ile tu mimi nasema kwamba siku yake haijafika, lakini siku ikifika, bila shaka itatimia.
0: Itatimia.
1: Na pia wewe ukipiga, piga bisi. Niambia Mungu jamani, hii ni mnasukuma, hii ni mara yangu ya ngapi? Hii ni mara ya mwisho. Jamani, ni angalia tatizo langu. Nahitaji pesa ya nyumba, nahitaji karo ya nyumba ya shule, unanielewa? Nahitaji mahari, nahitaji pesa angalau nitasaidia marupu mawili matatu
0: katika maisha.
1: Alafu najisukuma pale na naamini kwamba mambo yatakuwa yananyoka. Kwa hivyo mzee wangu, jua kwamba inawezekana.
0: Naam. Ndio.
1: Kikubwa zaidi ni uamini kwamba inawezekana.
0: Inawezekana.
1: Alafu
0: kisha ujaribu.
1: Kisha ujaribu.
0: Ehe.
1: Na leo nataka mtu ambaye ananisikiza sasa hivi.
0: Naam.
1: Saa 6 dakika ngapi? Jua alama na angalau upande wa pili.
0: Shinge Jumapili.
1: Shinge Jumapili.
0: Naam.
1: Nataka pia Jumapili yako isiwe ya kawaida. Your Sunday should not be remain the same again, all right? Kwa hivyo msojo wangu, kabla ya saa 6 dakika ngapi? Dakika 5. Unajua dada sema hivyo, unaona mgeni anisikizi, hafuati maagizo.
0: Yupo tu.
1: Kabla ya saa 6 dakika 5, nipigie tu box number 1 mara 2.
0: Mara 2.
1: Mara 2 peke yake. Box number ngapi?
0: Box number?
1: Number 1.
0: Number 1.
1: Kabla mechi kufika dakika ya 5, kuna Wakenya watu 20, si wengi sana, watu 20.
0: 20, naam.
1: Kila mmoja anaondoka na 68,000.
0: 20 people.
1: 20 people each getting 68,000. Ukipiga box number 1 mara 2 kabla ya saa 5 na

0: Saa sita na dakika tano
1: kunradhi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo you have 4 minutes. Wamo mwenye unatakaje?
0: Yani ni kupambana. Uwe miongoni mwa wale.
1: Wale 20.
0: Ehe.
1: Kila mmoja na mechukua mba Jumapili yako haitasalia jinsi ilivyo. Yoni ni box number 1.
0: Mwana kuenda uzuri.
1: Nisha kuambia.
0: Mm.
1: Alafu box number 6.
0: Ndiyo.
1: Ukinipigia mara 3.
0: Naam.
1: Watu 10 kila mtu anapata 40,000.
0: Ndiyo.
1: Box number
0: 6.
1: Ukipigia mara 3.
0: 40,000. Naam.
1: Na natumia shilingi ngapi? Shilingi 20.
0: Ndiyo.
1: Star 441 hash.
0: Na ni 20 bob.
1: 20 bob.
0: Naam.
1: Star 441 hash. Kwa hivyo changamka in the next 4 minutes ukipiga star 441 hash. Mara 2 box number 1.
0: Naam.
1: Mara 3 box number 6. Kuna mke wa Kenya 10 umetoka na 40 kila mtu.
0: 40.
1: Na kuna mwingine
0: 68.
1: Watu wa 28
0: bila shaka.
1: Tuleke kiwanjani, maraka lokoba refari atakuwa na utaanza manianze.
0: Ah, unaanza na umeona umemkumbuka Jayden Adams kijana wa South Africa yule ambaye
1: aliaga dunia miaka 25.
0: Umeanza na kumkumbuka pale.
1: Mwenzi
0: na
1: bana. Haya safa. Nitakuwa nakupatia fungo la kwanza kabla kumpisha mwenzangu wale wamekupatia fungo la pili. Kwa hivyo karibu sana popote ulipo kwa moyo mkunjufu, mikono miwili mia kwa mia katika matangazo kabumbu la Keriano. Niko na mwenzangu Wani Wema. Tuweze kujua mambo yanakaa vipi viwanjani. Na nimekuambia kwamba baada ya kushiriki tume tunaendo Ken pale kwenye 24047. Nijua kama uko pamoja nasi, umetembea pamoja nasi, ushafanya hima pale kwenye star 441 hash. Alafu naamini kwamba mambo yatakuwa yananyoka pande yako. Shukrani na yanzo timu ya Norway kama kawaida. Anapiga kaptura nyeusi, jezi ya juu ikiwa nyekundu, babako ya blue. Wakati ambapo Mwingereza na kupigia pamba yake nyeupe.
0: Na mechi nzito.
1: Mechi nzito jamani. Tuone itakuwaje. Na furahi sana mashabiki wasikiza.
0: Like wale 20 hao wamechangamka. Hakuna mchezo, mabaki wawili.
1: Haya,
0: wawili tu.
1: Nilisema na niwaambia iwapo unaamini inawezekana,
0: ndio
1: fanya hivyo. Kama unaona haiwezekani, wachana nayo. Maana kile wao wamechangamka kwa kweli.
0: Wamechangamka.
1: Si mchezo. Na itegemea unahitaji nini? Wewe unajielewa pale, unahitaji upi? Alafu mambo itakuwa

0: Nilifurahi sana jamani.
1: Watu ambao nashukuru.
0: Haya. Shughuli inaanza kwa timu ya England, anapiga kile kirefu kiruka kwenda juu angani na katana, chukua mchezaji Gwehi, piga pasi ovyo na katwa. Bado. Nani yule piga pasi mrefu kutafuta Harry Kane lakini atafuata na upuru ile mpira. Mchezaji aja kama ziakosea ndio.
1: Ndio.
0: Na upuru ile mpira unaondoka nje, atafaidi kurusha dakika hii ya pili ya mchezo.
1: Naanza na mapema kupura mpira.
0: Inashangaa bwana. Dakika ya 0 na pura mpira ule. Ila kwa noma lakini hapa jaribika jambo ndani ya Radio 47 la Keriano
1: wadi mwema.
0: Tuko live eh?
1: Washatimia 20 pa 68.
0: Washachukua.
1: Washachukua.
0: Wangu wangu.
1: Wangu wangu.
0: 60 kwa hivyo imeenda. Bado 40.
1: Eh, yeah, ya 40 sasa ndo.
0: Nilisema tu 10.
1: Eh. Yeah.
0: Ndio anachangamka.
1: Ndio.
0: *441# hash weka 20 bob mara 2 box number 1. Mara 3 box number 6. Utekeze hela. Anaingia naoni Madueke. Kwenye gamba akifuatiliza ngoma. Afanya vipi amezingirwa chain drop? Regesha nyuma kwa Gwehi. Gwehi anamwachia nani ule Dika Rice. Rice anagita kuna nyuma kupanga foundation. Dakika 3 ya mchezo, kipindi ni cha kwanza, bado ni bila bila. Wacha tuone itakuwaje. Kipa anaanza Pickford. Wacha tuone itakuwaje. Kipa anaanza Pickford. Anabadilisha chini kwa chini, akimwachia tena Dika Rice. Hawa ni England ndani ya Radio 47 robo final. Atakuwa timba kwenye semi final.
1: Semi final sasa, mshindi hapa. Subiri mechi ya asubuhi.
0: Ya asubuhi ya Argentina dhidi ya mara Switzerland.
1: Mm.
0: Wanaingia vyo timu ya England. Mark Gwehi akiwacha ndani huyo. Andre Gordon. Gordon bila kuendeki. Bila kisha nyuma. Jezi na Barnard anachukua ngoma. Chini kwa chini akibadilisha mizengwe. Anamwachia tena mchezaji Ezri Konsa. Kwake Madueke. Madu na ile ngoma. Namna gani Madu? Rekita na nyuma kake Declan Rice. Wanapanga foundation. Hawa nabijua timu ya England. Anderson. Rice. Yerisa kitu kule kumtafuta nani ule. Madu wenye. Madu mbele kuendeka. Mezingira boss wangu.
1: Wazama Madu wenye.
0: Madu wenye. Kazingira boss wangu ina kwa noma.
1: Hapewi na fasi.
0: Tuone itakuwaje. Ndani ya Radio 47. Tofrai sana tunakesha nao usiku huu. Kaka sema. Na Heriano Tosh from Meru tunawapata poa sana. Wadi mwema na
1: Wadi mwema na Heriano. Sawa sawa.
0: Shabiki mpya Boni kutoka Makueni side za Kadhonzweni.
1: Karibu sana.
0: Natakia Norway ushindi, asante. Alafu lakini Wadi ni Julius kutoka Voi, niko nyuma na Norway. Asante sana mashabiki ambao wazidi kutuma rafa zao ndani ya Bonga la Radio. Shukrani sana kwa timu ya Norway. Yuko na ngoma katikati mwa uwanja ni bug. Santa bug ni kwamba wana bug mbili. Kwa hivyo Santa bug anabadilisha mizengwe. Anamwacha mchezaji mwite Odega. Odega ni yume kule. Akimwacha nani ule? Mchezaji mwite Saka. Saka si Saka wa England. Uleisa Saka. Jezi namba 3 aya. Anaingia pembezoni kushoto. Anawachilia mzungu kule kutafuta mchezaji mwite Sander Bage. Bage apiga ovyo. Inachukua chevi ya timu ya England. Jezi namba 3 mwite Nico Orelli. Orelli na Nkoma. Akibadilisha. Anamwachia mzoa kazi Odon. Anthony Gordon piga pasi ovyo. Chukua mzee Haaland. Nini ule? Piga kiatu kia nakataa. Wanaingia. Hawa ni nini? Pata pasi ni anakata mchezaji.
1: Stones.
0: Johanna Stones. Cheza kwa kwa Michael ilikuwa na pasi nzuri ya ingepata Haaland.
1: Haaland ni gali babao.
0: Tunajua mambo yake bana. Dakika 5 nafuta uwanjani. Bado ni bila bila. Norway 0, England 0, Radio 47. La Keriano wadi wema. Tuko live pale Facebook page. Ya Radio 47 na fly sana wale ambao wana keep company.
1: Walter Ikoha anasema kwa miokota shilingi 1043.
0: Wow.
1: 43,000 Ikoha.
0: Jumapili ishanyoka.
1: Mm.
0: Kama kwa gari unasafiri kutoka Nairobi kuelekea mashambani, ama umetoka mashambani unakuja Nairobi, pia unasikiza radio hii.
1: Ndio.
0: Tunafurahi sana wale wote ambao wana keep company. Kwa jamaa anasema kwamba kwenye climax akija tuambia ni gani kutoka wapi. Sasa kwa pia nasikiza. Msalimu sana rafiki yangu Mulong Malongo. Huwa anakuwa na gari la Northrift Shuttle. Mara kwa mara huwa anakaa ndani ya Bonga la Radio. Vincent Wede kutoka Busia anasema kwamba anatokea England ushindi, asante. Tuone itakuwaje. Mashabiki wasema tukombe tuma tu dono Ken pale kwenye 24047 baada ya kuchangamka pale kwenye *441# hash. Shughuli inaingia. Harry Kane nini kichwa kinatafuta nini? Orelli namna gani bila kuenda kibosu wangu. Rekisha nyoka Anderson. Anderson anabadilisha kwa Kemadu wenyewe. Mzee Madu gamba la kifua kituliza ngoma. Shegile ginaita kule. Nini mzee Madu? Amefanya nini?
1: Offside,
0: eh? Offside.
1: Offside pale.
0: Refari anasema kwamba offside.
1: Mjambo wadi na laki nipo ndani ya Bonge la Radio kutoka Mlolongo. Phase 3 lazima Norway itinge nusu finali. Hapa ndipo yani saa Nyangoya la Mek Moriasi Kakangu Wadi, Mwema na Lucky Riano awali.

0: Ya yote, asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Vijana wa Norway wamejaa ngori tangu dimba hili lianze. Wenda mende akaangusha kabati leo. Siku ni Isaiah huyo.
1: Asante sana Isaiah. Mombasa. Kipala kinazidi kumzunguka Tuchel.
0: Ah, lazima afikirie bwana. Kwa magumu mambo. Shadrack Oanda anasema kwamba anasema katika ka 28 kako ndani.
1: Haaland nini? Cheza unakataa mabeki kwa timu ya England. Anafuata ngoma madwenye. Mzee Madu nini? Na ile ngoma Jude Bellingham. Tasha. Maguvu tu. Wewe unasemaje kasukumwa sio?
0: Ndio, msukumwa.
1: Dakika ni 7 ya mchezo.
0: Naam.
1: Bado ni bila Norway 0 England 0 star 441 hash. Changamka pale, nimekuambia box number 6 watu 10, bado watu 9. Mmoja amechacho changamka pale, ndo nani? Adrien. Piga mara 3 ameondoka na 40,000. Huyu ni ile ndugu yake Trossard.
0: Shangwa kusabu wangele upandwa kushoto lakini hapa
1: seda referee.
0: Leo ni ndo unamuita hivyo, ni tupin
1: tupin mwenyewe ukina tupin S2
0: wanaitua wanasema
1: S2 ni ule mchezaji,
0: S2 ni mchezaji lakini huyu ni
1: Clement.
0: Yes,
1: Clement tupin ama kumina tupin.
0: Orelli
1: shugula na Yansa kiptofta Ondon Ogon Gordon Malia Barcelona kina pigia pasi na katwa baro chukua ngomba mjua timu ya England. Orelli anapanda na uzuri Oleri mbele ya kuendea kiboswange bila gesha nyuma na ambaye anipe Declan Rice. Johanna Stones anavuka mstari kwa uwanja. Anamwacha Jude Bellingham. Johanna Stones kupenda jiwe. Nini? Anampatia mzee mchezaji. Mark Guehi. Guehi na ngoma. Pembezoni kushoto. Bado wanazidi kuwatongoza wana Norway, maana ke mbele ni kama kwamba inakuwa noma kwenda. Madu nini? Kadarikisha nyuma. Inabidi wacheze back pass nyingi sana.
0: Kwa sababu angalia namna ambavyo vijana timu ya Norway wamesimama. Wanazuia vizuri kabisa, idadi ya wachezaji wengi wanavyoshambulia, wanakwenda wote. Kwa hiyo naamini kwamba England itabidi wawe wajanja na wawe bunifu zaidi. La sivyo, watazidi kupiga zile back passes.
1: Solo nini kule kia ikataa katakata mchezaji Nico Reyna anachukua ngoma kivepesa kipatia na kupesi upesi kutafuta Declan Rice. Rice anamwacha Ederson. Ederson anaingia na ile ngoma taratibu kati ya uwanja kule tafuta mbinu nini. Anamwachia mzee wa kazi Mark Wagwehi. Ederson anaregeshewa tena kwa Jude Bellingham. Bellingham tena nyuma kule. Johanna Stones. Ederson. Johanna Stones. Declan Rice. Wanazidi kupanga pangua. Konza. Hao ni England. Dakika 9 mchezo. Afikiri kwamba umilikaji utampatia Mwingereza kufikia sasa wadi.
0: Bila shaka naam. Wanamiliki zaidi kuliko vijana wa timu ya Norway. Japo Norway nao wamezuia lango lao vizuri tu hadi sasa.
1: Ndio. Harry Kane ananyinyiza kushoto. Akimtafuta mzee wa kazi mzee Madu. Anaingia Madu. Control nzuri. Nini? Mzee Madu akiali unawa. Ndio.
0: Offside ama alinao?
1: Namuona Aslami nani yule FIFA
0: Infantino. Infantino ni kama amejua kwamba kamera iko kwake.
1: Ala, alafu pia kuangalia macho ni kama uzingizi ame. Tangu makala yaanze.
0: Ai bala.
1: Maana mechi kadhaa amekuwa akionekana.
0: Ehe.
1: Sijui apumzika saa ngapi ba.
0: Hata utakuta kwamba ya Argentina bado atakuwa hapo.
1: Kwa hivyo ni star 441 hash. Pata maagizo only 20 bob. Mara 5 ni maana kwamba tukocheza box number 1 mara 2, mara 6 mara box number 6 mara 3 unaokota 40,000. Watu 10 bado watu ngapi? Watu watatu. Watu washachangamka pale. Star 441 hash. Aurelia anaingia kwenye msambo anda. Piga pasi ya kwanza, ya pili bado. Anapoteza ngoma. Ni zamu ya vijana timu ya Norway. Anaingia nane. Alexander Soloth. Alexander Wasoloth bila kuendea kiboso wangu bila kisha nyuma kupanga foundation. Anamacha aya kati mwa uwanja kujeza mara tamani pe ngoma. Wanazidi kupanga ni Sander Bage. Bage ya kwanza ile inachukua ngoma. Anamacha Martin Odegaard chini kwa chini anapenyeza ile pasi kwa mchezaji Victor Wufa. Daudi Fufa. Wufa bado. Anamacha aya nini? Anasema nipe. Ni Bage ya pili inapewa ngoma. Sander Bage tisha kwa Soloth. Mzee Soloth. Alexander gula kwa kushoto piga pass madadi lakini nafika kwa kile mchezaji jezi nambari ngapi? 6 mchezaji Rayson nini kwa kile aya. Odegaard anakuja kuchukua ile ngoma kupanga panga, maana yake anajua kwamba yeye ndio unajua ile ufundi pale katikati
0: mambo yake. Katikati mambo yake yale.
1: Anamwacha Rayson. Rayson tena kule nyuma aya. Aya mbele kuendeki anajaribu kupenyeza pass itafika ndio. Inamfikia mchezaji bagi nyingine ile. La hasha uni Shadrap. Shadrap anamwacha bagi nyingine. Kuna Sander Bage.
0: Kuna Patrick.
1: Na Patrick Obag. Dakika 10 bila mchezo, bado ni bila bila. Radio 47. Tunakesha nawe jamaa, tunafurahi sana manake bila wewe hatuwezi kutamba.
0: Bila shaka.
1: Umetuheshimisha, kutupatia fursa yako na kutuazima sikio lako kwa usiku huu. We really appreciate. Manake ni Jumapili swafi na tuko nawe. Anaingia na kuomba vijana wa timu ya Norway. Anamwachia Shidrup. Pasi na pabatizo atoka nje faida kwa vijana wa timu ya Norway. Wangu wangu anaza Shidrup. Kwake Sanderberg, kwake Patrick Bag. Bag ni mbili. Bag ya kwanza chukua ngoma ni Patrico. Patrico nini? Bryson Sanderberg. Anamacha aya. Hapo wakipata ngoma wanatulia.
0: Wanatulia bila timu ya Norway, hawataki papara wala nini, kaangalia maamuzi yao. Kama washapiga hesabu zao vizuri tu.
1: Vipi ndugu Eliano? Naitakia England straight to the bank. Anaitwa Moon Shooter. Yupo ndani, niko na my baby's Fei. Asante rafiki yangu. Tuma arafa pale, inakuwa tamu, inapendeza kweli kweli. Dakika kwa mchezo nafuta. Anapiga ile mpira mrefu ajabu na kainja tafaidi kwa vijana wa timu ya England. Kuna mbona unaona tutoa kike pale pia.
0: Tulia.
1: Rafiki kienyeji.
0: Wadi leo niko nyuma ya England, Kerandi Dennis aka Omosori Bwegesusu akiwa na Kuru City Slams Club. Asante sana.
1: Tribe. Oh, this one tetu kulive tukiwa hapa na big bro Kalfo Akida, Mapao, Edu the Luo Dragon, Conchela na Alei hapa the mall, Hamza Jogoro ni mbaya. Asante sana boss wangu. Kerandi rafiki yako isha somo. Ujambo laki na mwema ni Freddy Brownie. Niko maeneo LD. Ya, tunakisha na nyinyi bana. Msamali na Kuoro uko ndani. Kama eneo ya Isli Biafra. Pia sana kwamba wanasikiza jamani, asante sana. Mashabiki Gideon Mashari anakuona pia kwa mara nyingine, sana kwamba upo ndani. Zidi kufuatilia kufuatilia matangazo. Shughuli inaanza kiwanjani dakika ya 14 ya mchezo. Madu wenyewe. Legeshwa Nkoma na Konsa. Konsa bila kuendea kikonsa. Itabidi uregeshe nyuma, anamwambia mzee wa kazi Mark Gwehi tuende nalo. Anatoa uwanja Mark Gwehi. Tisha kwanza. Nini? Anasema nipe, anapewa Anderson kwa Gwehi. Dika Rice anasema nipe, anapewa. Hao ni England. Kombe la dunia robo final, na anapata kuna timba kwenye semi final na Keriano pamoja na Wadi wa Mwema.
0: Kumbuka kwamba timu mbili zisha fuzu katika nusu finali,
1: Mispanyola na Mfaransa. Kwa hiyo tunangoja hapa mshindi atakuwa leka mbele ya mshindi baina ya Argentina na maana Switzerland. Dakika 15 inachungulia, bado ni bila bila. Hatujaona shambulizi lote ambalo kwa magalau la kihakika.
0: Ni kweli.
1: Manake bado kila mmoja anazidi kubisha bisha. Kwa hivyo tuone itakuwaje. Bungei na Kuoro uko ndani, sasa kwa tayari amenyafura. Inapendeza kweli kweli boss wangu. Star 441 hash. Na ni vizuri sana wakati ambapo watu wengi wamelala. Wewe unachangamkia pale nafasi hiyo. Manake nimesema kwamba mradi umecheza tuko na wewe. Lakini nione nimecheza mara 5. Asante 07 14 86 mwisho. Angalia simu yako jamani, 20,000 itakuwa inakuhusu. Wadi na Mwema, left form ni ya Mado. Mama watoto Nchinya, nikiwa maeneo ya Meru, miguu kwa karai, masikio kwa Radio 47.
0: Asante
1: kwa nayo. Asante. Star 441 hash. Dakika 16 baada ya saa 6 kumetano kiwanja na futa. Heriano anashuka, Wadi akipanda.
0: Asante sana mwenzangu lake Heriano. Wakati nilikuwa naangalia mtoto wa kike hapa Morris Waweru ambaye anasema kwamba ameokota shilingi 1029 sawa na Smart Langat shilingi 1037. Si mbaya zidi kushiriki pale Star 441 hash.
1: Ndio
0: mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Fuata maagizo kisha unapata hela.
1: Manake bado dakika 4 dakika 3 kabla ya saa 6. Ukicheza box number 1 sasa hivi mara 2 watu 50.
0: Ndio
1: box number 1 mara 2 jua kwamba shilingi ni 1050 na kuhusu
0: 50,000
1: kwa watu 50. Box number 1 mara 2 Star 441 hash. 20 bia kwanza, 20 bia pili. Ukipata less than 50,000 jua kwamba umekosea. Star 441 hash. Box number 1 mara 2 kila mmoja anaondoka na 50,000. Hiyo isha refreshiwa, changamka wangu wangu.
0: Safi, usiachwe na draw hiyo. Utakapofanya uwe miongoni mwa wale 50 wa kukota hela. Turejea uwanjani msikilizaji. Miami Gardens katika jimbo la Florida kule Marekani. Mchezaji Gordon piga pasi rejeshi huko na mtoto mchezaji Declan Rice. Rice Elliot Anderson. Pasi yake inakwenda moja kwa moja kwa mchezaji Mark Gehi. Leo wengi walikuwa na hatihati kwamba hataanza, lakini amerejea kikosini.
1: That's one pia kuzile kadi ya njano. Jamani tuma rafa pale. Congratulations.
0: Congratulations.
1: You won. Thank you for Lotto Bora. chukua control, play responsibly. Alichukua box 6, ameondoka na 8,000.
0: Ah, yuko vizuri.
1: Sasa hivi nikwambia rudi kwa box number 1 wangu
0: wangu. 1, ehe.
1: Star 441 hash box number 1, mara ya kwanza ukikosa 50,000 piga mara ya pili.
0: Mara ya pili.
1: Unaondoka na 50,000. Watu 50, bado watu 41. Watu 9 tayari wameshaondoka nayo.
0: Kwa hiyo wewe changamka usiachwe nyuma. Haaland anakosa. Declan Rice. Ezri Konsa leo anacheza akiwa beki wa kulia.
1: Eh, mtoto anapotoka katikati.
0: Baada ya kwanza leo hajaanza. Stones akaja katikati.
1: Kadi ile nyekundu.
0: Ehe, kisha ka shirikiana pale na mchezaji Mark Gehi. Gordon. Anamwachia Elliot Anderson. Wote wawili hawa washagura vilabu vyao. Elliot ameondoka pale Nottingham Forest, atakuwa anajiunga na Manchester City. Gordon naye atakuwa anajiunga na Barcelona msimu ujao. Pero naguso kenda nje. Itakuwa mpira wa kurusha na mchezaji David Wolf. Anawafahamu sana huyu akishirikiana na mwenzake Sheldrap kijana wa Benfica.
1: Naitaka Norway ushini, tuko na Halfa Maluyu na Medi Chisi. Mimi nimesema hivyo Abdi yake Kayare Mr. Ai, sema nini alafu umeichanganya bosi wangu. Sylvester Stallone kutoka Bungoma, Mwihupo, najua maeneo ya Mwihupo. Kama naitaka England ushindi, asante bosi wangu.
0: Asante sana. Sadik Kwachkibe sema Norway kichwa, asante. Kwa wale wote ambao wanafuatilia matangazo, Magehi. Gordon. Nico O'Reilly. Mchezaji mchanga katika mechi hii leo, miaka 21. Anamwachia mchezaji Elliot Anderson, pasi inafika kwa Anthony Gordon. Alikuwa na mechi nzuri sana dhidi ya Mexico. Gordon, lakini michuano yake ya kwanza ilikuwa balabi mbelwa. Hata nakumbuka ukisema kwamba huyu sijui Barcelona amechukua nani.
1: Ilikuwa mzigo.
0: Ilikuwa balaa tupu. Pero naguso kenda nje msikilizaji Jude Bellingham. Ana mababa umane msikilizaji katika mashindano haya awamu ya 23 kombe la dunia. Yeye na Harry Kane ndo wafungaji bora katika kikosi cha timu ya taifa la England. Harry Kane mabao 6, Bellingham 4. Shika pale kwenye mkono wake. Jatuone hali itakuwa vipi. Sante sana Nixon Wamalwa. England win. Edward Njoroge Santi anasema kwamba nimeokota zangu hapa shilingi 1046, lakini ametumia box number 3. Lakini sasa ina noma.
1: Bora umewahi ndio hivyo.
0: Safi. Dakika ya 19 msikilizaji. Ndani ya uwanja wa Miami, Marekani. Wengine watawita Hard Rock. Pasi inapigwa pembezoni kwa Patrick Berg. Unachukuliwa na Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, ubatiza mtu. Kwake David Wolf. Turbia beki jezi nambari 17 upande wa timu hii, Turbjørn Heggem. Hawakai na mpira Norway, tofauti na mechi yao dhidi ya Brazil ambapo walianza kwa kumiliki zaidi. Leo England inamiliki kuliko jana timu ya Norway. Mark Gehi. Gehi anatoa pasi na mwachia Elliot Anderson, Declan Rice, Ezri Konsa, Madueke, Konsa, John Stones. Weka mpira pale nyuma kabisa na mwachia Magehi. Katiza kasi ya mechi. Ni mechi ambayo kwa kweli kasi ipo chini. Tiagas ya Kisi, Kisi Bobasi. Tupo ndani Norway kichwa. David Moriasi, England to win. Johnson Indusa anasema kwamba England. Kisha kuna Nob Karish, Norway all the way to the final and becoming the world champion. Haya, chatuone itakuwaje. Jude Bellingham anamwachia mwenzake pale Magehi. Magehi huyo mzaliwa Abidjan, Cote d'Ivoire, lakini kakulia England. Anaichezea timu ya taifa la England. Declan Rice anamtilia pasi mchezaji Nico Reilly. Bwana mdogo analeta mpira nyuma kabisa, anamtafuta mchezaji Gehi. Gehi, wote wachezaji wa City hawa jaribu kupiga pasi nyuma kule, lakini ndio hivyo. Shiriki pale katika box number 1, kwambia kwamba unapiga tu mara mbili 50,000. Nikiangalia upande wa pili pale wamesalia watu 38, 38. Tayari 12 wameshaokota 50,000. O'Reilly anleta juu kwa juu, anakosa mchezaji Madueke. Wolf piga mpira mrefu na mtoto mwenzake kule Erling Haaland, lakini anakwenda moja kwa moja kwa John Stones. pasi rejeshi goalkeeper Jordan Pickford. Lucky ukiangalia mechi jinsi ambavyo imeanza. Kasi ipo chini, ndio England inamiliki sana, lakini yamna kikubwa imefanya.
1: Kweli nafikiri kwamba kuogopana kule bado. Ukiangalia England ana umiliki wa 72%.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo 28 mwachie
0: Norway. Aha.
1: Kwa hivyo kazi ipo, na ukiangalia pia ni sawa na mechi iliyopita.
0: Ndio.
1: Ya Norway na mwana Brazil kwa namiliki sana, baadaye Norway
0: akaja kamiliki naam.
1: Akachukua ushindi aswa.
0: Ndio. Shina magoli mawili kwa moja. Mabao yote yakifungwa na Erling Haaland ambaye ana mabao 7 hadi sasa. Anatiliwa pasi niko O'Reilly, letaju kwa juu. Dweke alikuwa shatoka kieneo lake, anaufikia mpira Madueke. Chini kwa chini, O'Reilly anagusa lakini ndio hivyo. Toa kabisa Harrison. Nafasi nzuri kabisa. Waliwasiliana pale mchezaji niko O'Reilly, akatiliwa pasi na mchezaji Noni Madueke lakini ndio hivyo. Dakika 22. Ugani Miami, jimbo la Florida, bado hamna goli.
1: Namuona Safia Hassan.
0: Ndio.
1: Ameokota 33,000. Angalia simu yako, bonus inakuja.
0: Safi. Usiachwe nyuma, changamka pale ndani ya Star 441 hash wakati ambapo tunachukua mapumziko.
1: Hydration break. Kama tutafanya kutafuta angalau ushindi.
0: Tafuta ushindi angalau wili watatu pale ambao wameingia na wakachangamka, na wakati pia kuangalia wale ambao hatujawataja. Na wameshiriki pale ndani. Niona pale kuna Abraham Nyasimi anasema kwamba yeye aliingia box number 3 na wasikiliza nikiwa LD 23500. Safi. Pia kuna Tabi Masika anasema kwamba shilingi 27,800. Jedida Muteti anasema kwamba amepokota shilingi 36,000. Safi kabisa, pamoja na Jack Wandera.
1: Kwa hivyo kabla ya saa 6:30 na dakika 5 changamka.
0: Star 44 hash kuna vijisa 6 pale. Na wakati ya mapoto umesalia ngapi? 26. Mwalo 50, wewe unachangamka vizuri kabisa pale kwa kucheza mara katika box number 1. Tuone hali itakuwa wakati ambapo draw inakamilika hiyo. Tutafute mwingine hapa ambaye amechangamka, amefuata magiro safi.
1: Kile usiku ambao amechangamka na kiwezo kumala, unapigiwa
0: shanyosha
1: na kutoketi na kwa nomo. Tia mwezio ndio kwenye wazi. Huyo pia ameta simu apokea.
0: Tafuta mwingine ambaye ameshiriki pale. Kuna pili pasipana kwa tuangalie mwingine angalau tuone kama atakuwa po ange pale ameshiriki pale. Naona Ken anasema kuriki mara 3 shofu ngapi zile T Simba ya baba. Ingia pale kwenye box number 5 sasa hivi. Ukuta 100,000. Kwa hiyo mwingine hapa
1: kama atapokea. Hello Radio 47. Lucky Ariano ni mwema. Nani mwenzetu?
2: Anto.
1: Wapi to?
2: Yaani kwa transfer account.
1: Umeingia pale Star 41 hash.
2: Ndio huko.
1: Mara ngapi?
2: Nicheza mara mbili.
1: Box namba ngapi?
2: Box namba 1 na 58,000 shillings.
1: 58.
2: Yeah, 68.
1: Ukiongeza 12,000 za kwa ngapi?
2: Nikiongeza 12,000 inakuja 8,000.
1: Kongo my brother, enjoy your money.
0: Nzuri. Safi.
1: Huyu ashachangwa mwisho kabla kuelekea kiwanja.
0: Tena mwingine wa mwisho kabla kurejea uwanjani mstaji. Yule ameokota zake pale 68 plus 12 8,000. Kwa kufagizo mepesi 441 shilingi ni 20 bob, kanabadilisha maisha kwa usiku huu. Unapata za rent, unaweza pakaru pia, unaweza kuwa biashara ama ukaendeleza kama unayo kwa TikTok wanavyosema,
1: ama uka kama Roger Sazimbo alibadilisha maisha pia akanunulia mtangazaji
0: nyama choma. Safi sana.
1: Ilitaramka
0: vizuri,
1: nikatema baraka
0: nikasema baraka
1: na kupuliza baraka. Kwa hivyo unasa kama huyu utapata natuma mesi pala kila mika meniwacha
0: kushambia simu ndo hivyo.
1: Nakitaka kwa kama kutimu wewe upoke simu itagumu weza kukupia bonus Star 441 hash Star 44 leke yangu
0: ndo hivyo na neno tuweji njani. Haya, tuone msikilizaji kusabu naona pale nirejelewa pata abu nje ya kijisanduku. Vijana wa team England nyuma ya mpira wana Declan Rice and Gordon Jude Bellingham aliyeangushwa pale nje, wanaweka ukuta vijana wa Norway.
1: Eneo mazuri sana kwa
0: sana kwa Harry Kane. Taamua kupiga moja kwa moja ama tafanya kitu gani leo, uamuzi wake msizaji. Harry Kane nyuma ya sasa. Mbria tu wa mbili tatu nyuma. Christopher Ayer.

0: Erling Haaland wanapanga ukuta pale, wanasuki kipenga cha mwamuzi Clément Tupin, anapiga Harry Kane nje chini ya shuti ni mpira unatoka nje. Msikilizaji jaribu kupunja pale, lakini anapaza juu ya mtaba panya mpira ule
1: pige moja moja tu aliupaswa
0: kwa sababu
1: kama kwa upinde upinde ngoja ufuli kidogo
0: ehe, lakini alitumia nguvu kupita kiasi. Anatoa pale mchezaji wa nambari 17 nyuma kabisa Turbian Hegem, sasa ni Wolf anamwachia mwenzake pale Sheldrap. Sheldrap safi ya ulinzi Kraya, anachia Martin Odega. Odega mchezaji nambari 8 mchezaji Sander Odega katiza kasi ya mechi, pasi rejesha Rebega anaweka mpira pani kushoto. Turbian Hegem anamwachia Wolf aya aya anamwanza Grayson. Grayson jezi nambari 6 mchezaji Borussia Dortmund kule Ujerumani. Haraka Norway pia wana utulivu ndema, sisi tutake kufanya maamuzi ya papa Christopher ya tafutu wa mchezaji Soloth Ali na mchezaji Atletico Madrid Grayson. Martin Odegaard, Martin Odegaard, Martin Odegaard mtu kwa kwanza, Martin Odegaard anaachiwa mpira. Shida sio naye ana kasi. Nzuri kwa pembeni. Na unakumbuka mechi ya Brazil alitolewa uwanjani akaletwa Oscar Bob na mechi kama sana.
1: Kweli. Mimi mjua kama mshahara.
0: Haaland anaingia kwenye timu ya England lakini ana pale Pickford. Unaangalia
1: Viking yao ile.
0: Viking yao ile. Napenda anavyoshangilia. Jana timu ashabiki wa timu ya Norway.
1: Alafu Haaland mara kwa mara huonekani.
0: Lakini ukimuona.
1: Ndio linataka kiburi
0: sana. Kwanza nikifunga Brazil alikuwa anashangilia. Ila tatu. Pickford. Hakika 30:44.
1: Utapiga paka 35.
0: Anthony Gordon. Waguso kenda nje wa kushara karaka na rusha na chemu nzake pale Nico Riley. Harry Kane. Anthony Gordon. Clément Tupin anasemaje?
1: Ikabu.
0: Ikabu. Nchini kijana Anthony Gordon. Reason anasema pana bwana mchochote mimi. Alibusa mpira ndio kweli.
1: Shida ipo kwa kumkanyaga.
0: Kumkanyaga kule.
1: Nafikiri ndio sababu. Ambrose fuata maagizo wa box number 5 na 5. Ukichangamka unaondoka na moja. *41#. Patrick Maloba yuko ndani sana sana. Ala simu yako but Maloba.
0: Patrick Maloba. Changamka pale *441# box number 5. 1000. Dakika na moja bila waikabu kuelekea upande wa Norway. Declan Rice nakwenda kupiga mpira ule kwenye mguu wake wa kulia. Declan Rice analeta juu kwa juu, Rice anakwenda uzuri kabisa na jibu kichwa. Ezric Nsa.
1: Hey, sura pipira.
0: Msumbufu. Odegaard ndio. Declan Rice.
1: Ndio anawajua sana.
0: Wote hapa sana. Anawajua wenyewe wote na shiriki kuu ya England. Anamwaka pale Magehi Ezric Nsa. Badilishana, angalia sasa amesoma pale kasi ya kati, yani ulinzi Stones pembeni.
1: Angalau.
0: Basi kucheza hiyo nafasi fulani kwa Man City. Kwa kulia. John Rice. Easy back passes easy. Mark Gehi.
1: Tupata na zungazunga la ajakibia. Ameka.
0: Akiupata hata sumbua. Jude Bellingham.
1: Injilia sana.
0: Naam.
1: Usingizi unaweza kuja. Mpeto Wadi.
0: Sana. Kina mwana Karen Gia nasama kwamba nye mpewe sifa nimeingia box number 1. Musema 68 piga kirudi nyuma. Anamwachia mwenzake pale katikati Santer Berga. Pasi rejeshi anamwachia mwenzake Christopher Aya. Aya Hegem. Hegem anamtilia Santer Berga. Berga my Odga Aya. Aya anabizoni kulia. Tulibisi mchezaji Turbian Hegem. Vuka msari wa katikati anatafuta pembezoni kulia sasa Rayson. Rayson ngalao ameanza kumiliki mjano timu ya Norway. Miguso msikilizaji, pasi mbili tatu wakielekea lango la timu ya England. Dakika ya 34 ndani ya Radio 47. Wadi Mwema na Lucky Heriano. Mechi ya robo.

0: finali kombe la dunia. Timu zote mbili zinasaka kuingia katika nusu finali. Msikilizaji, Martin Odegaard anaweka krosi pembezoni kulia huko. Reason juu kwa juu. Hanan kichwa, goalkeeper anadaka. Umeona mara ya kwanza hiyo, anaonekana Erling Haaland.
1: Ndio.
0: Goalkeeper anahusika msikilizaji. Da! Harry Kane. Ah, lazima awe makini na huyu Haaland. Clement Tupin anasema kwamba kaanguka mwenyewe. Sasa mpira unaelekea lango la timu ya England msikilizaji. Anaingia Sheldrap, Sheldrap, Sheldrap. Shambulizi msikilizaji la pekee la mchezo huu ambalo lilikuwa na matumaini makubwa la tokeo upande wa timu ya Norway. Mchezaji wa Benfica Sheldrap, Andreas Sheldrap, anawafurahisha kweli kweli mashabiki wa timu ya Norway msikilizaji, katika uwanja wa Miami. 1-0. Wanalalamika England, wanasema kama aliguswa mchezaji, lakini hamna chochote, hamna tukio,
1: hamna tukio,
0: hamna. Bao safi sana msikilizaji.
1: Kisingizio chochote ambacho kitalifuta bao la mwana Norway.
0: Hey, na ni bao safi mno, na limetokea upande wake Ezri Konsa.
1: Mpira mlingoti ukijaa.
0: Unapiga mlingoti ukiingia ndani. Anasema mimi msimu jana nilikuwa chini ya ukufunzi wake Jose Mourinho. Sasa mimi ni chini ya ukufunzi wake Ståle Solbakken msikilizaji. Wow.
1: Bao kubwa.
0: Norway 1, England 0.
1: Sasa ndio mpira utachangamka.
0: Mechi ndio sasa inaleta raha kweli kweli la Keriano. Wakati ambapo atakuwa kupisha. Kutupa dakika za mwisho hizo 15. Na Clement Tupin anazungumza mambo yakwaje? Sidhani, hamna, ni bao lile.
1: Bao.
0: Rejeni katikati.
1: Itakuwa ni wizi.
0: Kweli bao.
1: Bao linasimama.
0: Linasimama 1-0.
1: 1-0.
0: Mechi tamu hii.
1: Mechi nzuri.
0: Wameanza uzuri kabisa Norway msikilizaji.
1: Ndio.
0: Tuone kama watarejelea walichokifanyia timu ya Brazil.
1: Ama itakuwa vipi?
0: Asante sana pale, naona anaitwaje huyo? Juliet Marita.
1: Marita.
0: Marita anasema kwamba amepokota shilingi 1,052.
1: Anachezaji Andre Shadrap. Mechi yake 17. Anapiga bao lake la pili ya timu ya taifa ya Norway. Pigo kiatu na mnagada efa asemaje twende, na lakini inaupiga ule mpira ule yuko chini. Clement Tupin.
0: Ndio.
1: Anasema kwamba ikabu, manake alipuliza frimbi, lakini mzee wa kazi akaendelea na ule ngoma tu. Alimpa mwili mzee.
0: Hai, lakini pale sidhani alifanya chochote kweli.
1: Haya. Dakika 37 mchezo, Norway bao moja. Ina maana kwa vijana timu ya England hawapo, wana yai kubwa na jogoza ili kuzunguka. Manake wameshambulia sana umilikaji wa mpira, lakini nilivyokuambia dhidi ya mechi ya Brazil.
0: Brazil
1: alikuwa juu, lakini Norway anapata nafasi na zitumia hapo stahili, na kwa ndio hivyo wanamlima kukwea. Bado wenyewe chenga kule kile kataa jezi nambari 5 kwa timu ya mwana Norway. Piga mtu chenga kiona kataa vya timu ya England. Ezri Konsa akimwacha mchezaji mwita Declan Rice. Declan Rice kwa Jude Bellingham. Hawa ni England, tafuta mpenyezo. Dakika ni ya kwanza. Kipindi cha kwanza tunaradi. England 0, Norway bao moja. Arnold Gordon piga pasi ya kishemeji, anamvuta mtu shati refa, anasemaje? Ngoma kwa dhambi, ikabu.
0: Kweli ni ikabu. Pale Reason, hapana.
1: No sleep, si football. Na wapata vizuri sana nikiwa Kericho.
0: Sante.
1: Na Alfred Msumba, kok moja baridi kwa bili yangu. Steven Nyonga, sante sana. Tuone itakuwaje. Nimekuambia leo tunazitoa hela, kwa hivyo changamka. Star 441 hash. Nimekuambia box number 5, ukipiga mara 5
0: ndio
1: unaondoka na senti ambazo zinakuhusu, senti ambazo zamaliza angalau tatizo lako kwa muda. Utakuwa na utulivu, utalala usingizi. Laki moja. Star 441 hash. 20 mobi na kupata hela. Wanaingia kule. Anaitwa mchezaji Alexander Soloth. Namba anapiga klabu ya Atletico Madrid. Tumia gulake la kushoto. Anaminya kitu kizito. Wadi mwema sipo chunga Mwingereza.
0: Anapigwa.
1: Atapigwa la pili.
0: Na akipigwa la pili?
1: Kwisha.
0: Itakuwa kwisha.
1: Itakuwa luwere.
0: Norway nakwambia wameamka.
1: Solo bado na ngoma. Anamacha Odegaard. Odegaard kwa msambada. Odegaard! Kipa na

0: za namna gani?
1: Da! Yaani shambulizi baada ya shambulizi.
0: Unateketea. Lango la Mwingereza zidi kuvamiwa mara kwa mara. Ona mzee Haaland anavizia.
1: Anavizia tu anamwambia.
0: Anasikia harufu ya bao inamuita.
1: Inamuita. Haaland, Haaland.
0: Mnyama Haaland. Orela anaanza ngoma. Anabadilisha kwa Odegaard. La hasha ni Adon Godon. Pasi over kia chukulu mchazaji mwita Harry Kane. Jude Bellingham. Orelli. Zidi kupanga foundation ya mchazaji mwita. Marco Guehi. Kipa. Pickford manipa anapewa. Chini kwa chini. Johanna Stones. Dakika 40 mchezo anachungulia. Norway bao moja. England 0. Radio 47. Hasijakosea. Norway bao moja. England 0. Ama England bao 0. Odegaard. Hayupo, huyu ni mchezaji Orelli. Anamwachia Marco Guehi. Guehi na ngoma. Anatandao uzuri akijisukwala. Bwana na ngoma mchezaji ni mte Marco Guehi. Guehi nini? Apiga pasi na katu na timu ya Norway. Chetrap. Piga pasi ovyo. Anachukua mzee wa kazi Madu. Mzee Madu yenyewe atafanya nini na ngoma? Anazunguka mtu akimpiga akienda chini kibada na ngoma. Mzee Madu anaingia Madu nye. Kupitafuta mchezaji Harry Kane anakata mjua timu ya No way. Chukua na Yansa. Wangu. Anaupejeza ule mpira kutoka Haaland. Haaland anafuata ngoma kile bado. Anasukumwa na bado. Haaland kifaru. Haaland. Pressure ngoma imetoka hiyo faida kule video team ya Norway.
1: Ina stone sana kasi. Akipatikana kidogo tu.
0: Nakwambia kesi.
1: Ah, tatizo kubwa. Naona pale Razak anasema ya Norway ni Viking. Sasa ya Kenya ni nini?
0: Kazi ipo.
1: Eh?
0: Tutaona. Dakika 41 mchezo.
1: Anajua Razak ameisikia kwa chini kwa chini.
0: Lelo lelo ni lelo. Haya.
1: Ndio.
0: Ndio sasa ya Kenya tushawapa bwana.
1: Hai.
0: Dakika 42 mchezo, refa anasemaje kwa kimadhamu mchezo ndivyo sivyo, mchezaji Ryerson alimsukuma mchezaji wa timu ya England. Lakini pia akubaliana na maamuzi. Kila siku atoota akubaliana
1: na maamuzi
0: ya Clem Etupi, lakini sijui ndio hivyo. Mechi ya kwanza kitaifa Mwingereza ama na Norway. Alipigwa mabao 11 kwa 3 na vijana wa timu ya Sweden 1908
1: ndio
0: tarehe 12 mwezi Julai.
1: Hiyo
0: ni mechi yake ya kwanza kimataifa, anapandiliwa. Lakini leo hii alafu hajaipata ushindi kwa michezo ambazo amekutana hivi karibuni na maana England.
1: Maana England
0: mara 3
1: ndio
0: anapiga draw, anauliwa na kuuliwa.
1: Mwa kwanza mechi 12
0: pata
1: ushindi mara 2 tu, sare 3. England wao kipata ushindi mara 7. Na mara ya mwisho Norway inaipiga England ilikuwa mwaka 1993.
0: Ndio.
1: Bao mawili kwa 0.
0: Kwa hivyo tuone itakuwaje. Anaingia mchezaji Andon Godon. Dakika 42 mchezo. Anamwachia Anderson Elliot. Anderson ile ngoma. Tisha kwanza anapenyeza ndogo akimwachia mzee wa kazi Johanna Stones. Johanna Stones. Marco Guehi. Marco Guehi. Nini? Tena kwa Anderson Elliot. Ataminya watafanya vipi? Anabidi gisha nyuma kupanga foundation. Zidi kwa tongozo vya timu ya Norway. Yuko na ngoma mzee wa kazi Edric Konsa. Anamwacha jiwe Johanna Stones. Stones, Marco Guehi. Wanapanga kurudi kwao, manake mbele kumekuwa noma. Anaingia Guehi, anajamini Guehi. Nini atafanya ile ngoma tena nyuma? Piga pasi inachukuliwa na nani? Poteza, lakini nusura poteza vya timu ya mwana England. Anaingia mzee Madu. Madu yenyewe, Madu. Madu yenyewe Jude Bellingham. Bellingham cheka kimwili naita. Nini? Bado anashughuli mguri. Bellingham anaingia, pasi napigwa nzuri, lakini anakata vya timu ya Norway. Anatafuta shot drop. Shot drop anamwacha Sandberg. Bag ni mbili. Patrick Bag, Sandberg. Patrick Bag, Odegaard. Odegaard anaingia. Holland hawa ni Solot. Solot anaingia kwenye msambanda. Solot, Solot, Solot, Solot, Solot. Ovyo kabisa.
1: Bure.
0: So selfish indeed. Mchoyo kweli kweli mchezaji mwita Alexander Solot. Alifua kwenye imaya nzuri mchezaji Erling Braut Haaland. Apewe tu amalize, manake mzuri sana ugula kushoto. Solot anafanya msihara na uchoyo. Namna gani Solot?
1: Ai, huyu amalize 90 minutes.
0: Alikuwa amalize mchezo bana.
1: Ai, Solot.
0: 2 vs 1.
1: Imagine. Na Haaland alikuwa katika eneo zuri kabisa.
0: Alafu anapunguza pace, amekimbia pia anapunguza speed.
1: Anapunguza speed.
0: Na maamuzi yake. Ah.
1: Maamuzi ya ovyo.
0: Ah. Madueke cheza kweli kweli pale.
1: Sasa walikuwa wafungue bao
0: eh.
1: Yashapoteza upande huu mwingine.
0: Nakwambia wajua football.
1: Game of moments.
0: Box number 2. Box number 2. Last call, box number 2. Piga mara 5. Box number 2. Mara 5.
1: Ndio.
0: Watu wanaondoka na 90,000. Watu deladini. Star 441 hash. 20 bob inakuwa tumia shilingi 100
1: za
0: 90,000. Watu 30. Sikiza kona.
1: wewe ni kuchangamka uwe miongoni mwa wale 30 usije ukasema oh lucky mimi sijapata wewe unakuwa mtu wa 35
0: sasa unasuba wanafaidi kona anapewa jukumu la kuweza kunyonyota ile kona mchezaji Deacon Rice anafuta pumzi anakuja msulumbua nyoka lango kule cheza kia nakata mchezaji Santa Bag refa samaje bado twende na ngoma anajitu kunyonyua mikono juu kile refa sema twende nalo madu lakini offside ndio Clement Tupin anaambiwa kwamba ilikuwa offside ile dakika 45 mchezaji anachungulia dakika 45 anachungulia no way bao moja mwingereza 0 kazi ipo
1: solo sebure maamuzi yake kutokea pembeni
0: tapeli
1: mna kitu
0: maamuzi yake mchezaji mzuri ndio lakini maamuzi bure
1: yani kidogo tu angetoa tu pasi
0: pasi mimi nitaje atoe
1: England ilikuwa izimu kabisa katika mechi hii Harry Kane hakuamini tukio la bao lile
0: napiga dakika za ushei Alito shughuli kule kule mtoto JBT oh no no pata pale oh no no no no gani pale na wahi ngoma ndio Anton Gordon kwenye msatili ile kule piga chenga kimaudhi ovyo ngoma na kainja goal kick na kana za piga za ushindani ya uchanja wa Miami bila upatimu ya England no way bao moja haja tulia kitu kinazidi kujaa miba chake Thomas Tuchel wengine wanamuita Tuchel
1: naam
0: Mjerumani yule anayeongoza England baada ya Gareth Southgate kuweza kudondoka Chukula chukota na Anderson Elliot Anaingia Anderson Elliot Mali ya sasa hivi Man City
1: Man City nani
0: Atumadilisho kaki Gordon Chika kwanza Gordon na Minya Utafuta nani ule Bellingham Jude Bellingham Abo Abo Abo Abo Abo Unaambiwa kwamba usimsengenye ndovu kama nakusikia. Hawa ni the three lions. Simba watatu. Anapiga pass maridadi mchezaji Mr. Anthony Gordon. Akapiga chenga kwanza. Ya pili na machapu mtu Hoi Bintaban. Anamtafuta mchezaji Mr. Jude Bellingham. Piga bao lake la tano.
1: Naam,
0: kombe la dunia. Wahed wahed moja moja wa jiji wanavuna first half over 1-5 wanavuna wanoe kichwa na wa England kichwa wanasalia tumbo joto moja moja wacha ngoma itambe
1: kweli bao safi sana ubunifu pasi yake mchezaji yule Anthony Gordon mwangalie mkufunzi upande wa timu ya Norway hajafurahishwa kabisa na tukio lile Mabeki walivomwacha kijana yule kutamba na mpira.
0: Ya tulisema Solo amepoteza nafasi kubwa.
1: Wanaadhibiwa. Ndio mchezo wa soka huu.
0: Haya. Kumekucha. Kulichele kumepambauka. Shughuli inaanza madu wenyewe. Anajicheka kwa kipiga pake pasi mnaona kwa Anderson Elliot. Elliot anaingia wangu wangu. Jude Bellingham. Tafuta safari kutafuta bao la pili. Jude wa Bellingham. Jude nini pasi nakatwa. Anapata pale Harry Kane Kimbwanga. Kiko kuzuri. Harry Kane na Minya. Kipa anacheza.
1: Hai angeweza.
0: Hafifu.
1: Haingeweza hii. Hafifu mno. Lakini wamefanya kitu kizuri sana kufunga bao kabla ya kipindi cha kwanza wao moja moja kwa sababu angeenda akiwa chini kidogo. Pange kuwa pagumu angalia. Bao lake la tano
0: bila shaka.
1: Mechi ya sita katika kombe la dunia. Jude Bellingham kijana Real Madrid.
0: Dakika ni 43 ya mchezo, 48 kunradhi. Waliongeza 4 za ushe bado sekunde 40 kumaliza kipindi cha kwanza. Bado ni moja moja. Wale wa GG wamefurahi ajab. Wale wa over 1-5 first half wamefurahi ajab. First half drop ya wapo ndani. Madu wenye Jude Bellingham. Jude nini? Pass madari kwake Anderson Elliot. Anaingia ni Corelli. Elliot nini? Anthony Gordon. Gordon na Lenkoma. Gordon wenye msambwanda. Gordon maamuzi. Arafa vipi? Gordon tisha. Bila kuendeki boss wangu. Anamacha Anderson. Elliot. Anderson. Rice. Anaminya. Ndiyo. Kwenye msasili kule. Harry Kane. Offside. Harry Kane alikuwa shamaliza shughuli. Harry Kane alikuwa amemaliza mchezo rafiki yangu.
1: Alikuwa shafunga bao. Da. Tuone. Naam.
0: Offside. Ana kwa mechampatia ile pasi. Alikuwa ni Jude.
1: Alikuwa Jude Bellingham.
0: Ah, Harikeni maze.
1: Ah, wakienda kushangilia pembeni unakutana na kijimendera cha msaidizi wa referee.
0: Eh, bana. And half time. Referee Mr. Clement Topin anasema ni half time. Half time score. Norway 1, England 1.
1: Ndio hivyo msikilizaji.
0: Mambo mazito kweli kweli, kwa hivyo tutazama madukani kiduchu, lakini kabla hapo angalau tutafuta washindi wawili
1: watatu. Wawili watatu pale ndani ya Star 441 hash. Unachangamka, mambo yanakuwa mazuri zaidi na jinsi ambavyo tumekutajia pale. Unacheza na box number 2 mara 5 80,000, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi wakati huu ambapo unaendelea kusikiliza matangazo ya mpira, mechi kati ya England na Norway. Watu wamekuta hela 80,000, 70 wengine wamekuta 30, 40 na kwa hiyo unacho stahili kufanya ni kufuata tu maagizo.
0: Nimeshakutajua kwa box namba 2 unapiga mara 5 unaondoka na 90,000. Watu 30, bado watu 21. Changamka kabla ya saa 7 usiku. Wengi kwa melala, take advantage jamani. Boss wangu unatakaje? Wewe ni kuchukua tu simu yako, una dial star 441 hash, tumia 20 bob. Maana ukitumia 100 utengeze hela. Na nikikupigia simu kizuba,
1: si ndio hivyo.
0: Tuna mdomo kwa hela. Naona Mesha tayari yuko ndani amecheza kama yeye. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Lucky Ariano na Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
2: Edith Andeyo.
0: Uko wapi Edith?
2: Edith niko hapa Nakuru.
0: Umeingia hapa kwa star 441 hash na 20 bob?
2: Nimeingia.
0: Mara ngapi Edith umeokota ngapi?
2: Mara 3 na nimeokota 40,000.
0: Box namba ngapi?
2: Box namba 6.
0: Congratulations Edith. Na kuongeza 10,000 na kwa ngapi?
2: Na kuongeza 10,000 na kwa 50,000.
0: 50,000 una mtu?
2: Sina mtu, niliacha niko single.
0: Ah, pole sana. Kama uliachwa pole sana.
2: Haya, asante.
0: Hataki kuacha kuchukua hata upack tu kando, uchangamke alafu uendelee kuendesha gari. Lakini usiku.
1: Ni usiku umetulia.
0: Wapi unahitaji hela? Lakini sababu uko wewe umeshika steering. Unasema enda chukua simu saa ngapi?
1: Saa ngapi?
0: Lakini kuna wakati kuna dereva mwingine mjanja ashajaribu akanyafura akatupigia simu unajua kwenda Giligili ama kwenda wapi.
1: Akasema kwa mambo mazuri sana.
0: Mambo mazuri ali dial stars juu ilikuwa 216 ama gani ile akanyafura. Hello Radio 47.
3: Hello.
0: Lucky Ariano na Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
3: Unaongea na Ashley Kuria.
0: Uko wapi Kuria?
3: Ni kwa maana ya Bombolulu size.
0: Bombolulu umeingia pa kwa star 441 hash.
3: Nimeingia kwenye staff wako one ash.
0: Ndiyo, imekuwaje boss wangu?
3: Leo ni baraka tele.
0: Unasema Mungu amejibu maombi yako?
3: Mungu amezidi kujibu. Kumbe bwana Mungu hawezi acha mtu wake.
0: Hawezi acha mja wake jamani. Mradi umetafuta, anasema kwamba mtafutaji achoki.
3: Kabisa, akichoka kashapata.
0: Box namba ngapi? Umecheza mara ngapi na umeondoka na ngapi?
3: Box na mara 2. Nimecheza mara 6, mara 5 hivi.
0: Mara 5 ni kwa sababu umetumia shilingi 100.
3: Kabisa.
0: Umeozoa ngapi boss wangu?
3: 1,090,000.
0: Nwadi nimeisema
1: 90,000.
0: Kwa Kenya 30 wakiingia box namba 2 mara 5.
1: Mara 5
0: unaondoka na shilingi 90,000.
1: Ndio.
0: Ongeza 10,000 pale juu inakuwa ngapi?
3: Inakuwa 100,100 hiyo.
0: Enjoy your money my brother kule maeneo. Unasema Bombolulu
1: ama Bombolulu Mombasa
3: kule. Ni kwa maana ya Bombolulu mimi.
0: Alafu ambie watu wa Bombolulu, watu wa Kilifi, watu wa Lamu wachangamke ni star 441 hash. Cheza tu mara 5 90,000 inakuhusu.
3: Siri ni kucheza mara mingi, hakuna kukata tamaa mpaka kitu ingie.
0: Asante.
1: Safi.
0: Sasa hivi ni usiku, watu wengi wamelala, kwa hivyo unachangamka.
3: Kabisa, mtu achangamka mapema apate kitu yake.
0: Asante boss wangu.
1: Safi.
3: Sawa.
0: Bila shaka msikilizaji wangu, bado dakika 5 kabla ya saa 6. Watu nimesema bado watu 21. Bado watu ngapi? Niangalie watu 19. Box number 2 ukipiga mara 5 shilingi ni 90,000. Changamka tukirejea tu kutoka bari kutoka madukani. Jua kwamba hela inakuhusu ni si hela tu, ni hela nono. Star 441 hash. Imagine 20 bob can change your life. 100 bob can make you a rich man and wake up a happy man. Star 441 hash. Wake up a happy man. Star 441 hash.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki number 1.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
7: Radio 47.
8: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
9: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
8: Tusiwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni Radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea. ongea.
8: Tafiti siko wazi.
9: Hazifichiki.
8: Haiwezi fichika.
9: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.

0: Kenny Arocho Hariano.
1: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi boss first? Tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi mwema dakika 30.
5: Ndio.
4: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
6: Raba kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abu Domar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
7: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
8: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
9: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado.
0: Bila shaka yote angalau tuweze kupata simu za msikizaji kutueleza uko wapi kipindi cha pili, ni yapi ambayo tarajia. England bao moja, Norway bao moja. Nani atakuwa timba kwenye semi finali? Ni Mwingereza ama itakuwa mwana Norway? Manake 69% anamiliki Garambe, 25% mwachie mwana Norway. Mpiga mashuti matano attempts, anapiga manne Mwingereza, alafu matatu on target, mawili on target upon timu ya England. Je, nini ambaye atakuwa natamba katika kipindi cha pili? Hello Radio 47.
10: Papa Lucky Ariana.
0: Inakuwaje mzee baba?
10: Mambo sukari sukari.
0: Mambo lembe lembe, vitu ni tululu tululu.
10: Mambo tululu tululu. Salamia papa Wadi mwema.
5: Salama bwana, shukuru sijui wewe.
10: Ah, sina neno, mimi nimetulia. Nimeweka tumeti ya bendi yenu.
5: Naam.
10: Nasikiza sauti zile bobea.
5: Tashukuru sana.
10: Ah, wanasema presenter ambao kuna haiba na tajriba.
5: Tashukuru baba.
10: Si. They call me Mheshimiwa Steven Mariga.
0: Sasa na Mariga uko ndani?
10: Niko ndani sana.
0: Unatakia timu gani ushindi bosi wangu?
10: Mimi nilikuwa na timu mbili.
5: Ehe.
10: Lakini kwa leo kwa sababu mimi ni mwana Arsenal damu.
0: Ndio.
10: Sasa nataka hawa England.
0: Ehe.
10: Wacheze kama Radio 47 players.
0: Unataka Odegaard afanye mambo.
10: Unajua siku zote tunaangukanga bali watu wako wengi. So ni kama I have it.
5: Safi.
10: I have it.
5: Haya. Hey, anasema kwamba mahali wapo wengi wa timu ya Arsenal, mahali kuna Eze, kuna Rice, na mahali ambapo kuna Madueke basi. Anasema kwamba anatakia England ushindi. Kumbuka kwamba pia una nafasi kubwa sana pale ya kujitengezea hela. Tumekwambia kila wakati inapofanywa draw wewe unaokota hela, kwa hiyo fanya uamuzi wa haraka. Ala,
0: watu wa Chelsea wajalala.
5: Inakuwaje? Hala nalitoka na chozi baada ya ile bao. Vipi baba? Hatari sana ile. Mtu anapiga reverse. Ingia pale kwa *441# kabla ya kufika saa 7:30 una nafasi ya kujishindia 40,000. Jaribu mara tatu pale katika box number 3. Mara tatu box number 3, 40,000 inakuja upande wako wakati huu. Kwa hivyo miongoni mwa watu ambao ni 60 people, watu 60 kabla ya kufikia saa 7:30, tengeza hela usiku huu kwa *441#, wakati ambapo tunamtafuta mshindi mwingine hapa ambaye amefuata maagizo na kuokota hela ndani ya *441#. Ken Mwiti. Sema kwamba natakia England ushindi. Nimeingia pale box number 4. Nimeokota shilingi 1,051. Si mbaya baba, hata kama ulikuwa unatafuta laki. Nasema kama nilikuwa natafuta laki moja, lakini nimeangukia 50,000. Ken Mwiti, box number 4. Mambo mazuri sana pale. Zidi kushiriki, hujafungiwa. Nika 20 bob. Utaweza kuokota hela pale ndani ya *441#. Boniface Ndambuki vile vile anasema kwamba mingi ya pale umekota shilingi 1,022. Kwa hiyo wewe changamka sasa hivi. Nimekuambia kwamba box number 3 watu ni 60. 40,000 baada ya kushiriki mara tatu unapokea hela upande wako. Timothy Okelo, asante sana, anasema kwamba anasikiliza matangazo.

0: Labda ungependa kuambia je, jamaa ambaye anakusikiza usiku na labda amekata tamaa, amepiga mara 10 mara 20 amekata tamaa, afanye vipi?
1: Naambia kwanza, unajua hii akiingia kwa draw ajipe tu matumaini. Mm-hmm. Lakini hata ukikosa leo unaweza pata kesho. Unajua kila mtu akona bahati yake.
0: Na kile tumesema, kila mtu anashinda, kila mtu lazima apate. Bora yeye
1: juu hata mimi nikicheza hiyo 20 times karibu mara 5 hivi nimepata kwa pesa kidogo kidogo, nikajipea tamaa, ai acha niangukie kwa mingi ndio nitulie. Sasa hii 150 say. Imenitosha tu hata kesho. Ai natoa sadaka, mnaona hapo nijie shopping. Na ninunue kwanza, nilikuwa nataka nishike boda moja.
0: Safi rafiki yangu.
2: Safi baba. Kokota hela pale, akajaribu mara kadhaa, hakukata tamaa, na bila shaka juhudi zake zile zimemwezesha kujishindia hela ndani ya Star 441 hash. Wewe usiachwe nyuma, wewe usichelewe. Watu 60 wasalia, 49 watu wajichangamka hapo. 40,000 box number 3, unapiga mara 3 ni 60 bob hiyo. Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi.
0: Bwana, tumefuata maagizo. Star 441 hash, weka tu mara moja, mara pili, mambo yananyoka. Hello, Radio 47.
3: Yes, hello.
0: Lucky Eliano na Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
3: Unaongea na...
0: Yeah?
3: Unaongea na Eric Obwaso.
0: Uko wapi Obwaso?
3: Mimi niko maeneo ya Matunda, Kakamega County.
0: Umeingia pale kwenye Star 441 hash. Unaongea ni kama umelala, uliingia na ukalala.
3: Ai, sijaingia, niko rada.
0: 441 hash imekupa ngapi?
3: Imenipatia 90,000.
0: Box namba ngapi?
3: Box number 5.
0: Box number 5 umecheza mara ngapi?
3: Umecheza over 30 times.
0: Over 30 times.
2: Ndio. Zaidi ya 600.
0: Ukiongeza 10,000 na kwa ngapi?
3: 100,000.
0: Enjoy your money, my brother.
3: Ai, mnaniongezea tena?
0: Nasema enjoy your money.
2: Ai, lemasikia bila shangai na kwaje. Nasema ati, mnaniongezea tena. Msikilizaji, wewe endelea kushiriki pale wakati ambapo wachezaji watakuwa narejea uwanjani. Kama watafua nafanya badiliko, madu yenye adhata kwa... takuwa na pumzisho.
0: Ni wakati wa madu. Hata madu sijiona mchango wake.
2: Madu yenye amna kitu cha kufanya.
0: Sijiona. Mchango wake mkubwa mzee Madu, kwa hivyo ni kama atakuwa anafanya kupumua. Badiliko la kwanza anawazia Muingereza. Tuone kama tupata mwingine hapo mwisho, kama ameambia amechangamka pale kwa Star 441 hash. Hello, Radio 47.
4: Hello, vipi?
0: Safi kabisa. Lucky Eliano na Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
4: Oi, ni Ashwa Kuria huyo.
0: Uko wapi Kuria?
4: Niko maana ya Bombolulu mimi.
0: Bombolulu?
2: Amepata huyu adhani wewe?
4: Kabisa.
0: Umeingia pale kwa Star 441 hash?
4: Ya, nimeingia kwenye Star 441 hash.
0: Mara ngapi?
4: Nimecheza mara 5 kujaribu sana.
0: Alafu umeondoka na ngapi?
4: Pesa taslimu 1090.
0: 1090. Watu wa 90K kama wanazivamia kweli kweli.
2: Wanavamia kweli kweli.
0: Kwa hivyo tutafanya kutafuta wengine baadaye. Kipindi cha pili utakuwa unaanza.
2: Naam.
0: Kwa hivyo naona wachezaji wanaelekea kiwanjani, changamka bado dakika 3 kabla saa 7 dakika 10. In the next 3 minutes cheza na box number 5 mara 2 Star 441 hash. Only twice unapigwa 30,000. Safi ya kuweza kuingia nayo Jumapili.
2: Safi kabisa, changamka pale ukote hela. Mbali na burudani ya matangazo ya mpira, msikilizaji, mechi ya kombe la dunia kati ya England na Norway. Kipindi cha kwanza kile tamatika, timu hizi mbili zikuwa zimefungana bao moja kwa moja. Msikilizaji, 45 za mwisho hizi ndani ya Radio 47. Wadi Mwema na mwenzangu Lucky Heriano. Tuone hali itakuwaje msikilizaji katika uga huu wa Miami kule Marekani. Amefanya mabadiliko mawili mkufunzi upande wa timu ya England, Thomas Tuchel Mjerumani. Ameletwa ndani hapa mchezaji Eberechi Eze akichukua nafasi ya Declan Rice. Na vile vile Madueke akatoka akachukua nafasi yake mchezaji Bukayo Saka. Shambulizi la timu ya England na angusho nje kijisanduku pale kijana Harry Kane. Itakuwa ikabu. Sukuma na mchezaji jezi nambari 8, zungumzia Santer Berger. Kijana wa Fulham. Ana miaka 28 msikilizaji. Ikabu si mbali sana na lango la timu ya Norway.
0: Baada ya kushiriki na alifua kwamba na producer.
2: Ndiyo.
0: Tumatu neno Eze
2: Eze
0: pale kwenye 2404.

0: 7, kama umeshiriki box number 5 mara mbili,
1: aha,
0: upewa angalau kwa ile 30,000, mm, ukwe considered pale. Star 441 hash, box number 5 mara mbili, tumatua rafa Eze, na ile message ambayo umepata baada ya kushiriki mara mbili.
1: Safi kabisa. Eze, nadhani yuko nyuma mpira lakini tamachari Ken, kama sitakosea.
0: Ndio.
1: Na mabango pale, mtoto kashika bango kule nje, limeandikwa King Ken. Clement Tupin anasogea nyuma kabisa, na mapanga panga, na anamwambia kama bwana, ndio hivyo, twende kazi. Anapiga shoti kule, lakini ndio hivyo, batiza mtu, mpira toka nje.
0: Eze,
1: Eze Eberechi ndio lipiga ikabu ile. Jamaa ametuma nife. Bila unasema Eze anatuma nife.
0: Anatuma nife. Yatakufa.
1: Shangaa. Na maana gani akituma pale nife? Kama alikuwa anamaanisha nipe.
0: Lakini nimecheza zaidi ya mara 10 nipe. Sawa, angalia simu yako rafiki yangu. England will dismantle Norway 3-1. Nimesh Rotich from Siomin Kitale.
1: Haya, acha tusubiri tuone. Pia namuona Kelly Kariuki. 21 900, si mbaya.
0: Steven Mnyaka, nikiwa county 006, nawatakia England ushindi. Mbona msomi ujumbe wangu jamani? Si ndio tumeusoma boss wangu? Ni Eze, si nife. Kutuna kima nife kweli. Naziona nife mbili.
1: Nife mbili.
0: So, utapata jamani mtuma ni Eze, lakini hajoshiriki. Yani pia kupima watu bangi, na iye ni Jumapili. It is a Sunday my brother.
1: Sunday.
0: My sister. Changamka. Mbona Eddie Dandeo, mtoto hakika amechangamka. Jamaa kutoka Bombolulu, kutoka Nakuru, Karatina, Meru. Uko pale Bungoma umetulia tu. Uko pale Marsabit unapiga jaba yako tu.
1: Umetulia tu.
0: Inakuwa noma. Uko pale maeneo ya Kisumu. We unapiga piga lap.
1: Sasa ti lake hajanitumia.
0: Hujatumiwa. Inakuwa vigumu boss wangu.
1: Unatumiwa baada ya kushiriki.
0: Mm.
1: Christopher Aya anamtilia pasi mchezaji Sheldrap. Pasi yake inakwenda moja kwa moja kwa beki yule mchezaji ambaye ni Hegem. Hegem,
0: rafiki yangu alibashiri kwamba
1: naam,
0: hii mechi itaisha 2-1 in favor of England.
1: England, acha tuone. Panawezekano pia.
0: Sema correct score ilikuwa na odd ya 8. Nikamwambia una uhakika sasa hivi? Sijui kama bado kuna matumaini.
1: Kuna matumaini.
0: Sasa England ikipata la pili, lakini tokea Norway amepata la pili, hiyo bet itakwisha ungua.
1: Itakwisha ungua. Itakwisha ungua.
0: Labda ajaribu kwa star 441. Ikitokea Norway amepata la pili.
1: Anajikuna kichwani kulikweli pale kocha mkuu wa Norway Ståle Solbakken, kufunzi wa timu ya Norway tangu mwaka 2020. Mpira na enda nje na kurusha. Na rusha raka raka pale jezi nambari 8 Santer Berga. Anauchukua goalkeeper Nilan. Nakwenda moja kwa moja mikononi pake Jordan Pickford. England na mpira ule msikilizaji, Jude Bellingham. Sasa yeye na Elliot Anderson utakuwa na usika zaidi pale katika kuzuia zuia kidogo, kwa sababu ametoka mchezaji Declan Rice.
0: Na nifikiri kwamba kocha amemtoa Declan Rice kwa sababu hataki apate kadi ya njano ya pili akose semi final.
1: Kweli.
0: Unanielewa?
1: Anachukua pale kijana yule Elliot Anderson. Ezri Konsa. Konsa Elliot Anderson. Badilisha upande. Anamwachia mchezaji yule jezi nambari 6. Mark Gehi. Gordon. Nico O'Reilly. Miguso ya mwana England.
0: O'Reilly anajaribu ile.
1: Anachukua pale Soloth. Soloth nayo wakati mwingine. Erling Haaland. Pasi yake nyuma, lakini ndio hivyo, anachukua na Eberechi. Eberechi Eze, Eberechi Eze. Anamtilia mchezaji Bukayo Saka, Bukayo Saka, Bukayo Saka kwenye kijisanduku, Bukayo Saka. Wanachukua vijana timu ya Norway.
0: Alikuwa ameminya kitu pale.
1: Alikuwa amepiga. Wolf. Wolf tena David. Pasi rejeshi. Anamwachia mwenzake pale Hegem. Hegem Christopher Aya. Aya na mpira, anamwachia mwenzake David Wolf. Then Wolverhampton. Hatua za mtu mzima sasa, mchezaji Patrick Berg. Anaweka pasi Sheldrap. Letwa juu kwa juu. Halen, lakini mpira guswa kwenda nje.
0: kona.
1: Kona hiyo. Cheza vizuri kabisa Jordan Pickford.
0: Akia kona itakrosa ambako anafunga huyu Soloth.
1: Soloth naye wakati mwingine. Ndio kwa anafunga moja kwa moja. Leta mpira mrefu kulikweli lakini Jordan Pickford. Goalkeeper wa klabu ya Everton pale England anafanya kazi nzuri kabisa pale. Star 441 hash. Ingia pale utengeza hela usiku huu.
0: Kwa David Wanjala. Hey, Wanjala, nimesema mara mbili tu. Wewe kasa uke, imagine umeka mara ya kwanza wadi.
1: Ndio.
0: Alafu mara ya pili ila inakunyima 30,000 manake hujafuata maagizo. Umeka mara ya kwanza umetulia. Na kuna mtu ambaye ameka zaidi hata mara mbili.
1: Zaidi mara mbili.
0: Hata kama ni wewe, usitampatie yule ambaye zaidi mara mbili.
1: Mara mbili unachukua.
0: Bado dakika 5. Changamka box number 6 mara 3. Chamaliza box number 5. Star 441 hash only try 60 bob unaondoka na 45,000. Watu 50 peke yake.
1: Anapiga shot. Piga kichwa hala mpira toka nje kona nyingine. Box number 6
0: mara 3
1: 45k.
0: Imagine only. Watu wanazoa. Mtoto wa kike pale anaitwa Maureen.
1: Watu leo nakwambia wamekokota tu.
0: Ah,
1: wanaokota.
0: Kwa kweli ni Jumapili.
1: Ni Jumapili ya baraka. Wanaokota hela kweli kweli. Alipiga kichwa Erling Haaland mpira kutoka nje ni kona. Babaye mzazi Alfie Ing Haaland tulia pale nje akimtazama mwanawe. Anakwenda kupiga kona mchezaji Risan. Dakika 53. Risan kwenda kupiga mpira ule.
0: Sio mpira tu mali ambapo inafaa.
1: Julian Risan. Analeta mpira mrefu kwenye lango la timu ya England kutoka nje.
0: Kona nyingine.
1: Kona nyingine. Bila shaka.
0: Karibu leta njaa.
1: Ah, kwanza hiyo?
0: Eh,
1: angeenda mmoja tu kichwa. Alikosa mchezaji Soloth. Alikwenda juu nzuri kabisa Soloth Alexander. Mpira ukenda nje. Jordan Pickford anamwambia anasema mpira ukugusa na yote lakini anamwambia na mwamuzi anamwambia kwamba wewe fanya kazi yako niache yangu mie. Anakwenda kupiga kona upande wa kushoto sasa na mchezaji Martin Odegaard. Nahodha upande wa timu hii ya Norway. Analeta Martin Odegaard kwenye lango la timu ya England bado pale pale. Anapiga! Hawa ni Norway msikilizaji. Uwanja wa Miami msikilizaji wekundu na shamiri. Ilileta kona safi kwenye lango la timu ya England. Pale pale.
0: Japo kulikuwa na tukio.
1: Kulikuwa na tukio la jichanganya changanya pale yule funga bao mchezaji beki yule.
0: Haaland alimsukuma mchezaji fulani
1: yule na akaenda chini.
0: Kwa hivyo nafikiri kwamba
1: watakuwa naangalia.
0: Ile tukio huenda likaleta kesi.
1: Anafunga bao mchezaji Hegem. Turbjørn Hegem alimsukuma mchezaji Elliot Anderson.
0: So nafikiri watasema hapo. Lakini alafu baada angalia angalia kwa kesi ama offside waseme. Ama kile
1: kwa sidhani kwa sababu
0: kesi hakuhusika.
1: Hakuhusika.
0: Lakini aliamka ndio
1: baada pale pale mpira kabatiza mtu akatokea beki Hegem. Goalkeeper aliugusa kwenda moja kwa moja. Na angalia Magehi alikuwa katika eneo gani
0: ile? Alikuwa kwenye eneo.
1: Bila shaka pana tukio lakini acha tuangalie itakuwa vipi. Lakini ukiniuliza nadhani bao lile.
0: Bao kweli. Lakini amefikia kwamba wakirudi pale kwa kesi.
1: Naona ameenda. Anataka kuangalia
0: mkweli. Kwa kesi. Tutakuta itaondolewa.
1: Ndio tukio la Haaland.
0: Ile tukio la Haaland.
1: Sukuma. Elliot Anderson msikilizaji. VAR yupo Mfaransa Jerome Brissat. Amemwita Mfaransa mwenzake Clément Toupin. Naam.
0: Ya kweli itakalitondolewa.
1: Tukio la Haaland kumsukuma Elliot Anderson. Ndilo ambalo linaangaziwa msikilizaji na sharidhika na kila alichokiona. Anawaambia nyie bwana tokeni.
0: Ataondoa.
1: Ataondoa.
0: Maana kama wame focus pale kwenye tukio.
1: After review.
0: Kuna Arkana amefurahi.
1: Ah, bila shaka msikilizaji, wanaliondoa bao lao la Norway kufuatia Haaland kumsukuma mchezaji Elliot Anderson. No goal. Ni mpira wa ikabu. Walikuwa wamefurahi kulikweli pata bao la pili bila timu ya Norway, lakini ndio hivyo msikilizaji, maamuzi katikati ya uwanja Clement Tupin. Anasema hamna. Bado ni moja moja. Katika uwanja wa Miami. Ilikuwa pata shika. Sukumana. Pale Haaland ni kama namwambia mwamuzi, mimi nilikuwa napambania mpira bwana. Wao wananisukuma sukuma pia mimi nasukuma mwenzangu, lakini ndio hivyo.
0: Kwa hivyo itarudiwa kona, mimi naona vipi?
1: Kwa sababu sasa bila shaka
0: yani to be neutral.
1: Wanarudia kona.
0: Maana yake sema kwamba ndio nimewachinya mabao na tukio, lakini
1: tunarejelea kona. Wanarejelea kona tena msikilizaji, sasa itabidi wao waangalifu.
0: Tuone kama ya haramu inalala ama hailali.
1: Anakwenda kuleta kona mchezaji Martin Odegaard pembezoni. Atapiga fupi ama juu kwa juu moja kwa moja. Wanamwandama Haaland. Hawampi nafasi. Unaletwa juu kwa juu. Haaland bado. Pana dondoko kielekea pembeni huko.
0: Kuna mtu akujaza bwana.
1: Namna yote. Jude Bellingham atokeo zuri kabisa pale David Wolf. Mpira toka nje. Sante sana Joyce Gitonga, sema kwa mingi ya pale ndani, miokota shilingi 1062, box number 4.
0: Nimona Reason.
1: Ndiyo. Kama hata endelea. Reason msikizaji ipo chini. Na ukiangalia anaashiria tu atakuwa anaondoka.
0: Alikuwa mkao.
1: Atakuwa analeta mchezaji Osens. Zuri sana mzoefu
0: Benfica.
1: Benfica. Atakuwa analetwa Osens kuchukua nafasi ya Reason. Msijakosea. Tatuone uamuzi wa mkufunzi upande wa timu ya Norway. Ståle Solbakken anavyotembea, maumivu kweli.
0: Alafu mwana Osen peki para tu.
1: Ai.
0: Kimemzunguka.
1: Kisha anausafisha vizuri upara wake.
0: Uingie kama angalau umeroaroa maji. Ndio ukubaliana na hali.
1: Joto la Miami Marekani kule Florida, jimbo la kule Marekani. Miami ni kule karibu na ni eneo la pwani pwani hivi.
0: Asante sana Alex. Hamasi sasa kama anapata loud and clear hapa maeneo ya Shimaloli, Shinyalu, Kakamega. Niko na gwiji Trey Walker, player wa Young Simba na mama yao Purity Kadenyi.
1: Asante.
0: Akosekaje? Ayu jamaa. Radio 47.
1: Naisikiliza ni.
0: Bamba tu bamba.
1: Ni sawa na Karandi Dennis. Anasema kwamba hakuna kulala, nipo na nyinyi hadi tamati.
0: Alafu kama kawaida yake. Message ya capital letters. Waga inafuata baada ya ujumbe huo. Mtu mstaarabu.
1: Mstaarabu sana.
0: Nakwambia.
1: Yuko vizuri.
0: Asikudanganye mtu.
1: Haya. Wanapanga shambulizi vijana timu hii. Ya Norway. Anaweka pasi lakini alichelewa.
0: Ataweka pasi bovu.
1: Mbovu mno. Harry Kane anaondosha mpira kabisa dakika ya 60 hii. Ikiwa bado ni moja moja, England moja, Norway moja. Ndani ya Radio 47 na mpisha Lucky Heriano akupe dakika 15 zijazo.
0: Tribe. Tribe kabisa mwenzangu, wadi mwema. Lisali moja tunalifuta. Ndani ya Radio 47 kipindi cha pili, kipindi cha salama, kipindi cha mkono Brian, kipindi cha vango, tuondoke tusije tukapatikana kwenye boma la wenye bila idhini ya mwenye boma. Japo cha kuiba ni kitamu ajabu. Kikubwa zaidi usije ukapatikana, maana ukipatikana itakuwa noma, itakuwa ni kesi juu ya kesi. Lakini uaga kinakuwa kitamu ajabu. Usiuze nijua vipi? Ni utafiti ambao ulifanywa kule 1914 afa Mado Kisumayu. Sita moja naifuta uwanjani.
1: Hey, Kisumayu ulikuwa unafanywa na tulu tulu ama na
0: ulikuwa na madu wenye.
1: Anipesha. Sasa Kisumayu.
0: Kisumayu afa Mado.
1: Afa Mado. Madu wenye ndo alikuwa kwenye kikao
0: kule Somalia. Tuone itakuwaje. Yuko na kwa vijana timu You know we anapewa jezi nambari 17 mwita Hagen. Laisa Hagen anaregesha nyuma kupanga panga tu, anamacha Sandberg. Ni kwamba wana bag mbili, so kuna Sandberg na kuna vile Patrick Budge, kwa hivyo ni bag mbili kwa mpigo. Kipa anasema ni Penn Island anapewa angalau aweze kuna namba Ojan Nyland aliokoa penalti ya Bruno Guimarães kabla kuitupa Brazil nje. Ukipenda the Samba Boys chini kwa chini anabadilisha, anamacha aya hao kutoka mchezaji Ryerson ama alitoka akaingia kiparangoto Ousmane.
1: Ousmane
0: haya yuko nangoma katika uwanja ni Mato Odega kwa Shedrop. Shedrop anaminya kwake nani ule Soloth chenga kwanza inaita nini atafanya ile ngoma jezi namba 18 ngoma anaingia wangu anamacha Shedrop nini maamuzi okay, Odega mzee Ode anabadilisha kwa Solo. Haya. Wadi labiri weke namba hapa angalau. Weka nambari yako pale kwa Alex Hamasi afanye mambo. Nikwambia ni mtu mstaarabu. Yaani ka namba alafu uone utaniambia in the next 1 minute.
1: Ala.
0: Kama star 441 inavyochangamka.
1: Hey.
0: Pia Alex Hamasi
1: hey.
0: Anavyochangamka.
1: Anachangamka.
0: Ah mtu wa maana. Mtu wa maana mtu mstaarabu. Anaingia kule kutafuta nani ule Solo kwenye msambo ndao. Minya nini? Hakutoka kujaza refa asemaje offside. Dakika 63. Na mwana Ryerson yuko kule nje.
1: Hana raha
0: lakini ndio hivyo bwana. Baada ya kuweza kupumua alafu naona nani anaungula.
1: Infantino
0: ni kama ameungula. Wakamwamsha kama bude tuko uwanjani wewe vipi?
1: Naona ujumbe wake pia ametuma kwa yule mchezaji wa South Africa.
0: Mwanambirambi. Jayden.
1: Wa Jayden. Adams.
0: Haya. Ba mdogo la Keriano Kerani Dennis. Ai Kerani we. Alafu kutuma moja imetosha boss wangu. Kutuma 200 hasa wewe na ule jamaa kutuma pale kutuma nimecheza na hajacheza. Hamna tofauti. Ora ile anachukua ngoma. Akibadilisha kule nyuma. Anamacha Ezri Konsa. La hasha ule Johannes Stones. Anapana ile ngoma taratibu ya timu ya England. Wahe Norway bao moja, England bao moja. Robo finali. Pigo kiatu refa anasemaje amejanguka? Ndio. Lakini refa anasema chezo ndivyo sivyo mchezaji Jude Bellingham. Wanafaidi kabu vya timu ya England.
1: Ai staarabu.
0: Ishatua.
1: Ai.
0: Ishatua.
1: Message inaanza na herufi kubwa.
0: Herufi kubwa. UGC ama ni? Tufika ngapi? UGCK.
1: Like advice.
0: Mtu wa power.
1: Ati mtu wa power.
0: Alex Kamasi.
1: Asante sana Alex.
0: Salim sana barafu ya moyo anaitwa Purity Kadenyi.
1: Da.
0: Kadenyi. Jina tu unamwacha kwamba ni chombo ambacho ni halwa. Anaingia pale mchezaji Godo na pata ngoma kina amekimbia kwa kukimbiza ule mpira unatoka nje anafaidi goal kick. Na alifua kwa bado visanduku vya toa hela. Sasa hivi ukipiga box number 1 mara 5 na ukipata less than 1000.
1: Naam,
0: unapigwa ngumi.
1: Ngumi
0: ya shilingi 5000. Box number
1: 5.
0: Ukicheza zaidi box number 1.
1: Naam,
0: ukipiga mara 5.
1: Box number 1 mara 5.
0: Upata less than 1000. Shilingi 5000 na kuhusu
1: 5k
0: zinatoka kutoka.
1: Ay, hizo ndo zile
0: kuachilia. Yaani wanaziachilia kwa watu 600. Watu 600 kwa hivyo star 441 hash piga mara 5 box number 1 kama utapata less than 1k jua kwamba 5k iko njiani na kuhusu.
1: Sasa okay, mtu akiachwa nje hiyo watu 600 hata kwa na
0: watu 600 hapo nafikiri kwamba yule ambaye amejaribu mara kadhaa ni wakati ni wake. Bukayo Saka anasakama lakini bado pigo kiatu refa asemaje ngoma kimadhambi la hasha badilisha hoteli yuko na ngoma mchezaji Anderson Elliot chega kibili na ita anabadilisha chini kwa chini kwa Anton Gordon kwenye msambo na Gordon anaingia Gordon ananyiriza kitu kinaletwa kule Hurricane nini ana download rafiki yangu maskini Hurricane hapo ni palipo ku download Hurricane si maeneo ya Hurricane ku download bana ni mambo ambayo anafika kufanya shughuli. Anafuata ngoma kule lakini piga pass madari mchezaji Jordan Pickford. Anamwacha nani ule? Anderson Elliot. Johannes Toza soma ma 20 kwao. Anaingia nayo taratibu. Dakika 66 mchezo. Kibado ni 1-1. Norway bao moja, England moja, Radio 47. Mara ya kwanza kucheza katika mechi za kitaifa Mwingereza. Alimpiga. Alipiga mabao matatu kwa bila. Kunradhi, mara ya kwanza kushiriki katika mechi za kimataifa.
1: Naam,
0: wanapiga draw ya 0-0 dhidi ya Scotland. Tarehe 30 November 1 872
1: jirani zao wale.
0: Alafu ushindi mkubwa ambao amesajili katika mechi za kimataifa. Anampiga Man Island mabao 13 kwa bila Februari tarehe 18 1982. Ushindi mkubwa pia ana usajili kipigo kikubwa. Anapigwa na Man Hungary yake Dominic Szoboszlai.
1: Naam.
0: Mabao 7-1 tarehe 23 Mei 1954. Anaondoka solo.
1: Tumtaja na mapema.
0: Anaingia mzee mnyama.
1: Oscar Bobby.
0: Oscar Bobby.
1: Kisha analetwa Nusa. Nusa Nusa anakuja.
0: Pale pia ufanya mambo yake. Kwa hivyo atakuwa anapumua pande moja ule.
1: Then Shedrap.
0: Shedrap ndio.
1: Kweli.
0: Nusa kujaanza kwa Nusa.
1: Wewe ukipata 5k weka tu Nusa Nusa Nusa ukishiriki pale Nusa.
0: Ndio tunaona Nusa pale kwenye 24047 *441# hash. Kabla angalia saa yako kabla kucheza. Angalia simu yako ni saa ngapi. Sasa hivi saa 7:30. Kabla ya saa 7:35 watu msema 600. Hebu ni refresh kwanza nisije kukosa. Bado watu 400.
1: Watu 400
0: wakiingia ndani mara 5. Box number 1. Piga mara 5 ukipata less than 1k. Jua kwamba shilingi 1500 na kusu. *441# hash. Anapumua. Tukiingia kwenye hydration break.
1: Naingia kwenye hydration break. Tutakuwa tunatafuta wawili ama mmoja hivi ambaye ameendelea amecheza vizuri pale ndani ya *441# hash, akapata maagizo akaokota hela, kwa sababu sasa hivi tunakwambia ni 5k box number 1. Ukishiriki pale bila shaka unatuma pale arafu kwa 24047, unaandika tu Nusa.
0: Unaona pale Makipto sasa kwamba jana nilicheza akasema wakaniacha bila bonus. Leo nimeingia tu mara 3 niko na 45000. Kweli nimeamini Mungu yupo.
1: Yuko vizuri kabisa. Kukota zile hela. Tutakuwa naangalia wale ambao na shiriki 5k. Pande huu
0: changa mkamana kitu kwenye hydration break. We pia hiyo hydration break inakupatia pumzi ya kutoa simu kwa chaja.
1: Ndio.
0: Kama ulikuwa umeacha simu huko, ulikuwa umeenda lap, unajua kuna watu wameenda lap safari ya wingu la 9. Angalau umejipiga piga
1: lap,
0: umejinyoosha, umeenda kunywa maji sasa. Sasa achana hiyo lap nyingine. Ingia kwa lap ya simu.
1: Yes, star
0: 441 hash. Chukua angalau simu pia. kitu kivimbe mfukoni, manake usiku unapiga tu lap ya madiokore na simu haina kitu bana.
1: Ukiwa na hela, uko vizuri.
0: Lakini unapata umesweat masehemu, lakini sasa una simu, una kitu mfukoni.
1: Unaanza unajua ukiwa na hela, unakuwa mstaarabu kama Hamasi.
0: Kama Hamasi.
1: Hai.
0: Unasema kitu kilitua.
1: Hey.
0: Hello, Radio 47.
2: Kilitua. Hello.
0: Lucky Ariano na Wadi Mwema. Nani mwenzetu kwa bahati nzuri, unaitwa nani?
2: Unaongea na Mag Bungei.
0: Uko wapi Bungei?
2: Niko maeneo ya Kitale.
0: Niko kwa uko kwenye bunge.
2: Ni
0: uko Kitale wapi bwana? Unajua Kitale kuna nilikuwa niambia Rocho kuna masehemu wanatengeneza masanduku ya kuweka socket ya simu na wifi. Uko hiyo maeneo ya Swam?
2: Hapana.
0: Uko wapi?
2: Niko maeneo inajiita Kapcharop. Yep.
0: Umepiga *441# hash?
2: Nakwambia nimeingia baba.
0: Mara ngapi bosi wangu?
2: Nimeingia karibu mara 5 leo.
0: Alafu umeondoka na ngapi?
2: Nimeondoka na 900.
0: 900,000. Angalia simu yako unakuwa Mark Bungei. Tilingi anda yako sabu pam.
2: Aye.
0: Uchangamfu.
1: Uchangamfu.
0: Ile mchangamsha ba. Zimetua. Enjoy your man my brother. Kwa hivyo umetumia shilingi 100 umepiga 1500. Hapo vipi?
2: Asante sana.
0: Swafi kabisa jamaa kutoka kule Kitale. Amechangamka. Ameondoka mchezaji, nimeona Arnold Gordon anaondoka na afu anamleta Reece James. Kwa hiyo Reece atacheza kama
1: sasa itabidi pembeni. Ndio.
0: Ama anafanya kuzuia.
1: Na pia kuzuia atasaidia. Wamemwangalia.
0: Ama atashift na nani akuje pembeni. Arnold Gordon anakuwa kwenye wing.
1: Wamemwangalia Nusa.
0: Haya
1: wakaja hapa Nusa.
0: Atatunusa.
1: Atanusa.
0: Kweli Wadi. Wamesema badiliko wa Nusa.
1: La Nusa hapa na Bob.
0: Lazima tumuwazie.
1: Hai.
0: Haya.
1: Hai.
0: Dakika 71 mchezo. Kosa atakuja kurusha ngoma pale timu ya England. Wewe changamka pale *441# hash, box number 1. Cheza mara 5 unapigwa 5000. Jen, fata maagizo. Umepiga mara 4 umeacha bahati yako kwa kusimama. Anafanya masiara kule anaingia Nusa. Nusa nini? Nini? Nusa nini? Nusa nini? Nini? Cheza kipa.
1: Da, umeona eh?
0: Huyo
1: Nusa huyo.
0: Hata wanusa usipochunga. Anaingia Sanderberg. Anamachia Patrick Obag. Tena kwake Nusa. Pasa inaitwa kupitia katika uwanja kule. Martin Odegaard. Odegaard. Nini? Pasa chongo kule kutafuta mchezaji bita kule nyuma. Aya. Tena kwake Odegaard. kwenye mduara zidi ku

0: Panga Foundation wanapanga pangwanisha vya timu ya Norway. Dakika hii ya 72 mchezo kipindi cha pili ndani ya Radio 47. Mimi ni wako Lucky Heriano, niko na mwenzangu Wadi wa Wema. Tuko live Facebook ya Radio 47. Tunapiga hadi mida popo. Ikiwezekana mechi Argentina na Switzerland, tutakuwa nawe pa, kwa hivyo usikonde. Shukrani na yanza kipa Nylan Ojan anapiga pamba yake ya kijani kibichi. Nikimwona nakumbuka tu penalti aliyopangua ya Bruno Guimaraes. Na kuisaidia timu ya Norway kutimba katika robo hii ya finali. Chini kwa chini anamwacha Aya. Aya tisha bila kuendeki. Asema tata ndio kwa Nylan. Nylan anamwacha ndani yule jezi nambari 17. Anaminya kitu kirefu, anapiga ovyo. Bukayo Saka kile anakataa vijana wa timu ya mwana Norway. Yuko na Nkoma mchezaji mite Martin Odegaard. Odegaard anamwacha Nylan. Nylan ile Nkoma anyiza kitu kirefu kutafuta nusa. Anakataa mchezaji nani ule?
1: O'Reilly
0: akimwacha Eze Ebrech. Ebrech wa Eze ana usuli wa Nigeria. Anabalisha katika mwancha. Anamwacha jeza mara mbili Konsa Ezri. Mchezaji wa timu Aston Villa. Wake Bukayo wa Saka. Bukayo wa Saka. Anasaka nafasi lakini anakataa. Anamwacha nani ule? Mchezaji Reece Jamo. Jamo ananyiza. Mtu anacheza pale mchezaji mwite Uzens. Kitu kile afukulo anafuata Haaland. Asafi na mchezaji Maguire. Sasa je twende kwa wale vijana wa timu ya No way. Nini? Uzens nguvu mpya. Anafanya nayo nguvu mpya. Uzens bado. Uzens anaingia nusa. Nusa. Kipa anachukua. Namna gani? Anawacha akipiga deki mchezaji mwite Mark Wagwehi. Nusura patikati ya vijana timu ya England. Lakini maamuzi yake pia nusa kidogo, utanisame. Namna gani? Dakika 74 ya mchezo. Kunazidi kutokota. Mukitaja jina la Purity. Anatabasamu kama Shivambala imekauka. Hiyo ni samaki. Hatari kule mgani bado. Anaingia nusa. Kwenye msambo na nusa. Nini? Nusa mpe Haaland afanye mambo yake. Hello! Cheza. Nini? Bado. Kizabu yango timu ya Norway. Anaingia mchezaji mwite Shidab. Nini? Kwenye msambo na wanaingia. Hawani Norway. Nini? Kona.
1: Na nusa kalasumbua.
0: Alafu wanajiamini bosi.
1: Wanajiamini.
0: Confidence yo. Haipo juu. Willy Bazou anasema kwamba kitani anasikiza. Retired referee Nyonga anasema kwamba nimepiga mara 11 star 441 hash. Nimenyanyua 640. Shikilia hapo Alfred, na kuhusu boss wangu. Utakuwa unapata kwenye drink fanywa ukiangukia huko ndani. Bado dakika 3. Changamka. Star 441 hash.
1: Mambo wadi ni Ensheda. Mtaje hewani. Ensheda. Sawa, asante baba. Ukusikilize.
0: Ni mbona utataja pake na Betsheba. Sikiza kona. Anakuja nusa kwa kuchele kono kwa kuelekeza timu ya England. Dakika 75 nachungulia. Kona ileta shida wakati ule akapata bao lakini kafutuliwa mbali na VAR. Tuone hii itakuwaje. Clement Turpin, center referee, anamwambia mchezaji O'Reilly pamoja na mzee mzima Jemo, wacheni kuvutana. Hii si rugby. Hii si WWE. Wala hii si SmackDown. Tucheza soka. Shughuli inakuja kunyotwa na mzee Nusa. Nusa ananyiriza. Nusa kipa anapangwanisha. Bado kizaza kwa lango ile. Anaminya. Nini? Hatari kule. Mlengoti. Hatari kule. Anasukumwa. Refa anasemaje bado? Ikabu. Mtu alisukumwa, refa anasema goal kick. Ndio. Aya.
1: Palikuwa pabaya.
0: Kisa, yani kwa kizaza.
1: Yani kizaza.
0: Alma Nusra. Na mwana mzee mchezaji Konsa anazidi kushikashika mguu wake, lakini ndio hivyo.
1: Sio ni mtu ambaye alisukuma. Kwa sababu angalia. Ai mlingoti.
0: Mlingoti una inusuru England. Uzenza leta shughuli. Akapiga kichwa cha dhabiti Aya. Piga mlingoti. Namna gani?
1: Ali kwa bao lile.
0: Alikuwa ameenda juu mchezaji Sanderberg, lakini anamsukuma kwenda juu vile vile mchezaji Konsa. Wanapoteza ngoma. Dakika 76 mchezo. Heron napumua, mzee Wadi wa Mwema anamaliza shughuli.
1: Asante sana mwenzangu Lucky Heriano. Dakika zinasalia 14 kutimia 90 za FIFA ndani ya uwanja wa Miami, jimbo la Florida.
0: Anaitwa Purity Kadenyi.
1: Unasema si Purity Kadenyi, ni Kadenyi.
0: Kadenyi.
1: Ai.
0: Jina tu.
1: Safi sana. Purity Kadenyi. Cheza kule mchezaji Bukayo Saka. Saka na mwachia Reece James, nguvu mpya. Analeta juu kwa juu lakini anajibu kwa kichwa. Vijana wa timu ya Norway, Oscar Bob.

0: Eze. Eze anamtolea Reece James.
1: Jeje mama ameleta kusema kutoa cross. Yeye utoa cross wa achilewe. Yeye
0: cross zile na achilia. Akae na mpira.
1: Alafu Saka hajaingia ingia bana. Unajua anafanya ingia ingie.
0: Amesakama hata nusa na msakama.
1: Alafu Haaland atokee wapi?
0: Haaland anamsukuana pale mtini Magehi.
1: Alafu limetaki ni wakati tafunga bando tutantak.
0: Pia nywele zake zile.
1: Kufunganisha na kufumua fumua ule.
0: Ndio. Reece James.
1: Baada ya kushiriki pale kwenye star 441 hash.
0: Naam.
1: Andika kwa Rafa. Kadenyi. Ndio tujue kama unasikiliza.
0: Unasikiliza.
1: Bado uko na sisi. Star 441 hash.
0: Ndio.
1: Box number 1 unapiga mara 5. Shilingi hata ikikuja baada ya kupata tule message ya shilingi 5000. Andika tu
0: Kadenyi. Kisha uitume pale kwa 24047.
1: Asante.
0: Bukayo Saka. Saka ana mwachia Stones. Reece James. Bukayo Saka. Tisha ana asili Nigeria pia. Juu kwa juu nje.
1: Namna gani Almanusura?
0: Almanusura pate bao msikilizaji.
1: Jamaa shachangamka.
0: Shachangamka Kadenyi.
1: Alafu yamanika?
0: Kadenye.
1: Kadenyi. Wewe star 4884 mwisho. Natoka hata na hajashiriki. Unaweza kwa noma. Never give up. But kwangu pesa ndio imeisha bwana. Bonus anaitwa Ibrahim kutoka Marsabit. Safi Ibrahim, angalia simu bwana.
0: Asante sana wote ambao pia wanasikiliza na wanaoshiriki pale kusaka hela.
1: Maana tunatuma nusa na kadenyi.
0: Nusa na kadenyi.
1: Na kama una arafa tuma pale kwenye WhatsApp 0719739487. Tuma tile screenshot pale.
0: Ndio.
1: Tukao kujua umeshiriki ile message yako ya sasa hivi. Kwa wale ambao umeingia sasa hivi saa 7:41 kwenda mbele. Ndio kwamba sasa hivi ni 10,000.
0: Ndio.
1: Star 441 hash box number 4 cheza mara 3 na 60 bob unapewa shilingi 1,020.
0: 20,000. Box number 4
1: mara 2.
0: Mara 2.
1: Na mara ya 3 unaokota 30,000.
0: Haya. David Wolf anamwachia mwenzake Santerberga. Hatua za mtu mzima anawekewa pasi kule mchezaji Osens. Oscar Bob Osens. Osens Santerberga pembezoni kulia, sasa badilisha upande mchezaji Oscar Bob.
1: Kanajiamini siku hizi Bob.
0: Bob kanajiamini sana.
1: Unifurahisha sana bana. Mtamaanika nusa na kadenyi. Pale kwenye 24047.
0: Inauza. Anachukua tena Oscar Bob. Osens anaomba mpira. Bob anarejeshewa tena. Anamtilia Osens. Wote wameingia kipindi hiki cha pili. Guso wako anakwenda moja kwa moja kwa mchezaji Egem. Alifunga bao lakini kaondolewa. Nusa sasa anachukua mpira. Nusa. Kijana wa RB Leipzig. Nusa ataleta juu kwa juu. Oscar Bob mfupi. Pero anachukua na mchezaji yule Nico Riley na Guso kenda nje wa kurusha kuelekea upande wa timu ya England.
1: Bado dakika 10. Kazi ipo bwana, tupapata bao sasa hivi.
0: Sasa itakuwa ni
1: wakati ndio unakuwa na shama za shughuli.
0: Hezbon Katana anasema kwamba 5k yangu iliingia, niko vizuri kabisa.
1: Asante.
0: Na Mike Mwambire anasema kwamba 5k ipo ndani. Wilson Deritu.
1: Sasa hivi mbele 30,000.
0: 30,000 pale kwa box number 4.
1: Mara 3 tu peke yake 1,030 na kuhusu.
0: Hegem. Tisha. Wako chini, mmoja anasemaje?
1: Advantage.
0: Mpira na nusa. Nusa anamwachia Santerberga. Osens.
1: Sasa Hussein atacheza mara 15. Ni sawa. Weka mara 3 tu sasa hivi. Angalau bahatika na hilo 20,000.
0: Na hiyo 20,000. Analeta Skabob lakini anabatiza mtu kwa kichwa Jude Bellingham. Osens anaingia kwenye lango kule, alikuwa mchezaji yule Bag Patrick. Na ndama na mchezaji Reece James bado pale. Noru anavamia lango la England. Wanasaka kweli.
1: Kwanza baada ya kupata bao la pili kaondolewa. Wanataka kwa Udin Amber.
0: Wanataka kudhihirisha kwamba wanaweza.
1: Na nilikwambia wako na bag mbili. Kuna Sander bag na Patrick bag.
0: Ndio. Sasa ni nusa. Nusa tisha. Nusa mara ya kwanza. Nusa kwenye kisanduku mpira toka nje kona.
1: Miguu zote mazuri, iko vizuri naona.
0: Iko vizuri.
1: Nusa ananusa na mguu wa kushoto vivyo ya
0: kulia.
1: Yuko vizuri.
0: Anaonesha kwa nini ni mchezaji tegemeo.
1: Kwa hivyo kama pia nusa na miguu zote miwili, wewe pia nusa na simu ya mkeo. Kama amelala chukua simu ya mkeo pia. Star 441 hash. Weka 20 mara 3 ondoka na 30,000. Box number 4. Star 441 hash.
0: anakwenda kupiga mchezaji Patrick Bag, kijana wa Bordeaux, timu ambayo ilisumbua sana kwenye kombe la klabu bingwa barani Ulaya msimu uliopita, akiwemo huyu Patrick Bag. Anajua wanamtazama hata nyumbani kule Oslo. Tumia mguu wake wa kulia, mchezaji Patrick Bag analeta juu kwa kichwa nje tena, bado kwenye kidari. Patrick Bag anamwachia mchezaji Martin Odega, bado hajafanya uamuzi. Toa pasi huku, wanawacha unatoka nje, ni goal kick. Dakika ya 82 katika uwanja wa Miami, Florida, Marekani. 1-1, England 1, Norway 1. Ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja mechi ya kombe la dunia, hatua ya robo finali. Timu mbili hizi ambazo zinasaka kupata nafasi ya kufuzu hatua ya nusu finali, na mshindi anasubiriwa na mshindi kati ya Uswizi na Argentina. Mechi inachezwa baadaye saa 10. Anarejishwa kule Nilan, na una wakati pia dakika hizi zilizosalia 7 kutafuta 20k ndani ya Star 441 hash. Changamka sasa hivi, cheza tu japo mara mbili pale box number 4,
1: mara mbili.
0: Naam,
1: safi,
0: iwe safi kabisa.
1: Kwa hivyo tumia 40 bob upigwe bonus ya 20,000 kwa yule ambaye ameshiriki kuanzia maybe tukiingia mechi na hajapata chochote. Angalau upige tu mara mbili. Star 441 hash. Kama unaweza fuliza, fuliza. Kama umeweka kwa mshwari uko toa, weka mara mbili upigwe 20,000. Kila Mkenya, watu ni 1,000. Kwa hivyo kila ajaye anaingia mara mbili anapigwa 20,000. Trust me. Jumapili yako iwe ya kwenye kutabasamu.
0: Haya, anaingia Antonio Nusa, anamwacha mtu wa kwanza hoi, lakini ndio hivyo. Shachukuliwa. Wanapambana tena msitizaji Norway. Wanarejea langoni. David Folve. Mbele ya kuendeki, pasi rejeshe kwa mchezaji Sander Berga. Katiza kasi ya mechi jana timu ya Norway. Nitakuwa nakusomea arafa yake Covenant.
1: Lumbasi. Oku Lion
0: mwenyewe.
1: Haya.
0: Anaingia Oscar Bob. Pasi inapigwa. Anaachiwa Sander Berga. Anamwachia Antonio Nusa. Anapiga goalkeeper, anachukua.
1: Msura wa confuse.
0: Hey, umeona chenga zake zile za Maudi.
1: Wakafika kwamba anataka kuingia na anawachilia.
0: Okulaya anasema prediction zangu za finals ni France dhidi ya Norway. Na uambie Lucky watayarishe their best squad. Ati anatuambia Radio 47, tayarisheni your best squad, tupambane na nyinyi Sport FM na Radio 47.
1: Hizo zanyo nasema ma Wolverhampton. Sisi hatuchezake na Wolverhampton. Sisi tunataka Barcelona ama Real Madrid.
0: Lakini hiyo ni Wolves.
1: Hizo Wolves hizo watafute nini? Na nani wacheza nao wale? Watu wa magazeti. Tuko ligi nyingine tofauti bana. Tuko UCL. Tuko tupeleka tena kwa championship. Hai, huko situlitoka bana. Maraka hata hawana wachezaji. Yaani they have to sign players. Hawana wachezaji. Hawana wachezaji. Watu ambao tunauza wachezaji. Paka tunauzia timu zingine wachezaji.
0: Wachezaji.
1: Nikawa tu confused.
0: Nataka kuconfuse. Ndio.
1: Mimi natafuta kina QPR. Zile timu Sanangu FM. Ndio. Hey. PSG. Utaonipeleka wachezaji wa kina vikunguru. Ah, tokeni hapo. Afaya baliko Mwingereza.
0: Aleto Jed Spence. Mamae wanasema kwamba na asili ya Kenya.
1: Kufanya mtu anaweka anaongeza mabeki. Anamaanisha nini?
0: England nakwambia wanajua kwamba si pazuri.
1: Lakini pia sababu kwamba England wana wachezaji wengi paka anajua achague nani.
0: Na kwa shida. Kama kina Cole Palmer Foden au kuitwa.
1: Manake Oreilly anapumua. Anaingia Jed Spence.
0: Jed Spence anachukua nafasi ya Nico O'Reilly. Bukayo Saka
1: aliingia kiasi cha feel impact yake vile.
0: Hai pembeni nakwambia pale Volva anamfahamu sana.
1: Nafuma duenya alikuwa anapanda panda angalau. Hata kama maamuzi alikuwa mbovu.
0: Hai alikuwa mbovu. No. Nakuta yupo lakini ni balaa tupu. Spence. Mchezaji wa Tottenham. Anaachiwa pale pembezoni sasa mchezaji yule. Sasa ni Stones nje ya kijisanduku, anaweka mpira pembezoni kulia kwa Bukayo Saka. Wapo wawili na mwandama. Nusa anarejea kumsaidia Vol. Bukayo Saka anapenyeza. Bukayo Saka anapoteza nafasi, msikilizaji, England. Da!
1: Usens acheza
0: bwana. Usens anainusuru Norway.
1: Anasema
0: kama jahazi ilikuwa lazama.
1: Anasema laki usiniongele.
0: Eh.
1: Yake namzunguza kwamba hajafanya maamuzi yote.
0: Anapita katikati yao.
1: Anaingia kwenye msitu akienda.
0: Haya, Ezri Konsa. Huyu anapiga changa gani?
1: Ah, hizo kishemeji.
0: Tunatoka nje, tukao napata kona. Naam. Dakika 87 zinasalia 3 kutimia 90.
1: Hizo dakika 3 zimesalia, piga star 441 hash mara mbili tu. Box number 4. Tumaneno Haaland munya mwezi. Tukupatia 1020 wangu wangu. Lucky bwana mrudishe jibu. Fuata maagizo.
0: Fuata maagizo wewe.
1: Eh, paka mtaandika Purity Kadenyi.
0: Ashasikia jina lenyewe Purity Kadenyi.
1: Tuandikia jina lote jamani.
0: Haya, dakika 87 waendelea kushiriki pale. Kati ya mrudishi sijui nini.
1: Sasa unajua umeshaga watu wanataka kupenda kulalamika na hujafuata maagizo.
0: Anakwenda kucheza pale mchezaji Eberech Eze. Mguaka wa kulia Eberech Eze analeta mpira mrefu kwenye lango la timu ya Norway. Anakwenda juu anakosa na sukuma kutokea nyuma, mwamuzi anasemaje, mpira wa ikabu.
1: Ndio.
0: Bila shaka kuelekeza upande wa timu ya England. England kipindi cha pili hawajafanya cha mno. Anatazama mechi hii Luis Suarez
1: na mwanawe.
0: Mwanawe Luis Suarez. Mchezaji aliyechezea Liverpool, Barcelona.
1: Alafu kana enter Miami.
0: Enter Miami yuko nyumbani hapa. Yaani yule hapa ni Miami. Na yuko vizuri. Atakuwa anaitwa Rogers Morgan.
1: Anamtoa
0: Ezri Konsa.
1: Ezri Konsa.
0: Sasa ina maana kwamba Reece James arejee kwake
1: huko. Sasa amenusia dakika za kwenda extra time.
0: Yeye ameangalia kaona anahitaji wachezaji ambao watakuwa na nguvu kidogo kuongeza makali ya England katika safu ya ushambuliaji.
1: Morgan Rogers ambaye Arsenal wanamnyatia nyatia.
0: Nyatia pia Bruno Guimaraes. Ai, Tottenham ndo anajipanga kweli kweli.
1: Alafu pia anajibu mpigo. Anaondoka jezi nambari 5.
0: Tani yule ni David Wolf.
1: David Wolf. Anapumua David Mola Wolf amkupenda Wolf.
0: Ndio,
1: anaingia mchezaji
0: Pedersen. Jezi nambari 16. Pedersen.
1: Nimeona wana katika mechi zao za awal.
0: Ndio.
1: Akigusaguza. Haaland nimetuma mingi sana lakini hakuna mtu ambaye amecheza. Nimesema watu 1000. Pigwa pale mara mbili unaondoka na 20,000. Bado watu 713. Star 441 hash. Japo mara mbili. Sharon Allen angalia simu yako uko ndani. Vipi wani nimecheza mara mbili sijapata kitu. Angalia kasi simu yako. Pesa ishaingia unalalamika. Star 441 hash. Kabla ya saa 8 dakika 8 zijazo tengeza hela. Angalau 20,000 utabasamu in your beautiful Sunday.
0: Bila shaka box number 4. Hakuna kukata tamaa. Dakika hizi za mwisho mwisho ni usiku ambao utakuwa naamka na baraka. Anawekewa pasi mchezaji. Sasa goalkeeper anacheza nzuri kabisa. Alikuwa Osens yule. Oscar Bob. Zidi wa kimo lakini bado anangana na mpira. Spence anauchukua. Harry Kane anamtilia Morgan Rogers. Lakini atafika mbele yake Christopher Aya. Dakika zinaongezwa 7 za ushei. Anafanya makosa. Goalkeeper pale Nilan. Almanusura wapate bao. Angalia.
1: Kudownload.
0: Amechukua muda mrefu kufanya uamuzi. James Spence nguvu mpya. Alikuwa kiduchu tu kidogo tu. Apate mwana chaloba ni kama anasinzia.
1: Chakata alitokufa nini? Maana ameshika simu paka zimeisha moto.
0: Erling Haaland anamwachia Oscar Bob lakini Bob amechelewa. Hajadhibiti yule mpira. Spence
1: anafanya masiara.
0: Anakwenda kule Bob, anasakama na mwenzake Spence. Anarudishiwa mchezaji Mangehi. Ndosha kabisa mchezaji yule Anderson. Eberechi Eze. Clement Tupen nasema ni mpira wa ikabu. Alicheza visivyo pale Patrick Bug.
1: Napiga dakika 7 za ushei.
0: Bila shaka.
1: Tayari meje moja ishameguka. Bado 6.
0: Na bado ni moja moja.
1: Wahed wahed.
0: Kweli. Wamejaribu mara 10 Norway. Norway anaonesha kila.
1: Alafu on target matano.
0: Matano kuliko England moja tu.
1: Ile ya bao.
0: Na ni bao la Bellingham. Reece James, Elliot Anderson. Anderson kwenye kidari. Eberechi Eze. Eberechi Eze. Tisha Eberechi Eze.
1: Kwa hivyo Eze alienda kucheza wing.
0: Analeta kule Elliot Anderson. Harry Kane anagusa lakini guso wake mkubwa. Pero anakwenda kumjana timu ya Norway. anaitwa Martin Odika, anaweka pasi nyuma.
1: Odega pia ucheza
0: ba. Ucheza vizuri sana huyu. Anamtilia mchezaji yule beki Christopher Aya. Osens, Frederick Osens anamwachia goalkeeper wake. Tulia uzuri kabisa Julian. Anaitwa Ryan Nilen.
1: Atleta kija.
0: Atleta dina shida. Turpian Hegen anautoa nje. Mpira wa kurusha Lisa kama na mchezaji yule Morgan Rogers, kijana wa Aston Villa. Bado yuko chini, bado una muda wa kutengeza hela. Unacheza tu japo mara mbili. Star 441 hash. Ikifika saa nane tutakuwa naanza kuzitoa zile 2222.
1: Wala bao.
0: Yuko chini Hegem.
1: Amekata tamaa ndio.
0: Yuko chini mchezaji beki yule Turbian Hegem. Itabidi sasa anze kutoa maelekezo pale mkufunzi upande wa timu ya Norway. Kuna watu ambao walikuwa nahisi kwamba pengine dakika kama hizi England itakuwa inaongoza magoli matatu hivi. Lakini Norway inaonesha ni kwa nini.
1: Ni kwamba wajibu kusema kwamba hatujakuja kubahatisha.
0: Na ilipiga Brazil, haikubahatisha.
1: Hatujakuja ziara.
0: Norway na England. England ni bingwa mara moja wa kombe hili la dunia. Mwaka 1966, miaka 60 baadaye wanasaka nafasi ya kuingia hatua ya nusu finali chini ya ukufunzi wa Mjerumani Thomas Tuchel. Vijana wa Norway wao ni rekodi, ni historia kufika hata hii robo finali, ilikuwa mara yao ya kwanza. Tuone hali itakuwa vipi. Madaktari shenge uwanjani kumshughulikia ganga ganga zile mchezaji yule Hegem. Nadhani ni pale pale lipogeuka na nini. Haya, mpira wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Norway. Jezi namba 17 bado yuko nje pale, narusha haraka haraka mchezaji Reece James. John Stones. Stones anamwachia Reece James. James Bukayo. Saka. Elliot Anderson. Pasi inakwenda moja kwa moja kwa mchezaji Jed Spence. Eberechi Eze. Eze. Eze anasogea mbele. Eze. Frederick Olsen anachukua mpira, lakini ndio hivyo, anakwenda tena kwa mchezaji Morgan Rogers. Pasi rejeshe kwa Magehi. Gehi na John Stones. John Stones anamtilia pasi sasa Reece James. Mzuri wa kutoa cross, lakini anaamua kutulia kwa kichwa. Mpira unatoka nje. Goal kick. Mechi ambayo dalili zote zinaonyesha kwamba itakuwa na kwenda extra time. Asante sana David Moriasi, ujambo wadi mama na Lucky Riano kutoka Kijauri Nyamira, nafuatilia matangazo. Msalimu sana mwenzako hapo Riano.
1: Asante sana kuzidi kukesha nasi ba.
0: Tumarafa pale. Mchezaji kuna Emmanuel Soitanai anasema kwamba mimi nimeingia, nimeokota shilingi 1022 box number 3. Safi. Soitanai. Edna Chesula anasema kwamba 20,000 ipo ndani. Frederick Osens, kijana wa Benfica.
1: Pigo kiatu refa anasema
0: ikabu.
1: Rasta guy Eberechi Eze. Umecheza ndivyo sivyo.
0: Mchezaji ambao miongoni mwa wachezaji ambao na asili ya Afrika katika kikosi cha timu ya England. Yuko huyu Eberechi Eze.
1: Ndio.
0: Alikuwa pia Madueke.
1: Mzee Madu.
0: Pia Ezri Konsa ana asili ya DRC pamoja na Angola, kwa sababu baba anatokea DRC, mama Angola.
1: Angola.
0: Pia huyu Magehi anatokea kule Cote d'Ivoire. Bila kusahau Jed Spence ambaye watu wengi wanasema kwamba mamae
1: asili za Kenya.
0: Kenya Kenya hivi.
1: Anaitwa Titus Wesonga.
0: Mhm.
1: Badala songe na box number 4
0: amesonga na
1: mara mbili. Amesonga na box number 7 hata haipo. Sijui ametoa wapi box number 7. Alese anacheza kodi ambayo tofauti.
0: Sasa yeye number 7 nikisha mtu kama yule anatumia nusa.
1: Kama kodi yake amepewa na Haaland. Lakini sasa kama anapigwa sanduku la 6 au anapigaje number 7?
0: Number 7. Watu wafuate maagizo wale, ndio maana tunasisitiza kwamba fuata maagizo. Sije ukatulaumu, lakini hatuja kufanyia hiana hata kidogo. za salia da sekunde 9 kuhitimisha mechi hii msikilizaji, 90 za kwa, na 7 zilizoongezwa na mwamuzi katikati ya uwanja Clement Tupin. Milan, kuna mchezaji yupo chini, Ari Kena lamika kulikuwa, lakini sidhani kana kwamba kulikuwa tukio kubwa lile. Ana yupo kama alikumbana na Hegem. Alimvuta kweli, sidhani.
2: Ah, kugusa, nafikiri kwamba akipiga baada ya kupiga ule mpira.
0: Akamgusa kutokea nyuma kweli. Kutokea nyuma.
2: Lakini sidhani kama alikusudia.
0: Hakukusudia. Mchezaji Jude Bellingham bado angali chini, mfungaji wa bao la pekee upande wa timu ya England.
2: Sasa naona ile chai 10 inatuhusu.
0: Ushaona
2: ile chai?
0: Ushaona?
2: Inatuhusu.
0: Tulijipanga na mapema. Ile chai
2: Kadenyi, usiku na wasiwasi, tunachai studioni.
0: Tunachai studioni.
2: Tutaramba, maana kinaona kwamba kama Alex Hamasa anakuambia angalau jipige. Tulia, sisi tumeshajipanga.
0: Tushajipanga bwana.
2: Tuko na maamri, kaimati.
0: Kaimati pale.
2: Angalau na nduma kwa umbali.
0: Wasema ile nyama kidogo imefifia.
2: Hiyo ilisha na bao la nani? bao la mzee wa Norway.
0: Shedrup.
2: Kwa Bellingham.
0: Yeah, ilikuwa Jude Bellingham.
2: Jude Bellingham alisema hiyo pilipili umelamba. Hiyo. Yaani kama ilingia vlip ikatoka.
0: Ikatoka. Ndio maana tulijipanga. Anakwenda kurusha pale Frederick Ossens, anarusha haraka, mpira utakuwa unamfikia mwenzake, lakini Spencer anaupata ile mpira, anamwachia Morgan Rogers, na wakati huo huo mwamuzi katikati ya uwanja Clement Tupin anasema tosha. Ni moja moja kutoka uwanja wa Miami, msikilizaji. England 1, Norway 1.
2: Bila shaka England 1, Norway 1, angalau madukani kiduchu, manake hiki ni ada kitu ya dakika 1 tu. Kwa hivyo angalau turuhusu tuingie pale kwenye dondoo za kombe la dunia.
3: Dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
4: Hali namna gani mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia. Leo hii tunacheza cheza na umri wa wakufunzi, na tukiwaangazia wakufunzi wachanga zaidi katika mashindano ya kombe la dunia. Kabla ya kuangazia haya yanayojiri, ni kuregeshe nyuma. Darubini, Kisogoni, mwaka 1930. Mashindano ya kwanza kabisa kombe la dunia kule Montevideo, Uruguay. Uruguay waliondoka na taji. Kwenye finali walipiga Argentina. Argentina, amini usiamini, wakati huo inafunzwa na kocha mchanga zaidi, Jose Juan Tramtola, akiwa na miaka 27 pekee. Mwaka huu kwenye kombe la dunia, Ujerumani iliaga mashindano raundi ya 32 kwa kupigwa na Paraguay kupitia matuta ya penalti, wakiwa na kocha mtoto sana, Julian Nagelsmann, mwenye umri wa miaka 38 pekee. Na hizo ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
3: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Amerikani. Tisini na tano nukta tano Turkana.
5: Naitwa Joseph Longole, senator mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndiyo Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
6: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
7: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
6: Deni kipindi cha asubuhi Alex.

0: kanani kwa sawa.
1: Yule jamaa yangu ule wa Kiswahili Kiswahili yule. Sasa nimeona wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.

0: Wasaka, Bukayo, Araminyo. Ai, kimekuwa kitu kirefu
1: sana.
0: Anakuja Gwehi, anamwacha Jed Spence, Jed wa Spence kutafuta Ebrech Eze. Araminyo kitu kipa na babatiza hatari kule. Hawa ni England. Hawa ni Simba watatu. Anafanya shughuli kubwa mchezaji mwite Bukayo Saka. Anaunyiriza mpira kwenye lango ya timu ya Manorway. Anamtafuta mchezaji Morgan Rogers. Piga kitu kwa babatizwa. Anapiga shuti kwenda kumalizia mchezaji Jude Bellingham. Ndani ya mechi yake ya 54. Anapiga bao lake la 11 kombe katika timu yake ya taifa England. Bao lake la 6 kwenye kombe la dunia mwaka huu. England mawili, Uingereza mawili, Norway bao moja. Kazi ipo wadi.
1: Kweli amefanya shughuli safi kabisa mchezaji yule Jude Bellingham. Alikuwa katika eneo sahihi, wakati sahihi kabisa, mpira goalkeeper na upangua pale pale nafika Jude Bellingham. Na jinsi ulivyotaja, ni bao lake la 6 sawa na Harry Kane katika awamu ya 23 kombe hili la dunia.
0: Kumbusha makosa aliyofanya jana mchezaji Sean Lamels. Alipangwa mpira pale pale, anajaza kamba Mikel Merino. Kwa hivyo kazi ipo. Wanamlima kukwea vijana timu hii ya Manorway. Oscar Bobby kisha kwanza bila kwenda kibosu wangu Bobby. Anatota bagi, anapata bagi moja. Lahasun Odegaard, Martin Odegaard nyiriza kwa kiaya. Kwa Ozens Federico anabadilisha mizengwe. Wanaingia vijana timu ya Manorway. Sasa hivi ni kutafuta bao kwa Udi na Ambar. Manake washapigwa. Kwa hivyo tutaita kwa vipi? Odegaard chukua ngoma. Federico Uzesmanipe ambaye tulia boss wangu anabadilisha maamuzi. Wanaanza kule juu, wing ya kulia, anaingia Nusa. Mzee Nusa chenga kwanza. Nusa anaingia. Nusa nini, piga pasi na baba, inababatizwa. Dakika 95 extra time, bagi ya kwanza chukua ngoma. Santa Badge, aya sema nipe, anapewa aya. Nathan aya anamwachia jeza mbali kumene. Uzen pasa pikoke. Oscar Bobby, Oscar wa Bobby, Oscar wa Bobby. Pasi anakwenda nayo. Nini Bobby? Federico Uze pia download.
1: Download sana.
0: Anaingia Morgan Rogizo. Rogers anamachia nani ule bamdogo. Eze, Ebrechi, Eze, Jed Spence. Watu pigia marasta. Piga pasi na katwa mchezaji Federico. Tena kwake Odegaard. Odegaard pasi ovyo inakatwa. Bado ngome ya timu ya England. Harry Kane Kimbwanga anamwachia McGuehi kwake Jordan Pickford. Jordan Pickford. Dakika 66 mchezo. 96 naifuta. Bukayo Saka anafuta kile ngoma ya babatizo na Nusa inakaa nje tofauti kurusha. Kazi ipo hadi.
1: Hapa sasa angalia. Ai. Bellingham amebeba England. Mchezaji mzuri sana Jude Bellingham. Anaonesha uwezo mkubwa sana. Na kwa hakika England kama itaisha hivi basi, tukua nasubiri Argentina ama Uswizi.
0: Haya,
1: nimekuambia kwamba hela zipo pale kwa star 441 hash. Wewe ambaye unakesha nasi pia angalau utie kitu mfukoni. Box number 3,
0: piga mara mbili. 40 bob unatumia 20 bob mara mbili, unakaribia hela. Wale walioshinda kwani wana nini? Wewe ukose kushinda kwani nini? Jiuliza pia alafu pige dua. Bismillah. Mola kujalie. Anaingia Federico Uzens. Anamwachia mzee wa kazi Sander Bage. Piga pasi mtu chenga kimwili naita. Anagesha kwake nyuma kwake mchezaji nani ule? Laisa. Anabadilisha kwake Odegaard. Martino. Odegaard. Badilisha kwake Sander Bage. Sander Bage. Nini baada jikanganya? Ubagi nini anatulia na ngoma. Piga pasi kule nyuma. Kipa Raila anakuja kuwaiwa ile ngoma wangu wangu. Akianza kwa kimtazamo mita aya. Wanabadilisha chini kwa chini. Vijana timu ya Norway. Dakika 97 ya mchezo, kipindi cha kwanza extra time. England 2, Norway 1. Sasa na Omwech 254.
1: Ndio.
0: Anasema kwamba yupo ndani.
1: Asante sana.
0: Rateche, Wadi na Mwema mafanya kazi kuntu hapo studioni. Masaya wenyewe I say Team Goat Argentina. Hapa may the best team win. Rateche na kuona.
1: Bado kuna muda, acha tuangalie.
0: Kitakuwa kwaje. Alex Hamasi basi kwamba niko na nyinyi babo sako kwa bako.
1: Asante sana.
0: Piga pass ovyo, Ezra anachukua wai. Akiminyiriza, anamtafuta nani yule? Jude Bellingham. Pass na pick kwa Morgan Rogers. Anafuata kile anakataa haya. Ngome inatoka nje faidi kurusha vijana wa timu ya England. Star 441 hash box number 3. Piga mara moja. 30,000. Imagine only 300 Kenyans. Wewe bado umekaa bado na unamwaga uderere. Itakuwa noma. Una download ukichat na kutuma emoji za love zile za blue za Bellingham.
1: Masangwenya.
0: Na masangwenya. Wambe tulia nitengeze hela, manaki hizi hela za kupeleka out. Zitalipa kodi ya nyumba, zabadilisha maisha ya Mkenya bana. Vipi wewe? Star 441 hash, only 20 bob. Alafu mbe nakuwa lembe lembe. Yuko nankoma Jed Spence. Anapata uzuri Jed Spence, kia mesagi. Na ile troza yake, lakini ndio hivyo. Bana nankoma, anaingia Jed Waspenzo. Jed Waspenzo, Jedo Waspenzo, Jedo bado. Kwenye msatili kule, ananguka. Referee penalty, kuisha.
1: Kuisha.
0: Kuisha. Kuisha
1: Spence, kuisha ndio.
0: Jed Spence anazaisha penalty kwa timu ya England.
1: Kwa hiyo maana kwamba Harry Kane atakuwa anaingia bao la 7.
0: Ajabu kujieleza pale Odegaard.
1: Pamoja na mchezaji Aya.
0: Lakini referee tapi na mkubwa Tupin. Anasema kwamba nimeiona machoni pangu. Penalty na wahusu.
1: Sasa ulikuwa unatupeleka extra time yani. Ni Bob?
0: Nusa.
1: Bob.
0: Bob kweli. Lakini sasa hapo. Hebu tuangalie wadi.
1: Hapa mna kuna kitu kweli.
0: Kuna contact ndio, lakini kama
1: IPL. Contact lakini naona pia.
0: Kwa mtu wa kuanguka.
1: Hafifu tu. Mchezo wa kiume bwana. Angaachia. Ona ndio VAR.
0: Cha tuone VAR kama itazidi kusimama na maamuzi yake Clement Tupin. Akiambia niangalie sawa, kama ataangalia itakuwa ndio hivyo.
1: Misidani. Nidhani ulikuwa unapambania mpira wote tu.
0: Sidhani kama alikusudia. Manake aliingiza mguu kwenye miguu yake Bobby.
1: Wanafahamiana sana wakati wao wakiwa Borussia Dortmund. Haaland na Bellingham.
0: VAR anaenda kuangalia kwenye VAR.
1: Anakwenda
0: si penalty.
1: Anaenda kabadilisha.
0: Manake Wadi.
1: Mimi sioni.
0: Ili ona kwamba Jade Spence
1: ndio
0: katika harakati za kupambania mpira sawa na Bobby.
1: Na Bob na nini?
0: Hakuguswa kimakusudi na pia Jade Spence aliingiza mguu kwenye miguu yake Bobby. Kwa hivyo nadhani kwamba kivote vile lazima angeanguka.
1: Tatuangalie.
0: Chatuone atakuwa anafanya maamuzi yapi.
1: Mimi sioni.
0: Angalia. Yeye aliingiza mguu kwa Bobby.
1: Mimi sioni.
0: Kwa hivyo alijianguka. Yeye aliingiza mguona.
1: Ina maana kwamba kama atatoa penalty basi apewe kadi.
0: Apewe kadi. Manake yeye aliingiza mguu wake kwa miguu ya Bobby.
1: Tazama
0: ona. Akapeleka miguu
1: lafu. Pale pale. Hamna chochote bwana.
0: Si penalty.
1: Si penalty ile.
0: After review.
1: Wakitoa penalty basi ni wizi.
0: After review. No foul.
1: Tushaona tukiwa
0: ndani. VAR one.
1: VAR. Atangalia.
0: Alianguka
1: mwenyewe.
0: Bila shaka Jerry Spence.
1: Hamna kitu pale.
0: No penalty.
1: Haiwezi tukutolewa tu vivi hivi tu. Kwa hiyo maana kwamba pawe na kadi baba.
0: Kwa kadi lakini.
1: Kama naachia.
0: Kana atachachia.
1: Sawa. Spence. Angalia Nuru anashangilia ni kama ni bao kwa sababu anajua kwamba
0: kuna nafasi wanaweza angalau pata.
1: Wangepigwa la tatu basi ingeisha.
0: Anafuata Oscar Bobby kwenye gamba la kifua. Bobby. Bado sakamana. Nini Bobby? Bobby.
1: Ametoka nje.
0: Shatoka nje bana.
1: Nadhani Kibo pia kina tilia kidogo. Angekuwa mrefu kidogo hivi. Angefikia ule mpira. Kini ndio hivyo.
0: Dakika 102. Bado 3 kipindi cha kwanza extra time kipotee. anaingia mzee Sandabaj. Okay, mzee Nusa. Nusa atafanya vipi na ile ngoma? Anabadilisha mizengo kwa Federico. Wanaingia nini? Osagan. Osagan anamwachia mchezaji mwite Sandabaj. Patrick asema nipe Ozems. Akia sababu watulia bosu wangu, tupange mbele. Tunahitaji mabao. Wanaingia vijana wa timu ya mwana Norway. Kwenye msambara ananyiriza. Cheza kwa pale Anderson. Huyo amemiss. Pasi napigwa kwake Oscar Bobby. Oscar Bobby mweke anampa.
1: Pass.
0: Odegaard. Haribu shida kutumia gula kushilia kulia.
1: Kulia.
0: Awe na kwa mgumu kwa Odegaard. Aregesha nyuma. Federico apiga vichenga kimaudhi. Inaita. Nini? Penyeza. Bado na ngovu ya timu ya Norway. Federico uzo ya sanfa nipe. Anapewa kwake Oscar Bobby. Oscar ingia. Oscar ume download. Oscar ume download. Oscar. Ndio. Nusa. Nusa. Babatiza. Nini? Mtana unawa. Hakuna mtu kujaza. Kona. Nusura.
1: Nusura.
0: Nusa afanya mambo.
1: Niyo cross ya Bobu. Hakuna mtu liyona. Aya liupenyeza. Ameusika nani Gehi?
0: Nusura unawe bwa.
1: Ai Nusa ni mzuri, ni mzuri. Kijana yuko vizuri.
0: Sikiza kona. Wanafaidi kona.
1: Sema ni bag moja linaenda kupiga.
0: Patrico. Bag moja unja kuchapa ile kona. Clement Tapin. Ungewa na mwila tupia sema kwamba leta shughuli. Hala na mengio na mizengwe. Na mizimu ya kule Norway. Anasema kwamba itakuwaje hapa, tutalazimisha kivyovyote vile. Anakwenda juu kule, cheza bado. Utaweza sukuma na kifasa maji twende kwao. Yuko na ngoma Bobby. Kipa naila anasema anaanza shughuli. Wakati hapo wanazidi kupanga panga. Federico. Nini? Tunazunguka kama
1: kama crane.
0: Kifaru.
1: Kama kifaru chukua muda.
0: Osagard. Kwake Sandberg. Anamacha Ozems. Ozems mpe. Mzee Nusa anuse. Anampa Nusa mama Nusa anuse. Nusa anaingia nayo. Chenga kwanza naita. Ya pili Nusa. Nini? Wake Odegaard. Maamuzi ya Odegaard yanahitajika. Lakini anafanya ovyo. Anaingia mzee. Nini? Nusa na Nusa. Kipa anachukua. Dakika 104. Bado shughuli ipo kwa mwana Mnowe.
1: Hawa na saka bao kweli.
0: Anarusha wangu wangu kumtafuta mzee wa kazi Ebrechu Aize. Lazima afanye mazitu, anakwenda chinja, nafasi maji umejianguka, nyanyuka. Ona take la msema kwamba no way. Aisa anasema no way.
1: So no way, Norway.
0: Ndio hiyo anapiga dakika 3 za ushei. Manake ile wakati ambapo wamepoteza wakiangalia kwenye VAR
1: kweli.
0: Pia wewe una dakika 3 za kutengeneza hela. Kabla saa 8, angalia simu yako, kabla saa 8 na dakika 25 in the next 3 minutes tengeneza hela kwenye star 441 hash. Yuko na shughuli kule. Nini? Haaland lakini hayupo. Utakona lakini anafuata ngoma mchezaji Ederson Elliott. Anamwachia mzo kazi Mark Gwehi. Gwehi anamimina katikati kwake Harry Kane. Kimbwanga. Anamwacha Jedi Ospenzo. Jedi Ospenzo chenga kwanza. Ikiita anamwacha Mark Gwehi. Mark kule nyuma. Yaani Elliott amerudi nyuma bwana. Kama beki.
1: Kama beki.
0: Saidie
1: pale. Ni pabaya.
0: Sema nipe bwana ampa. Morgan Rogers. Chenga kwanza inaita. Ya pili bana na ngoma Morgan. Anamwachia mzee wa kazi. Jezi nambari 5 mgongoni Jedi Spencer. Spencer sema twende. Nini Spencer? Atampatia Eze ndio. Ebrech ananyinyiza, anacheza kweli kweli pale mchezaji Aya na kuondosha uchafu. Nusa na unusa ule mbele. Refa sema je twende kwao. Ederson bana na ngoma vya timu England. Dakika 106. Bado 2 za masudadi. Ziende kutamatika kipindi cha kwanza first half extra time. Norway bao moja. England mawili. Lucky Heriano, wadi wa muema. Book

0: ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

0: Nabado.
1: Bila shaka ndio hivyo bana. Hey, tunazidi kufuela. Anapopoa mchezaji Brot Haaland.
2: Naam.
1: Anaingia Strand Larsen. Anapiga pale Palace.
2: Ndio.
1: Baada ya kutokea pale Wolverhampton.
2: Wolverhampton, naam.
1: Angalau Haaland anapumua, tuone itakuwa kwaje kama wanaweza pata bao. Angalau mashabiki wao wamesononeka kweli.
2: Wamesononeka sana sana.
1: Da.
2: Erling Haaland ambaye katika michuano minne aliyocheza kwenye mashindano haya ya kombe la dunia alikuwa amefunga kila mechi, alikuwa anafunga bao. Mechi moja hakucheza nayo ilikuwa Ufaransa kwenye hatua ya makundi. Michuano mingine yote alikuwa anafunga bao ukiondoa mchuano wa leo.
1: Tuone itakuwa kwaje kama anyway watarejea mchezoni ama itakuwa noma. Wakati hapo nakukumbusha wewe ambao unatusikiza sasa hivi, labda umesinzia sinzia, unaamka, unajiunga nasi in Radio 47 Lucky Eliano pamoja na Wadi Mwema, na pia kuna hela fulusi senti kwa star 441 hash. Kwa hivyo zidi kuchangamka changamka pale, cheza na box number 5, box number 4, number 2, galau mara moja mara mbili, alafu pewa bonus. Maana yake nafahamu kwamba sasa hivi bado
2: ndio
1: watu 300 wakiingia ndani kabla ya saa 8:44.
2: Naam.
1: Angalau cheza mara mbili box number 2 mara mbili na football, maana kwa 20 bob anaweza angaliwa na jicho la huruma.
2: Jicho la huruma ni la mtu ambaye anashiriki na ambaye anaonesha nia, si wewe ambao unatuma unatulia tu pale. Oscar Bob Boba na Machiano Santonio Antonio Nus Antonio Nus Antonio Nus aleta cross kwa na timu ya England. Hamna yote bwana. Da. Anakimbilia sasa beki jezi nambari 4 Ostigar kwa chini Jude Bellingham. Bellingham hamna akufanyiwa chochote. Alikwenda chini mwenyewe. Angalia Haaland aliangalia hiyo nafasi. Maumivu kweli. Anafahamu fika kwamba Norway kama mechi zitamatika hivi basi itakuwa inarejea nyumbani. Dakika 6 itakuwa inarejea nyumbani. Dakika 106.

0: babake pia anatabasamu.
1: Eh, yuko kule nje. Lakini wajua kwamba hata Nuru kufika hapa ni mafanikio makubwa sana. Na siti kwamba hata kupoteza mchuano huu, wameupoteza kwa namna ambayo haistahili. Wamepambana kadri uwezo wao. Jasho limewatoka kulikweli. Na mawafanya timu ya England pia itoko na kijasho chembamba. Na hadi sasa England bado ina wasiwasi. Haijui hatima ya mchuano huu kwa sababu mchezo wa soka chochote kinawezekana. Zinasalia dakika 14 msikilizaji kuhitimisha mechi hii. Miguso inaanza nyuma kabisa kule. Machua mpira goalkeeper Neyland. Machua mpira goalkeeper Neyland. Goalkeeper nambari moja upande wa timu ya Norway. Mengi anapitia ama anampitia akilini Solbakken, kufunzi upande wa timu ya Norway. Kwa kichwa, jezi nambari 4 anachukua tena Osens Fredrik. Anamwacha Ostigar ambaye anapiga pasi nyuma kabisa kwa goalkeeper Ostigar. Atabadilisha upande, naam, weka mpira pembezoni pale kumtafuta mchezaji yule Hegem. Wanasogea mbele. Ataomba kulia, ataomba kushoto, atafanya maamuzi gani? Mchezaji Sander Berga anarejeshewa tena. Sander Berga, Oscar Bob anamwachia mwenzake Patrick Bogo. Anapiga shuti nje. Ilikuwa nafasi ile. Anaachilia shuti kali kwelikweli, lakini anaupaza mpira juu ya mtambaa panya. Patrick Bogo, kijana wa Bodo, hakugusa, ndio nadhani hakugusa.
0: Ilikuwa nafasi nzuri pia.
1: Ilikuwa nafasi nzuri sana hiyo. Jared Spence. Itafanya masihara kidogo. Elliot Anderson na uondosha kabisa kwa kichwa. Ostigard anamwachia Antonio Nusa. Nusa ubatiza. Unachukua na mchezaji Harry Kane. Harry Kane, hatua za mtu mzima Harry Kane. Weka mpira pembezoni kulia sasa kwa Bukayo Saka. Bukayo Saka anatafuta namna ya kupenyeza mpira ule. Bado na mpira Bukayo, lakini anapiga hafifu mno.
0: Angepiga pasi.
1: Bukayo anakimbilia mchezaji yule Jared Spence. Goalkeeper na daka. Pale pale Bukayo, goalkeeper anapangua. Spence. Reece James. Morgan Rogers. Mark Gehi. John Stones. Anamwachia mchezaji Stones. Anderson. Reece James. Stones. Pickford. Bukayo Saka. Miguso England. Offside. Ingia pale kwenye star 441 hash. Dakika hizi za mwisho mwisho sasa unapigwa 10,000 box number 2. Piga mara mbili tu, cheza tu mara mbili basi 10,000.
0: Anaitwa George. Fuata maagizo George. Unasema tu box number 2 mara moja. Kwa hivyo cheza tu mara moja, watu 1,500. Ukicheza mara moja 10,000.
1: Leta back.
0: Star 441 hash.
1: Takuwa naletwa beki hapa
0: Ziba.
1: Ai, hamna jingine sasa bwana. Takuwa naletwa Dan Ban. Dawa ni mrefu ajabu. Mchezaji Dan Ban, miaka 34, mzoefu huyu Dan Ban. Anachua kule Sander Berga. Hey, Martin Odegaard bado nazi anajitia nguvu, anamwambia tusogee mbele kwao kule.
0: Inawezekana.
1: Frederik Olsen. Zinasalia 10. Antonio Nusa anamrejeshea mwenzake Frederik Olsen. Sander Berga. Patrick Berga. Berg anamwachia Ostigard. Wanashabihiana sana Ostigard na mwenzake. Mmoja jezi nambari 14, mwenzake jezi nambari 4. Olsen.

0: na Ostigard.
1: Vipara kwa zunguka.
0: Sio eh?
1: Pia vipara vimeshabihiana.
0: Pia goalkeeper, pia kocha wao kama mwangalia Solbakken. Anachukua Ostigard, anamtilia Odegaard. Odegaard, Odegaard, Odegaard anatoa pasi. Sasa Antonio Nusa. Rhys James anasema upiti. Waguso kenda nje. Utakuwa naelekezwa pano timu ya Norway. Kwenye kidari uzuri kabisa pale. John Stones anachukua Santerberga. Anamwachia mwenzake pale Fredrik Olsens. Olsens. Aya. Aya. Anamwachia Odegaard. Martin Odegaard. Aya, amehusika pakubwa. Anaisaidia timu yake kulikweli Martin Odegaard. Strand Larsen. Aya. Oscar Bob kwenye kidari. Oscar Bob, Oscar Bob, Oscar Bob, Oscar Bob anaomba Odegaard. Na anatiliwa Odegaard. Anamwachia Fredrik Olsens. Fredrik Olsens. Antonio Nusa. Antonio Nusa. Nusa anamtilia pasi Santerberga. Tishamara ya kwanza Odegaard. Patrick Berg. Patrick Berg anamwachia mwenzake Odegaard kwa kichwa. Santerberga. Antonio Nusa. Antonio Nusa. Antonio Nusa. Antonio Nusa anapiga lakini aligusa. Naam. Kweli. Kona. Jezi nambari 20 Nusa. Nusa msumbufu. Aligusa mchezaji Rhys James. Unajua kuna wakati unaweza kugusa hivyo ukauelekeza kwenye lango pale. Tena likawa bao safi. Na mpira ulikuwa unaelekea nje. Anakwenda kupiga mchezaji Martin Odegaard.
1: Star 441 hash. Box number 2 mara moja tu shilingi ni 10,000.
0: 10,000 mara moja box number 2. Martin Odegaard. Anaingia bomba anapiga. Shoot ile na gani lile. Najua kwamba ni nafasi nzuri ile. Hey, England vitisho tu. Hakuna mtu aligusa. Shangaa. Sababu mpira linuka hivyo. Haya. Goalkeeper anaupiga mrefu. Sakamo kulikweli pale anachukua nyuma. Pedersen. Martin Odegaard. Anauleta kwenye safu ya kati, anavuka mstari wakati pale. Hai, anachukua waamuzi.
1: Maamuzi
0: pia. Maamuzi kidogo anachukua
1: hizi bagi mbili.
0: Anachukua muda mrefu sana. Piga pass. Dakika ndo hizo.
1: Musa kwa shaingia.
0: Analeta Odegaard. Strand Larsen lakini. Guso tena kule ukitoka nje. Itakuwa goal kick. Makona ile.
1: Mashabiki pia.
0: Ya mashabiki nao wamesononeka kule nje.
1: Baadhi ya mashabiki ni nuks kwa uwanja.
0: Nasema ni nuks. Kwa huo mkao. Hai. Dakika zinasalia tano msikilizaji. Mechi kati ya Norway na England. England inaongoza kwa mabao mawili kwa moja. Anachukua Strand Larsen. Patrick Berg. Mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya England. Hii ni Radio 47 Afrika Mashariki, na kuambia zinasalia dakika 20 kutimia saa 9 usiku. Matangazo ya moja kwa moja kombe la dunia. Mechi ya robo finali. Sasa England mguu mmoja upo ndani. Nilikueleza kwa mara ya mwisho timu ya Norway kuipiga England ilikuwa mwaka 1993 katika michuano ya kufuzu kwenye mashindano haya ya kombe la dunia. Ushindi ambao uliifanya England kukosa kufuzu katika mashindano ya kombe la dunia ya mwaka 1994. Tuone hali itakuwaje hapa dakika za mwisho mwisho. Martin Odegaard bado pale pale. Kwenda chini goalkeeper Jordan Pickford. Pana tukio. Kadi. Christopher Aya anaoneshwa kadi ya njano. Analalamika kulikuwa anasema kwamba pana bwana. Tuone. Walikuwa wenyewe kwa wenyewe.
1: Ni maana anacheta kweli Aya.
0: Aya anateta anasema kwamba mimi sija tu kuhusika kwa lolote.
1: Nafikiri kwamba swala la kupoteza muda.
0: Kupoteza muda lile. Ndio maana Christopher Aya.
1: Zinasalia tatu bwana.
0: Zinasalia ataongeza angalau mbili.
1: Mbili tatu.
0: Mbili tatu. Haya. Kisha mnongoneza pale mchezaji Martin Odegaard.
1: Kwa Morgan Rogers.
0: Waligusana wao wenyewe kwa wenyewe. Klimo tu pia anamwambia kwamba hii ni kazi yangu. Usinijie.
1: Kama mapata hamaki mapa mpira.
0: Fredrik Onsens. Antonio Nusa. Tisha mara kwanza Antonio Nusa anaingia kwenye eneo la Norway. Reece James. Musokenda nje utakuwa kurusha kuelekea upande wa timu ya England. Ni dakika za mwisho mwisho. Harry Kane. Angetamani sana ashinde kombe la dunia na timu hii ya England. Ostigard. Strand Larsen. Nusa. Strand Larsen. Nusa anatiliwa pasi lakini anachelewa pembezoni. Anafikia tena Nusa Antonio.
1: Offside.
0: Zinasalia dakika ngapi? Mbili. Kweli alikuwa offside. Stones alimweka off kabisa. Utakuwa mpira wa kuelekeza upande wa timu ya Norway. Kweli. Huyu amemaka ni kama
1: nakwambia ni usuni msito.
0: Unasema ni usuni msito. Ananyosha mrefu Pickford. Chana kwa kichwa mchezaji yule. Ya lakini wanapoteza muda. Harry Kane. Wanapoteza muda. Leo hajafunga bao lolote. Kwa sababu yeye lazima pambane. Nadhani kwamba sasa Golden Boot pengine itakuwa inamwendea. Kama si Messi basi Kylian Mbappe. Kwa sababu ukiangalia Haaland timu yake ikiondolewa basi. Eberechi Eze na mwachia Dan Barn. Mbijeshe goalkeeper Jordan Pickford. John Stones. Katiza pasi ile mchezaji yule. Fredrik Onsens. Kwa kichwa Dan Barn. Tumia kimo chake uzuri kabisa. Pambania mpira pale mchezaji yule jezi nambari 23 Jed Spence. Mpira utakuwa kurusha kuelekeza upande wa timu ya England. Dakika tisa ya 120 inaingia. Zinaongezwa mbili. Kisha hii. Anarusha Jed Spence. Kwenye kidari. Harry Kane. Anakimbilia Morgan Rogers. Morgan Rogers. Kupoteza muda. Anawapeleka pembezoni. Nito game management. Pira toka nje. Haaland. Anameza mate machungu. Jude Bellingham anaomba mechi tamatike sasa hivi.
1: Mashabiki. Tatizika kweli.
0: Ametatizika kweli nakwambia. Mchezo wa soka unauma. Mchezo wa soka unauma mno. Anacheza kwa kichwa pale mchezaji yule. Jeza 16 anaitwa Pedersen anaundosha kabisa Pedersen yule. Marcus Antonio Nusa kosa. Reece James. Magehi. Wanamwachia goalkeeper Pickford anamwambia niacheni mie ni ubutue tu. Pasipo na malengo yoyote na ubutua kwa hakika. Unakwenda moja kwa moja kwa Patrick Bagg. Bagg Ostigard. Ostigard kama ajui ni sekunde zinasalia. Huyo anafahamu, analeta mpira mrefu kuelekea lango la timu ya England. Anakimbilia mchezaji Eberechi Eze. Unachukuliwa tena na Aya Christopher. Antonio Nusa, shambulizi la mwisho ndio hili. Anaingia Nusa, anabadilisha upande. Oscar Bob. Sasa kachezewa visiwa, lakini ndio hivyo mwamuzi anasema mchezo wa kiume basi inaisha.
2: Download.
0: Mechi ndio hivyo inatamatika msikilizaji. England.
2: Bana Amerika ameja kumaliza watu.
0: Dan Ban, ai mrefu ajabu. Dakika mbili zilizoongezwa na Clement Tupin zimekwisha tamatika. Analeta juu kwa juu, na wakati huo huo msikilizaji anapuliza kipenga cha mwisho wa mwamuzi Clement Tupin. Ni dhahir shahir msikilizaji, England inafuzu hatua ya nusu finali kombe la dunia. Norway, vita mumevimaliza. Watakuwa rejea kule Oslo. Sasa England itakuwa inasubiri kati ya Argentina na Uswizi. Pengine tutaona Argentina dhidi ya England. Full time score. England 2, Norway 1.
1: Bila shaka unaambia kwamba kilicho na mwanzo akikosa mission yake malipe moyoni. Naitwa Lucky Ariano kwa niaba ya super producer na digital guru Razak. Imekuwa amazing. Tukutane viwanjani.
0: Bila shaka.
3: Radio 47. 92.1. Laikipia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.

Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ni OB 47 ndani ya Radio 47.